0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو.
2: Hello dear listeners.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
5: Шраванда Язиз, салам баршума.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардомаҳои худро бо 8 забон. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш минамояд. Ин бардомаҳо шомили тозатарин ахбори Таджикистон, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
6: انعکاس رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
7: سلام شنوندگان عزیز، در استودیو با شما من مغفرت ظریفی و کارگردان عدالتی عزیز قرار داریم. سرخطی خبرها. در نمایشگاهی بین المللی اکسپوی چین، اورو آسیا، گوشه تاجیکستان تشکیل کرده شد. رئیس کمیته کار با زنان و آیله تاجیکستان در فروم زنان سازمان همکاری شنخای اشتراک نمود. در بیزنس فروم بانک آسیای رشد، افضلیت های سرمایه گذاری تاجیکستان معرفی کرده شد. شرح این و دیگر خبرها. در جمهوری مردمی چین نمایشگاه بین المللی نهم اکسپوی چین اورو آسیا آغاز گردید که در آن گوشه جمهوری تاجیکستان نیز تشکیل شده است. در این نمایشگاه از تاجیکستان نمایندگان 47 شرکت وطنی در ساحه‌های ساختمان و استحصال مصالح ساختمانی، صنعت نساجی، سیاحی، فرهنگی و خدمت‌رسانی مهمانخانه‌ها، بیطاری، کشاورزی و دیگر بخش‌های اقتصادی اشتراک دارند. نمایشگاه یکی از بزرگترین نمایشگاه‌های بین‌المللی صاحبکاری در منطقه به شمار رفته. آن به رشد همکاری تجارتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری بین دولت‌های اوراسیا نگرانیده شده است. در کار نمایشگاه نمایندگان 27 دولت اشتراک دارند. در دایره اکسپو برگزاری زیاده از 80 چاره‌بینی صاحبکاری از جمله فرم‌های سرمایه‌گذاری، رونمایی لایحه‌ها، مذاکرات تجارتی و کنفرانس‌های صحوی به نقش گرفته شده است. این چاره‌بینی بین‌المللی برای تحکیم رابطه‌های اقتصادی بین جمهوری مردمی چین، دولت‌های آسیای مرکزی و دیگر کشورهای فضای اوراسیا زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در شهر بیشکک که جمهوری قرقیزستان تحت عنوان راهبری زنان، فروم زنان سازمان همکاری شنخای دایر گردید. در کار فروم از تاجیکستان رئیس کمیته کار با زنان و آیله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بنفشه فیضالدین زاده اشتراک نمود. فروم در دایره ریاست جمهوری قرقیزستان در سازمان همکاری شنخای در سال 2026 برگزار گردید. ضمن فروم مسئله های تحکیم نقش زنان در حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، اشتراک آنها در قبول قرارها، رشد صاحبکاری زنان، تأمین برابری گندری و گسترش همکاری منطقوی بررسی گردید. در شهر الماتای جمهوری قزاقستان بخشیده به 20 سالگی تأسیس بانک اوراسیایی رشد جلسه سالانه و بیزنس فورم دایر شد که در آن افضلیت های سرمایه گذاری تاجیکستان معرفی گردید. در کوری بیزنس فورم از تاجیکستان معاون وزیر رشد اقتصاد و سودا فرهاد واسیدیان اشتراک نمود. نماینده تاجیکستان در جلسه پلنری فورم ابراز داشت که جمهوری تاجیکستان خود را همچون پول انرژتیکی، نقلیاتی و رقمی بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی ارزیابی می نماید. اینچنین بر رشد دالان‌های بین‌المللی نقلیاتی، انفراساختاری انرژتیکی، گزارش رقمی و گسترش همگرایی اقتصادی منطقه اهمیت مخصوص می‌دهد. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک. سلامت باشید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپالیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.
0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
2: سلام شنوندگان عزیز، طوری اطلاع دارید 25 ایونی سال روان مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبول قطعنامه مخصوص را از روی پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تحت عنوان 10 ساله بین المللی عید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 قبول نمود. طبق این سند سال‌های 2027-2036 همچون 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده اعلان گردیده، هدف آن مساعدت به تحکیم صلح، رشد کلامه و مصالحه، اینچنین تحکیم همبستگی بین نسل ها با نظر داشتی منفعت های نسل های آینده می باشد. باعث افتخار است که امروز از جانب جامعه جهانی تمام پیشنهادهای سروری دولتمان پذیرفته شدند و قبول پیشنهاد نوبتی نیز مهم می باشد، ابراز می دارد ناظم محمدی زاده، کارشناس تاجیک.
3: تمام تجاوز های بین المللی پیشوای ملت چی در صحه اقلیم، سیاست و صلح از جانب جامعه جهانی و مخصوصا از جانب سازمان ملل متحد پذیرفته می شوند، چون که پیشوای ملت ما همچون شخصیتی صلح آفر، صلح محور، همیشه در فکر آن است که در دایره جهان صلح حکم فرما باشد و نسل انسان همیشه در حالت صلح و همبستگی و ثبات سیاسی زندگی و رشد نماید. با تشبث سازمان ملل متحد، تشبث نوآوری پیشوای ملت در مسئله 10 ساله نمی صلح به خاطر نسل آینده پذیرفته شد و در این کار مخصوصا سهم اساسگذار صلح و عدالت ملی پیشوای ملت محترم امام رحمان نظر است، چون که پیشوای ملت محترم امام رحمان شخصیت سیاسی صلح آفر است. گفتن در کار است که جامعه جهانی در یک حالت برخوردهای شدید قرار دارد و این مسئله را درک کرده پیشوای ملت ما در این مرحله حساسی تاریخی پیشنهاد کردند که همین تشبث
2: قبول قطعنامه مذکور با تشبث نوبتی رهبری دولت ما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شرایط راست می‌آید که در منطقه های گوناگون سیاره میلیون ها نفر مردمی آسایشته به خوف و تهدیدهای گوناگون امنیتی و جنگ های خانمانسوز دچار می‌باشند. آن بیشک از نقش صلح‌آفر و وحدت پرور ملت تاجیک سرچشمه گرفته، هم اکنون سهمی در تحکیم پیشبردی روزنامه جهانی فرهنگ صلح خواهد بود. نظام قاسم شاعری تاجیک در این خصوص اندیشه هایش را چنین ابراز می دارد.
4: صلح با کشور چی می آورد؟ غیر از آرامی دل و جان، غیر از آرامی روحانی و معنوی، ملک را آباد می کند، کشور را آباد می کند و این همه سازندگی و بنیادکاری هایی که امروز در کشور ما تا رفت وسعت می یابد، گسترده تر می شود، همه از فیض صلح است. و بیهوده نبود که سرور ما هنگامی به این مقام انتخاب شدنشان هنوز 35 سال پیش اولین سخنی که گفته بودند به مردم، من به شما صلح میارم گفت. میدونستند که این نعمت بیش از آب و نان برای مردم ما ضرور است و وعده‌شان را پورا اجرا کردند، به کشور صلح آوردند، مردم را سرجمع کردند، وحدت بخشیدند و این همه بنیادکاری های بعدینه آغاز یافت. در این مدت یکی از دستاوردهای بزرگ همین است که جامعه جهانی تاجیکستان را شناخت و با واسطه تشبث هایش بیشتر، با واسطه تشبث هایی که پیشوای ملت ما از منبرهای بلندترین جهان پیشنهاد کردند. و در این حاشیه من گمان میکنم که 10 ساله تحکیم صلح برای نسل های آینده که سالهای 2027-2036 را در بر میگیرد، نه تنها یک تشبث نوی پیشوای ملت ما، بلکه یک سند بسیار مهمی بین المللی است. یک سند بسیار مهمی است که باید تمام دنیا از روی آن کار کند، چون که ما میبینیم امروز در بسیار نقطه های دنیا زیدیت ها، مقابلت ها، جنگ های روی راست ادامه دارند، وسعت میگیرند و این یک برنامه عمل است در زمینه همدیگر فهمی، در زمینه گفتگو، گفتگوی مسالمت آمیز با صلح رسیدن و آرام کردن زندگی خلق و کشورها.
2: لازم به یادآوری است این تشبث بین المللی تاجیکستان ادامه منطقی سیاست صلح جویانه و سازنده پیشوای ملت بوده. به تحکیم صلح و ثبات، توسعه مکالمه و همدیگر فهمی، اینچنین رشد همکاری بین المللی مساعدت خواهد نمود. زلفیه رحیم‌زاده، آوازی تاجیک.

امانی دوستی است. لذت عشق و جوانی دوستی است. دوستی ما را به هم نزدیک کرد. آفتاب زندگانی دوستی است. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان.

0: سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنجهای زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این بادوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.
1: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
2: واقعا تکیه کردن به نیروهای ذهنی، افاده بی‌بحث احترام و ارج‌گذاری حکومت تاجیکستان به تاریخ و تمدن و علم و فرهنگ ملتمون می باشد. این موقع اعتماد بخش دولت و حکومت طی سالهای استقلالیت یکی از عامل‌های مهم اتحاد و همبستگی و وحدت و یگانگی در جامعه نوین تاجیکستان بهشت آسا گردیده است. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی، برنامه نوبتی صحبت روز را در رابطه با نقش علم‌های دقیق در رشد ذهنی سنئی و اینواتسیا برایتان آماده نمودیم. با موج رادیوی آوازی تاجیک بمانید. به خاطر باز هم بهتر به راه ماندن آموزش علم های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی، اینچنین برای توسعه تفکر تکنیکی نسل نوراس سالهای 2020-2040، 20 ساله آموزش و رشد فن های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف از طرف اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اعلام کرده شد. این اقدام به رشد تفکر تکنیکی و توسعه جهان بینی علمی جامعه تکانی جدی می بخشد. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سیاست عاقلانه پیش گرفته خود ساحه معارف و علم را یکی از سمت های استراتژی مهم دولت و ملت قرار داده است. در همه ملاقات و صحبت هایش با نمایندگان اهل ضیا و عالمان و اختراع کاران و در مجموع با

0: تمامی شهروندان مسئله مکتبسازی و مکتبداری، کتابخانی و علم‌آموزی و اختراع تکنولوژی نوین پیوسته پرسان شده، در این جریان مساعدتی بی‌واسطه می‌نماید. از جمله پرزیدنت مملکت در پیام امساله خود به مجلس عالی چنین تاکید داشتند که رهبران و کارمندان صحه معارف را ضرور است که در برابر چنین دستگیری‌های دولت و افراد وطن دوست سطح و صفت تعلیم را در هر یک مؤسسه تعلیمی صرف نظر از شکل مالکیت آنها و در همه زینه‌های تحصیلات بلند بردارند. اینچنین نظارت از خودکنی دانش‌های زمانوی را پرزور گردانیده نورسان و جوانان را به مطالعه کتاب‌های بدیعی و علمی تشویق نمایند، قابلیت ایجادی آنها را تقویت بخشند و به تعلیم فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی توجهی بیشتر ظاهر نمایند. دایرکتور کتابخانه دولتی پتنتی تکنیکی مؤسسه دولتی پتنت و اطلاعات طاهر خالقوف راجع به نقش علم‌های دقیق در رشد صحه مالکیت ذهنی چنین اندیشه دارد:
1: من فکر میکنم که به علم دقیق، به آموزش علم دقیق، به پیشروی علم دقیق رشد صحه مالکیت ذهنی مخصوصا نیروی انسانی ناممکن است. از یک طرف در یک پهلو علم‌های دقیق را همچون فن گذاریم، در پهلوی دیگر مالکیت ذهنی را همچون نتیجه همین علم‌های دقیق گفتن ممکن است، چون که در همه جبهه‌ها اگر ما مالکیت ذهنی را به نوبت گیریم، خود مالکیت ذهنی عبارت است از ابیکتوی اختراع، نمونه صنعتی و دیگر ابیکت ها، لیکن ما مخصوص در اینجا ابیکت اختراع را در نظر داریم، چون که در صحه اختراع تمام اون اختراع کرانی که به این صحه دست میزنن، به این ایجادیات دست میزنن، به واسطه از علم های دقیق استفاده میبرن. یعنی گفتن ممکن است که به سمت ماتماتیکا، به سمت فیزیکا، به سمت شیمی، به سمت بیولوژی عموما نه رشد مالکیت ذهنی است، نه ترقیات صنعت است، نه صنعت سازی است، نه دستگاه‌سازی است. اینو بر همین خوشبختانه بعد از اعلان سوال‌های علمی دقیق طبیعت شناسی و ریاضی که به واسطه از جانب پیشوای معظم ملت این سپوری شده بود، دستور شده بود و طی سوال‌های آخر هم دانشگاه، هم مؤسسه‌های تعلیمی، هم پژوهش‌های علمی و هم مؤسسه‌های مکتب‌های میانه در این سمت خیلی و خیلی موفقیت‌های بی‌نظیر به دست آوردند. یک مثال روشن آن برگزار نمودن آزمون علم فروغ معرفت که از نامینیشن اساسی عبارت است. در اونجا هم نامینیشن جغرافیا هست، هم شیمی هست، هم بیولوژی هست و از همه مهمش یک نامینیشن دیگری که نامینیشن اختراع‌کاری و نوآوری است. تحلیل‌های ما نشون می‌دهند که در سال‌های اخیر در بین جوانان اختراع‌کاران جوان خیلی و خیلی زیاد پیدا شده است. این نتیجه چی است؟ این نتیجه آن همین دقت دادن به علم‌های دقیق است. اگر به علم دقیق، اگر ماتماتیک را نموزیم، بیولوژی و شیمی را نموزیم، ما به اختراع‌کاری و ایجادکاری دست زده نمی‌توانیم. وقتی که علم صناعت ترقی کرد در همه جنبه‌ها، در همه صحه‌ها، البته خواهد نخواهد محصولات استحصال کرده شما برقابت دچار می‌شود. یعنی اگر رقابت رو به دو جدا کنیم، هم رقابت سالم و هم رقابت ناسالم، بیشتر من برای پیشروی همه کشورها کوشش می‌کنم که طرف رقابت سالم رو، یعنی چی رقابت سالم؟ این اونی که شما وقتی که محصولات استحصال می‌کنید، محصولاتتون باید ارزان باشد، با صفات باشد و بزرگی باشد. آن وقت شما می‌توانید در مثال در دیگر رقابت‌هایی که از دیگر کشورها من در نظر دارم، ورود مال و استحصال مال و استعمال مال، شما به هر گونه رقابت ناسالم دچار نمی‌شوید و فکر می‌کنم اون محصولاتی که استحصال می‌شود البته خریدار زیاد پیدا می‌شود.
0: در زمان معاصر طلبات به نیروی عقلی و سرمایه انسانی اهمیت بیش از پیش پیدا کرده، به نشان دهنده های پیشرفت و رشد اجتماعی و اقتصادی کشور عموما در تمام صحه‌های حیات جمعیتی تأثیر بزرگ می‌رساند. چنانه که پیشوای معظم ملت در واخوری خیش با زیاییان و کارمندان صحه علم و معارف سنه 18 مارت سال روان تاکید نمودند، امروز به علم و اینوواسیا، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی و تشکل جهانبینی تکنیکی قدمی به پیش گذاشته نمی‌شود. همچنین در این سخنرانی قید نمودند که ما در دایره رشد علم‌های معاصر، صنعت کنونی با سرعت کشور را هدف چهارم استراتژی مملکت اعلام نمودیم. ملت تاجیک از گذشته تا به امروز به علم و تعلیم و تربیت احترام مخصوص داشت و در طول تاریخ خیش فرزندانی را به دنیا آورد که در رشد علم جهانی حصه بزرگ گذاشتند. علم و نوگانی‌های در علم به وجود آمده تأثیر خود را به اقتصادیات، صناعت، فرهنگ، تکنولوژی و دیگر صحه‌های موجوده جمعیتی خواهند رساند. دستاوردهای علمی مؤثر به حیات هر روزه ما و سیاست جهانی امروز، اینچنین تمدن جهانی تأثیر پرشدت خود را رسانیده ایستاده است. چنانه که دایرکتور کتابخانه دولتی پتنتی تکنیکی مؤسسه دولتی پتنت و اطلاعات طاهر خالقوف میگوید:
1: از هر یک استیصال کننده وطنی همیشه ما خواهش داریم، طلب میکنیم، درخواست میکنیم که هنگام استیصال مالشون و استفاده خود ابیکت های ملکیت صنعتی در مالشون کوشش نمایند که رقابت را رقابت سالم گردانند، تا اینکه در بازار جهانی، در بازار داخلی مال استیصال کرده شون با فروش رود. اهمیت این آموزش یا تقویت آموزش این ها را بسیار ارزیابی میکنیم، چون که در چند سال اخیر نتیجه این خوب بابور داده شده است. پیش از آن نتیجه این امینسی نوآوری این فروغ معرفت است که علاقه مختار، علاقه شموره اختیارکاران جوان، مخصوصا برنامه سازان در ساحه ذهن سنی، در ساحه اینوواسیا علاقه خیلی زیاد، یعنی که پس از این معلوم میشود که تاکید انمی دستور انمی سپرش جناب عالی علاقه کار داده شده است. علاقه نو دو سه سال میشود که به همین جدی رفتار کردن، لیکن خیلی و خیلی بابور آورد سمت همین سه سال مود هم در صنعت و در حتی سمت اجتماعی و در سمت برنامه سازی، حتی در سمت ذهن سنی که عین زمان یکی از سیاست های پیش گرفته جناب عالی و پیشرفته جمهوری تاجیکستان است در بین جوانان خیلی و خیلی پیشرفته است.
0: قبول و عملی نمودن برنامه های مخصوص در سمت رشد و پیشرفت علم های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی برای دستگیری و رشد تحقیقات در ساحه علم های طبیعت شناسی و ریاضی و تکنیکی، تحکیم زمینه مادی و تکنیکی برای گذرانیدن تحقیقات آزمایشی، مهیا کردن شرایط مساعد برای تربیه کادرهای علمی، فراهم آوردن شرایط برای زیاد نمودن دانش نیروی عقلانی انسانی و وسعت بخشیدن به همکاری های بین المللی علمی مساعدت می نماید. بیشتر به آموزش علم های ریاضی و دقیق و طبیعی جلب کردن نورسان و جوانان، عالمان و محققان و استادان و آموزگاران همساله آزمون جمهوریوی تحت عنوان علم فروغ معرفت گذرانیده می شود. همچنین آخر سال گذشته برای عالمان و آموزگاران فنهای ریاضی دقیق و طبیعی جایزه مخصوصی دولتی تأسیس داده شد که هر سال 15 نفر بهترین ها می توانند صاحب آن گردند. در این خصوص دسنت کافدره فنهای گومانیتری طبیعی و ریاضی دانشگاه بین المللی سیاهی و صاحبکاری تاجیکستان سورایا شردیل و چنین می گوید:
2: یکی از صلاحیت های اساسی آموزگاری عصر 21، یکی از صلاحیت های اساسی انسانی عصر 21 یا دانشجوی عصر 21، خواننده امروزه عصر 21، سه سواد یا که سه صلاحیت باید داشته باشد: یکم سواد ماتماتیکی، سواد اقتصادی، سواد رقمی. دلخواه ما از کلام فن زبان ادبیات درس میدیم، ماتماتیکا درس میدیم، فیزیکا درس میدیم، زبان روسی درس میدیم، زبان انگلیسی. تعلیم ما باید که همگرا باشد، ما باید از تکنولوژی امروزه رقمی ما باید که باخبر باشیم. سرمایه انسانی که همچون محرک پر اقتدار به پیشرفت اینوواسیا و تکنولوژی های نوین مساعدت میکند و بنابر این علم معاصر وطنی باید جوانان را بیشتر به علم آموزی، تطبیق لایحه اینوواسیونی و تحقیق مسائل اقتصاد رقمی سفرور نماید. مقصد اساسی موضوع امروزه ما را همین است که ما باید کادرهای بلند اختصاص را باید در سمت تکنولوژی رقمی، در سمت فنهای دقیق ما باید آماده کنیم و در بازار جامعه امروزه باید که آنها رقابت پذیر باشند. در تمام ساحه‌ها دیگرگونی‌های گسترده عملی گشته ایستاده‌اند که هدف آن بلند برداشتن سطح زندگی مردم کشور بر پایه تمدن رشد استوار اقتصادی محسوب می‌یابد. البته نایل گردیدن به این هدف‌ها و در قطار کشورهای پیشرفته معاصر جهان موقع ارزنده پیدا کردن مملکت ما، پیش از همه به رشد علم و معارف و در این زمینه تربیت نمودن متخصصان سطح جهانی وابسته می‌باشد. چون که اگر ما با صفت آماده نمودن کادرهای آینده‌ساز توجه زایل نکنیم، سطح کسبی آنها را بلند نبرداریم و آنها را با معلومات مکمل زمانوی مسلح نسازیم، رشد استوار آینده کشور را تامین کردن نمی‌توانیم. مهیا ساختن شرایط مساعد تعلیم و تربیتی و گزارش به نظام تحصیلات رقمی برای بلند برداشتن صفت تعلیم و بیدار کردن ذوق و هوس آموزگاران و دانشجویان و دانش‌اندوزی مساعدت می‌نماید.
0: با در نظر داشتی پیشرفت روزافزون علم و تکنیکا در جامعه معاصر، روند دیگری اصلاحات ساحه علم و معارف را از برنامه‌دان دانش‌های معاصر، از خودکنی فن‌های دقیق، وسعت دادن روند اختراع‌کاری و نوآوری در جاده علم‌های دقیق، از خودکنی تکنولوژی اینوواسیونی و جاری کردن آنها در استحصالات، پیوسته آموختن زبان‌های خارجی و رشد تفکر تکنیکی جامعه به خصوص نسل جوان، آموزش تجربه بین‌المللی، مطابق کردن نقشه و برنامه‌های تعلیمی به طلبات بازار داخلی و جهانی مهنت و گزارش به معیارهای جهانی تحصیلات با اصولهای اینوواسیونی، به راه ماندن پژوهش‌های علمی، بلند برداشتن نشان‌دهنده دهنده های رشد نیروی انسانی، تطبیق لایحه های اینوواسیونی و تحقیق مساله های اقتصادی رقمی فراگیر است. پس در آموزش فن های طبیعت شناسی دقیق ریاضی چنین اسرار نهان است. از خود کردن علم های دقیق اساس رشد تفکر منطقی انسانیت، استوار شدن حسیات عقلانی و ایجادی، پیدا شدن قابلیت آموزش، ذهن قوی و سه شدن جهان بینی علمی، قدم جدی در رشد استوار اقتصادی و تأمین رقابت پذیری کشور در عرصه جهان محسوب می شود. گفت در ادامه صحبت دایرکتور کتابخانه دولتی پتنتی تکنیکی مؤسسه دولتی پتنت و اطلاعات طاهر خالقوف:
1: ما کوشش کنیم همه متخصصان، چه از مهندسان، انجینران، چه از دیگر متخصصانی که در صحبه گوناگون کار میکنند، ما باید از استعمال کننده به استحصال کننده گذاریم. و این دم همه ما کوشش میکنیم که از مال تیار، از برنامه های تیار ذهن سنی استفاده بریم. اکنون به فکر من بعد از اون ما در این سمت خیلی پیشروی به دست آوردیم. ما باید از استعمال کننده به استحصال کننده، یعنی که ذهن سنی رو خودمون استحصال کنیم، خودمون سازیم. جوانای ما حالت هایی که همه اداره کنی دستگاه ها، اداره کنی در همه سمت ها که اصلا قریب که با ذهن سنی شده است، یکی از همون پرینسیپ های ذهن سنی این ربات ها، این همه برنامه های کامپیوتری، این برنامه های بانکی که با ما خدمت می رسونند، یا اینکه همین کامیره های نظارتی که در شهر گذاشته شده است و اکنون همه حالت های نقلیات اداره میکنن، این ذهن سنی است. ببینید که علاقه ما هست، متخصص های جوان ما مخصوصا من حاضر الینتی نوی که تاسیس شده است، الینتی نوی و تکنولوژی رقمی بی‌نهایت در این سمت بسیار بسیار کوشش های زور کرده شده است که یعنی زیر نظارت دارد، تحت نظارت دارد و نظارت این از چی بوده است؟ یعنی کوشش کرده است که دیگر مؤسسه ها و همین دست زنند و به واسطه همین برنامه های خود را سازند و پیشکشی استعمال کننده باشند.
0: امروز به علم و اینوواسیا، تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی و تشکل جهان بینی تکنیکی قدمی به پیش گذاشته نمی شود. ما در دایره رشد علم های معاصر صنعت کنونی با سرعت کشور را هدف چهارم استراتژی مملکت اعلام نمودیم. در این روند مقصد داریم که استفاده تکنولوژی های معاصر را در تمام ساحه های اقتصادی ملی گسترش داده، تفکر تکنیکی اهالی در نوبت اول جوانان را تقویت بخشیم، برای پیشرفت علم های بنیادی و تکنیکی و تکنولوژی فضای مساعد فراهم آوریم. از اینجا ضرورت آموزش، تحکیم و گسترش معرفت علمی پیش می آید و شهروندان ما باید حداقل پرینسیپ ها و اصول های اساسی علمی کانسپسیه های طبیعت شناسی را از خود کنند، زیرا تنها انسانی با معرفت فرهنگی و آگاه از علم های معاصر زمانوی می تواند همقدم تمدن جهانی معاصر باشد. شنوندگان عزیز، یادآور میشویم شما برنامه صحبت روز را در رابطه با نقش علم های دقیق در رشد ذهن سنی و اینوواسیا از رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. با شما بودیم کارگردان علیشر شیرعلیف، محرر نیلوفر نوردین. با موج رادیوی آوازی تاجیک بمانید.

0: درود با شما شنوندگان عزیز در موج برنامه فرهنگ و جمعه. امروز در برنامه دایر به جشن بستانی گذشتگانمون تیرگان صحبت خواهیم کرد. جشن تیرگون در ردیف جشن‌های سده، نوروز و مهرگون جشن موسمی کشاورزان بوده، در فصل تابستان ایام رسیش گندم و جمع‌آوری آن برگزار می‌گردید. اوید با پیدایش و ماهیت جشن تیرگون در سرچشمه‌های تاریخی و ادبی روایت‌های مختلف آورده شده‌اند. در اکثر آنها آمده است که جشن مذکور در روز 13 ماه تیر که آن روز را نیز تیر می‌نامیدند، برگزار می‌گشت. برای رسیش گندم و گذراندن کشتی انگوری روعت به کشاورزان حتما آب لازم بود. از این لحاظ مردم با شادی و نشاط جشن تیرگون رو برگزار نموده خوشمند بودند که بارون باشد و از خشکسالی نشونه نباشد. بنابراین پرستش آب در بین مردم تاجیک ریشه نهایت قدیم دارد. اگر جشن سده به آتش، نوروز به زمین، مهرگون به روشنایی و هوا حاصل زراعت وابسته باشد، جشن تیرگون به واسطه به آب ارتباط داشته اون رو جشن رسیش گندم و جشن آب می نامند. یعنی جشن های موسمی کشاورزان تاجیک با چهار عنصر حیات آور آب، هوا، خاک و آتش به واسطه ارتباط داشته اساس طبیعی دارند. فولکلورشناس تاجیک عبدالفتاح امینزاده در این خصوص اندیشه‌هایش را چنین ابراز می دارد.
1: در تاریخ و فرهنگ مردم تاجیک وابسته به موسم های سال که نسبت به دیگر کشورها بسیار شرایط مفید دارد، ما چهار جشن بزرگ داشتیم و ببینید که این چهار جشن هم آنچنان آفریده شدند که اصلا نو وابسته از اونه که وابسته به روایت باورهای مردمی وابسته به حیات های شخصی شاهان و املاکداران مثلا به کسی نسبت داده می شود، اما دقیقا به حالت های گوناگون طبیعی یعنی تغییر یابی طبیعت ربط دارد. مثلا جشن نوروز همچون جشن آغاز سال یا احیای طبیعت شناخته می شود، یا جشن مهرگان جهتی به انجام رسیدن موسم مثلا حاصل غنداری یعنی درجه سرد گردن نسبی هوا که وابسته به همون موسم تیرما ربط دارد تعلق دارد، و جشن سده در میونه یا آوجی سردی هوا تجلی کرده می شود. و در برابر این هم جشن دیگری با نام جشن تیرگون داریم که در میونه فصل تابستان یعنی وقتی که طبیعت یک بار گرم می شود و احتیاج به آب دارد تجلی کرده می شود.
0: در جشنهای بستانی ما پیش از همه درازی شب و روز یعنی زمانی تاثیرگذاری آفتاب به زمین و کشتی های مردمان را به نظر می گرفتند. اگر جشن سده مربوط به زمستان باشد، نوروز ایدی بهاری و مهرگون در تیرماه جشن گرفته می شود. تیرگون جشن تابستانه بوده مطابق به 1 ایولی تقویم گریگوریانی می باشد. یعنی در سال شماری نیاگان ما هر روز نامی مخصوصی داشت که 12 تای آنها با نام ماه عیناً یک خیل بودند. و هر وقتی که نامی ماه و روز به هم موافق می آمدند، مردم آن را جشن می گرفتند. ابراز می دارد در ادامه صحبت عبدالفتاح امینزاده.
1: و هر جشن در داخل خود یک عنصر مقدس دارد که اساسی واقعی اون جشن نقطه می شود. مثلا جشن نوروز سومنگ یا سبزه رمزی اساسی جشن نوروز است، چون گفتیم احیای طبیعت است و طبیعت به شکوفتن نو آغاز می کردد، چون موسمی اولی برابر شوی شب روز است. یا جشن مهرگون گفتیم در مرکزش نور و روشنایی و همون زردی رنگی زرد موقع معین دارد. اصلا میوه های زرد رنگ زرد داشته خاصی جشن مهرگون هستند. یا جشن سده که گفتیم طبیعت بسیار سرد است و گرمی احتیاج دارد، آفتاب رمزی اساسی اون آتش در روی زمین حتما رمزی مقدس جشن سده است. اما در جشن تیرگون مگفتیم که طبیعت احتیاج به آب دارد و رمزی اساسی اون همین آب است. و از روی سرچشمه های تاریخی ما میدونیم که پیشتر در از روی گوشماری ها چون 12 ماه بود، همین 12 ماه با 12 نام شناخته می شدند و در داخل ماه ها روزی مخصوص با نام همون ماه شناخته می شد. مثلا در جشن مهرگون تیم در ماه مهر تجلی می گردید و روزی مهر، اما در جشن تیرگون هم این گونه است که ما ماه تیر داشتیم و در داخلش روز 13 آن همچون روز تیر شناخته می شد. خب کون منسوبیت است که در داخلش جشن دولت خرسندی دارد، مهرگون هم این گونه. یعنی تیرگون در روز 13 ماه تیر که اگر از روی تقویم گریگوریانی بگیریم برابر با 1 ایول روز می آید. یعنی چون گفتیم در این موسم دهقانان ما کوشش میکردند که بارشات باشد، باران باشد، آبای فراوان باشد که محصولی زحمت آنها که همین شب و روز عینی مثلا غوره گرفتن و تخم کردن و تخم پرتافتن است، باید که آب تامین باشد. و کوشش میکردن که با روح و اصول گوناگون طبیعت رو با آب تعمیم کنند. و جشن تیرگون هم اصلا منصوب به همین حالت است که در لب رودخانه ها و دریاها حتما جشن تیرگون تجلی میگرد.
0: به ذکر هم صحبتمون در بوستون توجیک تبوران روز 14 ماهی تیر رو همچون تیرگون جشن می گرفتند. تیر نام ازدی بوران در استراهای بوستون بوده است. جشن تیرگون رو به روز چیلای توبیستون روز برآمدن ستاره از همه روشن تیشتر پیوست می دونستند.
1: کلمه تیرگون از ریشه کلمه تیشتر یا تیشتر گرفته شده است که با فرشته یا همون ایزیدی نگهبان بارون و آبها بود و همین خاطر تجلی می‌گردد. اما روایت های دیگر هم چی در اثر باقی ابراهیمی برنیشی در نوروزنامه حکیم عمر خیام و دیگر سرچشمه های تاریخی معلومات های دیگر هم درباره تیرگون هست. روایت های خلقی هم موجود هستند که از آنها دانشمندان ما اقتباس می‌آوردند. مثلا گویا در ایران قدیم که مثلا زد و خورد ها بین ایران و توران خیلی زیاد بودند و در همین روز تیرگون یا که در همون روز جشن تیر گویا به موافقه رسیدند افراسیاب با منوچهر و منوچهر تایگمزا مغلوب گردید و گفتند که بدون جنگ و جنجال باید که مرد یا سرحد تقسیم کرده شود و آنها شرط همین گونه بود که از جانب افراسیاب یعنی از جانب ایران باید که پهلوان به سوی سرزمین توران کمان یعنی تیر از پیکان بیروند و تا کجای رفت همونجا نقطه مرکزی یا جدا کردن سرحدها شناخته می شود و میگن که آرش نام پهلوانی بسیار از این روسا بزرگ بود او را دعوت کردند او برای ملت من جان خود را فدا میکنم دانسته باشید که نام من در تاریخ میماند و این تیری که من میزنم سرزمین ایران رو خیلی گسترده و وسیع میکند و همین گونه هم شد میگن که وقتی که او تیر روند طبق بعضی سرچشمه های تاریخی گویا تا 7 روز تیر در آسمان رفت طبق بعضی سرچشمه های دیگر گویا از این هم زیادتر اما همین تیر وقتی که رفت گویا به زیر درخت عظیم جوسا که بزرگتر از اون درخت در روی سیاره زمین نبود و به دریای جیهون رفتید و همین دریای جیهون توانست که مرز ایران رو از توران جدا کند و خودی او پس از همون انداختن تیر گویا چنان قوت خود را صرف کرد که بدن او پراکنده شد و او همچون قهرمان اساسی شناخته شد و به خاطر احترام روح آرش گویا در همین روز جشن تیرگون تجلیل کرده می شد. خب البته این روایت ها هست اما ما گفتیم که ایزید نگهبان بارون و دریاها در سرچشمه های تاریخی به ویژه اویستا آمده است و به خاطر فرشته تیشتر یا تیشتر حتما جشن تیرگون تجلیل کرد.
0: با ذکر هم صحبتمون در بین توجیکون در ارتباط با آب، بارون طلبی و قطعی بود و بارون و شوله باور و اعتقاد و رسم و اوینهای قدیمی کم نیستند. چنانچه مراسمهای اشاگلون، سوسخوتون، چیلخوتون در مناطق مختلفی توجیکستان تا به سالهای نزدیک برای دعوت بارون اجرا می شدند. مردم در این جشن با پوشیدن آب به یک دیگر آرزوی بارون و دوری از خشکسالی می کردند. در این ایام مردم خونه ها رو آب پوشیده پاکیزه می کردند. لباس تازه سفید می پوشیدند. با یک دیگر آب پوشیده عمرت مثل آب باشد می گفتند. ظرفای کهنه رو می شکستند. گندم حاصل نو رو آرد نموده نان و طعام ها می پختند و خون جشنی آراسته اون رو با محصولات نونی و میوه‌جات و شیرینی ها آرو می دادند. اینچنین زمین رو جفت کرده کشتی انگوری زراعتی کشاورزی رو می گذرانیدند. ماهی تیر به دوره رست می آید که غله و میوه های زیادی میپزند. جمع‌آوری حاصل با عرق جبین پرورده غلکورون آغاز می شود.
1: خب البته در اصل 14-15 این جونی بلکه در سرچشمه تاریخی اوید و جشن تیرگون معلومات بسیار کم هستند اما بازمانده های جشن تیرگون تا امروز در فرهنگ مردم تاجیک خیلی زیاد مشاهده می شود. مثلا ما عنعنه داریم با نام اشاگلون یا در قسمت ولایت سوغدی ما سوسخوتون است که همین بازمانده جشن تیرگون است. اونجا هم مثلا وقتی که بارشات نمی شود سبزه نمی روید یا گندم خشک می شود مردم کوشش می کردن که توسط به یکدیگر آب پاشیدن یک عنعنه مخصوص که دلده یا گندم کوچه پخته به مردم تقسیم میکردن و از خداوند زاری میکردن که به ما یعنی طبیعت ما به آب احتیاج دارد آب ببرد و همین گونه هم یعنی باورهایی بودن که مردم حتما اون را روایت میکردن و همین بازمانده جشن تیرگون بود. چون گفتیم از روی سرچشمه تاریخی جشن تیرگون حتما در ساحل رودخانه ها بود. بعد از خرسندی و رقص و سرود و خوردن طعام ها مردم به یکدیگر آب پاشی میکردن و در سرچشمه ها با نام آب پاشان و آب رزگان هم جشن تیرگون شناخته می شود. یعنی یک نوع مراسم خرسندی و استقبال از نعمت های خداوند مخصوصا با او. و وقتی که ما درباره جشن های ملی حرف می زنیم و پیشوای معظم ملت هنوز از سال 2010 وقتی که در عرفه جشن مهرگان در دانشگاه اگراری توریسون برای دوستان شیرین شاه تیمور سخنرانی میکردن، اونجا گفتن که ما جشن های زیاد داریم که احتیاج به احیای آنها است. و در عرفه جشن مهرگان بود، اونها از جشن مهرگان یاد آور شدند و علاوه کردن که ما جشن های دیگری با نام صدا و تیرگان داریم که اونها هم باید احیا شوند. و در این زمینه استاد علمونی تحقیقاتی کشور سرچشمه ها رو تدارک کردند، مقاله های نو رو تهیه کردند و با جشن های ملی معلومات رو به مردم استاد رساندند و همین جشن ها احیا گردید. ببینید که امروز جشن نوروز، مهرگان، صدا در دفتر یونسکو هم چون میراث فرهنگی در مادی ثبت نام شدند. و ما گفتیم که اصلا طلبات یونسکو همین گونه است که هر چی در میون مردم احیا نیست اون رو یونسکو قبول کرده نمیتواند. و با شکرگزاری از صاحب استقلالی علاکای ما میدونیم که هنوز از سال 2023 جشن تیرگان به شکل رسمی به روزهای جشنواره وارد گردید. علاکای علمان پژوهشگاه در این زمینه حجت ها را تهیه کرده ایستادند. برای سالهای آینده حتما جشن تیرگان هم به دفتر یونسکو پیشنهاد میگردد و امیدواریم که وقتی که در کشور ما هر جشن به رسمیت شناخته میشود از جانب یونسکو پذیرفته میشود.
0: بویسی ذکر است که سال 2019 سروری دولت محترم امام‌علی رحمان در سیمپوزیوم بین‌المللی پژوهش در فرهنگ باستان از دیروز تا امروز اشارت کردند که جشن‌های باستانی از جمله تیرگان جشن قدیمی فصل تابستان در مرحله تاریخی نوین نگاهی تازه می‌خواهد. در این ردیف سال‌های اخیر جشن تیرگان در کشورمون با شکوه و شهامت تجلیل می‌گردد. همین است که 28 ایون در باغ ایرم جشن تیرگان با برگزاری عید زردالو و نمایش خشک میوه های تاجیکستان تجلیل گردید. در جشنگاه نوهای گوناگون زردالو، انواعی از آن آماده شده، اولو، گیلوس، شفتالو، سیب، غلطونگی و زراعت پولیزی به نمایش و فروش گذاشته می شود. همچنین در مکان برگزاری جشن تیرگان دستاورد های علمی علمان ساحه کشاورزی مملکت نیز به نمایش گذاشته شدند. در حقیقت تیرگان جشن قدیمی تاجیکان بود. در دوران نوی استقلالیت دولتی تاجیکستان با تشبث و اقدام‌های وطن‌دوستانه پیشوای ملتمون که تکیه به فرهنگ و معرفت هزارساله ملتی ما دارند، در قطار جشن‌های صدا و نوروز و مهرگان احیای تازه یافت که بسیار اهمیت مهمی معرفتی و خودشناسی داشته، زمینه کامل برای در اساس سنت‌های ملی بنیاد کردن معنویات ملی ما را خواهد گذاشت. باعث خوشنودی است که امسال جشن تیرگان در پایتخت کشورمون شهر دوشنبه با شکوه و شهامت تجلیل گردید. شنوندگان عزیز، شما برنامه فرهنگ و جمعه را دویر به جشن تیرگان از بخش تاجیکی رادیو اوزی تاجیک شنیدید. برنامه را برایتون آماده نمودیم. کارگردان علیشر شیرعلیف، محرر زوفیا رحیمزاده و راوی مندی نوزهی عبدالملک. تا برنامه بعدی صحتمند و سربلند باشید.

ای دوشنبه، شهر بردیل ها قرینت دیدم، در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پزگل ها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سی برگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

سلام شنوندگان عزیز، توجه نمایید به خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. در استودیا من مغفرت ظریفی، کارگردان عدالتی عزیز. سرخط خبرها: اشتراکچیان فوروم 11 بین المللی کودکان اتحاد قلعه بستانی حصار را تماشا نمودند. دایر به تشبث نوبتی جهانی تاجیکستان کنفرانس علمی نظریوی برگزار شد. هواسکار جوان تاجیک در 13 آزمون فستیوال بین المللی در قزاقستان سزاوار شاه جایزه گردید. شرح بیشتر خبرها. اشتراکچیان فوروم 11 بین المللی فرهنگی و معرفتی کودکان اتحاد که در شهر دوشنبه قرار دارند به تماشای شهر حصار رفتند. طوری از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار خبر دادند، اشتراکچیان فوروم را رئیس شهر جبار ناصرزاده خیر مقدم گفته، با آنها خبر خوش قبول گردیدن قطعنامه مجموعه عمومی سازمان ملل متحد 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده را که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیشنهاد گردیده است رسانید و افزود که این سند به آینده درخشان شما نگرانیده شده. از همه دولت ها دعوت می نماید که در راه رسیدن به صلح پایدار و ارج‌گذاری به آن در همه سطح ها تلاش ورزند. به مناسبت تشریف مهمانان در طربخانه شامی قلعه دسترخوان آراسته بزم رقص و سرود دایر گردید. اشتراکچیان فوروم همزمان ممنونگاه تاریخی و فرهنگی قلعه حصار را تماشا کرده با یادگاری های تاریخی خلق تاجیک از نزدیک شناس شدند. در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان به مناسبت قبول تشبث نوبتی جمهوری تاجیکستان از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنفرانس علمی نظریوی زیر عنوان وحدت ملی زمینه استوار قبول تشبث جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده دایر گردید. طوری از دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان خبر دادند، اشتراکداران وابسته به پهلوهای گوناگون موضوع نشست ابراز اندیشه نمودند. این تشبث مهم را پیروزی بزرگ دیپلمات تاجیکستان و اعتراف بین المللی سیاست صلح پرورانه کشور به خصوص پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ارزیابی کردند. اظهار کرده شد که تشبث مذکور دوام 10 سال آینده برای تأمین ثبات استوار سیاره و حفظ منفعت نسل‌های آینده زمینه فراهم می‌آورد. هواسکار جوان تاجیک کریموف زوبیر در 13 آزمون فستیوال بین المللی ویوا استانا 2026 که 27 ایون در شهر آستانا برگزار گردید با دستاورد نظررس نایل شد. در این چهارابینی بین المللی نمایندگان قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و ترکمنستان، روسیه و تاجیکستان اشتراک نمودند. زوبیر کریموف با ابتکار وزارت فرهنگ کشور به این آزمون راحت گرفت و با اجرای سرود ریسپوبلیکای من سزاوار شاه جایزه فستیوال گردیده. همچنین 2 راحت رایگان با کشورهای گرجستان و آذربایجان را به دست آورد. این پیروزی باز یک موفقیت هنرمندان جوان تاجیک در عرصه بین المللی و عامل معرفی شایسته فرهنگ ملی به حساب می رود. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. شاد و پیروز باشید.

0: بیا ای هموطن تا جان فدای این وطن باشیم، بجان آماده ای امر و ندای این وطن باشیم. کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست، همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم. این وطن باشیم.
1: رشد اقتصاد در زمان استقلال، بنیاد کارخانه های نوی صنعتی و تأسیس جای های کاری، اقتصاد قوی، آینده استوار. صحبت های تخصصی با اقتصاددان ها در برنامه اقتصاد ملی از رادیوی آوازی تاجیک.

0: سلام شما دگانی عزیز، تقدیم شماست برنامه اقتصادی ملی. در برنامه مذکور دایر به اقتصادی سبز و رشد استوار صحبت خواهیم کرد. اقتصادیات سبز یکی از سمت‌های معاصر علمی اقتصاد بوده، در رشد اقتصادیات ملی سهم مهمی می‌گذارد. باید قید نمود که حکومت مملکت با مقصد رسیدن به استقلالیت انرژتیکی و در این زمینه تامین نمودن رشد استوار اقتصادی ملی، با استفاده از همه امکانات و سرچشمه‌های موجوده، خصوصا منبع‌های رشد انرژی سبز، منتظم چاره‌جویی کرده ایستاده است. مسلم است که اقتصادیات سبز در جمهوری تاجیکستان به استحصال انرژی سبز وابستگی کلان دارد. بنابراین برای پیشرفت و رشد اقتصادیات ملی، استحصال انرژی سبز را در کشور افزون نمودن لازم آید. وابسته به این مسئله، اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان به زیاد کردن استحصال انرژی سبز توجه جدی ظاهر می نمایند. همچنین در این سمت، زمین سخنرانی پیشوای ملت در مباحثه های سطح بلند تحت عنوان عملی سازی اقدام ها در ساحه اقلیم ابراز داشتند، با در نظر داشت سعی و تلاش های جامعه جهانی جهت دسترسی به سطح صفری پرتوهای گلخانه‌ای، ما نیت داریم که اقتدارهای خود را آید به استحصال انرژی سبز تا سال 2050 دو برابر افزایش دهیم. تغییریابی اقلیم امروز یکی از خطرهای جدی گلوبالی شده است و این دولت‌ها را وادار کرده است که تدبیرهای جدی اندیشیده به رشد سبز و استوار رو بیارند. امروز اقلیم سیاره زمین با سرعت تغییر یافته ایستاده است. از روی تحلیل‌های کارشناسان، امروز در دوام یک سال تقریباً 22 میلیارد تن گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر اخراج می‌گردد. در این خصوص کارشناسی مسائل اقتصادی جورخان بابازاده اندیشه‌هایش را چنین ابراز می‌دارد:
1: امروز هدف اساسی رهبری دولت تامین استقلال انرژتیکی، در قدم دوم صنعت کنونی با سرعت کشور رشد و پیشرفت اقتصادیات ملی و در برابر این تامین سطح و صفت زندگی مردم در قیاس با کشورهای دیگر می باشد. و باید گفت که از حساب ذخیره های گیدرا انرژتیکی امروز ما 98% نیروی برق را از حساب منبع های برقرار شونده استحصال می نماییم و موافق استراتژی رشد اقتصادی سبز برای سالهای 2023-2037 این نشان دهنده الکی در سال 2032 باید به 100% رسانده شود، چون که امروز از روی تحلیل کارشناسان در دوام یک سال تقریبا 22 میلیارد تن پرتو گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر اخراج می‌گردد از حساب گی اکسید کربن، متان و نیتروژن اکسید، و این از سبب آن است که در اکثریت دولت‌های از جهت اقتصادی صنعتی پیشرفته استفاده ذخیره های طبیعی به ایست استفاده می گردند و اقلیم سیاره زمین را با سرعت تغییر داده است، و این در سمت دیگر سبب گرم شوی اقلیم سیاره زمین و آب شوی با سرعت پریخو گردید، که این برای کشورهای پایان آب خطری از بین رفتن یک قسم شهرها و حتی تلفات جانی را نیز به میان آورده است. بنابراین رهبری دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در سمت تطبیق هدف های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان و تشبث های بین المللی برای پس نمودن شدت تغییریابی با سرعت اقلیم، اقدام های سازنده را هم در سطح ملی، هم در سطح منطقوی و هم در سطح بین المللی راه اندازی نموده است.
0: با ذکر هم صحبت همون اقتصاد سبز، این یک نوع رشد اقتصادی است که با محیط زیست هماهنگ بوده، استفاده ثمرناک ذخیره های طبیعی، تازگی و کاهش افلاس کنی را در مد اول قرار می دهد. در اقتصاد عنعنوی رشد بسیار وقت به خرابی های طبیعت آورده می رساند. بریدن بی قانونی جنگل، افلاس شوی آب و هوا، پرتوهای صنعتی. تاجیکستان همچون یک کشوری دارای طبیعت نادر و ذخیره های فراوان آبی و انرژتیکی، جانبدار استوار پرینسیپ های اقتصاد سبز می باشد. اقتصاد سبز این مدل رشد اقتصادی است که استفاده ثمرناک ذخیره های طبیعی را تامین کرده محیط زیست را محافظت می نماید. در زمان تغییریابی اقلیم، خشکسالی و کمشوی ذخیره های آب چنین طرز رشد استوار ضرور است.
1: رشد استوار یکی از وظیفه‌های اساسی جامعه بشریت گردیده است و معنای اساسی رشد استوار این پیش از همه ثمرانوک استفاده برای ذخیره‌های طبیعی و با در نظر داشتی آنی که برای انسانیت، طبیعت، حیوانات، نباتات به زیان و به ضرر باشد. برای همین اینو ما رشد استوار میگوییم. یعنی رشد استوار در نوبت اول این معنای اون رو دارد که رشد و پیشرفت ساحه‌های دولت‌داری ملی رو ما تامین نماییم و در سمت دوم همین گونه رشدی باشد که برای انسانیت و طبیعت حیوانات و نباتات باید که به زیان و به ضرر باشد. و چطوری که بالاتر هم قید نمودیم امروز از سبب به ایست استفاده بردن ذخیره‌های طبیعی در کشورهای از جهت صنعتی پیشرفته مشکل‌های تغییریابی به سرعت اقلیم با وجود آمده است که این باعث در حقیقت نگرانی تمام ساکنان روی زمین گردیده است.
0: ذخیره‌های انرژتیکی که عامل مهمی رشد اقتصادی ملی به حساب می‌رود، اقتدار اساسی آن را استفاده وسیع منبع‌های برقرار شونده انرژی به خصوص ذخیره‌های آب تشکیل می‌دهد. ذخیره‌های آب یکی از سرچشمه‌های اساسی تولید انرژی سبز در زمان معاصر بوده، برای رشد اقتصادی سبز در کشور اهمیت مهم دارد. منبع‌های برقرار شونده و از لحاظ اکولوژی تازه نیرو همچون زیربنای اقتصادی سبز محسوب می‌یابند. 98% نیروی برق در کشور از حساب منبع‌های برقرار شونده انرژی اساساً با استفاده از نیروی آب استحصال می‌گردد. در کشورمان سالهای آخر استحصال نیروی برق زیاد گردیده ایستاده است. ابراز می‌دارد در ادامه صحبت کارشناس مسائل اقتصادی جوراخان بابازاده.
1: باید گفت که در تنها دمومی 10 سال اخیر با در نظر داشتی آن که امروز اقتدار استحصالی نیروی برق در جمهوری تاجیکستان با 527 میلیارد کیلووات ساعت برابر است و ما تنها 5-6% این نمود این ذخیره رو استفاده برده شده ایم، راهبریت عالی حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد جلب بیشتر سرمایه خارجی و ثمرانوک استفاده برای ذخیره های طبیعی از جمله ذخیره های آبی از همه ذخیره و امکانات ها ثمرانوک استفاده برده شده و تنها در دوام 10 سال اخیر به ما میسر گردید که 60 میلیارد تومانی با نظام انرژتیکی جمهوری تاجیکستان روانه نماییم و در این دوره به ما میسر گردید که استحصال نیروی برق 1017 مگاوات زیاد کرده و سال 2025 حجم استحصال نیروی برق با 24 از 10 میلیارد کیلووات ساعت برابر گردید که این نشان دهنده در قیاس با سال 2024 1 میلیارد 800 میلیون کیلووات ساعت یا اینکه 7% و در قیاس با سال 2015 7 میلیارد کیلووات ساعت یا اینکه 40% زیاد کرد. یعنی در برابر اونه که امروز ما ذخیره های بزرگ گیدرا انرژتیکی رو در قلمرو جمهوری تاجیکستان دارا می باشیم، راهبریت عالی حکومت مملکت در سمت رشد اقتصادی سبز از امکانات های موجوده ثمرانوک استفاده برده هدف رسیدن به اون وظیفه هایی که هدف اساسی اونها بلند برداشتن سطح صفات زندگی مردم می باشد تلاش نموده شده است. و همزمان باید قید نمود که در دایره نقشه ذکر گردیده خطنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان شرح میانه مهلت بسیار جنبه تطبیق 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 منفیت های عمومی بشری رو سازمان ملل متحد به 3 جنبه اساسی این پیش از همه تغییریابی با سرعت اقلیم، مشکلات اکولوژی و تطبیق برنامه های اقتصادی سبز میباشد علاقمند میتوند. یعنی امروز تمام بشریت باید برای پس نمودن شدت تغییریابی با سرعت اقلیم باید سمت حفظ محیط زیست، رشد استوار و تطبیق برنامه های اقتصادی سبز رو باید در سیاست

0: 5 کیلومتر به قید گرفته شده است. چونین شرایط جغرافی نیاز داشتن کشوری ما را به مدل نوی ترقیات که اون هم با استحصال انرژی سبز، تامین دیورسیفیکاسیا و رقابت پذیری اقتصاد ملی علاقمند میباشد، همچون عامل رشد استوار نشان میدهد.
1: در دوره استقلالیت تاجیکستان یک قطار برنامه‌های ملی را برای رشد ساحه انرژتیکا قبول کرده است. این برنامه‌ها با بهتر نمودن انفراساختار انرژتیکی، کم کردن تلفات نیروی برق و بهتر نمودن خدمت رسانی‌ها به اهالی روانه شدند. یکی از چنین برنامه‌ها برنامه رشد ساحه انرژتیکی جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2026-2030 میباشد. این برنامه‌ها هدف دارند که تاجیکستان را به کشوری صادرات کننده نیروی برق تبدیل دهند. در دوره این برنامه‌ها تاجیکستان با کمک تشکیلات‌های بین‌المللی و کشورهای شریک لایحه‌های گوناگون انفراساختاری را عملی کرده است. مثلا لایحه کاسا 1000 که با دستگیری بانک جهانی و دیگر تشکیلات های بین المللی عملی می شود، برای انتقال نیروی برق از تاجیکستان به افغانستان و پاکستان روانه شده است. این لایحه نه تنها به بهتر نمودن تامینات نیروی برق در منطقه، بلکه به رشد اقتصادیات تاجیکستان نیز مساعدت خواهد کرد. طوری کارشناس مسائل اقتصادی جوراخان بابازاده ابراز می دارد.
0: از روی آن برنامه میونه مهلتی رشدی که برای سالهای 2026-2030 ما تهیه و قبول نمودیم، در مورد تامین استقلال انرژتیکی جمهوری تاجیکستان در سالهای منبعده یکی از کشورهای صادرکننده نیروی برق با کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی برآمد خواهد کرد. یعنی برای حکومت جمهوری تاجیکستان امروز از روی برنامه میونه مهلتی رشد جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 که آن همچون مرحله نهایی است گی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 اعتراف مییابد، ثمرانوک استفاده برای ذخیره های آبی یکی از عوامل های مهمی رشد منبعده اقتصاد ملی اعتراف گردیده است و جمهوری تاجیکستان باید در سال های منبعده بعد از تامین استقلال انرژتیکی حجم استحصال نیروی برق را باید به 37 میلیارد کیلووات ساعت تامین نماید. و امروز بینید که در برنامه میونه مهلت رشد که برای سال 2026-2030 ما تهیه و قبول نمودیم، یکی از عوامل های مهم تکنبخشی که در مرحله نوی رشد اقتصادی و اجتماعی جمهوری تاجیکستان ما را با هدف‌های ملی رسانده می‌تواند، این پیش از همه موجودیت ذخیره‌های بزرگ گیدروانرژتیکی است. و امروز جمهوری تاجیکستان علاقه موافق لایحه انتقال نیروی برق یعنی لایحه کاسا 1000 که تطبیق آن از ماه سپتامبر سال 2027 در عمل صورت می‌گیرد، ما با کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی در حدود 6 میلیارد 900 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق را صادرات می نماییم. و امروز ما نسبت آن کشورهای همسایه خصوصا جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ازبکستان در سمت استفاده مقصدناک ذخیره های آبی که آبهای فرامنزی را نسبت بین جمهوری تاجیکستان و این کشورهای نامبرده داریم، یگان مشکلی را ما احساس نمی نماییم، چون که این سیاست انسان دوستانه.
1: طوری از گفته های کارشناسی ساحه برمی آید تاجیکستان دارای ذخیره های زیادی منبع های برقرار شونده انرژی بوده، همچون کشور کوهستان، و دارای ذخیره های بزرگ آب و انرژتیکا به این مسئله بی تفاوت نیست. برای عملی نمودن اقتصاد سبز در تاجیکستان باید سرمایه گذاری در ساحه سبز افزایش یابد، استفاده منبع های برقرار شونده انرژی به راه مانده شود، همزمان معرفت ناکی جامعه در این سمت بالا برده شود، زیرا تولید و استفاده وسیع انرژی برقرار شونده برای پایداری و هستی سیاره زمین و ساکنان آن اهمیت اولین درجه دارند. شنوندگان عزیز، شما برنامه اقتصاد ملی را در موضوع اقتصاد سبز و رشد استوار از رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. برنامه های دیگری بخش تاجیکی ادامه دارند، ما را همراهی نمایید.

0: برنامه گلشن معنی من بعد هزار زوال می آیم باز، چون مرغ خجسته فال می آیم باز. گر بعد هزار سال مرا یاد کنید، از بعد هزار سال می آیم باز.
1: یادی از شاعران گذشته، معرفی ادیبان امروز و انعکاس روزگار اهل قلم در برنامه ادبی گلشن معنی.
0: گلشن معنی از رادیوی آواز تاجیک.

0: درود شنوندگان عزیز، تقدیم شماست برنامه گلشن معنی. در برنامه مذکور دایر به نقش محمد جان شکوری در رشد زبان و ادبیات تاجیکی سخن خواهیم گفت. زبان همچون بزرگترین پدیده اجتماعی و فرهنگی از زمان پیدایش جامعه بشری تا امروز مهمترین وسیله علاقه، معاشرت و افاده اندیشه انسانی به شمار می رود. آن نه تنها واسطه گفتار بلکه رمز هستی و هویت ملی می باشد. طوری که دانشمندان زبانشناسی تاکید کردند، ظهور جامعه و زبان همزمان و همقدم صورت گرفته است. زبان در عین زمان نه تنها واسطه ارتباط بلکه آینه فرهنگ و تجسم روح ملت است. با وجود فشار و محدودیت های سیاسی و اجتماعی در دوره های گوناگون تاریخ، زبان تاجیکی هیچگاه زوال نیافت. برعکس، محض توسط همین زبان تاجیکان توانستند هستی خود را نگاه دارند و میراث فرهنگی خود را حفظ نمایند. در سمت نگاه و بین و گرامی داشت زبان، خدمت دانشمندان و متفکران تاجیک زیاد است. یکی از چنین دانشمندان زبانی تاجیکی محمد جان شکوری بخارایی می باشد. او تمام عمر خود را برای حفظ، تازگی و رشد زبان مادری صرف نموده است. محمد جان شکوری سال 1925 در شهر بخارا تولد یافته است. او تحصیلش را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به اتمام رسانیده، بعداً فعالیت علمی را در اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان ادامه داده است. در دوام حیاتش شکوری مؤلف صدها مقاله و ده‌ها کتاب‌های علمی گردید. اثرهای او درباره زبان، فرهنگ، ادبیات و خودشناسی ملی تا امروز هم ارزش بزرگی علمی دارند. او با علم و قلم، با سخن و اندیشه زبان تاجیکی را ارزگذاری نموده است. در زمان شوروی وقتی که استفاده زبانهای ملی محدود می شد، محمد جان شکوری جسورانه از حقوق زبان تاجیکی دفاع نموده است. او باور داشت که زبان تاجیکی باید در تمام ساحه‌ها، علم، معارف، فرهنگ و اداره مقامی سازوار داشته باشد. با مقاله ها و سخنرانی های خود او مردم را به دوست داشتن زبان مادری تشویق میکرد. ابراز نمود پروفسور شاهزمان رحمانوف که سالهای زیاد با محمد جان شکوری همکاری داشتند.
1: در زمان صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان، یکی از شخصیت های معتبری که در همه انستیتوت ما کار میکرم، استاد اکادمیک جمهوری تاجیکستان، اکادمیک جمهوری اسلامی ایران، استاد محمد جان شکوری بخارایی بودند. استاد یکی از همین گونه شخصیت هایی بودند که درباره زبان از گذشته خیلی دور، خصوصا بعد انقلاب تا امروز و گذشته عصرهای میانه هم اندیشه های بسیار خوب داشتند. درباره زبان با جان و دل با تمام احساس اندیشه میکردند. از استاد پرسند خاصیت های زبان، مهمترین جهت های به فرصت ملاحظه میکردند استاد شکوری. آخرین لحظه های هم که من میدانم وقتی که در دانشگاه ملی تاجیکستان استاد دعوت کردند که یکان چیز گویند، در همون جا هم درباره زبان ملی، خاصیت های زبان تاجیکی، شیرینی و لذت سخن ملی، یک عالم سخن های گفته بودند که همه با ذوق تمام استاد قبول کرده بودیم، گوش کرده بودیم. همه خیر استاد از بس که ادبیات شناس بودند، لیکن همچنین زبان شناس بزرگ بودند که درباره زبان و قانون زبان، جهت های دیگری زبان ملی با جان صحبت میکرند، کوشش میکرند که همون خاصیت های بهترین زبان با مردم گوشگذار کنند.
0: محمد محمدجان شکوری از عمره دانشمندانی بود که تمام فعالیت علمی خود را به آموزش و رشد و تکامل زبان تاجیکی بخشید. او در طول عمرش همچون محقق، معلم و ادیب برای بالا بردن سطح دانش و فرهنگ زبانی خدمت های ارزنده نمود. محمدجان شکوری مؤلف کتاب ها و مقاله های زیادی علمی می باشد. از جمله زبان و جامعه، مسئله های فرهنگ زبان، درسی زبان، فرهنگ زبانی تاجیکی. این اثرها برای آموزگاران، دانشجویان و دوستداران زبان مادری دستوری گرانبهایند. او در این کتاب ها مسئله های املا، اصطلاح سازی، تازگی زبان و استفاده درست آن را مورد تحلیل قرار داده است. طوری در ادامه صحبت پروفسور شاهزمان رحمانوف ابراز داشت.
1: استاد شکوری درباره کلمه ها، جزهای کلمه ها، چه خیر خوانده شدن، نوشتن کلمه ها، کتاب علایده نوشته بودن. داملا درباره آن همون هر جایی که اندک خطا می رفت، استاد آنها اصلاح می کردن. بعد همون ترجمان ها با سخت مبارزه کردن که زبان از روسی، انگلیسی و دیگر زبان ها ترجمه کرده، همه خاصیت های بهترین زبان تاجیکی و ویران می کردن آنها. همه با یک چشم دیدن ممکن نیه. بودن شخصانی که ترجمان های قابلیتناک بودن. لیکن در بینشون بعضی شخصانی بودن که ترجمان ناز نبودن. خصوصا من کتاب هایی که در مسکو انتشار می شود و به زبان تاجیکی کتاب های مکتبی. کتاب هایی که به زبان تاجیکی تعلیم داده می شدن. همین های از مسکو نوشته می شود و لیکن در دوشنبه ترجمه میکردم. ترجمه بسیار سطحی بود. ترجمه های بسیار خنک. ترجمه ویران. استاد به مقابل آن همه خیلی ترجمان ها، ترجمه کردن کتاب ها بسیار سخت مبارزه میکردن. که این خیلی ترجمه باید نکنید.

0: Муҳаммадҷон Шакурӣ солҳои зиёд дар Академияи илмҳои Тоҷикистон ва донишгоҳҳо фаъолият дошт. Ӯ насли зиёди олимону устодонро тарбия намуд, ки имрӯз низ роҳи илмии ӯро идома медиҳанд. Бо соеб истиқлол гардидани кишварамон ба рушду густариши забони тоҷикӣ таваҷҷӯҳи хоса ظاهر گردید. عالمان ساحه به نشر کتاب ها با زبان تاجیکی دقت بیشتر داده کوشش میکنند که کتاب ها برای مکتب های میانه عامه فهم و با زبان زیبا و نابی تاجیکی نشر گردند. طور پروفسور شاهزمان رحمانوف گفت:
1: در زمان صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان ما به واسطه خود ما اکنون کتاب های تعلیمی می نویسندگی شدیم. انا اکنون کتاب ها یک اندازه خیلی خوب خود تاجک ها که می نویسند خیلی خوب می نویسند، لیکن در میان این نوشته ها هم کتاب های فیزیکا، ماتماتیکا، دیگر ساحه های علم دقیق نوشته شده خیلی ناگواری ها هستند، لیکن به هر حال اون مثل کتاب هایی که از مسکو نوشته می شود و ما در اینجا ترجمه می کریم اون خیلی نیه. خیلی خوبی ها در زمان صاحب استقلالی در نوشت کتاب های تعلیمی زیاد دیده شدن. در همه اتفاق نویسنده ها چند نوبت کتاب های تعلیمی و محکمه گرفته شد. مثلا من کتاب های زبان صنف های 5 و 7 آموخته بودم. بعضی شعر های سویه بلند نداشته در کتاب ها جای داشتن که اونها گفته بودیم. بعد همون کتاب زبان تاجیکی که در مکتب ها آموخته می شود باید ما شیره و شربت سخن ملی باید در این کتاب ها نغز افاده کنیم که این بچه ها از همون کودکی باید همون زبان ملی با تمام همون خوبی هایش با تمام زیبایی هایش از خود کنند. همین خیلی گفتگوزار کرده بودیم که زبان ملی از اول از همون اولین صنف های ابتدایی تا آخر به زبان زیبای ملی بچه ها سخن گفتن توانند. همه خیلی چند دفعه در اتفاق نویسنده ها هم از اون جهت که زبانشون خیلی خشک است، زبان کتاب های درسی، هم شعرهای مثال آورده اونقدر نغز نیست. بعد بعضی کتاب های هستن که و از حد زیاد از دایره کتاب برای بچه ها نوشته شده آسان فهم و مرکب نوشته شده بعضی ها و تاریخ ادبیات نوشتیان مثل برای دانشجوها. وقتی که با معلم ها صحبت میکره میگفتن که بعضی کتاب های ما فهمده نمیتونیم و بچه های ما چخیل فهمن. انا همه خیل در میان کتاب های درسی زبان ملی دشواری ها، لغت های بیجا، کلمه های دشوار فهم بسیار هستن که همون های ما باید اصلاح کنیم. نمانیم که زبان خشکتی برای بچه ها کتاب نویسیم. بعضی معنی های دغل باشد، بعضی معنی هایی که بچه ها فهمیده نتاند، اون چیزهای باید ما از برش براییم. ما باید کوشش کنیم که برای بچه با زبان شیرین و شیوا و زیبا سخن گوییم. همین سخن ما باید شاعرانه گفته شود. همین زبان نثر ما همین مثل زبان ادبی، هرچند که علم هست با زبان شیرین و شیوا باید ما برای بچه ها کتاب نویسیم، گفتگوزار کنیم با اونها. همین خیلی در کار هست که ما بچه های فراموش نکنیم، زبان اونها ویران نشود، از اول زبان شیرین با عادت کنند و زبان شیرین شیوا گفتگوزار کرده تانند.

0: امروز اگر به حدود زبان تاجیکی نظر کنیم، آن کیها از چهارچوبه تاجیکستان بیرون رفته است و آن را زبان منطقه هم گفتن ممکن است. ابراز می دارد در ادامه هم صحبتمون.
1: زبان تاجیکی البته زبان جهانی هست. زبان تاجیکی یک بار حساب کردم، زبان تاجیکی فقط از آن تاجیکان نیست. زبان تاجیکی، زبان که در افغانستان هستند، در زبان ایران، قسم هندوستان، پاکستان با این زبان صحبت میکنند. و یک بار همه خیلی حساب کردم، 300 تا 500 میلیون آدم به همین زبان تاجیکی گفتگو میکنند. این کم نیست. زبان تاجیکی در دایره جهان محبوبیت دارد. مثلا رفیقایی که از هندوستان، از ایران، از افغانستان، از دیگر جاها، پاکستان میبین در مجلس های سیمپوزیوم های کلون کلونی که اوید به کلاسیک ها اینجا میشد، همون ها که صحبت میکنیم، اونها بسیار دوست میدارند همین زبان ملی موه. در میانشان محبوبیت هست نسبت به این زبان. باز خوشتن که اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، جناب عالی امام علی رحمان، تاجیکای جهانی که تی صحبت میکنن با تمام مردم روی دنیا که تاجیک ها در هر کجا استقامت میکنن، بسیاری اونها از کانادا، از امریکا، از کجا ها آمدن. خرسند بودن که ما وطن تاجیک ها با آمدیم، زبان تاجیکی نغز میشنویم، ما هم زبان تاجیکی فراموش نکردیم، همه وقت در دل ما هست. محبت و صداقتی که ما به زبان ملی خودمو داریم، این ما مقدس می‌داریم، این از این جای گریز نیست. زبان ما هم به شرافت جناب عالی روی دنیا با پهن شد. ما اکنون باید این زبان احترام کنیم، به این زبان صحبت کنیم.

0: قابل تذکر است ترغیب ادبیات پرغناوت تاجیک آثار نیاگان ما انعنه‌های مردمی و ارزش‌های ملی محض با واسطه زبان صورت می‌گیرد. به این خاطر حفظ زبان حفظ ثروت‌های معنوی جامعه نیز می‌باشد. اساسگذار صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تقدیر دولت و ملت و زبان دولتی را با هم توأم شمارده برای پاینده نگاه داشتن این زبان همیشه تاکید می نمایند. پروفسور شاهزمان رحمانوف در ادامه صحبتش در این خصوص چنین می گوید.
1: ما به زبان ملی، به فرهنگ ملی، خوبی های این زبان که استاد شکوری دقت می دادن و جان و دل کوشش می کرن که همین زبان ملی ما خاصیت های بهترین کلاسیکی خودش عدس ندید، باید همون پابرجا نگه داریم. اونا یک کارهای یک گفتگوزارهای میکرن که گویا که قانون زبان از نو زنده کنن، قاعده و قانونهای زبان با تمام خاصیت های خوبیش نگهداری کند مردم ما. به همین طریق کار و کردارهای اونا فراموش نکردیم. انستیتوت ما همه وقت در گوشش حلقه کرده که گپای استاده، لیکن بعضن میبینید که حاضر مردم ما بعضن زبان روسی با کوشش میکنن. روسی چون که پیشوای ملت میگن که مردم تاجیک باید سه زبان نغز داند، زبان تاجیکی، روسی، انگلیسی. البته ما در برابر زبان خودمو باید این زبان هایم از خود کنیم، چون که به این زبان ها روی دنیا با گشته نمیشه. حاضر تمام همون دیوار های پیشتره رخنه شده که باید ما تمام روی دنیا با گشته تانیم. سیاره زمین خانه همه ما است. ما باید با تمام با همین زبان ها و دیگر زبان های ملی هم راه کشاییم، گفتگوزار کردانیم، گپ زنیم. زبان خودمای نغز دانیم، با زبان خودمای نغز دانستن دیگر زبان هایم از خود کردن میتوانیم، چون که قاعده و قانون های زبان خودمایم میدانیم، دیگر زبان هایم با همه راه از خود کردن ممکن هست. زبان روسی، زبان انگلیسی. دیگر ما در اینجا یک برادر داریم، بابا نظر، بابا خانو، یکانه کسی هست که در همه این اجتماع زباندان هست و زبان غیر از دانستنی زبان ملی خود، زبان روسیه نغز میداند، انگلیسیه نغز میداند، فرانسوزیه، یونانیه، ترکیه، یا کل زبانهای دنیای از خود کرده است. این خیلی شخصیت ها کم کو پیش بودن، خیلی ها از میان دیگر خلق و ملت ها یافت میشود. تاجیک های ما هم بعضا همین چند زبان میدانیستند، لیکن حاضر همین زباندان ها کم شده است. باید ما این خیلی زباندان ها احتیاط کنیم، این خیلی زباندان های معرفی کنیم که این جوان های ما از اونها بسیار عبرت گیرند، بسیار زبان های یاد گیرند.
0: محمد جان شکوری شخصیت بزرگ علم و فرهنگ تاجیک است که با علم و قلمش به زبان تاجیکی خدمت های بی نظیر کرد. او نه تنها یک عالم زبانشناس، بلکه حامی حقیقی زبان مادری بود. امروز نسل جوان باید از آثار او سبق گیرد و مثل او زبان تاجیکی را دوست دارد، حفظ کند و رشد دهد، زیرا او همیشه مردم را به حفظ و ارج‌گذاری زبان مادری دعوت می نمود. از نگاه او زبان اساس وحدت، فرهنگ و افتخار ملی می باشد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به انجام برنامه گلشنی معنی. در برنامه مذکور با شما صحبت داشتیم دایر به نقش محمد جان شکوری در رشد زبان و ادبیات تاجیکی. برنامه رو برایتان آماده نمودیم. صدا بردار سلمانی سلمان، کارگردان ابو منصوری اسماعیل، محرر زلفیه رحیم‌زاده. شاد و سربلند باشید.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می‌گردد. شنوندگان عزیز، شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

درود بر شما شنوندگان رادیو برومرزی آواز تاجیک. به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش اومدید. من بختاور شریفی هستم. حالا به بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. کنفرانس علمی و نظری به عنوان وحدت ملی پایه محکمی برای پذیرش ابتکار تاجیکستان در عرصه بین‌المللی دهه بین‌المللی تقویت صلح برای نسل‌های آینده به مناسبت تصویب ابتکار بعدی تاجیکستان توسط مجمع عمومی سازمان ملل در دانشگاه فنی تاجیکستان برگزار شد. دانشگاه فنی تاجیکستان میگوید شرکت کنندگان دیدگاه‌های خود را در مورد جنبه‌های مختلف موضوع جلسه بیان کردند و این ابتکار مهم را پیروزی بزرگی برای دیپلماسی تاجیکستان و به رسمیت شناختن بین‌المللی شرکت کشور به ویژه رهبر دولت قلمداد کردند. زوقی زوقی‌زاده سفیر تاجیکستان در آمریکا به همراه هیئت دیپلماتیک، رؤسای سازمان‌های دولتی ایالات متحده و عموم مردم در جشن تاریخی 250مین سالگرد استقلال آمریکا و افتتاحیه نمایشگاه بزرگ آمریکا به عنوان آمریکا بازگشتی از شرکت کردند. این رویداد در تاریخ 24 ژوئن در مرکز خرید مالی واشنگتن دی سی با حضور و سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برگزار شد. این رویداد شامل اجراهای میهن پرستانه، پرواز هواپیماهای نظامی و سرودهای ملی بود. شرکت کنندگان 11مین مجمعه بین‌المللی فرهنگی و آموزشی کودکان کشورهای مشترک المنافع که در دوشنبه برگزار می شود از حصار بازدید کردند. جابر نصیرزاده شهردار شهر و شرکت کنندگان در این مجمعه استقبال کرد و تصویب قطعنامه مجمعه عمومی سازمان ملل دهه بین‌المللی تقویت صلح برای نسل‌های آینده که توسط امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشنهاد شده بود را به آنها اطلاع داد. شهردار حصار افزود که این سند با هدف آینده روشن شما تدوین شده و از همه کشورها می‌خواهد که برای دستیابی به صلح پایدار و احترام به آن در همه سطوح از خانواده، جامعه، کشور و منطقه گرفته تا روابط بین‌المللی تلاش کنند. در آلماتی نمایشگاه و فروش سطح بالای از محصولات کشاورزی و صنایع دستی مردمی استان ختلان برگزار شد. در این نمایشگاه و فروش محصولات کشاورزی متنوعی از شهرها و منطقه از جمله پیاز، سیب زمینی، چغندر قرمز، کلم، شلغم، گوجه فرنگی، خیار، فلفل دامه‌ای، آلو، گیلاس، هلو، سیب، هندوانه، خربوزه و انواع دیگر میوه ها و سبزیجات به نمایش گذاشته شد. همچنین برنامه رنگارنگ توسط هنرمندان منطقه‌ای برای شرکت کنندگان در این رویداد ارائه شد. یک نگارستان عکس برای بازدید در دسترس است. و هم اکنون به خبرهای جهان توجه فرمایید. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که به عراق سفر کرده در دیدار با نزار آمیدی رئیس جمهور عراق گفته است نقص برخی مفاد تفاهم از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی خصوصا بند اول آن مانعی جدی بر سر احیای امنیت و ثبات در منطقه است. او گفته ما در پی اجرای یادداشت تفاهم با حسن نیت و بر اساس اصل تعهد در برابر تعهد هستیم. با این حال وزیر خارجه ایران تاکید کرده است که در برابر هر گونه نقص توافق از سوی طرف مقابل اقدامات قاطعی اتخاذ خواهیم کرد. منابع محلی در هرات میگویند محمد حسین فرمانده پیشین پلیس ولسوالی شهرک ولایت غور در جاده میدانهای هرات
کشته شده است. بر بنیاد گزارش ها این فرمانده از سوی افراد مسلح ناشناس مورد هدف قرار گرفته است. بنا به اطلاعات دریافتی این رویداد شام یک شنبه 7 تیر اتفاق افتاده است و همسر این فرمانده پیشین نیز در این رویداد زخمی شده است. منابع میگویند این مقام پیشین هنگام سفر با خانواده خود در یک ریکشا مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته است. محمد حسین پس سلطه طالبان بر افغانستان در هرات به سر می برد. او سابق از فرماندهان برجسته محمد ابراهیم ملکزاده ولی غور در حکومت پیشین افغانستان بود. رئیس سازمان بهداشت جهانی گفته است که موج گرمای بی سابقه در اروپا احتمالاً به صدها مرگ اضافه منجر شده است. رکورد دما بار دیگر در سراسر این قاره از جمله در آلمان، لهستان و جمهوری چک تا امروز شکسته شد و موج گرمای شدید همچنان به سمت شرق در حرکت است. تدروس اتهانوم گبرسیوس رئیس این سازمان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت که از 21 ژوئن تا کنون بیش از 1300 مرگ اضافی مرتبط با دمای بالای هوا در اروپا ثبت شده است. او گفت سطح بالای گرما اغلب نامیده می شود چون می تواند بدون علایم واضح جان افراد را بگیرد. خانه ها، محل های کار و مدارس در اروپا برای چنین دماهای بالایی ساخته نشده اند. پایان بخش خبری است. ممنون که از این برنامه را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

رانغورانغ. رانغورانغ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک، شما را دوباره و باز هم به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمد میگم و امید است همیشه خوب و خوشحال و تندرست و کامروا باشید و روزگار بکن. شنوندگان گرامی، البته امروز هم چون همیشه در خدمت شما خواهیم بود با پخش برنامه های جالب و جذاب و متنوع بخش فارسی رادیو آواز تاجیک و یادوار میشم که البته امروز هم چون همیشه طول دو ساعت برنامه ما پخش میشه و امروز هم سعی میکنیم در این روزهای تابستانی برای شما برنامه های رنگ و رنگ و خوب و زیبا رو تقدیم بکنیم و شما با شنیدن این برنامه ها لذت ببرید و البته شما که میدانید و با شنیدن این برنامه ها میتوانید اطلاعاتی را در هر زمینه دریافت بکنید، چه در زمینه سیاست، چه در زمینه اقتصاد، چه در زمینه فرهنگ و ورزش و حوزه های دیگر که البته مورد علاقه شماست و ما البته سعی میکنیم برای شما اطلاعاتی را در این زمینه ها ارائه داشته باشیم و سعی بکنیم برای شما البته منبعی باشیم برای اطلاع و البته شما هم بتوانید با شنیدن این برنامه ها هم اطلاعات تاجیکستان و جهان مطلع بشوید و همچنان

که این موج می توانید بشنوید برنامه و از شهر و شهرستان های دیگر هم که قرار دارید اونجا هم می توانید بشنوید با امواج دیگر و متفاوت. و همچنان با جستجوی ساده در گوگل تحت زیر آدرس wat.tj می توانید به تارنمای رسمی رادیو آواز تاجیک وارد بشوید و برنامه های ما را به شکل آنلاین هم بشنوید و همچنان از خبر و گزارش های روز و مطالب چند رسانه ما هم بهره برده باشید. و شنوندگان گرامی، البته گفتیم که برنامه های ما امروز هم پخش میشه و حالا دقایقی بعد توجه فرمایید به عناوین برنامه های امروز بخش فارسی.

شنوندگان گرامی، همونطور که به شما گفتم برنامه های امروز برنامه های مختلف و متنوع خواهند بود و امید است این برنامه های برای شما جالب و جذاب و قابل توجه باشند و البته سعی میکنیم که در خدمت شما باشیم پیوسته و این برنامه های ما مورد علاقتان باشند. شنوندگان گرامی، امروز برنامه های ما که پخش میشه، این برنامه ها البته در هر زمینه های مختلف پخش میشه و البته همین دقایقی بعد چون همیشه برنامه فرهنگ و جامعه پخش میشه. این برنامه امروز این برنامه در رابطه به برگزاری کنفرانس علمی و نظری در رابطه به بزرگداشت جوربکی نزلی که در کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار شد، ما در این باره به شما خواهیم گفت و البته شما هم می توانید این برنامه ها رو بشنوید و لذت ببرید از شنیدن این برنامه ها و بتوانید البته اطلاعاتی را در هر زمینه دریافت بکنید و همچنان در این برنامه در ادامه این برنامه رویدادهای فرهنگی هفته تقدیم شما خواهند شد. این برنامه را از دست ندهید. در ادامه برنامه های دیگری خواهیم داشت، از جمله برنامه نوید آریانا پخش میشه که این برنامه چون همیشه خبرهای تازه کشورهای فارسی زبان یعنی تاجیکستان، ایران و افغانستان تقدیم شما خواهند شد. این خبرها که البته تحولات اخیر این کشورها را در بر میگیره و شما میتوانید این برنامه را هم امروز بشنوید. برنامه دیگری ما که پخش میشه این چون همیشه برنامه شرح ورزشی هفته است. در این برنامه تازه های ورزشی تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد و اون پیشرفت ها و اون چه پیشرفت و چه کارنامه ای که ورزشکاران تاجیک و به ویژه فوتبالیستان تاجیک در مسابقات داخلی و خارجی دارند در این باره بیشتر خواهیم گفت و البته شما می توانید این برنامه رو هم امروز بشنوید و از در واقع تازه های ورزشی و خبرهای ورزشی هفته آگاه بشوید و همچنان برنامه های دیگری ما هم در ساعت دوم ادامه خواهند داشت. برنامه های ما رو از دست ندهید. دقایقی بعد برنامه فرهنگ و جامعه پخش میشه در رابطه به کنفرانسی که در کتابخانه ملی برگزار شد در رابطه به بزرگداشت جوربکی نظری و اما حالا یک آهنگ زیبا رو میشنویم و برنامه های دیگر را ادامه خواهیم داد.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرفهای چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمتها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک است و حالا برنامه فرهنگ و جامعه در رابطه به برگزاری کنفرانس علمی بین‌المللی با عنوان نقش جوربک نظری در توسعه علم و فرهنگ تاجیکستان پخش خواهد شد. در ادامه ما را دنبال بکنید و همچنان از خبرهای فرهنگی هفته جاری تاجیکستان مطلع بشوید.

0: مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان کنفرانس علمی بین المللی به عنوان نقش جوربیک نظری در توسعه علم و فرهنگ تاجیکستان برگزار کرد که دانشمندان و محققان، اهالی علم و فرهنگ و مهمانان از خارج از کشور در آن شرکت کردند. این کنفرانس توسط فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان به مناسبت 80مین سالگرد هنرمند تاجیک جوربیک نظری، عضو مسئول فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان، عضو اتحادیه نویسندگان تاجیکستان، عضو اتحادیه آهنگسازان تاجیکستان، مقام دولتی و عمومی، محقق، دکترای علوم زبانشناسی، پروفسور جوربیک نظری برگزار شد. در این کنفرانس رئیس فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان، معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان، رئیس کتابخانه ملی کشور، رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان، مدیر انستیتوی نسخ خطی شرقی فرهنگستان علوم روسیه، اکادمیسیان های تاجیک و ایرانی و مهمانان از جمهوری اسلامی ایران، شرق شناسان مشهور از جمله لانا راندی و کامل جان رحیموف از ازبکستان، رئیس اتحادیه آهنگسازان تاجیکستان، شاعران مردمی تاجیکستان، طالب آذرخش، گلرخسار صفی و فرزانه خوجندی سخنرانی کردند. این کنفرانس توسط قابلجان خوشبختزاده، رئیس فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان بازگشایی شد. ابتدا روز وحدت ملی را به حاضران تبریک گفت و سپس اطلاعاتی در مورد زندگی و آثار جوربیک نظری ارائه داد. قابلجان خوشبختزاده خاطرنشان کرد که تحقیقات علمی جوربیک نظری منبع علمی مهمی محسوب می شود. او از پایان نامه کاندیداتوری خود با موضوع مکتب شیرازی و داستان لیلی و مجنون و پایان نامه دکترای خود با موضوع روابط کتاب مقدس و درباره سلیمان و تحول آن در ادبیات فارسی دفاع کرد. عبدالجبار رحمانزاده، آکادمیسیان تاجیک، در این همایش حضور داشت. او درباره شخصیت و جایگاه جوربیک نظری به رادیو آواز تاجیک چنین گفت:
1: استاد جوربیک نظری از جمله شخصان نکونام بودند که تمام عمر برای رشد علم و فرهنگ زحمت کشیدند و در پیشرفت علمی ادبیات شناسی، متن شناسی و نسخه شناسی کارهای بزرگ را به سامان رساندند. از سالهای آخر 70 استاد جوربیک نظری به کار علم توجه ظاهر کرده، اولین مراتبه در موضوع مکتبی شیرازی و داستان لیلی و مجنون او در نظم فارسی و تاجیکی رساله نامزدی تهیه کردند و مقام و منزلت این شاعر بزرگ را در نظم کلاسیکی معین کردند. محقق با تمام جدیت پهلوهای مختلف داستان مذکور را بررسی نموده، آن را با داستانهای نظامی و امیر خسرو دهلوی مقایسه میکند و کار نهایت مهم را به سامان میرساند. بعد دفاع رساله نامزدی، عالم جوان بیشتر و زیادتر به کار علمی مشغول میشود و کارهای زیادی را به سامان میرساند. در یک مدت کوتاه وی برابر نوشتن رساله و مقاله ها رساله دکتری خود را به انجام میرساند و سزاوار عنوان دکتری علم های فیلولوژی میگرد. استاد جوربیک نظری در باره بسیاری از دانشمندان و ادیبان و شاعران تاجیک رساله و مقاله ها نوشته، موقع و ایجادیات آن را درست و همه جانبه بررسی نموده است.
0: دولت سفر، معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان سخنرانی کرد و خاطر نشان کرد که خدمات جوربیک نظری در مطالعه ادبیات کلاسیک و موسیقی تاجیکی بی‌نظیر است و او را در سطح بین‌المللی قرار داده است. نظام قاسم، رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان، درباره ویژگی های والای انسانی جوربیک نظری صحبت کرد و خاطر نشان ساخت که برای وحدت و همبستگی مردم تلاش می کرد و مروج خودشناسی و میهن پرستی بود. علاوه بر این، جوربیک نظری جوان توانست سبک خود را در کنار استادان چون بای محمد نیازوف و ظفر نازموف ارائه دهد. عبدالخالق زاده لطفیه، مدیر مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان، در سخنرانی خود خاطر نشان کرد که تحقیقات علمی و ادبی نظری غنای زیادی برای زبان شناسی تاجیک است. خانم عبدالخالق زاده همچنین یادآوری کرد که ده‌ها اثر و رساله از جوربیک نظری در کتابخانه ملی نگهداری می شود و کتابخانه ملی تاجیکستان کتاب شناسی جوربیک نظری را منتشر کرده است. در همین حال عبداللطیف رمضان در مورد سهم مطالعات شرق شناسی در تقویت روابط دوستانه بین تاجیکستان و روسیه صحبت کرد و با برجسته کردن آثار علمی جوربیک نظری و ادبیات غنی مردم تاجیک به ویژه گفت که زندگی با آثار این دانشمند مشهور شایسته مطالعه بررسی است. عبدالجبار رحمانزاده اکادمیسیان تاجیک با ابراز قدردانی از فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان و خانواده جوربیک نظری به خاطر خدمات شایسته این دانشمند در ترجمه کتاب ذخیره خوارزمشاهی اسماعیل جرجانی از فارسی به سریلیک خاطر نشان کرد که این اقدام یکی از دستاوردهای بی‌نظیر جوربیک نظری است، زیرا ذخیره خوارزمشاهی یک شاهکار پزشکی بی‌قیمت محسوب می‌شود. عبدالجبار رحمانزاده همچنین در مورد سهم ارزشمند جوربیک نظری در مسیر فرهنگ و هنر صحبت کرد و ترانه های نظری را نمونه عالی از هنر دانست. طالب آذرخش، شاعر سرشناس، در رابطه به شخصیت و جایگاه جوربیک نظری چنین گفت:
2: او بسیار همایش بزرگ فرهنگی است. در تاجیکستان در کتابخانه ملی همایش ملی است برای ما. یاد یک هنرمند، یاد یک عالم، یک سیمای برجسته فرهنگ تاجیکستان. جوربیک نظری برای ما در دوره دانشجویی اول همچون آوازخوان معرفی شده. در صحنه های هنر دیدیم، صداشون میشنیدیم دوره دانشجویی و بعد قسمت نصیب کرد که با هم بخوریم، گفتگو کنیم، آشنا شویم و در سفرهای بیرون از تاجیکستان هم همراه باشی. در نظر من جوربیک نظری همچون هنرمند و همچون شخصیت است که به مرتبه شادی رسیده است. مرتبه شادی چیست؟ این اون راه نیست که آدم به جستجوی شادی براید. این راهی است که یک هنرمند می تواند موافق دلش زندگی کند، ایجاد کند و سخن دلش را بگوید. این مقام برای هنرمند مقام شادی است که بعد می تواند به دیگران هم شادی بیارد. همان واخوری جوربیک نظری در افغانستان با احمد ظاهر خودش یک تاریخی خیلی مهم است برای اهل هنری تاجیکستان. میدونید هنرمندان عالم روح پیوند هستند و جان پیوند هم هستند. من گمان میکنم که نام جوربیک برای اهل هنری ما خیلی نام با خط زرنوشته است. جوربیک مراد، جوربیک نبی و بعد آن آمدن جوربیک نظری شدن آسان نبود. نه، برای آن یک صدای خاص باید باشد، یک سبک خاص باید باشد، یک هنری باشد که بدانند، فرق کنند که از جوربیک مراد و باید با چه اندازه فرق داشته باشه. برتری جورابیگ نظری از همه هم نسل های خودشون این بود که خیلی اهل معنی بودند و سخنشناس بودند، گوهرشناس بودند.

محمد جعفر یوحقی، اکبر ایرانی و قهرمان سلیمانی، محققان و پژوهشگران از ایران نیز در سخنان خود خاطرنشان کردند که فعالیت‌های علمی، ادبی و هنری جوربیک نظری جایگاه بی‌نظیری دارد و ترانه‌های جوربیک نظری بهترین گلچین ادبی را در بر می‌گیرد. مهمان و شرکت کنندگان دیگر در این نشست نیز در مورد فعالیت‌های علمی جوربیک نظری زبانشناس و پروفسور تاجیک صحبت کردند و یاد او را گرامی داشتند. گفته شد که جوربیک نظری علم تسخیر قلب ها را می دانست و توانست قلب شنوندگان خود را در همه جهات تسخیر کند. در واقع جوربیک نظری با خلاقیت به شیوه جدید و با سبک منحصر به فرد خود به دنیای موسیقی و آواز آمد و امروزه این شیوه آوازخوانی مکتب هنری جوربیک نظری نامیده می شود. ترانه های او مرز های محلی منطقه ای را در هم شکسته است. صدای او در همه جا تنین انداز بود.

و ادامه برنامه فرهنگ و جامعه است، حالا می توانید به خبرهای فرهنگی هفته آن توجه فرمایید. الکساندر شلدیوف، معاون نخست وزیر، وزیر صنایع انرژی و نوآوری باش قرقیزستان که با سفر کاری در تاجیکستان به سر می برد، از موزه ملی تاجیکستان بازدید کرد تا با تاریخ، فرهنگ، تمدن و میراث غنی مردم تاجیک آشنا بشود. الکساندر شلدیوف از نقاشی های نادر، یافته های ارزشمند باستانشناسی، نمونه های میراث تاریخی و فرهنگی و دستاوردهای تمدن هزار ساله تاجیکا در سالن های نمایشگاه موزه بازدید کرد. همچنین اطلاعات دقیقی در مورد مراحل اصلی شکلگیری و توسعه دولت تاجیکستان، دستاوردهای فرهنگی، هنرهای مردمی و صنایع دستی به مهمانان ارائه شد. در پایان، الکساندر شلدیوف از سطح بالای سازماندهی برگزاری نمایشگاه ها و طراحی و ارائه سالن های نمایشگاهی موزه ملی ابراز رضایت کرد و برداشت های خود را در کتاب مهمانان افتخاری ثبت کرد.

شرکت کنندگان 11 مجمعه بین‌المللی فرهنگی و آموزشی کودکان کشورهای مشترک المنافع که در دوشنبه برگزار می شود از حصار بازدید کردند. جابر نصیرزاده شهردار حصار از شرکت کنندگان در این مجمعه استقبال کرد و تصویب قطعنامه مجمعه عمومی سازمان ملل متحد دهه بین‌المللی تقویت صلح برای نسل‌های آینده که توسط امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده بود را به آنها اطلاع داد. شهردار حصار افزود که این سند با هدف آینده روشن شما تدوین شده است و از همه کشورها می خواهد که برای دستیابی به صلح پایدار و احترام به آن در همه سطوح از خانواده، جامعه، کشور و منطقه گرفته تا روابط بین المللی تلاش کنند. اعلام شد که برای ترویج گسترده محتوای این قطعنامه رویدادهای سیاسی و فرهنگی، راهپیمایی ها، جلسات و کمپین های عمومی در روزهای 26 و 27 ژوئن با مشارکت طیف وسیعی از مردم در حصار برگزار خواهد شد. محتوای این قطعنامه از طریق رسانه های جمعی، شبکه های اجتماعی و سایر ابزارهای اطلاعاتی به طور گسترده تبلیغ خواهد شد. همچنین به مناسبت ورود مهمانان و به منظور جلب رضایت آنها ضیافتی در رستوران شام قلعه برپا شد و مراسم رقص و آواز برگزار کردید.

کمیته زبان اصطلاحات تاجیکستان کنفرانس علمی و عملی سراسری را به مناسبت روز وحدت ملی با موضوع زبان ستون مهم وحدت ملی و انسجام اجتماعی برگزار کرد. در این کنفرانس گفته شد که زبان ملی نقش مهمی در روند دستیابی به وحدت ملی ایفا می کند و همواره یکی از منابع اصلی استقلال ملی و عامل مهمی در تشکیل ملت بوده است. سخیزاده رحمت الله زاده رئیس کمیته زبان اصطلاحات تاجیکستان گفت که صحبت رهبر دولت بود که زبان ملی در دوران استقلال به عنوان زبان غالب در جایگاه زبان دولتی پذیرفته شد و امروزه آزادانه در امور سیاسی و اجتماعی کشور مورد استفاده قرار می گیرد. در این راستا در واقع گفته شد که با وجود همه بلایا و مصائبی که در طول تاریخ تجربه کرده است، دقیقاً با حفظ زبان خود یک ملت زنده باقی مانده است. تأکید شد که احترام بیکران رئیس جمهوری تاجیکستان به زبان دولتی در تمام سخنرانی‌ها و پیام‌های ایشان ابراز می‌شود که همه گواه احترام ایشان به زبان مادری این گنجینه ارزشمند میراث فرهنگ ملی است. سخنرانان اظهار داشتند که زبان ملی تاجیکان جوهر ملت ما را تشکیل می‌دهد و نقش مهمی در تقویت وحدت ملی، اتحاد مردم و تقویت خودآگاهی و میهن پرستی نسل آینده نوجوانان و جوانان ایفا می‌کند.

سومین جشنواره ملی فیلم تاجیک فیلم در تاجیکستان برگزار خواهد شد. مؤسسه دولتی تاجیک فیلم گزارش داد که پذیرش مدارک برای شرکت در این جشنواره از 15 ژوئن آغاز شده و تا 15 سپتامبر ادامه خواهد داشت. جشنواره ملی فیلم در چارچوب اجرای برنامه توسعه سینمای تاجیکستان برای سالهای 2027 برگزار می شود و با هدف توسعه سینمای ملی، حمایت از فیلمسازان جوان، ترویج بهترین دستاوردهای سینمای تاجیکستان، تقویت همکاری خلاقانه و حفظ و ترویج ارزش‌های فرهنگی و معنوی مردم برگزار می‌شود. این برنامه جوایز بهترین کارگردان، بهترین فیلمبردار، بهترین هنرمند، بهترین نقش مرد، بهترین نقش زن، بهترین فیلم کوتاه بلند، بهترین مستند برای کودکان و جوانان، جایزه ویژه هیئت داوران، توجه مخاطبان و جایزه ویژه شهردار دوشنبه برای سهم شایسته در توسعه سینمای تاجیکستان را تعیین خواهد کرد. فیلم‌های بلند، فیلم‌های کوتاه و تولیدات مشترک واجد شرایط شرکت در این جشنواره هستند. فیلم‌هایی که در سال‌های 2024-25 تولید شده و در تاجیکستان ثبت شده باشند، واجد شرایط شرکت در این مسابقه هستند. فیلم‌های ارسالی توسط یک کمیته انتخاب بررسی می‌شوند و بهترین‌ها به دور نهایی راه پیدا می‌کنند. و شنوندگان گرامی، چنین بود برنامه امروز فرهنگ و جامعه در رابطه به برگزاری کنفرانس بین‌المللی و بین‌المللی علمی در رابطه به بزرگداشت جوربیک نظری که در کتابخانه ملی تاجیکستان برپا شد و البته اطلاعاتی درباره شخصیت جایگاه این هنرمند فقید تاجیک به شما گفتیم و همچنان مروری داشتیم به خبرهای فرهنگی هفته در تاجیکستان. در ادامه هم ما را دنبال بکنید، برنامه های ما ادامه خواهند داشت.

شنوندگان گرامی، حالا برنامه نویدی آریانا است. در این برنامه آخرین تحولات تاجیکستان و ایران و افغانستان تقدیم شما خواهند شد. در ادامه ما را دنبال بکنید. کنفرانس علمی و نظری با عنوان وحدت ملی پایه محکمی برای پذیرش ابتکار تاجیکستان در عرصه بین‌المللی دهه بین‌المللی تقویت صلح برای نسل‌های آینده به نسبت تصویب ابتکار بعدی تاجیکستان توسط مجمع عمومی سازمان ملل در دانشگاه فنی تاجیکستان برگزار شد. دانشگاه فنی تاجیکستان گزارش داد که شرکت کنندگان نظرات خود را در مورد جنبه‌های مختلف موضوع جلسه بیان کردند و این ابتکار را پیروزی بزرگی برای دیپلماسی تاجیکستان خواندند. حضار با برافراشتن پرچم دولتی تاجیکستان و سر دادن شعارها و سروده‌های از راستای ترویج صلح، وحدت ملی و همبستگی، حمایت کامل خود را از سیاست دولت تاجیکستان ابراز کردند.

عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که به عراق سفر کرده در دیدار با نزار آمیدی رئیس جمهور عراق گفته است نقص برخی مفاد تفاهم از سوی آمریکا و اسرائیل خصوصا بند اول آن مانع جدی بر با حسن نیت و بر اساس اصل تعهد در برابر تعهد است. با این حال وزیر خارجه ایران تاکید کرده است در برابر هر گونه نقض توافق از سوی طرف مقابل اقدامات قاطی اتخاذ خواهیم کرد. منابع مطلع در هرات گفتند که محمد حسین فرمانده پیشین پلیس ولسوالی شهرک ولایت غور در جاده میدان هوایی در هرات کشته شده است. بر بنیاد گزارش ها این فرمانده از سوی افراد مسلح ناشناس مورد هدف قرار گرفته است. بنابر اطلاعات دریافتی این رویداد شام یکشنبه 7 تیر اتفاق افتاده است و همسر این فرمانده پیشین نیز در این رویداد زخمی شده است. منابع می گویند این مقام پیشین هنگام سفر با خانواده خود در یک ریکشا مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته است. محمد حسین پس از سلطه طالبان بر افغانستان در هرات به سر می برد. او سابق از فرماندهان برجسته محمد ابراهیم ملک زاده والی غور در حکومت پیشین افغانستان بود. و چنین بود برنامه نوید آریانا. ممنون که از این ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

یاد تو در تار و پودم میهنه میهن، بود لبریز از عشقت وجودم میهنه میهن. تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی، فدای نام تو بود و نبودم میهنه میهن.

0: این کسی مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: کنفرانس علمی و نظری به عنوان وحدت ملی پایه محکمی برای پذیرش ابتکار تاجیکستان در عرصه بین‌المللی دهه بین‌المللی تقویت صلح برای نسل‌های آینده به مناسبت تصویب ابتکار بعدی تاجیکستان توسط مجمعه عمومی سازمان ملل در دانشگاه فنی تاجیکستان برگزار شد. دانشگاه فنی تاجیکستان میگوید شرکت کنندگان دیدگاه های خود را در مورد جنبه های مختلف موضوع جلسه بیان کردند و این ابتکار مهم را پیروزی بزرگی برای دیپلماسی تاجیکستان و به رسمیت شناختن بین‌المللی شرکت کشور به ویژه رهبر دولت قلمداد کردند. شرکت کنندگان زوکی زوکی‌زاده سفیر تاجیکستان در آمریکا به همراه هیئت دیپلماتیک، رؤسای سازمان‌های دولتی ایالات متحده و عموم مردم در جشن تاریخی 250 سالگرد استقلال آمریکا و افتتاحیه نمایشگاه بزرگ آمریکا با عنوان آمریکا بازگشتی از شرکت کردند. این رویداد در تاریخ 24 ژوئن در مرکز خرید مالی واشنگتن دی سی با حضور و سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برگزار شد. این رویداد شامل اجراهای میهن پرستانه، پرواز هواپیماهای نظامی و سرودهای ملی بود. شرکت کنندگان 11 مجمعه بین‌المللی فرهنگی و آموزشی کودکان کشورهای مشترک المنافع که در دوشنبه برگزار می‌شود از حصار بازدید کردند. جابر نصیرزاده شهردار شهر از شرکت کنندگان در این مجمعه استقبال کرد و تصویب قطعنامه مجمعه عمومی سازمان ملل دهه بین‌المللی تقویت صلح برای نسل‌های آینده که توسط امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشنهاد شده بود را به آنها اطلاع داد. شهردار حصار افزود که این سند با هدف آینده روشن شما تدوین شده و از همه کشورها می‌خواهد که برای دستیابی به صلح پایدار و احترام به آن در همه سطوح از خانواده، جامعه، کشور و منطقه گرفته تا رابطه بین‌المللی تلاش کنند. در آلماتی، نمایشگاه و فروش سطح بالای از محصولات کشاورزی و صنایع دستی مردمی استان ختلان برگزار شد. در این نمایشگاه و فروش، محصولات کشاورزی متنوعی از شهرها و منطقه از جمله پیاز، سیب زمینی، چغندر قرمز، کلم، شلغم، گوجه فرنگی، خیار، فلفل دامه‌ای، آلو، گیلاس، هلو، سیب، هندوانه، خربوزه و انواع دیگر میوه ها و سبزیجات به نمایش گذاشته شد. همچنین برنامه رنگارنگ توسط هنرمندان منطقه‌ای برای شرکت کنندگان در این رویداد ارائه شد. یک نگارستان عکس برای بازدید در دسترس است. و هم اکنون به خبرهای جهان توجه فرمایید. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که به عراق سفر کرده در دیدار با نزار آمیدی رئیس جمهور عراق گفته است نقص برخی مفاد تفاهم از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی خصوصا بند اول آن مانعی جدی بر سر احیای امنیت و ثبات در منطقه است. او گفته ما در پی اجرای یادداشت تفاهم با حسن نیت و بر اساس اصل تعهد در برابر تعهد هستیم. با این حال وزیر خارجه ایران تاکید کرده است که در برابر هر گونه نقص توافق از سوی طرف مقابل اقدامات قاطعی اتخاذ خواهیم کرد. منابع شعبه محلی در هرات میگویند محمد حسین فرمانده پیشین پلیس ولسوالی شهرک ولایت غور در جاده میدانهای هرات کشته شده است. بر بنیاد گزارش ها این فرمانده از سوی افراد مسلح ناشناس مورد هدف قرار گرفته است. بنا به اطلاعات دریافتی این رویداد شام یکشنبه هفتم تیر اتفاق افتاده است و همسر این فرمانده پیشین نیز در این رویداد زخمی شده است. منابع میگویند این مقام پیشین هنگام سفر با خانواده خود در یک ریکشا مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته است. محمد حسین پس از سلطه طالبان بر افغانستان در هرات به سر می برد. او سابق از فرماندهان برجسته محمد ابراهیم ملکزاده ولی غور در حکومت پیشین افغانستان بود. رئیس سازمان بهداشت جهانی گفته است که موج گرمای بی سابقه در اروپا احتمالاً به صدها مرگ اضافه منجر شده است. رکورد دما بار دیگر در سراسر این قاره از جمله در آلمان، لهستان و جمهوری چک تا امروز شکسته شد و موج گرمای شدید همچنان به سمت شرق در حرکت است. تدروس اتانوم گبرسیوس رئیس این سازمان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت که از 21 ژوئن تا کنون بیش از 1300 مرگ اضافی مرتبط با دمای بالای هوا در اروپا ثبت شده است. او گفت سطح بالای گرما اغلب نامیده می شود چون می تواند بدون علایم واضح جان افراد را بگیرد. خانه ها، محل های کار و مدارس در اروپا برای چنین دماهای بالایی ساخته نشده اند. پایان بخش خبری است. ممنون که از امروز همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

رانگو رانگ. رانگو رانگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

شنوندگان گرامی، حالا برنامه شهری ورزشی هفته است. در این برنامه تازه های ورزشی تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. در ادامه ما را دنبال بکنید.

به ابتکار بخش فنی فدراسیون فوتبال تاجیکستان سمینار آموزشی و روش شناختی در مورد تمرینات بدنی تیم‌های جوانان زیر 14 سال و 16 سال در دوشنبه برگزار شد که به رویکردهای مدرن برای توسعه بازیکنان و سازماندهی فرایند تمرین اختصاص داشت. این سمینار توسط سرگی کوباروف، متخصص تربیت بدنی بلاروسی برگزار شد. شرکت کنندگان در مورد استفاده از بازی‌ها در تیم‌های کوچک، الزامات مدرن برای تمرینات بدنی بازیکنان فوتبال جوانان و همچنین نمونه‌های از تمرینات در اشکال مختلف بحث کردند. توجه ویژه به بازی‌های توپی شد که امکان توسعه ویژگی‌های بدنی، مهارت‌های فنی و تفکر تاکتیکی بازیکنان فوتبال را فراهم می‌کند. این سمینار به بستری برای تبادل تجربه، بحث در مورد روش‌های مدرن تمرین و یافتن راه‌های مؤثر برای بهبود کیفیت تمرین بازیکنان جوان تبدیل شد.

به عنوان بخشی از کمپین فوتبال زنان فیفا یک جشنواره و مسابقات فوتبال در ورزشگاه مرکزی شهرستان به عنوان بخشی از برنامه توسعه فوتبال زنان برگزار شد. هدف پروژه کمپین فوتبال زنان فیفا تغییر نگرش نسبت به فوتبال زنان در کشور، جذب دختران به فوتبال و تشویق آنها به ادامه بازی در این ورزش است. این برنامه همچنین با هدف ایجاد فرصت‌های برابر برای کودکان انجام می‌شود. جشنواره و مسابقات در شهرستان 200 دختر 6 تا 12 ساله را گرد هم آورد. رله‌های فوتبال، تمرینات سرگرم کننده و مسابقات مختلفی برای شرکت کنندگان تربیت داده شد که به کودکان احساسات خوب و خاطرات فراموش نشدنی بخشید. پس از جشنواره به همه شرکت کنندگان مدال، توپ و تیشرت اهدا شد.

پس از برگزاری دور برگشت مرحله 1/8 نهایی جام تاجیکستان 2026، هر 8 تیمی که به مرحله 1/4 نهایی راه یافتند مشخص شدند. اکنون رقابت برای راهیابی به نیمه نهایی حتی شدیدتر خواهد شد. بر اساس قرعه کشی، تیم‌های زیر در مرحله 1/4 نهایی به رقابت خواهند پرداخت: اسخطا، پنچیر، سردار، استروشن، روشن، پرواز، بخش و خوجند. مسابقات این مرحله به صورت دو مسابقه در زمین‌های هر دو تیم برگزار می‌شود. برنده بر اساس مجموعه نتایج دو مسابقه مشخص می‌شود و به نیمه نهایی راه می‌یابد. مرحله 1/4 نهایی نوید بخش رقابت‌های فشرده و هیجان‌انگیزی برای هواداران فوتبال است. به ویژه مسابقه بین وخش و خوجند یکی از مسابقات اصلی این مرحله است. همچنین تیم روشن که در سالهای اخیر یکی از مدعیان جدی فوتبال در کشور محسوب می شود، برای راهیابی به نیمه نهایی با پرواز

به عنوان بخشی از آماده سازی ها برای بخش پایانی جام ملت های آسیا 2027 تیم ملی تاجیکستان در 52مین دوره مسابقات بین المللی جام پادشاهی که در تایلند در روزهای فیفا در ماه نوامبر برگزار می شود شرکت خواهد کرد. 4 تیم تاجیکستان، تایلند، عمان و بحرین برای کسب جام رقابت خواهند کرد. طبق مقررات مسابقات پس از قرعه کشی تیم ها به 2 گروه نیمه نهایی تقسیم می شوند. برندگان نیمه نهایی در فینال رقابت خواهند کرد و بازندگان برای مقام سوم بازی خواهند کرد. مسابقات جام پادشاهی 2026 در روزهای فیفا در تایلند از 9 تا 17 نوامبر برگزار می شود. در سال 2022 تیم ملی تاجیکستان قهرمان مسابقات جام پادشاهی در چیونگ مای شد.

رنگ و رنگ رنگ و رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

0: و از این که تا اینجای برنامه با ما همراه هستید ممنونیم از تک تکتون و در این قسمت از برنامه ما یک مصاحبه ویژه تقدیم شما دوست عزیز میکنیم و در استودیو با خودمون یک مهمون عالی قدر داریم. آقای محمد خاتمی هست در استودیو با ما و این خواننده محبوب ایران هست که مهمان برنامه امروزمون هست. و آقای خاتمی براتون درود میگم و خوش اومدید به استودیو.
1: سلام و درود عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنونده های دوست داشتنی تاجیک و فارسی زبان هایی که صدای ما رو میشنون. خیلی خوشحالم از این که در خدمت شما هستم.
0: خواهش میکنم و ما هم خوشحالیم که شریف ورزیم به برنامه مون و امروز کمی در مورد فعالیت خودتون صحبت میکنیم و نخست صحبتمون رو شروع میکنیم از سفرتون به تاجیکستان. خب همطور که میدونیم این بار سوم یا که چهارمی هست که شما به تاجیکستان سفر میکنین و چه شما رو آورده به تاجیکستان؟
1: بله، این دفعه سوم یا چهارمی هست که من اومدم تاجیکستان شهر دوشنبه. در حقیقت اولین باری که میخواستم بیام خیلی تصورم اینجوری نبود، از اینکه حالا این با یه کشور با یه شهر و یه انسانها و شهروندهای درجه یکی میخوام روبرو بشم، ولی خب زمانی که اومدم و دفعه اولی که سفر کردم به تاجیکستان انقدر برام مهیج بود، انقدر برام دوست داشتنی بود که الان 3-4 دفعه از اومدم و فکر میکنم هر مثلا 2 ماه یه دفعه دارم میام تاجیکستان و لذت میبرم از این همه زیبایی، این همه مردم درجه یکی که تاجیکستان شهر دوشنبه مخصوصا داره. و امیدوارم که و آرزو میکنم که تاجیکستان به پیش باشه. فکر میکنم اصطلاحی که خود تاجیک هم
0: آره
1: تاجیک هم به کار میبرن این هست و امیدوارم که هر دفعه که میرم و برمیگردم با یه اتفاقای جدید و پیشرفته خیلی خیلی بهتری روبرو بشم در تاجیکستان و شهر دوشنبه.
0: خب همونطور که گفتیم چند باره هست که میای در این چند بار، یعنی که چه چیز بیشتر براتون جذاب بوده در تاجیکستان؟
1: ببینید خب برای ماهایی که یه مقدار فعالیت هنری داریم معمولا اتفاقهای هنری خیلی جذابیتش بیشتر هست. یادم اولین دفعه‌ای که من اومدم تاجیکستان و دوشنبه اون قسمت از شهرتون که به اون ساختمون اپرا بالت که هست، جلوی اپرا بالت یه استیج رو گذاشته بودن و یه گروهی داشتن اجرای خیابونی میکردن. خب اولین چیزی که چشم منو گرفت به عنوان یه کسی که خب حالا یه مقداری فعالیت هنری داره همین بود و دیدم چقدر اینجا هنرمندای خوبی داره. کم کم با هنرمنداش آشنا شدم و از زیبایی های شهر هم که اصلا یه قسمت دیگه ایست، حالا از کاخهایی که هست، از اون خیابون رودکیه زیبایی که از ابتدا تا انتهاش آدم دوست داره پیاده چند بار راه بره و لذت ببره از اون همه زیبایی، و از همه مهمتر انسان‌ها و مردم خونگرم و مهربونی که اینجا من راستش بخواهم توی مدتی که اومدم هیچ وقت هیچ بدی و هیچ ناراحتی از مردم تاجیکستان نداشتم و واقعا احساس میکنم توی کشور خودم دارم قدم میزنم و همه هموطن خودم و هیچ فرقی واسه هم نمی کنم.
0: خیلی خوشحالیم که شما هیچ حس غربتی نداشتین در تاجیکستان و اینجا رو دوست داشتین. و همطور میگن، یعنی که هر مهمونی که هم به تاجیکستان میاد میگن که تاجیکستان یک کشور مهمان نوازی هست.
1: بله همینطوره،
0: یعنی که این اصطلاحی که همه خارجی‌ها در مورد تاجیکستان استفاده میبرند از مهمونایی که ما همیشه مصاحبه میشیم همینطور میگن، از مهمان نوازی مردم ما همیشه صحبت میکنن، اما دیگه مردم ایران هم در مهمان نوازی حرفی ندارن. خب بازم که در مورد این هنرمندا صحبت کردین و گفتین که با چندی از اونها آشنایی پیدا کردین، خب کدوم هنرمندای تاجیکستان رو خودتون میشناسین و با اونها آشنا هستین؟ شاید که همکاری هم میکنید.
1: حالا همکاری که ما تازگی قراره که یه جلسه با آقای فرهاد اگه اشتباه نکنم از ایشون تو کار تنظیم و میکس و مستر آره در همین ساختمون خانه رادیو هم هستن ایشون، فکر میکنم که قرار با ایشون یه پروژه رو استارت بزنیم. از هنرمندان تاجیکی یه استادی بودن که یه موزیک رو هم در ایران خونده بودن به نام شاه پناه هم بده کرده، یکی دو هفته پیش ایشون آره ایشون فوت کردن و خب ایشون یکی از کسایی که ما ایرانی ها خیلی با صداش خاطره داریم و خیلی گوش میدیم. کسانی که حالا توی اینجا آشنا شدن با ایشون، خانم شبنم ثریا از
0: خواننده های
1: آره پرطرفدار اینجاست و میگم در کل متوجه شدم مردم تاجیک خیلی هنر دوستن و علاقه دارن و من باید با افتخار بگم و تبریک بگم که توی همچین کشوری زندگی میکنم با یه رئیس جمهوری که انقدر فضا رو مهیا کرده. انقدر من ایام ژانویه هم اینجا بودم،
0: بله،
1: کریسمس، و میدیدم جشن ها و مراسمی که توی پارک های مختلف داشتن و خب اینا همش کارهایی که دولت و حالا به اصطلاح ما میگیم شهرداری و مدیریت شهری انجام میدن و مردم هم خیلی استقبال میکردن و یه خسته نباشیدم باید به اون دوستانی که حالا در دولت هستن در مدیریت شهری هستن هم عرض کنیم.
0: خیلی ممنون و حالا میخوایم که یکی از اون کارهاتون رو بشنویم، یکی از اون آهنگای زیباتون رو آقای کارگرزون برای ما پخش بکنه و پس از اون با صحبتمون ادامه میدیم.

0: دوباره خوش اومدید به ادامه برنامه‌مون و ما داریم صحبتمون رو با آقای محمد خاتمی ادامه میدیم. خب و آقای خاتمی که هم در مورد خودتون برامون بگین، در مورد فعالیت خودتون چطور شروع کردین و چطور اومدین به عالم موسیقی؟
1: بله خب معمولا کسایی که توی خوانندگی و موزیک و اینها فعالیت میکنن از کودکی مقداری خودشون علاقه دارن، در سن نوجوانی کودکی. خب این علاقه در من هم بود تا تقریبا 14-15 سال پیش که شاید مثلا 14-15 سالم بود اینا، ترجیح دادم که برم کلاس و پیش اساتید خوبی توی کشور خودم برم آموزش بگیرم. آموزش آواز رو رفتم و سازی هم که خودم میزنم پیانو هست و خب در کنار اینها هم تقریبا از سال فکر میکنم دیگه 15 سال پیش به میلادی هم میشه تقریبا 2010 فکر میکنم دیگه 2010 یا 2011. بعد از اینکه آموزش تموم شد و فاصله گرفتم از کلاس ها و از آموزش های خودم، شروع کردم یه مقداری تمرین و یه مقداری اینکه شرکت کنم تو دورهای مختلف و تا الانم بیشتر فعالیتم سعی کردم جنبه آموزشی داشته باشه، یعنی فعالیتم بیشتر توی آموزشگاهایی بوده که اونجا تدریس میکردم خودم، حالا چه آواز و چه ساز تخصصی خودم پیانو رو. و خب الان یه مدتی هم هست که ترجیح دادم که دیگه حالا بعد از اینکه اجرا و اینا رفتم ترجیح دادم که دیگه شروع کنم موزیکای خودم رو پخش کنم و در عید نوروز هم در ایران و در صدا و سیمای ایران در تلویزیون ایران دو تا از برنامه‌های خیلی خوب و پربیننده تلویزیون ایران هم موزیک تیتراژشون با صدای من هست و این خیلی برای من افتخاری که از تلویزیون کشورم صدام پخش بشه و خیلی برام لذت بخشه.
0: بسیار خوب. حالا تو حال یعنی که چند تا آهنگ خودتون رو منتشر کردین؟
1: ببینید تا الان خب سیستم موزیک و ترانه توی ایران به نحویه که خب هر موزیکی که میخواد منتشر بشه باید مجوز بگیره، حالا چه نظر ترانه چه نظر کسی که فعالیت کردن برای ساخت اون موزیک. خب من تا الان 5 تا موزیک رو مجوز گرفتم و 5 تا موزیکم رو آماده کردم، 3 تا از موزیکام رو پخش کردم، ولی خب 2 تاش همون دوتایی هست که قراره به اصطلاح پخش بشه و چون اونها مختص یه برنامه تلویزیونی هست و اجازه پخش اون موزیکا با اون برنامه است، باید تا موقع پخش اون برنامه ثبت کرد تا اون موزیکا حالا در فضای مجازی هم پخش بشه. موزیک زیاد داشتم که آماده، ولی خب موزیکایی نبوده که حالا یه سریاشو اصلا، چون مدل من اینه که بعد اول موزیک رو خودم دوست داشته باشم و بعد بخوام اصلا پخشش کنم، به خاطر همین حالا همه رو اینجوری نبوده که بخوام برم دنبال مجوزش و بخوام پخش کنم. هست چند تا موزیک دیگه‌ای ولی خب اصلا دنبال این که پخشش کنم نرفتم، ولی خب مسلما تا 2-3 ماه آینده پک حالا 7-8 موزیک رو آماده میکنم تا انشالله در تابستان آینده بتونم اولین کنسرت خودم توی ایران برگزار کنم.
0: بسیار عالی. و حالا هدفتون از اومدن به تاجیکستان جسی برگزاری یک کنسرت از همکاری با خواننده های تاجیک هست یا فقط برای گردشگری؟
1: ببینید اولین دفعه‌ای که من اومدم تاجیکستان خب مسلماً برای گردش بود و خب دوست داشتم ببینم، کلا آدم مسافرتی ام و کلا خیلی مسافرت میرم، ولی معمولا هر کشور رو یه دفعه میرم و دیگه باز مقصدم رو عوض میکنم. ولی خب تاجیکستان نمیدونم چی شد یه دفعه ما رو انقدر گرفت و جذابیتش چقدر بود که من میگم در عرض مثلا چند ماه الان فکر کنم مثلا در عرض 5-6 ماه 3-4 دفعه من اومدم تاجیکستان. ولی خب بعد از یکی دو دفعه‌ای که اومدم و بیشتر آشنا شدم با تاجیکستان و اینکه خب یکی دو سال قبل دوست عزیز خودم آرون افشارم اومده بود اینجا و به همراه معین راهبر آره کنسرت داشتن، من هم به این فکر افتادم که اگر بتونم اینجا فعالیت هنری هم داشته باشم و یه سری قرارهایی هم با یکی دو تا از رفقای هنرمندمون در تاجیکستان گذاشتیم که بتونیم باشون همکاری کنیم و اگه بتونیم موزیکایی رو ببندیم و جمع کنیم که یه مقداری به سلیقه حتی تاجیک ها هم نزدیکتر باشه و بتونیم مجوزهای لازم رو بگیریم، امیدوارم بتونم در شهر دوشنبه هم یه اجرایی برای دوستان فارسی زبان تاجیک خودمون داشته باشم و این خیلی برای من باعث افتخاره که بتونم همچین حرکتی رو توی کشور دوست داشتنی تاجیکستان بزنم.
0: بله، در تاجیکستان هم خواننده های ایرانی خیلی پرطرفدار هستند و خیلی مردم به آهنگاشون علاقه دارند و چندی از این خواننده ها هم اومدن در دوشنبه کنسرت گذاشتند و همچنین بیرون از شهر دوشنبه نیز کنسرتشون برگزار شده بود و به خصوص آقای آرون افشار هم که شما باشون دوست هستین یک کنسرت بسیار زیبایی در دوشنبه داشتند و طرفدارانشون هم خیلی زیاد هست و امیدوارم که شما نیز بتونین که محبوبیت پیدا کنید در تاجیکستان نیز، چون شما هم کارتون یعنی که تازه هست در عالم موسیقی نه، و امیدوارم که بتونین که شما هم با آهنگای زیباتون در دل مردم تاجیک هم راه پیدا بکنید. و حالا هم میخوایم که یکی دیگر از اون آهنگای زیباتون رو بشنویم. آقای کارگردان برامون این آهنگ دیگرتون رو پخش بکند و پس از اون باز دوباره برمیگردیم به ادامه صحبتمون.

0: خب این آهنگم که شنیدیم خیلی یک آهنگ جالبی بود و یکم راجبش بهمون توضیح بدیم. فکر کنم که پشتش یه داستانی داره، نه؟
1: آره، این ترانه یه ترانه عاشقانه غمگین هست. اول بگم نوازنده این کار یکی از مستعدترین و با استعدادترین نوازنده گیتار ایران هست، یه پسری که شاید مثلا 21-22 سال بیشتر نداره، ولی خب یه نوازنده درجه یکه و اصلا یه کسیه که وقتی می نوازه اصلا دوست داری فقط گوش بدی به نواختن این سجاد عزیز، دوست خوبم. داستانی که پشت این ترانه هست اینه که یه آقایی عاشق یه خانومی میشه و به این خانوم نمیرسه و هی روایت میکنه، میگه آره تو هر جا که اسم تو رو میشنوم من حالم دگرگون میشه و حالم بد میشه و حتی تو هر جمعی که میرم رفیقام از تو حرف میزنن، ولی وقتی که باز من میرسم پیش رفیقام اونا بحثشون رو عوض میکنن و اینا، تا یه جایی که میاد میشینه پیش مامان بزرگش و پیش مامان بزرگش درد و دل میکنه، میگه مامان بزرگ همچین داستانی و من عاشق کسی بودم بهش نرسیدم. و مامان بزرگش همونطور که سر این نوه خودش رو روی سینش گرفته باش صحبت میکنه و یه داستانی هم از خودش روایت میکنه. داستانش هم اینه که به نوهش میگه که من هم مثل تو عاشق یک نفر بودم در گذشته و منم بهش نرسیدم و اون شخص الان دیگه پدر بزرگ تو نیست و پدر بزرگ تو شخص دیگه که حالا شاید مثلا من به اجبار یا به نحو دیگه باهاش ازدواج کردم. و این دوتا داستانشون مثل هم میشه و اینجوری یه مقداری غمگینه و یه مقداری
0: اما زیبا بود.
1: خیلی آره، داستان خیلی خوبی بود، قشنگ داره.
0: خب و بیشتر در آهنگاتون یعنی که از چه موضوعی، از چه سبکی بیشتر در کارتون استفاده میکنی؟
1: سبک من پاپ هست. البته من موزیک، یعنی آموزش هایی که در ایران دیدم موسیقی سنتی رو آموزش دیدم، ولی خب مارکت موسیقی به سمتی رفته که یه مقداری از موسیقی سنتی فاصله گرفتن شنونده ها و یک مقداری آره جوان ها خیلی دنبال موسیقی سنتی نیستن، بیشتر دنبال موسیقی رپ هستن یا پاپ، آره، و مدرن‌تر. واسه همین منم موسیقیم رو با به سمت موزیک پاپ بردم. البته من بیشتر فعالیتم گفتم بیشتر تو بحث تدریس بوده و اینکه حتی من یه تلنت استعدادیابی هم در ایران برگزار شد 2 سال یا 3 سال پیش که من داور اون تلنت هم بودم به عنوان داور بخش خوانندگی و اجرا در مسابقه. میگم بیشتر فعالیتم توی این سالها تو بحث تدریس و تو بحث آموزش بوده، ولی الان هم که شروع کردم میگم موزیک هم سبک پاپ هستن. البته دنبال این دارم میرم که مقدار تلفیقی بشه، یعنی تلفیق پاپ و سنتی، چون اینجور موزیک هم الان توی مخصوصا مارکت فارسی زبون های مقداری شنونده خودش رو به اصطلاح داره. و حالا امیدوارم همین 2-3 تا کاری که قراره توی تاجیکستان و دوشنبه با دوستان عزیزمون ببندیم یکی دوتاش از همین کار هاست و امیدوارم یه روزی از رادیوی خوب شما این موزیکا به گوش شنونده تاجیکمون برسه.
0: حتما آهنگای شما رو باز خواهیم پخش کرد در این برنامه و بازم از شما دعوت خواهیم کرد پس از کارهای جدیدتون اگه در دوشنبه بودید. البته خب و بیشتر آهنگایی که شما رو هم که شنیدیم بیشتر عاشقانه بودن، آهنگای آروم، و فکر کنم که بیشتر توجهتون به آهنگای آروم هست، نه؟ و خب در مورد آهنگای شاد و آهنگایی که مجلسی و رقصی هستن شما نظرتون چطور است؟
1: ببینید یک مقداری ما خب توی بحث همون مجوزها و اجازه هایی که باید بتونیم بگیریم برای پخش یه سری کارها، خب یه سری محدودیت هایی هست، یعنی ما نمیتونیم هر کاری رو حالا بخونیم. حالا اینم به این معنا نیست که اصلا نشه خوند و کار به اصطلاح 6 و 8 و یه مقداری شادتر از اینها. من در ابتدای کارم اونجوری نبودم، ولی خب حتما در ادامه کار همون موزیکایی که شما حالا توی نظر، البته نه به اون معنایی که حالا مثلا موزیکایی که مختص عروسی و اینجور جشن باشه نه، ولی خب یه مقداری به اصطلاح ریتمیکتر و شادتر حتما آره در نظر داریم. ولی خب این موزیکایی هم که حالا غیر از این موزیک اسمت که میاد که یه مقداری فضای غمگینی داشت، اون موزیک های دیگه هم فضای کاملا عاشقانه احساسی اما ریتمیک نیست، یعنی یه مقداری ریتمش آهسته است و اینجوری نیست که حالا خیلی شاد باشه و به اصطلاح به درد عروسی و مجلس و اینجور چیزها بخوره، ولی عاشقانه است و یه فضای نسبتا خوبی رو
0: یعنی که هر آهنگ هم یک جای خودش رو دارد و تأثیر خودش رو دارد.
1: بله بله.
0: هم آهنگ های آروم و هم آهنگ های شاد.
1: بله بله.
0: و هر آهنگ هم شنونده خودش رو دارد.
1: بله حتما.
0: و به آهنگ هایی که عاشقانه و آروم هستند، یعنی که همه ما نیاز داریم و یه وقتهایی هست که ما باید چنین یک آهنگ آروم گوش بدیم که بله. به آرامش برسیم. خب آهنگ دیگریتون هم که در دست ما هست از آقای کارگردان میخوایم که اونم پخش بکنه، چون وقت کمی داریم و پس از اون اگه باز فرصت داشتیم صحبتمون ادامه میدیم.

0: خب این هم آهنگ زیبا و شکنه و لذت بخشی بود که از شما پخش کردیم و شنیدیم با هم. خیلی لذت بردیم از این آهنگ و میدارم که شنوندای عزیزمون هم لذت برده باشن از این آهنگ زیبای شما. و وقتمون هم که خیلی کم مونده و میخواستیم که صحبت رو با شما بازم ادامه بدیم، اما دیگه وقتمون محدود است. و خب و در آخر چه میخواییم بگیم به دوست عزیزی که ما رو میشنوند و در تاجیکستان که هستیم؟ و یه سوال آخرم در مورد این که چون در تاجیکستان هستید و چند باره هم که میوین، تنها دوشنبه رو دیدین یا که رفتین جاهای بیرون از دوشنبه؟
1: بله من دوشنبه رو فقط دیدم، البته اون قلعه حصار و اینها هم اگه اسمش رو اشتباه نگم هم رفتم، ولی خب این دفعه میخوام شهرهای دیگه هم برم. و پیامم به همه کسایی که صدای ما رو میشنون، خیلی خوشحالم از این که در کشورتون هستم، امیدوارم که تاجیکستان روز به روز پیشرفت کنه و اتفاقهای بهتری رقم بخوره و من احساس غربت نمی کنم در تاجیکستان، احساس می کنم توی کشور خودم هستم و امیدوارم در کنار شما تاجیکا و مردم دوست داشتنی تاجیکستان و شهر دوشنبه با هم دیگه بتونیم اتفاقهای خوبی رو رقم بزنیم و من بتونم اینجا با جون و دل یه برنامه خیلی خوب و درجه‌ای که اجرا کنم و در خدمت دوستان فارسی زبانمون در کشور تاجیکستان باشیم. و ممنونم از شما که زحمت کشیدید و این وقت رو در اختیار من قرار دادید و امیدوارم که شما هم موفق باشید و موج رادیوی شما هر روز شنونده‌هاش بیشتر از روز قبل باشن.
0: خیلی ممنون، خیلی ممنون از شما که اومدین، وقت جدا کردین و مهمون برنامه ما شدید و امیدوارم که بازم شاهد کارهای بهترتون بشیم و امیدوارم که به اون هدف همکاری یا که هدفی که به تاجیکستان اومدین به هدفتون برسین و بازم پرازهای بلند رو برای شما آرزو میکنیم.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

با عرض سلام و ادب شنونده های بخش دری، امروز دوشنبه تاریخ 29 ماه جون سال 2026 میلادی مصادف با 8 ماه سرطان سال 1405 هجری خورشیدی.

فروهر طاهری هستم، مجری برنامه های امروز دری با همراهی زرنگیز محمدالله و خانم عدالت عزیز کارگردان برنامه و سایر همکارانم طول دو ساعت دیگر در خدمت شما قرار داریم.

برنامه های امروز ما حاوی مطالب زیلن. نخست مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. سپس برنامه دیدگاه تقدیمتان می شود. بعدن برنامه ما را راجع به نقش استاد جورابیک نظری در رشد علم و فرهنگ می شنوید. در ساعت 12 به وقت دوشنبه فشرده اخبار تاجیکستان را به آگاهیتان می رسانیم. و در قسمت دوم ویژه برنامه بانوان موفق تاجیکستان تقدیمتان می شود. و در لابلای برنامه های امروز بهترین آهنگ و ترانه ها را بهر خوشحالی هرچه بیشتر شما کارگردان امروز ما تقدیمتان می کند. امید است که تا دو ساعت دیگر با ما و با برنامه های دوست داشتنی خودتان باشید.

0: نخست توجه فرمایید به اخبار داخل کشور. انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.

خط خبرها. آغاز شدن 45مین نشست هیئت مدیره صندوق سبز اقلیم در شهر دوشنبه. بازدید شرکت کنندگان فرم 11 بین‌المللی کودکان اتحاد از قلعه باستانی حصار. برگزاری جشن تیرگان و جشنواره زردالو و نمایشگاه میوه‌های خشک تاجیکستان. حمله بر کمپ رنجنز در کراچی پاکستان. افزایش شماره قربانیان زلزله‌های مرگبار در وینزویلا. مشروع اخبار. امروز 45مین جلسه هیئت مدیره صندوق اقلیم سبز در شهر دوشنبه آغاز شد که تا تاریخ 2 ماه جولای ادامه خواهد داشت. در جریان مراسم افتتاحیه، برگزاری این تدابیر بلندپایه در شهر دوشنبه به عنوان بخشی از تلاش‌های دولت جمهوری تاجیکستان برای حفاظت از محیط زیست و کاهش عوامل مرتبط با تغییرات اقلیمی ارزیابی شد. نشست هیئت مدیره صندوق اقلیمی سبز یک رویداد معتبر بین‌المللی است که با حضور نمایندگان کشورهای عضو این صندوق، سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای مالی و متخصصان اقلیم در شهر دوشنبه آغاز شد. در این نشست روی مسائل مهم مرتبط با تمایل اقلیم، تطبیق پروژه‌های انکشافی پایدار و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در امر مبارزه با تغییرات اقلیمی بررسی و تبادل نظر خواهد شد. اخیراً شرکت کنندگان فرم 11 بین‌المللی فرهنگی و معرفتی اطفال کشورهای مشترک و منافع که در شهر دوشنبه قرار دارد برای بازدید از شهر حصار رفتند. جبار ناصرزاده رئیس شهر از شرکت کنندگان فرم استقبال کرد و آنها را از تصویب قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد 10 ساله بین‌المللی برای تقویت صلح برای نسل‌های آینده 2027 الی 2036 که از جانب محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشنهاد شده بود مطلع ساخت. رئیس شهر علاوه کرد که این سند به آینده درخشان شما در نظر گرفته شده و از تمام کشورها می خواهد تا برای رسیدن به صلح پایدار و ادای احترام به آن در تمام سطوح از خانواده، جامعه، کشور و منطقه تا روابط بین‌المللی تلاش کنند. در دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام ساتیم الغزاده با افتخار 29مین سالگرد روز وحدت ملی و تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل برای 10 ساله بین‌المللی مبنی بر تحکیم صلح برای نسل‌های آینده 2027 الی 2036 تحت عنوان دیپلماسی بین‌المللی صلح رئیس جمهور کشور برای نسل آینده همایش علمی و نظری برگزار گردید. در جریان همایش شرکت کنندگان بر اهمیت تاریخی صلح و وحدت ملی تاکید نموده و اظهار داشتند که هر شهروند باید احساس وطن دوستی، مدارا و مسئولیت مدنی را تقویت نماید، زیرا حفظ صلح و وحدت است که توسعه پایدار و آینده درخشان دولت را تضمین می‌کند. همچنان در همایش دانشمندان و استادان دانشگاه مبنی بر مبحث بی‌بهای بشریت و نقش آن در توسعه دولت‌داری سخنرانی نمودند. تاکید شد که در شرایط پیچیده جهان معاصر، تحکیم صلح و ثبات باید به یکی از جهت‌های اولویت‌پذیر جامعه جهانی تبدیل شود. ابتکار جدید محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور برای اعلان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده 2027 الی 2036 پاسخگوی نیازهای عصر معاصر است و برای ترویج فرهنگ صلح و تضمین زندگی مسالمت آمیز برای نسل‌های کنونی و آینده از اهمیت بین‌المللی برخوردار است. قرار است در کتابخانه ملی تاجیکستان آزمون جمهوری بهترین کتابخانه برگزار شود. اعضای فعال کتابخانه ملی، محصلین مؤسسات تعلیمات عمومی متوسطه، محصلین مؤسسات تحصیلات ابتدایی، متوسطه و عالی مسلکی و بعد از مؤسسات تحصیلات عالی مسلکی، محصلین ماستری، محصلین فوق لیسانس، داوطلبان دکترا، استادان تمام سطوح تحصیلات، کارگران علمی و ادبی، مؤسسات علمی و خلاق و هنر، بزرگسالان، نمایندگان مسلک‌های مختلف و دیگر بخش‌های جمعیت می توانند در آزمون شرکت کنند. متقاضیان در دو گروه، شاگردان زیر 18 سال و بالاتر از 18 سال برای کسب لقب بهترین کتابخوان به رقابت می پردازند. برندگان 3 سال اخیر آزمون جمهوری فروغ صبح دانای کتاب است و داننده بهترین اثرهای پیشوای ملت واجد شرایط شرکت در این آزمون نیستند. قابل ذکر است که پذیرش اسناد از تاریخ 10 تا 25 ماه جولای برنامه‌ریزی شده است. برندگان این آزمون تا 14 آگوست 2026 مشخص خواهد شد و تاریخ 4 سپتامبر روز کتاب در یک محفل جشنی که به افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان اختصاص داده شده است قدردانی خواهد شد.
دیروز در باغ ایرم جشن تیرگان با شکوه خاص خود تجلیل شد. ساکنان و مهمانان گرد هم آمدند و با غرفه هایی که توسط دهقانان و هنرمندان رو اندازی شده بود آشنا شدند. آنان از پیشکش ده ها میوه های خوشمزه و سبزیجات تازه ابراز امتنان نمودند و سهم قابل ملاحظه ایشان در تهیه محصولات زراعتی با کیفیت در بازارهای کشور قدردانی نمودند. ضمن صحبت ساکنان، باشندگان از دولت کشور به ویژه از رئیس جمهور کشور برای برگزاری چنین یک چاره‌بینی مهم ابراز سپاس نمودند. بیشتر آنان که با خانواده‌هایشان به این جشن آمده بودند گفتند که توانسته محصولات مورد علاقه‌شان را با قیمت ناچیز به دست بیاورند و با دیدن یک برنامه خوب فرهنگی با فرزندانشان وقت خوشی را سپری کردند. در برابر این نمایش میوه‌های خشک تاجیکستان نیز بینندگان زیادی را به خود جلب کرد. این ده‌ها محصول با کیفیت بالا را از شرکت‌های پروسس میوه که در جبهه‌های کارتن بسته‌بندی شده بودند ارائه کرد. در این نمایشگاه محصولات زراعتی انواع مختلف زردالو، محصولات تهیه شده از آن، آلو، گیلاس، شفتالو، سیب، تربوز و خربوزه به نمایش گذاشته و به فروش رسید. قابل ذکر است که در این جشن دستاوردهای علمی دانشمندان زراعت کشور نیز به نمایش گذاشته شد و همچنین در اخیر برای شرکت کنندگان فعال دیپلم‌ها و تقدیرنامه‌های وزارت زراعت جمهوری تاجیکستان اهدا کردید. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید.

برای رسانه‌های خبری شماری از فعالان حقوق زنان افغانستان از وزیر خارجه جرمنی خواستند که از پذیرش نمایندگان بیشتر طالبان در این کشور خودداری کند و از دادن مشروعیت دیپلماتیک به حکومت طالبان بپرهیزد. ائتلافی به نام افغانستان را فراموش نکنید در بیانیه اعلان کرد که به نمایندگی از 20 گروه مدافع حقوق زنان با وزیر خارجه جرمنی دیدار کرده است. قابل ذکر است که یکی از اعضای این ائتلاف به روزنامه‌نگاران گفت که در دیدار با وزیر خارجه جرمنی در شهر کل نامه‌ای را از سوی فعالان حقوق زنان به او سپردند. با اطلاع بی بی سی اردوی پاکستان اعلان کرده است که در حمله افراد مسلح بر یک پایگاه نیروهای ویژه ایالت سند در شهر کراچی 3 سرباز کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. اردوی پاکستان در اعلامیه مدعی شده است که افراد وابسته به گروه جماعت الاحرار، یکی از شاخه‌های تحریک طالبان پاکستان، ابتدا مواد انفجاری را در دروازه کمپ رنجرز در منطقه گلستان جوهر کراچی منفجر کردند و سپس بر نیروهای امنیتی آتش گشودند. اردوی پاکستان افزوده است که در این درگیری مهاجم کشته شدند و فرد چهارم که به ادعای این نهاد تبعیه افغانستان است زنده بازداشت شده است. بی بی سی میگوید آمار تازه پس از آن منتشر شد که اجساد شماری از قربانیان زلزله های مرگبار در وینزویلا از زیر آوار و توده های خاک بیرون کشیده شدند. هزاران نفر همچنان ناپدید هستند زیرا در شهرهای مختلف ساختمان های زیادی فرو ریختند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان زمینشناسی آمریکا تخمین زده که ممکن است بیش از 10,000 نفر در این زلزله ها جان باخته باشند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده کمک های اضطراری اعلام کردند و تیم های امدادی بین المللی در محل حضور دارند. و این هم یک خبر دیگر. موج گرمای کم سابقه که طی روزهای اخیر بخش بزرگی از اروپا را فرا گرفته به حرکت خود به سوی شرق این قاره ادامه داد. همزمان رکورد گرمای هوا در چندین کشور از جمله جرمنی، جمهوری چک، سوئیس و دانمارک شکسته شد. دمای هوا در برخی مناطق اروپا از 40 درجه سانتیگراد فراتر رفت و حدود 193 میلیون نفر دمای بیش از 35 درجه را تجربه کردند. سازمان هواشناسی جرمنی اعلان کرد دمای هوا در شرق این کشور به 41.5 درجه سانتیگراد رسیده که بالاترین دمای ثبت شده در تاریخ جرمنی است. در جمهوری چک نیز دمای 40.6 درجه سانتیگراد در مرکز هواشناسی در شمال پراگ رکورد جدیدی برای این کشور به ثبت رساند. قابل ذکر است که سوئیس نیز برای سومین روز پیاپی رکورد گرمترین روز ماه جون را شکست و دمای هوا در شهر بازل به 39 درجه سانتیگراد رسید. در دانمارک نیز دمای 37 درجه سانتیگراد بالاترین دمای ثبت شده از زمان آغاز اندازه‌گیری های رسمی در سال 1874 بود. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن.

0: دیدگاه دیدگاه بیانگر فلسفه سیاست و تحولات جهان معاصر
1: تاجیکستان سیاستی درهای کشاد را پیش میبرد
2: ما باید غفلت نداشته باشیم
0: نگاه به مهمترین جنبه های زندگی امروز بشر تجزیه و تحلیل روندهای سیاسی و اجتماعی آن در برنامه دیدگاه
3: شنونده عزیز درود به شما برنامه های دری را ادامه می دهیم همراهان عزیز در این قسمت نشرات دری سر می زنیم به برنامه دیدگاه و طور شما مشاهده می کنید گیرودارا نیزاهایی که در جهان معاصر وجود دارد تفکرات ذهنی انسان ها را تغییر می دهد و با آنها نیز فشار وارد می شود برای حفظ کردن ارزش ملی یا تمدنی خیش همراهان عزیز در برنامه دیدگاه در این نوبت تصمیم گرفتیم در مورد هویت ملی و حفظ ارزش های ملی یک صحبت داشته باشیم و این خاطر در استودیو محرم بیکوف کارمند مرکز اسلام شناسی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان کارشناس تاجیک را دعوت کردیم با برنامه دیدگاه خوش آمدید
4: تشکر
3: زنده باشید آقای محرم بیک لطفا بگویید که طوری هم ذکر کردم امروز رشد تفکری

فرهنگ محصول اندیشه اونو هست، محصول تفکر اونو هست و اونها چخیل اینا تشکل دادند و چخیل اینا را این فرهنگ و تمدن به جهانی ها معرفی میکنند. اگر نگاه کنیم به تاریخ از ابتدا در هر سای جهانی، مثلا از تاریخ فرهنگ بابلیون حرف میزنند، یونان گپ میزنند و از تاریخ فورس هم حرف میزدند و این حوزه های علمی فرهنگی که بودن واقعا تمدن ساختند و این تمدن در پایه علم فرهنگ مثلا مسائل اجتماعی سیاسی علمی رشد کرد و برای نه فقط برای دوره حوزه خودشون بلکه برای تمام جهان یک فرهنگ و تمدن به میراث موندند. و برابر این همه وقت برخوردهای بسیار شدید میان فرهنگ ها، میان تمدن ها، میان دین ها، میان پیروای دین و مذهب های گوناگون، میان ملت و قوم همه وقت وجود داشت. بقای هر یک ملت و دولت هم به این عنصر خیلی و خیلی وابسته بود. ما مثلا تاریخ نگاه کنید، هر وقت که مثلا بگویم لشکرکشی ها و جنگ ها روی صحنه می آمدند، در آخر به نیزشوی اون یا ملت یا فرهنگ با تمدنش می رسوندند. خب ما اگر بینیم مثلا بسیار فرهنگ تمدن در مثلا در این حوزه فرهنگ تمدن فارسی و قبطی و شامی و سوریانی بود که قسمت فرهنگ تمدن شامی بعد استرو اسکندر مقدونی تماما با زبان و فرهنگش اما از عرصه تاریخ نیست شد. فرهنگ و تمدن قومای دیگر اگر ما بگیریم قبطی ها بعد اصطلاح عرب در وقت انتشار دین با نام دین علکه فرهنگ تمدن زبان انانه و مراسم مردم قبطی از بین نابود شد و یعنی همین تعدید هم وجود داشتن و از جمله فرهنگی ملت فارس و تاجیک هم به این چیز او در تاریخ چند بار روبرو شده بود. ولیکن استادگری کردن ملت فارس و تاجیک در مقابل این تهاجم بیگانه فرهنگی که هم تهاجم بگویم جسمانی بود، یعنی جنگ بود، استبداد بود، ظلم بود، مثلا قتل و کشتار بود و هم اصطلاح فرهنگی بود، یعنی او تهاجم فرهنگی و تهاجم دینی بود که ارزش های فرهنگی و میراث این مردم رو از بین می برد. و شما خوب می دانید که هر یک فرهنگ، هر یک تمدنی که با بیگون ارزش های بیگانه برخورد میکند، آهسته آهسته در تفکر همون نسل، در تفکر همون ملت دگرگونی ها میبند، علکه ارزش ها تغییر میبند، مناسبت ها تغییر میبند، دگرگونی های بسیار جدی روبرو میشن. و ما اینان امین تعدید ها و بگویم دگرگونی ها را ما بعد اصطلاح عرب در فرهنگ و تمدن فارس ما خیلی خوب اشاره میکنیم. اون چیزی که مسئله اعتقادی هست ما به این موضوع وارد نمیشویم، چون مسئله اعتقادی است و این خاص هر فرد است و فکر شخصی خودش است. ولی که ما مسئله دیگر است، پس پرده مسئله های تبلیغ اعتقادی همه وقت منفعت قوم و ملت ها است. و ما در این منظره میبینیم که شما فکر کنید که وقتی که یک عرب میگوید که کسی با زبان خوارزمی حرف بزند، کسی با زبان سیستانی حرف بزند، حتما دوزخی هست. بس. یا کسی با زبان فارسی حرف بزند، زبان فارسی بدترین زبان در نزد دین است. فکر کنید که اون مسئله اعتقادی کجا است و این مسئله این وقتی که به زبان تهاجم میشد، وقتی که به فرهنگ تهاجم میشد، نیست کردن زبان معنای نیست کردن اون ملت، اون قوم، اون ارزش و اون فرهنگی که ملت دارد. این مسئله وقتی که یا با زبان میچسبند، وقتی به فرهنگ و میراث میچسبند و اون رو میخواند از بین ببرند، الکی این مسئله اعتقادی نیست، این مسئله صرف مسئله سیاسی است. و ما مشکلاتی که عین زمان داریم و از عصر میانه تا به حاضر، مشکلات اساسی ما همین است که ما هیچ وقت در این تاریخ خودمون ما نتوانستیم ارزش های اعتقادی رو از ارزش های سیاسی جدا کنیم. یعنی هر چیزی که وارد شد دین با سیاست آمیخته و هر چیزی که شکست، هر چیزی که سوزان، بازم معنی داد که گویا که تنها به خاطر دین و برای بقای اون است. و البته اون مناسبت دغل ها، مناسبت ظلم و استبداد نیست کردن فرهنگ تمدنی که در نسبت ملت فارس تاجیک رخ داد، زمینه تشکل فرهنگ و ملت در شکل های دیگر زمینه کرد. ما اگر بینید از عصر 10 تا 12 یک رونق بسیار شدیدی رشد فرهنگ، ادبیات، زبان فارس و تاجیک خیلی به اوج اعلاش رسید و به مرکز بسیار به قوت فرهنگ و تمدن علمی اینا چی شدن؟ نایل شدن. ولیکن برابر این همه وقت ما میبینیم که مثلا ظلم و استبداد در قالب اعتقاد، در قالب دین همه وقت روی کار می آمد و متاسفانه همین مناقشه رو تا یک اندازه در شکل سنعی می ساختن. و همین تفکر مردم که توکای ما مثلا این ظلم، این استبداد، این بیگانه پرستی، این بیگانه شوی را طاقت میکنیم، سبب شد که در داخل خود مثلا
این فرهنگ، این تمدن، این ملت حرکت‌های نو آزاد خواهی، حرکت‌های نو، جریان‌های نو آزاداندیشی که در مد اول بقای ملت، فرهنگ، زبان، عنعنه خودشان داشتند و برابر این اینا کوشش داشتند که مثلا اون اختلاف و اون خصومت و بدبینی که در قالب اعتقاد ساخته شده است اون را هم از بین برند و انمی مبارزه علی

0: که زمینه شد برای یک تعداد حزب حرکت ها و یک تعداد جریان های تفکری ملت فارس تاجیک که مشهورترین اون ما مثلا در تاریخ میدونیم که حرکت شعوبی است که وای نه تنها یک مبارزه ایدئولوژی بود بلکه در زمینه حرکت شعوبی یک تعداد اشعار بسیار آزاداندیش وطن دوستانه ملت پرورانه فارس تاجیک روی کار آمد. ما میبینیم در این دوره در زمینه همین مبارزه و یک مکتب تفکری آزاداندیشی حفظ ملت وطنداری نگهداری مثلا غیرت ناموس مثلا ملی علاقه در ادبیات یک مسئله بسیار میوری شد و ما میبینیم تعداد زیاد شاعران به این موضوع رو آوردن و بالای همه همین فکر و اندیشه و همه همین بگویم کوشش او را در خود شاهنامه جمع کرد.
1: درست.
0: شاهنامه بگویم اگر خطا نکنیم گویا که همه همون کوشش های آزادخواهی آزاداندیشی ملت پروری وطن دوستی که در این ملت در تفکر مردم بود همش گویا که جمع شد و فردوسی اینو در شاهنامه به هم پیوست و شاهنامه یک بسیار بگویم یک پیکره بسیار بزرگی در پیش این ملت موند. یعنی شاهنامه به اون خاطر ما میگویم که یک بگویم میراث پرغناوت تاریخی ملت است که هر بار اگر تاریخ تعدیدی به این ملت روی کار آورد حتما ضرورت میشد که به شاهنامه نگرند که شاهنامه به این مسئله وطن و وطنداری ایفز وطن چی اشاره کرده است. و اندیشه یک محقق فرانسوی هست بسیار عجیب است وقتی که میگد که چرا در اصطلاح همینقدر اصطلاح های مثلا تاریخی مردم شام و قبطی و یونان و دیگر ملت ها بابلی و همه از بین رفتن زبانشون فرهنگ تمدنشون رفت ولی که فارس ها باقی ماندند و خود همین مؤلف جواب میگد برای اون که فرهنگ و تمدن فارس به مثل شاهنامه یک کتابی داشت که دیگر ملت ها نداشتند.
1: درست.
0: یعنی بینید که تو مثلا نقش یک کتاب نقش یک اندیشه‌ای که در قالب یک کتاب جمع میشد برای بقای ملت برای یک فرهنگ و تمدن چقدر خدمت میکند و همین برخوردهای تاریخی از همون دوران تا به امروز ادامه دارند. اینا کم نشدند و امروز برعکس اینا زیادتر شده هستند. خطرشون زیادتر شده است. مثلا ما از یک طرف مثلا میگویم که دستاورد تکنولوژی که وسایل اخبار شبکه‌های اجتماعی واقعا تمام دنیا را به هم همچنان پیوسته است که یک حادثه حالتی که در یک نقطه دنیا روی میتید در 2-3 دقیقه تمام دنیا از این اخبارات خبر است. به هم پیوسته ذخیره بسیار علمی غنی مثلا امروز ما میتونیم در شبکه‌های اجتماعی دید ولیکن همزمان اگر ما متن تبلیغاتی که مثلا در شبکه‌های اجتماعی امروز دیده میشود ما میبینیم که چقدر موادهای خصومت انگیز مثلا تبلیغات نیست کردن دولت است و ملت است و فرهنگ و تمدن است برتری دادن به مثلا ارزش‌های اعتقادی است کلا کفر و مرتد اعلام کردن میراث غنی قبل از اسلامی یک ملت یک چیز معمولی شده است و خصوصا در موادهای با زبان فارسی و با زبان تاجیکی و با زبان مثلا امروزی که ما مثلا میگویم دری یعنی با حوزه این زبان پهن میشود متاسفانه خیلی زیاد است و ما اکثر میبینیم که تعداد زیاد مبالغان امروز دعوت بر اون که میراث قبل از اسلامی ملت باید از بین برده شود و این گویا که یک میراث بسیار دوران جاهلیت است که ما باید یک اندیشه بسیار دقیق باید داشته باشیم. خب اگر عرب میراث قبل از اسلامی خودش رو همچون میراث جاهلیت یعنی میراث دوره جاهلیت دوره نادانی حکم کرده است و او را عموما اعتراف نمیکند قبول نمیکند رد کرده است خب این خواست این ملت است خواست این مردم است که این تاریخ قبل از اسلامی خودش را بیکار کرده است باطل کرده است دوره جاهلیت اعلام کرده است ولی که ملت تاجیک و فارس نمیتواند این کار را کردن به چه خاطر؟ به این خاطر که تاریخ دینی این مردم 1400 سال است ولی که تاریخ ملی این ملت زیاد از 5000 سال است و ما هیچ وقت نه در نزد تاریخ و نه در نزد ملت حقوق نداریم که همین تاریخ 5000 ساله را قربان تاریخ اعتقادی کنیم.
1: درست است. استاد یک سوال بسیار ساده. چرا در داخل یک ملت نظرها مختلفند؟ حتی نه تنها در داخل یک کشور یک ملت، در داخل یک خانواده.
0: البته این یک پدیده نو نیست، این یک پدیده که با حیات انسان ها همه وقت هم قدم است. یعنی این پیش از همه با اون تفکر، اون اندیشه، اون محیط فرهنگی، محیط علمی و پیش از همه خود رشد تفکر همون جامعه و شخص وابستگی دارد. مثلا در کدام شکل محیط این آدم کلام می شود و البته این درست است که در خود یک خانواده می تواند اندیشه و نظرهای مختلف به این یا اون مسئله باشد و این یک پدیده حیاتی هست. مشکل در اینجا چی است؟ مشکل در اینجا این است که وقتی که مثلا با امون تفکر میخواهد امون تفکر حقیقت قبول کند، اول دوم غیر از امون عقیده خودش عقیده دیگر کس قبول ندارند، و سیوم کوشش میکنند که تمام دیگر اندیشه و بگویم نظریه و فرهنگ و تمدنهایی که در امون جامعه و محیط هستند همش بیکار کند، و همین اندیشه ای که مثلا این آدم در سر دارد باید مردم او را اعتراف کند و قبول کند. مشکل در این است، یعنی این تنگ نظری و بیگانه پرستی فقط در تفکر یک انسان جو نیست، این مشکل در است که این گروه من بعد میخوان که امین اندیشش بالای مردم دیگر تحمیل کنند، بالای مردم دیگر بار کنند، و کوشش کنند که مردم هم مثل اینا فکر کنند و مثل اینا مناسبت، اولان که این غیر امکان است. ما مثلا در یک خانواده در یک محیط مثلا یک فرزندی است که وای مثلا دانش دارد، جوانبینی روشن دارد و یک دید مثلا روشن تر، و یک تاش مثلا از لحاظ علمی ضعف تر است، وای مثلا عنیق است که وای تعصب و خرافات وای زیاتر می شود، برخورد او نسبت به ارزش ها دیگر است، ولی که ما باید یک نقطه بسیار مهمه در نظر داشته باشیم همه وقتی برای بقای ملت و دولت ملی تفکر ملی در کار است. به تفکر سازنده ملی نگاه داشتن و بقای دولت ملی غیر امکان است، چون که او باید اول در تفکر این مردم، در تفکر این ملت امون ارزش های ملی تشکل یابند، اونو ساخته شوند، و تو مرحله نهایی یعنی نه فقط اندیشه های فرهنگی، برابر این اندیشه های اجتماعی تشکل می‌یابند، اندیشه های علمی تشکل می‌یابند، اندیشه های سیاسی تشکل می‌یابند که مردم به قدر همون دولت و دولتداری ملیش میرسند. اگر این زمینه ها تشکل نیابند متاسفانه نه هر کس میتواند مثلا به قدر همون دولت ملی و بقای مثلا فرهنگ ملیش برسد، و امروز متاسفانه ما دیده استیم مثلا نسبت بر دوره های پیش، امروز ما مثلا در شبکه های اجتماعی نگاه میکنیم که تعداد زیاد نسل جوان سن سال میونه علکی گرایش اعتقادی و خرافاتیش نسبت به مسائل اعتقادی خیلی زیاد است، و علکی بحث و مناظره های زیاد است، و بعض مثلا مناقشه هاست، و توپ علکی بگویم بدگویی ها نسبت همدیگر چه شده آورده میرسونند. ولی مشکل در این است که همین بحث هایی که در شبکه های اجتماعی هستند خواه نخواه اینا یک روز از همون شبکه های اجتماعی به جامعه بیرون میبیایند، تاثیر میکنه اینا با همین بحث ها به بیرون میبرند، و در جامعه آهسته آهسته در شکل های نو ظهور میکنند. مشکل در این است، یعنی ما اون چیزی که امروز در شبکه‌های اجتماعی است این علکه ابراز اندیشه تفکر یک تعداد معین است، و اینا کوشش میکنند امون اندیشه‌شون با استفاده از امون شبکه‌های اجتماعی تبلیغ کنند. یعنی اگر نسلی مثلا جوان امروزه ما با یک اندیشه سالم با این مسئله ها بگویم از دید تفکر ملی، از دید تفکر یک تاجیک مناسبت نکنند، خون و خواه به همین بیگانه پرستی گرفتار میشد، و به همین آهسته آهسته رفته رفته در همون باطلاق مثلا بیگانه شوی از فرهنگ و تمدن غرق میشد، و بدبختیش اون است که وای نه فقط به دولتش، به دولت ملی، نه فقط به ارزش های ملی، این بیگانه شوی آورده آورده به اون میرساند که حتی این آدما به خانواده شون بیگانه میشه، الکی خصومت شخصی اینا با خانواده در خانواده سر میشن، و ما از تجربه مثلا تاسیس حزب برکت های تروریستی دولت اسلامی عراق و شام دیدیم که مثلا یک جوان وقتی که مادرش میرد پیشش که تو چیکار کرده استی در خاک وطن یک مردم مسلمان دیگر اومده مردم میکشی، مثلا این مردم مسلمان است، صاحب دولت خودش، زمین خانه خودش است، اومده مثلا اینا رو میکشی، عاقبت کار به اون رسید که این فرزند خود مادرش کشت. یعنی بینید که بیگانه شوی تا به کجا میرساند که برای اینا دیگر تا مثلا مقدسترین چیزهایی که در حیات انسان است، مثلا پدر و مادر است و خانواده است، حتی اینا بی‌ارزش میشه. برای اینا در تفکرشون ارزش های نو میسازند، ارزش های بیگانه میسازند که اینا پس همونو میروند. و این فقط
1: در جریان تاریخ ببینید که دین اسلام رو 1400 سال طوری شما هم تاکید کردید 1400 سال بود، در دوام تاریخ بسیار هزار ساله فارس دین های یا که ادیان بسیار زیاده هم بودند، همچنان گرایش دینی یا که وجود داشت مثل که حاضر است.
0: البته گرایش دینی در اون دوران البته بود، ما مثلا تاریخا نگاه میکنیم تا به این حد نه، ولی که مثلا اون دوران بحث و دینی وجود داشت، مناقشه و حتی در مسئله دینی تا به جنگ ها میرسید،
1: تو مسیحی هم زندگی میکرد
0: تو مسیحی، لیکن اونجا یک مسئله بود. مسئله چی بود؟ مسئله سر بحث فقط مسائل دینی، صرف مسائل دینی بود، یعنی بحث و مناظره میان مسئله اعتقادی بود. مثلا همه همین منطقه مثلا پیروی دین زردوش بود، و ما اگر مناقشه و جنگور هم ببینیم که فقط مضمون دینی دارن، یعنی به زبان این ملت کار ندارن، به فرهنگ ملت کار نداشت این جنگو، این مناقشه، مثلا به میراث خطیشون کار نداشت، به مثلا عرف و عادت و عنعنه مردم کار نداشت، یعنی در هر صورت تمام جنجال ها صرف مضمون دینی داشتند و به این موضوع فردوسی بزرگوار خیلی خوب اشاره کردند در شاهنامه که گفتند زبار زیانی کسو سود خیش بسوزانند و دین اندر آورند پیش. بینید بسیار عجیب است، هر باری که مناقشه را میخیزونند و نظام میکشند با جنگ و جدل و سوختن و مثلا قتل و کشتار و استبداد و همین را همشون به معنای دین پیوند میکنند و این تاریخا در تمام دین ها بود، در دین مثلا یهودی هم این چیز بود، در دین نصرانی هم این، در دین اسلام بود، دین های قبلی هم این چیزها را داشتن، ولی این خصوصیت همین بود که در این دین ها قبلی این بیشتر خصوصیت مضمون دینی داشت و بیشتر یک مثلا تو یک اندازه بگویم که منفعت جویی بود، لیکن با فرهنگ و تمدن بیوسته همون قوم مثلا تاثیر زیاد نمی رسون، چون که اکثر همون مردم فرهنگ و تمدنی همون خودش بود. امروز این موضوع دیگر است، چون که البته مثلا پس تعلیمات اعتقادی متاسفانه ما میبینیم که تبلیغات ارزش های فرهنگ و زبان و عرف و عادت قوم دیگر هست، اولان که مثلا دین اسلام یک چیز است، فرهنگ و تمدن قوم عرب این دیگر چیز است و ما باید میان این دو چیز پررد تفریق قائل شویم. یعنی ما هیچ وقت نمیتوانیم اون چیزی که مثلا دین او را میگوید ما باید او را مالکیت عرب قبول کنیم و متاسفانه اون چیزی که عرب در دایره منفعت فرهنگی و تمدنی خودش بگوید ما اون را همچون ارزش مقدس از دین قبول کنیم، این غیر امکان است. اگر ما این سرحد این دو چیز جدا نکنیم و معین نکنیم که برای ما اون چیزی که ارزش اعتقادی است ما به اون قائل هستیم، به اون مقدس بودن اون اعتراف میکنیم، ولیکن هیچ وقت ما نمیتوان به ارزش های فرهنگی بیگانه، به ارزش های سیاسی که در قالب دین وارد حیات ما شدند ما اون را هم قدسیت بدیم، چون که هیچ وقت سیاست در نزد دین قدسیت ندارد. دین مقدس است، سیاست مقدس نبود. نظام هایی که مثلا با نام خلافت اسلامی و دولت اسلامی اون چیزا میسازند، اینها به هر صورت نظام سیاسی است، پیش از همه این نظام است و نظام سیاسی است و این به دین یگان ربطی هم ندارد. ما باید برای خودمان این خلاصه دقیق داشته باشیم، چون که سیاست همه وقت یک هدف دارد، این به دست آوردن قدرت، مالکیت، دولت در دنیا، تمام با همه خاتمه مییابد، ولی که دین ارزش های اخلاقی دارد، معنوی دارد، سخاوت و عدالت و دستگیری و دیگر چیزهای ارزش هایی که از ارزش های میوری مثلا دین هستند و اخلاق و معنویت انسان غنی میگرداند، لیکن سیاست ارزش های اخلاقی کار ندارد.
1: درست است استاد. چرا امروز همین خرافات آسانتر میپذیرند در مقایسه با همین ارزش های فرهنگی و ملی و تمدنی که گفتید؟
0: البته برای که در تفکر انسان یک بسیار عجیب است، هر وقت تو که به مسئله های حیاتی روبرو می شود همه وقت کوشش میکنند مشکلات خود را از راه دیگر حل کند و وقتی که میخواد که مشکلات خودش را حل کند یا با یک چیز کامیاب شود، او بغیر مثلا امون سعی کوشش واقعی و آموزش علمی او راه دیگر میکوبد. انمین وقتی که سر کر راه دیگر کوفتن برای حل فصل مثلا مشکلات و تفکری، مشکلات ذهنی، مشکلات اجتماعی، آهسته آهسته انمین مردم رو میباید به خرافات. این یک مسئله. دوم، خرافات این زمینه جهل و جهالت نادانی خود همون طبقه اجتماعی، طبقه جامعه است. این قسمت دوم. و سوم، این زیاد شدن خرافات پیش از همه تا یک اندازه این به تفکر خودنمایی خود این یا اون شخص یا مردم یا جامعه وابسته است. یعنی مثلا ما امروز در چیز میبینیم مثلا یک تعداد مردم کوشش میکنه گو نشون میدهد که مسئله اعتقادیش بسیار بلند است و کوشش میکند همه وقت خدا همین که یک آدم بسیار اعتقادمند مهم باید نشون دهد، برای جامعه مهم نیست تا چه اندازه ای مثلا او مردک یا شخص مثلا اعتقادمند هست، چون جامعه نمیتواند برای اعتقادمندی او بهاگذاری کند، چون که هر چیزی که او اعتقاد دارد، ایمان دارد، اجر و ثوابش در نزد پروردگار است و او اجر و ثوابش خدا میتید، جامعه نمیتید، انسان نمیتید. ولی که این خودنمایی هایی که ما امروز در پیروی از خرافات و جهل است، این تنها و تنها چی است؟ از همین نادانی و جهالت و تنگ نظری و تفکر خود همون جامعه است. ما امروز دیده استیم بینید جهالت و خرافات در کشورهای خصوصا شرق مسلمانی زیاد است. برای چی؟ برای آنکه ما اگر بینید در مجموع در دنیا طبق آمار رسمی سازمان ملل متحد با یکی از شبکه‌های آموزشیشان سال 2016 این تحقیقات انجام داده شده بود، یک رقم های بسیار عجیب است. در شرق مسلمانی، یعنی در تمام کشورهای مسلمانی، تعداد جوانانی که به تعلیم فرا گرفته می شوند همگی 41.3% است. 41.3% به تعلیم، یعنی به مکتب، کالج، دانشکده، مؤسسه های کسبی، دانشگاه ها و مثلا اکادمی و دیگر چیز فرا گرفته می شوند همگی 41% است. یعنی از 100 کس در شرق مسلمانی 41 کس یک میده دانش و معلومات دارن، باقی موندهش مثلا حساب کنید که 59% الکی بی سواد است. اکنون بینید غرب، غرب نصرانی و شرق مثلا نه اسلامی است نه نصرانی است. مثلا ما اینجا در نظر داریم کشور ژاپن، مثلا سنگاپور، گونگ کونگ و ویتنام و دیگرها، خطای. خب در غرب از 100 کس 92 کس صاحب معلومات هست، صاحب دانش است، یگان چیز خوند است. همگی 7 کس با شکل و بلگوم یگان گوبگو به تعلیم فرا گرفته نمیشه. و شما مقایسه کنید در پیشرفت تکنولوژی جهان معاصر، تمام کشورهای شرق مسلمانی همگی تا 7% نقش دارند. 7% نقش دارند در استحصال و دستاورد تکنولوژی معاصر جهان، در حالی که فقط یک کشور سنگاپور 27%، ژاپن قریب 31% نقش دارد در دنیا. یعنی بینی وقتی که این کشورها اینقدر دستاورد علمی و تکنیکی و اینقدر چیز دارند، ولی که شرق مسلمانی با تعداد همین اهالیشون این دستاوردها ندارد و همین تعدادی مثلا 50% که به یگان شکل تعلیم فرا گرفته نمیشود، این کجا میرود؟ این یک تعداد اگر برای پیدا کردن لقمه و نانش مثلا با همه کشورهای غربی میرود برای پیدا کردن نانش، ولی که یک تعداد این در این کشورهای خودشون میمونند و روی یگانه پیدا کردن لقمه نان این چی میشه؟ شامل شدن برامون حزب حرکت های اکستریمیستی و تروریستی و دست دادن به همون عمل های تروریستی در این یا اون کشور است. و ما امروز دیده استیم چرا مثلا همگی در 3 ماه یا 6 ماه ما میبینیم صف جنگاوران مثلا دولت اسلامی از 3000 به 60000 رسید. برای چی؟ برای چون که در اکثر کشورها سر کنیم بینیم مثلا از افغانستان سر کرده مثلا بنگولا و سودان و ایتیوپی و همه این کشورها چقدر تعداد جوانی است که تماما سرچشمه زندگی نداره و سرچشمه زندگی یگانه اونو ما زمین پیوستن به همین حزب حرکت های اکستریمیستی میستی و تروریستی است و انجام دادن همان عمل های تروریستی در این یا اون کشور به همین برده نانش پیدا میکنن، مبلغ پیدا میکنن. و این یک پدیده معمولی است. ما باید به این واقع بینانه نظر کنیم و عینن متاسفانه بدبختی از وقتی که مثلا ما میبینیم که یک جوان تاجیک شامل این حزب حرکت ها میشود و نشان میتهد گویا که وای در روی حق است و مثلا رفتد مثلا خونه یک مسلمانی که در خونه خودش است، در زندگی مثلا در دیار خودش است، در وطن خودش است، آروم و آسوده زندگی دارد، رفته مثلا خانواده‌اش غارت میکنی، مردوش میکشی، زن دخترش تجاوز کرده در بازار میفروشی، همین اسلام است. و ما دیدیم که مثلا چقدر در این حزب حرکت ها مثلا جوانان تاجیک شامل بودن، جوانان دیگر کشورها شامل بودن. و این بدبختی است وقتی که در تفکر یک نسل جوان تاجیک چنین فکر باشد و وای با غرور از این گپ زند و با غرور از این گپ زند که گویا که وای مثلا در یک دولت دیگر عدالت برپا کرده است، وای گویا در یک دولت دیگر گو یک نیکی کرده است. اولون که مثلا قتل و کشتار همین جنگو را ببینید، فقط از یک کشور عراق در همین جنگو قریب 3000 کودکش گم شد. همه این کجا می رود؟ یک تعداد دزد و روزن این کودک را می فروشن برای از عضو و اندامشون را می فروشن، یک قسمش اینا را به غلامی می فروشن، یک قسمی در مثلا دیگر بازارها می فروشن. من عاقبت اونه که یراق در دست گویا که برای اسلام جنگ کرده است. ولیکن در پس همه این جنگ و مناقشه ما همه وقت می دانیم که منفعت های قدرت ها است، منفعت های کلان جهان معاصر نفته است و همه وقت این تهدیدها برای دولت ها وجود دارد و از جمله مثلا تاجیکستان که در دوره سوءاستقلالیش دولت ملی قرار دارد، ما با این تهدیدها همیشه روبرو هستیم، ما با این برخوردها همیشه روبرو هستیم، چون که ما جزء جامعه جهانی هستیم، ما در این با تمام همین دنیا هر چیزی که دستاورد دارد ما از او برآور شده هستیم، استفاده برده هستیم و هر چیز نمیخه مشکلات هم که پیدا میشن خون و خو اینا وارد حیات ما میشن، در تفکر نسل جوان ما جا میگیرند و ما باید در این سمت هم همیشه هوشیار باشیم. و چنانه که سخنهای پیشوای معظم ملت هستند که زیرکی سیاسی رو از دست ندید، به اون خاطر است که ما باید همه وقت زیرک باشیم که در مد اول باید تامین امن و امنیت دولت ملی قرار دارد. تامین امنیت ملی و دولت ملی در اون شکل تامین است اگر ملت تفکر ملی داشته باشد. یعنی یک تاجیک باید نه بیگانه پرست بلکه واقعا در تفکرش هم تاجیک باشد، در زبان فقط نه، در تفکرش باید یک تاجیک باشد، با فکر رانیش تاجیکونه باشد، سخنوریش تاجیکونه باشد، مناسبت و اندیشرانیش باید تاجیکونه، یک تعامل پذیر، یک نیک بینانه باشد. اگر ما این تفکر نداشته باشیم، تنها با یک زبان تاجیکی حرف زدن ولیکن در تفکر دل ما بیگانه باشیم، ما به این دور نمیریم.
1: درست است. و چرا طوری که شما گفتید در وقت همون 1400 سال ما فارسا را یا که دیگر اقوام مثل یک انسانی کامل نمیپذیرفتند، ولی تا هنوز ما به نام عربی اعتقاد داریم، به فرهنگ عربی اعتقاد داریم؟
0: البته این مشکلات است. مردم ما قبلا هم قید کرده بودیم یک پدیده ای که از مسئله اعتقادی است، مسئله دینی است. این مردم به این اعتقاد دارد و آزاد است. مثلا دولت ملی، دولت دنیوی برای این کفالت داد است که مردم می تواند آزاد است، از دینش پیروی کند، ارزش های دینی را مقدس کند، احکام و ارکان دینی را اجرا می کند. دولت برای این هیچ مشکلات ایجاد نکرده است و برعکس برای این شرایط مهیا کرده است که مردم آزادانه مثلا مراسم های دینی ش عبادتی ش انجام بدهد. ولی که مشکل در دیگر چیز است. مشکل در آن است که این مردم با اون ارزش های دینی نه، بلکه در پس این ارزش های دینی، اون ارزش های بیگانه فرهنگی که با هم به دین پیوسته شده است، اینا از همون پیروی میکنن. شما خب مثلا من قبلا هم در صحبت مثلا چی کردم که برای عرب مثلا بنیاد دولت های ملی تاجیکی در عصر میانه همچون پدیده خطرناکترین و شدیدترین بود که گویا که سبب از بین رفتن خلافت اسلامی شد. آخر مثلا همین مردم تاجیک یا مثلا بعدا مردم های مثلا دیگر مثلا در این سرزمین، در مصر هم شد، مثلا در قفقاز هم شد، در ترکیه هم شد، مثلا دولت های منبعده بنیاد شدن، دولت های ملی. لیکن این مردم مثلا مسئله اعتقادیش دست نکشید، این مردم مسلمان موند، مسئله مراسم های دینیش اجرا میکرد و همین دولت های ملی هم برای این انجام دادن مراسم عبادتی یکم مشکلات ایجاد نکرد. پس چی، برای چی پس این دولت ها بد بودستند؟ بد به اون خاطر بودن که منفعت شخصی و منفعت فردایی که در پس دین می ایستودن و از دین سوء استفاده می کردن و همه را با نام دین می پیوستن، اینا منفعتشون از دست دادن، اینا به دست آوردن او غنیمت ها را از دست دادن، چون که دیگر نمی توانستن ظلم و استبداد بالای ملت یک قوم بکنن. لیکن مردم مثلا امروز تاجیک هزار سال مسلمان بود، امروز هم مسلمان است، هیچ باید مثلا از دیگر مسلمان دنیا یکون کمی ندارد، برعکس از روی مناسبت و احترام و مثلا چیزش بهترین مردمی که به فرهنگ و تمدن اسلامی اینقدر شخصیت را داد و فرهنگ و تمدن اسلامی را، شخصیت توی توجیک فورس و توجیک مثلا شخصیت مولانا و مثلا عمر خیام و سینا و اینا، برعکس اسلام و فرهنگ و تمدن جهانی کردن دادن. ولی که معنا ندارد که ما مثلا گویا که با بنیاد دولت بدین میشویم، این خیلی نیست. و متاسفانه از عصر میانه تا به امروز همین تفکر تبلیغ میشد که گویا که با بنیاد دولت ملی گویا که ما تمام بدین شدیم، اولون که خیلی نیست. دولت دوستان دولت ملی است، ولی که برای همه شرایط مهیا کرده است که آزاد مراسم دینی ش انجام دهد، ایمان داشته باشد، اعتقاد داشته باشد. مثلا ما امروز دیده استودیم در بعضی کشورها مسئله اعتقادی و ایمانی الکی بازمون بگویم تجربه تلخ تاریخی از نو زنده شده، مثلا مردم رو با منسوبیت به ملتش عذاب میتیند، شکنجه میتیند، ولی که پس دین اینا میپیوندند، با دین اینا میپیوند، گویا که دینداری این شخص یا دینداری این مردم یا این قوم گویا که از نگاه شریعت درست نیست. اولون که مثلا این مردم هم خودش هزار سال مسلمان میدونند، برای همین مشکلات ما این است که اون به طور سنعی مقابل گذاری ملت و دین یک پدیده بسیار خطرناک است. به هم مقابل گذاشتن میراث ملی با میراث دینی، تفکر ملی با تفکر دینی، ارزش های ملی با ارزش های دینی، این یک پدیده ساخته شده تاریخی است، بود، هست و امروز ما با اون روبرو هستیم. و از ما فقط یک تمنا است، یک بگویم از جامعه خصوصا از زیایی تاجیک امروز یک چیز وابسته است که باید همین تفکر سالم داشته باشد که میان این دو ارزش همه وقت یک توازن را قائل باشد که همزیستی اینها را در فرهنگ، در تمدن، در دولت تامین نماید اول، و ثانیا برای بقای دولت ملیش بود همیشه یک فکر سالم داشته باشد که ملت تاجیک تنها با دولت ملی خودش میتواند باقی ماند، تنها با دولت ملی خودش میتواند خود رو در جواب معرفی کنند.
1: درست است. بنا به مشاهده شما در طول سالهای استقلالیت با سهمی البته ارزشمندی رهبر کشور، شما مشاهده کردید که یعنی که کمی هم باشد تفکر جوانان یا مردم کشور تغییر کرده است به سوی هویت ملی؟
0: البته خیلی خیلی مثلا ما دیده استودیم کار در این سمت خیلی زیاد است. مثلا حکومت جمهوری تاجیکستان و شخصیت خودی مثلا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همیشه بر اون تاکید میکنن که ما باید اعتراف کنیم که ما اول تاجیک هستیم، چون که از لحاظ بیولوژی هم، از لحاظ بیولوژی هم اگر بینید مثلا من تاجیک تولد شدم، خب کجای بروم اگر من تاجیک هستم؟ در چین هم زندگی کنم من تاجیک هستم، در امریکا هم زندگی کنم من تاجیک هستم، ولی که من میتوانم در چین رفته دینم عوض کنم، در خطای رفته دین دیگر قبول کنم، ولی که ملتت من عوض کرده نمیتوان با خاطر اون چیزی که در رگ و خون من است، رگ و پیوند من است، او این خون بگویم که فرمای تفکر و اندیشرانی من است با مو شکل توجیهی. برای همین با اون خاطر یعنی ما باید ارزشوی ملی را با اون خاطر نگاه داریم که اینا ارزشوی سوزنده هست و ما باید به این ارزشوی واقعا هم ارزگذاری کنیم، نه تنها بلکه در تشکل آنها سهم داشته باشیم، بلکه نسل جوان را باید در یک مجروی رونمایی نماییم که واقعا ما فردا یک توجیه یک نسل جوان یک با تفکر سوزنده باید وارد حیات جامعه شود، وارد حیات شخصی می شود و آینده باز این نسلی مثلا ادامه دولت دولتداری را باید دوام بدهد. اگر ما مثلا امروز با اون سطح ضروری تفکر نسل جوان در مجموع تمام جامعه در همان شکلی که امروز برای بقای دولت ملی ضرور است نسازیم، فردا نمیتونیم مثلا در برای دولت بقای دولت ملی گپ زنیم، چون که اگر تفکر مردم، تفکر ملت اگر ملی نباشد، اینجا در برای دولت ملی دیگر جای حرف هم نیست، اینجا در برای بگویم بقای ملت هم حرف نیست. بنابراین تو تفکر ملی کامل نشود، تشکل نیابد در اون شکل ضروری، من فکر میکنم واقعا تامین استوار دولت ملی خیلی مشکل است. ولی که ما در دوران استقلالت در این مسئله خیلی دستاوردهای زیاد داریم، ما علاقه دیده استادیم که تعداد زیادی مثلا جوانان ما نه فقط در کشور ما، مثلا میبینیم در کشورهای دیگر در همایش‌های علمی، چیزهای المپیاده ها، مثلا کنفرانس ها، مسابقه های ورزشی، مسابقه های علمی اشتراک میکنن. هرچند ما دیده استادیم یک تعداد مثلا امروز در کشورهای دیگر مقیم هستند، زندگی دارن، لیکن نوبسته زمین با افتخار میکنن با بایرق تاجیکستان، افتخار میکنن با تاجیک بودنش، یا مثلا وقتی برداشتن بایرق تاجیکستان و شنیدن سرود ملی. البته این علاقه نشون میدهد نوبسته از اینکه یک تعداد جوانان امروز در کشورهای دیگر با برای پیدا کردن یا پیشبرد زندگیشون هستند، لیکن امون هویت ملیشون همش وقت با اونو هست که وایو از این غرور، از این افتخار دارن. و برعکس مثلا ما متاسفانه با در داخل داریم که یک مثلا آدمی که عمر به این اعتقادمند نیست یا به این ارزش ها بسیار بی‌اعتنا است، بسیار یک مناسبت خنک نظر او ندارد و ما تجربه بسیار تلخ در این مسئله داریم. همین بی‌اعتنایی یک تعداد طبقه گوناگون جامعه از جمله طبقه روحانیت همون دوره سبب شد که بحث بین سامانیان و غزنویان را یک خیل حکم کردن که آخر به سقوط دولت سامانیان آورده رسون. یعنی ما باید رو نتیم که مثلا چنین اندیشه های بی‌طرفی با در جامعه باشد. وقتی در جامعه زندگی میکنیم، شهروند همین دولت هستیم، با از این دولت باید افتخار داشته باشیم و همزمان برای بقاش باید ما هم نقش داشته باشیم.
1: بله، بسیار تشکر. و در اصل نیز امروز ملت ها یا اقوامی که از خود ملت ساختن و دولت ساختن، امروز با از خود کردن بزرگان ما امثال بیرونی، ابن سینا و دیگر بزرگان فارس، برای خودشان یک دولت پایدار میخواهند بسازند. در اصل که این دولت، این بزرگان، این سرزمین، این فرهنگ، این تمدنی که وجود دارد از فارسی زبانان، از ما فقط احترام و پذیرفتن و شناختن آن است که همیشه حمایت کنیم از این ملت، از این دولت، از این ارزش ها، از این بزرگان همیشه حمایت کنیم. و بسیار تشکر از شما که به برنامه دیدگاه اومدید، بسیار صحبت سودمند و با ارزش هم داشته. و شنونده عزیز، محرمبک بودند، کارمند مرکز اسلام شناسی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان، کارشناس تاجیکی. امیدوارم از صحبت ایشان شما هم لذت بردید و تشکر میکنم برای حضورتون و برنامه.
0: تشکر.
1: زنده باشید. همراهان عزیز، اینجا برنامه دیدگاه را به آخر میبرم. تا دیدگاه دیگر، خدا نگهدار.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمد الله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.
2: رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
4: نخستین سمیتی سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
5: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومتی تاجیکستان و قزاقستان.
3: رادیوی آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
6: سرخط خبرها. آغاز شدن 45مین نشست هیئت مدیره صندوق سبز اقلیم در شهر دوشنبه. بازدید شرکت کنندگان فرم 11 بین المللی کودکان اتحاد از قلعه باستانی حصار. برگزاری جشن تیرگان و جشنواره زردالو و نمایشگاه میوه های خشک تاجیکستان. حمله بر کمپ رنجنس در کراچی پاکستان. افزایش شماره قربانیان زلزله های مرگبار در وینزویلا. مشروع اخبار. امروز 45مین جلسه هیئت مدیره صندوق اقلیم سبز در شهر دوشنبه آغاز شد که تا تاریخ 2 ماه جولای ادامه خواهد داشت. در جریان مراسم افتتاحیه، برگزاری این تدابیر بلندپایه در شهر دوشنبه به عنوان بخشی از تلاش‌های دولت جمهوری تاجیکستان برای حفاظت از محیط زیست و کاهش عوامل مرتبط با تغییرات اقلیمی ارزیابی شد. نشست هیئت مدیره صندوق اقلیمی سبز یک رویداد معتبر بین‌المللی است که با حضور نمایندگان کشورهای عضو این صندوق، سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای مالی و متخصصان اقلیم در شهر دوشنبه آغاز شد. در این نشست روی مسائل مهم مرتبط با تمایل اقلیم، تطبیق پروژه‌های انکشافی پایدار و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در امر مبارزه با تغییرات اقلیمی بررسی و تبادل نظر خواهد شد. اخیراً شرکت کنندگان فرم 11 بین‌المللی فرهنگی و معرفتی اطفال کشورهای مشترک و منافع که در شهر دوشنبه قرار دارد برای بازدید از شهر حصار رفتند. جبار ناصرزاده رئیس شهر از شرکت کنندگان فرم استقبال کرد و آنها را از تصویب قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد 10 ساله بین‌المللی برای تقویت صلح برای نسل‌های آینده 2027 الی 2036 که از جانب محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشنهاد شده بود مطلع ساخت. رئیس شهر علاوه کرد که این سند به آینده درخشان شما در نظر گرفته شده و از تمام کشورها می‌خواهد تا برای رسیدن به صلح پایدار و ادای احترام به آن در تمام سطوح از خانواده، جامعه، کشور و منطقه تا روابط بین‌المللی تلاش کنند. در دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام ساتیم الغزاده با افتخار 29مین سالگرد روز وحدت ملی و تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل برای 10 ساله بین‌المللی مبنی بر تحکیم صلح برای نسل‌های آینده 2027 الی 2036 تحت عنوان دیپلماسی بین‌المللی صلح رئیس جمهور کشور برای نسل آینده همایش علمی و نظری برگزار گردید. در جریان همایش شرکت کنندگان بر اهمیت تاریخی صلح و وحدت ملی تاکید نموده و اظهار داشتند که هر شهروند باید احساس وطن دوستی، مدارا و مسئولیت مدنی را تقویت نماید، زیرا حفظ صلح و وحدت است که توسعه پایدار و آینده درخشان دولت را تضمین می کند. همچنان در همایش دانشمندان و استادان دانشگاه مبنی بر مبحث بی‌بهای بشریت و نقش آن در توسعه دولتداری سخنرانی نمودند. تاکید شد که در شرایط پیچیده جهان معاصر تحکیم صلح و ثبات باید به یکی از جهت‌های اولویت پذیر جامعه جهانی تبدیل شود. ابتکار جدید محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور برای اعلان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده 2027 الی 2036 پاسخگوی نیازهای عصر معاصر است و برای ترویج فرهنگ صلح و تضمین زندگی مسالمت آمیز برای نسل‌های کنونی و آینده از اهمیت بین‌المللی برخوردار است. است در کتابخانه ملی تاجیکستان آزمون جمهوری بهترین کتابخوان برگزار شود. اعضای فعال کتابخانه ملی، محصلین مؤسسات تعلیمات عمومی متوسطه، محصلین مؤسسات تحصیلات ابتدایی، متوسطه و عالی مسلکی و بعد از مؤسسات تحصیلات عالی مسلکی، محصلین ماستری، محصلین فوق لیسانس، داوطلبان دکترا، استادان تمام سطوح تحصیلات، کارگران علمی و ادبی، مؤسسات علمی و خلاق و هنر، بزرگسالان، نمایندگان مسلک‌های مختلف و دیگر بخش‌های جمعیت می توانند در آزمون شرکت کنند. متقاضیان در دو گروه، شاگردان زیر 18 سال و بالاتر از 18 سال برای کسب لقب بهترین کتابخوان به رقابت می پردازند. برندگان 3 سال اخیر آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است و داننده بهترین اثرهای پیشوای ملت واجد شرایط شرکت در این آزمون نیستند. قابل ذکر است که پذیرش اسناد از تاریخ 10 تا 25 ماه جولای برنامه‌ریزی شده است. برندگان این آزمون تا 14 آگوست 2026 مشخص خواهد شد و تاریخ 4 سپتامبر روز کتاب در یک محفل جشنی که به افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان اختصاص داده شده است قدردانی خواهد شد. دیروز در باغ ایرم جشن تیرگان با شکوه خاص خود تجلیل شد. ساکنان و مهمانان گرد هم آمدند و با غرفه هایی که توسط دهقانان و هنرمندان رو اندازی شده بود آشنا شدند. آنان از پیشکش دهها میوه خوشمزه و سبزیجات تازه ابراز امتنان نمودند و سهم قابل ملاحظه ایشان در تهیه محصولات زراعتی با کیفیت در بازارهای کشور قدردانی نمودند. ضمن صحبت ساکنان، باشندگان از دولت کشور به ویژه از رئیس جمهور کشور برای برگزاری چنین یک چاره‌بینی مهم ابراز سپاس نمودند. بیشتر آنان که با خانواده هایشان به این جشن آمده بودند گفتند که توانسته محصولات مورد علاقه شان را با قیمت ناچیز به دست بیاورند و با دیدن یک برنامه خوب فرهنگی با فرزندانشان وقت خوشی را سپری کردند. در برابر این نمایش میوه های خشک تاجیکستان نیز بینندگان زیادی را به خود جلب کرد. این دهها محصول با کیفیت بالا را از شرکت های پروسس میوه که در جبهه های کارتن بسته‌بندی شده بودند ارائه کرد. در این نمایشگاه محصولات زراعتی انواع مختلف زردالو، محصولات تهیه شده از آن، آلو، گیلاس، شفتالو، سیب، تربوز و خربوزه به نمایش گذاشته و به فروش رسید. قابل ذکر است که در این جشن دستاوردهای علمی دانشمندان زراعت کشور نیز به نمایش گذاشته شد و همچنین در اخیر برای شرکت کنندگان فعال دیپلم ها و تقدیرنامه های وزارت زراعت جمهوری تاجیکستان اهدا کردید. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. به اطلاع رسانه‌های خبری، شماری از فعالان حقوق زنان افغانستان از وزیر خارجه جرمنی خواستند که از پذیرش نمایندگان بیشتر طالبان در این کشور خودداری کند و از دادن مشروعیت دیپلماتیک به حکومت طالبان بپرهیزد. ائتلافی به نام افغانستان را فراموش نکنید در بیانیه اعلان کرد که با نمایندگی از 20 گروه مدافع حقوق زنان با وزیر خارجه جرمنی دیدار کرده است. قابل ذکر است که یکی از اعضای این ائتلاف به روزنامه‌نگاران گفت که در دیدار با وزیر خارجه جرمنی در شهر کل نامه ای را از سوی فعالان حقوق زنان به او سپردند. با اطلاع بی بی سی، اردوی پاکستان اعلان کرده است که در حمله افراد مسلح بر یک پایگاه نیروهای ویژه ایالت سند در شهر کراچی 3 سرباز کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. اردوی پاکستان در اعلامیه مدعی شده است که افراد وابسته به گروه جماعت الاحرار، یکی از شاخه های تحریک طالبان پاکستان، ابتدا مواد انفجاری را در دروازه کمپ رنجرز در منطقه گلستان جوهر کراچی منفجر کردند و سپس بر نیروهای امنیتی آتش گشودند. اردوی پاکستان افزوده است که در این درگیری مهاجم کشته شدند و فرد چهارم که به ادعای این نهاد طبیعی افغانستان است زنده بازداشت شده است. بی بی سی میگوید آمار تازه پس از آن منتشر شد که اجساد شماری از قربانیان زلزله های مرگبار در وینزویلا از زیر آوار و توده های خاک بیرون کشیده شدند. هزاران نفر همچنان ناپدید هستند زیرا در شهرهای مختلف ساختمان های زیادی فرو ریختند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان زمینشناسی آمریکا تخمین زده که ممکن است بیش از 10,000 نفر در این زلزله ها جان باخته باشند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده کمک های اضطراری اعلام کردند و تیم های امدادی بین المللی در محل حضور دارند. و این هم یک خبر دیگر. موج گرمای کم سابقه ای که طی روزهای اخیر بخش بزرگی از اروپا را فرا گرفته به حرکت خود به سوی شرق این قاره ادامه داد. همزمان رکورد گرمای هوا در چندین کشور از جمله آلمانی، جمهوری چک، سوئیس و دانمارک شکسته شد. دمای هوا در برخی مناطق اروپا از 40 درجه سانتیگراد فراتر رفت و حدود 193 میلیون نفر دمای بیش از 35 درجه را تجربه کردند. سازمان هواشناسی آلمانی اعلان کرد دمای هوا در شرق این کشور به 41.5 درجه سانتیگراد رسیده که بالاترین دمای ثبت شده در تاریخ آلمانی است. در جمهوری چک نیز دمای 40.6 درجه سانتیگراد در مرکز هواشناسی در شمال پراگ رکورد جدیدی برای این کشور به ثبت رساند. قابل ذکر است که سوئیس نیز برای سومین روز پیاپی رکورد گرمترین روز ماه جون را شکست و دمای هوا در شهر بازل به 39 درجه سانتیگراد رسید. در دانمارک نیز دمای 37 درجه سانتیگراد بالاترین دمای ثبت شده از زمان آغاز اندازه‌گیری های رسمی در سال 1874 بود. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.

رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

0: با سلام مجدد شنونده های گرامی، در این قسمت از برنامه های دری شما برنامه ما را مبنی بر نقش استاد جورابیک نظری در رشد علم و فرهنگ تاجیک میشنوید. استاد جورابیک نظری تاریخ 23 جون سال 1946 در ناحیه خاولینگ به دنیا آمده است. پدر و مادرش به دلیل محیط نامساعد در سال 1937 از روستای خازو تا غمی ناحیه درواز به خطران آمدند و سپس در تابستان 1954 خانواده‌شان به شهر استالین‌آباد دوشنبه کنونی نقل مکان کردند. بعد از فراغت از مکتب متوسطه شماره 23 ناحیه راه آهن، اکنون شاه منصور شهر دوشنبه، در سال 1963 شاگرد دپارتمنت زبان و ادبیات تاجیکی پوهنزه تاریخ و فلسفه دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لیلین، اکنون دانشگاه ملی تاجیکستان گردید. از سال فراغت از دانشگاه در اکادمی علوم مشغول به کار بوده و از رتبه محصل فوق لیسانس و همکار پژوهشی به سمت مدیر اتحادیه موزه‌های ادبی و انستیتوت شرق‌شناسی و میراث مکتبی اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان ارتقا یافته بود. ایشان در سال 1974 از رساله کانتید خود با موضوع مکتب شیرازی و داستان آن لیلی و مجنون دفاع کرد و در سال 1996 از پایان‌نامه دکتری خود با موضوع روایات بیبلیه و قرآن مبنی به سلیمان و توسعه آن در ادبیات فارسی و تاجیکی دفاع کرد. باید گفت که استاد جورابیک نظری از جمله اشخاص نیک نام بودند که تمام عمر برای رشد علم و فرهنگ زحمت نمودند و در پیشرفت علم ادبیات شناسی و سایر علوم امور بزرگی انجام دادند. راجع به این گفته ها عبدالجبار رحمانزاده پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان چنین اظهار نظر نمود.
1: استاد جورابیک نظری از جمله شخصان نکونامی بودند که تمام عمر برای رشد علم و فرهنگ زحمت کشیدند و در پیشرفت علم ادبیات شناسی، متن شناسی و نسخه شناسی کارهای بزرگ را به سامان رساندند. از سالهای آخری افتادم استاد جورابیک نظری به کار علم توجه ظاهر کرده، اولین مراتبه در موضوع مکتبی شیرازی و داستان لیلی و مجنون او در نظم فارسی و تاجیکی رساله نامزدی تهیه کردند و مقام و منزلت این شاعر بزرگ را در نظم کلاسیکی معین کردند. محقق با تمام جدیت پهلوهای مختلف داستان مذکور را بررسی نموده، آن را با داستانهای نظامی و امیر خسرو دهلوی مقایسه میکند و کار نهایت مهم را به سامان میرساند. بعد دفاع رساله نامزدی، عالم جوان بیشتر و زیادتر به کار علمی مشغول می شود و کارهای زیادی را به سامان می رساند. در یک مدت کوتاه و برابر نوشتن رساله و مقاله ها، رساله دکتری خود را و انجام می رساند و سزاوار عنوان دکتری علم های فیلولوژی می گردد.

0: از آثار استاد جورابیک نظری می توان به لیلی و مجنون مکتبی، متن علمی انتقادی لیلی و مجنون مکتبی، سلیمان نامه زلال خانساری، داستان سلیمان و بلقیس در ادبیات فارسی و ده ها مقاله علمی به قلم استاد جورابیک نظری تعلق دارد. ایشان در بخش آفرینش موسیقی و آوازخوانی مکتب ویژه ای دارد و چند تن از هنرمندان مشهور کشور شاگردان مکتب هنری ایشان هستند و باید گفت که استاد جورابیک نظری درباره بسیاری از دانشمندان و ادیبان و رساله و مقالات نوشته موقع و ایجادیات آن را همه جانبه بررسی نمودند. در این خصوص استاد عبدالجبار رحمانزاده چنین اظهار نظر نمودند.
1: استاد جورابیک نظری در باره بسیاری از دانشمندان و ادیبان و شاعران تاجیک رساله و مقاله ها نوشته موقع و ایجادیات آن را درست و همه جانبه بررسی نموده است. با مناسبت 400 سالگی یکی از ادیبان شناخته سیدای نصفی، استاد جورابیک نظری رساله مفصل نوشته در باره حیات و فعالیت، مقام و مهارت شاعری سیدا تحقیقات پرارزش را به انجام رسانده است و بار اول متن انتقادی شهرآشوب سیدا را آماده و نشر کرده است. در متن شناسی نیز و نسخه شناسی نیز استاد جورابیک نظری کارهای زیادی را به انجام رسانده. بزرگترین کتاب جورجانی ذخیره خوارزمشاهی را با تمام نسخه های قلمی مقایسه کرده این کتاب بسیار مهم را که در دارایت المعارف طب مقام خیلی بزرگ دارد آن را همراه شاگردانشان به چاپ آماده نمودند و این کتاب با سطح و صفت خیلی خوب از طرف اهل خانواده جورابیک نظری و قریبی انتشار کردیم.
0: قابل ذکر است که استاد جورابیک نظری در انکشاف علوم انسانی، مطالعه مسائل فرهنگی و تربیه متخصصین جوان سهم چشمگیری داشت. با گفته شرکت کنندگان، آثار علمی و فعالیت‌های پژوهشی او حتی امروز اهمیت علمی خود را برای پژوهشگران حفظ کرده است. در عین زمان فعالیت‌های ادبی و هنری ایشان نیز یادآوری می‌شود. استاد جورابیک نظری با اشعار و ترانه‌های پربارش سهم شایسته در رشد فرهنگ و هنر ملی داشته، در ارتقای ارزش‌های معنوی جامعه خدمات شایسته انجام داده است. مبنی بر شخصیت ایشان، آذررخش ادیب تاجیک می‌گوید:
2: در نظر من جورابیک نظری

لازم به یادآوری است که تاریخ 24 ماه جون امسال کنفرانس بین‌المللی تحت عنوان نقش استاد جورابیک نظری در توسعه علم و فرهنگ تاجیکستان در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار شد. در این همایش نمایندگان دولت جمهوری تاجیکستان، آکادمی ملی علوم تاجیکستان، دانشمندان و پژوهشگران، اهل علم و فرهنگ و مهمانان خارجی شرکت نمودند. در بخش نخست این کنفرانس اشتراک کنندگان مبنی بر زندگی و فعالیت‌های علمی، ادبی و فرهنگی استاد جورابیک نظری سخنرانی نموده و سهم قابل ملاحظه ایشان را در انکشاف علم و فرهنگ ملی ارزیابی کردند. همچنان به عنوان بخشی از این برنامه یک نمایشگاه کتاب و یک برنامه کلتوری نیز برگزار شد. شرکت کنندگان همچنان نقش استاد جورابیک نظری را در ارائه علم و فرهنگ تاجیکستان در عرصه بین‌المللی مهم ارزیابی کردند. با گفته آنان فعالیت‌های علمی و فرهنگی او در ارائه تاریخ، فرهنگ و تمدن تاجیکان در خارج از کشور کمک کرد و در تقویت پیوندهای علمی و فرهنگی نقش مؤثری داشت. با گفته شرکت کنندگان کنفرانس، میراث علمی، ادبی و هنری استاد جورابیک نظری امروز اهمیت خود را از دست نداده است و به عنوان الگویی برای آموزش و پرورش نسل جوان خدمت می کند.

باید گفت که مطالعه و ترویج میراث علمی و فرهنگی استاد جورابیک نظری برای حفظ و رشد ارزش‌های ملی از اهمیت بالایی برخوردار است و برگزاری کنفرانس‌ها و شناخت بیشتر کار این شخصیت نامدار کمک خواهد کرد. استاد جورابیک نظری، دانشمند و آوازخوان مشهور تاجیکستان، تاریخ 24 ماه می سال 2020 در سن 74 سالگی از عالم درگذشت. شنونده های عزیز، در همین جا برنامه ما که مبنی به نقش استاد جورابیک نظری در رشد علم و فرهنگ تاجیک بود به پایان می رسد. تا این لحظه ای که با ما بودید از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

0: صدای ما را از بخشدری رادیو برونمرزی آواز تاجیک از شهر زیبای دوشنبه میشنوید. دوستای نازنین، با تقدیم سلام و ادب مملو از محبت، خوش آمدین به ادامه برنامه های بخشدری. برنامه بانوان موفق تاجیکستان است روی موج رادیو آواز تاجیک. عزیزان همراه، در برنامه کنونی می خواهیم روی روزگار و کار و فعالیت پروفیسور مغفرت خدرزاده، یکی از بانوان کاردان و موفق کشور، و شما معلومات مختصر ارائه بداریم و امیدواریم از این نشر برنامه خوشتان بیاید. نقش زن در جامعه، بنیاد خانواده سالم، تعلیم و تربیه فرزندان، ارتقای نفوذ خانواده خیلی بزرگ است. امروز زنان تاجک در ردیف مردان مسئولیت وطن دوستانه بر دوش خود گرفته و در ساحات گوناگون حیات جمعیت و دولت شجاعتمندانه فعالیت می کنند و با ابتکارات خود تاجکستان عزیز را باز هم آباد و زیباتر می کنند. فعلا جامعه تاجکستان در سیمای بانوان نه تنها مادران و خواهران و همسران، بلکه سیاستمداران برجسته، پیشوایان موفق، عالمان، دکتران ماهر، صاحبکاران سخاوت پیشه، کارمندان پاک وجدان، محافظان وطن، سازندگان نامدار و معارف پروران را می‌بیند. قهرمان برنامه فعلی بانوان موفق تاجکستان است پروفسور مغفرت خدرزاده، عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی جمهوری تاجکستان، دکتر علوم فلسفه. خانم مغفرت خدرزاده در دهه زیرکی شهر کلاب ولایت ختلان متولد شده، مکتب متوسطه شماره 13 را ختم کرده. سپس به فاکولته زبان و ادبیات روس دانشگاه دولتی کلاب به نام ابو عبدالله رودکی شامل شد. آن زمان دوران نارامترین برای تمامی مردم تاجک، یعنی سالهای 1990 الی 1995 بود. اما هیچ اکمانی میل و خواهیش و رغبت قهرمان ما را برای با بهای اعلی ختم نمودن دانشگاه شکسته نتوانست. علاوه بر این، پدر و مادرش در سن نوجوانی دنیا را ترک کردند و تمامی بار گران تعلیم و تربیه برادران و خواهران بر دوش او افتاد. همچنین هیچ چیز به انتخاب شغل او منجر شده نتوانست. رهبریت دانشگاه به مهارت و دانش او بهای بلند داده، او را به وظیفه دستیار دپارتمنت علوم سیاسی دانشگاه دولتی کلاب تعیین نمودند و تا سال 2000 در آنجا کار و فعالیت کرده. بانو مغفرت خدرزاده در سال 1999 رساله نامزدی و در موضوع مناقشه همچو پدیده اجتماعی سیاسی تجربه تاجکستان دفاع نموده، درجه علمی نامزدی علوم سیاسی را به دست آورده. و همچنین سال 2009 پایان نامه دکتری دفاع نموده و دکتر علوم فلسفه شد. ایشان مؤلف 13 مونوگرافی علمی، 17 دستور علمی و میتادی، بیش از 200 مقالات علمی و ژورنالیستی می باشد. تحت رهبری او 13 تن پایان نامه نامزدی و 1 تن دکتری دفاع نمودند. راجع به نخستین آشنایشان با خانم مغفرت خدرزاده، نصیبه صادقی، وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجکستان، چنین ابراز عقیده کرد.
1: وقتی که من در اکادمی میلیم ها کار میکردم، به نزد من مغفرت خدرزاده آمدن، خیلی یک زن جوان خوک سر برای دفاع رساله دکتریشان آمدن. در اکادمی قبول کردن، در باره رسالهشان گفت زدن، صحبت کردن، مرکی من کردن و خیلی زیاد وظیفه هم دادن که پیشتر بینید جدی رساله دکتری رو میخوندن. مغفرت که قبول کردن، همه پیشنهاد رفتن، خیلی کار کردن، گشت آمدن، با موفقیت دفاع رساله دکتریشون رو کردن. من نمیدونستم که مغفرت وکیل مجلس نمایندگان میباشه، برای اینکه چنین خاکسار یک بار نگفتن که مثلا من وکیل هستم. چیزی که میگفتیم اجرا میکردن، میخوندن. و بعدا وقتی دفاع فهمیدم که مغفرت وکیل بودم، بعد من خندیدم، بودم مخیره نمیگوی که وکیل هستی. بسیار خاکسور بودن و گفتن که خیلی من برای فعالیت علمی آمدم. با موفقیت دفاع رسالش رو انجام دادن و وقتی که حجت رو جمع میکردیم من گفتم مغفرت این مسکوه میرد اونجا همین کسی که خدمتچی دولتی هست وکیل هست دعوت میکنن. گفت که باشد نویسید گفت وکیل دعوت کنن میریم. همه خیلی شد مغفرت رو دعوت کردن کمیسی اکسپرتی کمیسی اولیتساسونی فدراسی روسیه. لیکن علاقه مویم با مغفرت باوری داشتیم زیر زبان روسیهشون هم خیلی خوب بود و موضوعشون رو خیلی خوب میدونستن. بعد رفتن باور کنیم برای ما همچون زنی توجیک افتخار بود. من خورسند شدم که مغفرت رو همونجا دعوت کردن زیرا مغفرت علم زنهای توجیکستان رو در کمیسی اولی اتستاسونی معرفی کردن نشون دادن که زنی امروزه توجیک نه تنها مثلا زنی که انعنهای ملی رو دیایه میکنن زنی که مثلا وکیل شده است در این جوانی باز علمه خوب استن با علمه سوهای فلسفه فلسفه رو بسیار سخت میگرن برای اینکه فلسفه جوانبینی علمی رو میوفرد. انا مغفرت اگر به زبان مادر کلانو رو بیاییم روی ما زنهای توجیک رو در همون جا همه خیلی سرخ کردن نشان دادنده برای افتخار بود. مغفرت علمه امروز شناخته تاجیکستان رو میباشد این جامعه شناسی.
0: خانم مغفرت خدرزاده با اهل خانواده خود به شهر دوشنبه کوچیده و در وظایف مختلف سنوگرافر شورای پایان نامه، معلم ارشد، دانشیار دپارتمنت فلسفه و فرهنگ شناسی و معاون رهبر آیت و امور تربیوی فاکولته حقوق و صاحبکاری دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان کار و فعالیت کرده. با در نظر داشت مهارت سیاسی و توانایی تشکلاتیش در دو انتخابات در سالهای 2005-2010 و 2010-2013 به عنوان نماینده مجلس نمایندگان مردمی جمهوری تاجیکستان برگزیده شد. مغفرت خدرزاده از سال 2013 تا سال 2016 به حیث رئیس کمیته کار با زنان و خانواده جنبه حکومت جمهوری تاجیکستان کار کرده. از سال 2016 تا سال 2019 به عنوان معاون رئیس ولایت ختلان کار و فعالیت کرده. از ماه اکتبر 2019 عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی می باشد. در مورد کار و فعالیت بانو مغفرت پروفیسور نصیبه صادقی می گوید.
1: در وقتی وکیلیشون معلمه رئیس فرکسی حزب خلق دموکرات تاجیکستان در پارلمان بوده. اینو همش ایدئولوژی است. محصولیتی بلند داشتن و معلمه یک زنی می باشن که خیلی محصولیتی قوی دارن محصولیت شناس می باشن و شما می دانید که معلمه در دوره فعالیت وکیلشون با رئیس کمیته کار با زنان تعیین شدن معاونی رئیس ولایت ختلان این وظیفه ها خیلی وظیفه های می باشد که محصولیت طلب می کنن معلمه به فکر من در کجایی که کار کردن نشان دادن که زنی تاجیک میتواند رهبر باشد. رهبری قوی اراده و سیاستی دولت رو حمایه میکند و اون مسئولیتی که بردش دارد از عده همین مسئولیت میبروید و امروز هم خیلی در ساحه بسیار مرکب و پرمحصول کار میکنند.
0: گفتنی است که زنی تاجیک خانه نشین، زنی مهربان، مادر غمخوار، رهبر موفق و اشتراکچی فعال روندهای اجتماعی نیز می باشد. او نگهبان ارزش‌های ملی و فرهنگی، عنعنات و رسم و آیین‌هایی است که بی‌نظیر و هویت ملت تاجیک را تأمین می کند. این رسالت مخصوصاً در شرایط فعلی زیاد مهم است. در برابر این مادر بودن برای هر یک زن سعادت بزرگ است. این تحفه است که باید قدر کرده شود. مادر خوب بودن هم ناوابسته از آن که وی کدام موقع اجتماعی را اشغال می کند آرزوی عزیز هر یک زن است. خوشبختی مادر بودن زندگی را پرمضمون نموده و زن را به پیشروی منبعده و نائل شدن به خله های نو وادار می سازد. ما بانوان هم کوشش می کنیم به فرزندانمان بهترین چیزها را بدهیم، آنها را برای نیک هدایت بکنیم، با حرف کلان آدم تربیت کنیم و برای خوب تربیه کردن فرزند نیز دانش و ملکه معین لازم است. تمامی این صفات خوب انسانی و مادری، دانش و ملکه در ضمیر این بانوی پاک سرشت خانم مغفرت وجود دارد. راجع به این گفته ها نصیبه صادقی می گوید:
1: که شناسایی مساقای زیاد شد، همچون زن مادرم فرزندانی سالم و صالح تربیه کردن، فرزندانشون هم صاحب معلومات می باشن و من می دانم که خیلی نبیروشان رو دوست می دارن و خیلی حلیم و مهربان می باشن. مغفرت نمونه زنی تاجیک هستن، برای زنی تاجیک از همه چیزی عزیز آیله می باشن. وقتی که کدوم زنی تاجیک رو نپرسی، از همه چیزی مقدس برای زن آیله، فرزند. میگن که مثلا یا علم یا سیاست یا خانواده. انا در مثال مغفرت شما میتوانید به جوان زنان وقتی دخترکان نشان دهید که زن از این شرایطی که امروز دعوت ما برای فعال بودن ما داده است فراوان استفاده برده میتواند. اویله شون هم اویله سالمی باشن، خوب نگاه کردن، پزنده خوب هستن، مادری مشفق غمخور، مادر کلونی خیلی مهربان. در مثال مغفرت میتوان گفت که زنی تاجیک امروز میتواند هم صاحب خانه خوب، هم اویلهش رو سالم و صالح نگاه دارد، هم فعالیت علمی کند، هم سیاسی کند.
0: قابل تذکر است نقش محترم امام علی رحمان پیشوای ملت رئیس جمهوری تاجیکستان در رابطه با ارتقای مقام زن در جامعه خیلی نظر است. لذا اجرای مؤثر سیاست گندری در جامعه ما قبل از همه بستگی به اراده سیاسی رهبر کشور ما دارد. در طول سالهای استقلال رهبریت کشور با نظرداشت خصوصیات جامعه تاجیکستان تدابیر مشخص نهادی، معیاری و تشکیلی را تهیه و عملی نمود که هدفشان شکلگیری و تقویت سیاست گندری بود. صرف نظر از مشکلات سالهای اول استقلال که با نارامی علاقمند بود، رهبر کشور ما جهت تحکیم موقع زن در جامعه و ارتقای نقش آنها تربیه نسل وطن دوست قرارهای تقدیرساز قبول نمودند. تأمین سیاست مؤثر گندری سمت افضلتناک سیاست اجتماعی دولت ما می باشد. و در طول سالهای صاحب استقلالی ما در سمت از بین بردن قالب‌های گندری و واقعاً تأمین برابری مردان و زنان در همه بخش‌ها قدم بزرگ گذاشت. در رابطه با نقش پیشوای ملت در ارتقای مقام زن تاجیک در جامعه، نصیب صادقی وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان چنین ابراز اندیشه کرد:
1: دوره‌ای اولی فعالیتشون همچون سروری تاجیکستان دائما کوشش به خرج دادن که مقام و منزلت زن رو در تاجیکستان بلند نمایند. این یکی از ارزش‌های ملی ما می باشد که زن مادر در فرهنگ ما دائما مقام خاص دارد. انمین انعنه از جانب سروری دولت دائما به این نوبت گرفته می شود. اگر سخن در باره سنت های معیاری حقوقی، در باره بلند برداشتن مقام زن، در باره حمایه حقوقی زن رود، شروع از کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان زن علاقه مقامش همچون عضو جامعه کامل حقوق و برابر با مرد می باشد. کنستیتوسی ما برابر حقوقی زن و مرد رو حمایه میکنند. مگر از این قانون های جمهوری تاجیکستان است که در باره کفالت های دولتی برابر حقوق زن و مرد و با جای کار تامین کردن زنان خیلی کارهای زیاد شده است.
0: حکومت جمهوری تاجیکستان در تطبیق دستورهای اعلامیه پیکین و پلتفرم عمل به دستورهای معین نال گردیده که اساس آنها تأسیس زمینه حقوقی برای نال شدن به برابری گندری در جمهوری، تطبیق مسائل برابری گندری همچون موضوع فراگیر در استراتژی پس نمودن سطح بی‌بضاعتی و سیاست ملی رشد، اصول برابر حقوقی مردان و زنان در مسائل دسترسی به زمین و سایر می باشد. نقش زنی تاجیک در حیات سیاسی جامعه و تصمیم گیری ها هم که تجربه حیات سیاسی نشان می دهد، در سالهای صاحب استقلال زنان تاجیک در عرصه های مختلف جامعه از جمله حیات سیاسی به کامیابی های بزرگ نائل شدند. دستگیری دائمی رهبریت کشور به زیاد شدن نمایندگی زنان در مقامات قانونگذار، اجرایی و سودی مساعدت نمود. زن رئیس دستگاه رئیس جمهور کشور، زن پارلمان، زن وزیر، زن قاضی و زن سفیر. این واقعیت تطبیق سیاست گندری در جمهوری ما در بخش سیاست و اداره کنی می باشد. نمایندگی زنان در خدمت دولتی طبق نقشه تدابیر پیش بینی شده استراتژی ملی رشد تا سال 2030 که در حال حاضر به 30% و در وظایف رهبری کننده بیش از 25% رسیده. در رابطه با این موضوع پروفسور نصیبه صادقی چنین گفت:
1: تاجیکستان همچون دولتی که در همین پلتفرم پیکین سازشنامه هست امضا کرده است، به همین عهده‌داری های بین المللی نسبت به زنان، من تاجیکستان عهده‌داری های بین المللیش رو خیلی خوب عملی می‌گرداند و امروز تاجیکستان امروز در عرصه بین المللی همچون دولتی می باشد که عهده‌داری های خود رو عملی می‌کند، اجرا می‌کند و مخصوصا در مسئله زنها. تمام جامعه شهروندی اعتراف می‌کنند که در تاجیکستان همه سنت های معیاری حقوقی که برای زن و حمایت حقوق زن، بلند برداشتن مقام زن روانه شده است، در تاجیکستان قبول شده است. شما خود می دانید که ما برنامه های دولتی داریم که برای تربیه متخصصان از داخل زن ها، در جابجا گذاری کادر ها، حتی در استراتژی شما می دانید که خدمتچون دولتی از جمله زن ها این بعد 25% باید رسد. امروز ما در نسبت به حتی دولت های اروپا گوییم هم عبود نمیشد. در تاجیکستان مثلا برای زن به عضوی پارلمان شدن کوتا در کار نیست. مثلا در حتی در بعضی دولت های اروپا، مثلا در مکدونیا، مخصوصا برای وکیل انتخاب شدن زن کوتا جدا میکنن، برای اینکه این خیلی نیست. در ما برعکس، اگر زن باشد بیشتر گف خودی ما زن ها با همین خیلی گویم خطا نمیکنیم. نیوکنه در تمام حکمیت اجرایی حتما در سطح رهبری یک زن هست، نو بس از اون که امروز در تاجیکستان از 3 زن الکه از حکومت میباشد. در تمام مقامات های اجرایی محلی حتما موین زن میباشد، حتی در بعضی نوحیه ها دو تسن هم مومن میباشند، رئیسی نوحیه زن میباشند. در پارلمان دعوت به دعوت مقدار زن ها، چی همچون عضو مجلس ملی، چی همچون وکیل مجلس نمایندگان زیاد شده استفاده است. من گمان میکنم که این دستگیری ها، این سیاست پریزیدنت ما نسبت به زن ها، برای ما زن ها یک محصولیتی هست، یک باوری هست. ما باید از عهده این محصولیت و این باوری برای
0: قابل تذکر است که اراده سیاسی رهبر کشور در اجرای عهده‌داری های بین المللی در بخش تامین حقوق و آزادی های زنان نیز خوب احساس می شود. تصدیق کنوینسیون درباره برهم دادن همه نوع تبعیض نسبت زنان و پروتکل اختیاری کنوینسیون برای قبول سند های نو قانون گذاری. نقشه های ملی تدابیر واجب تطبیق قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و سایر قبول گردیدند. همه این از آن شهادت می دهد که مسئله تامین برابری حقوق و امکانات زنان و مردان از جانب پیشوای ملت یک مسئله اساسی مربوط به تطبیق اصول کانستیتوسیونی دولت دموکراسی می باشد. باید یادآور شد که در تربیت و تندرستی فرزندان نقش خانواده به خصوص نقش مادر خیلی بزرگ است. خانواده همچون مؤسسه ابتدایی اجتماعی شخصیت در تشکل تصورات درجه اول کودک درباره وطن، مهر و محبت به آن، زبان مادری، فرهنگ، رسم و آیین و رمزهای سیاسی نقش مهم دارد. مهر و محبت به وطن در یک سرود لحظه پیدا می شود که مادر برای آرام کردن فرزندش سرود می خواند. محض مادر است که در کودک حس منسوبیت به زادگاه، احترام به ریشه و اجداد خود، مهر و محبت به دیار خود، امروز و فردای آن را تشکل و انکشاف داده می تواند. زن تاجک و تندوستان حقیقی به وایه رسانده و قادر است در آینده هم فرزندان دلیر خلق ما را به وایه رساند. از روز نخست به سر دولت آمدن پیشوا ملت به نقش و مقام زن در جامعه، مخصوصا جایگاه مادر، توجه مخصوص ظاهر نمودند. در سال 1999 سرور دولت ما امر درباره ارتقای نقش زنان در جامعه را قبول کردند که یک نوع میکانیزم بورسیه برای به وظایف رهبری کننده وزارات و ادارات تعیین نمودن زنان بود. همچنین بورسیه رئیس جمهور کشور برای دخترانی با استعداد مناطق دوردست به خاطر گرفتن معلومات عالی راه اندازی شدند که این اقدام مؤثر تا به امروز ادامه دارد. در این ردیف زن مادر همچون معلم نسل نورس نیز عمل می کند. این یک رسالت خیلی مسئولیتناک است که از زن تاجک نسل امروزه جد و جهد و مناسبات با شعورانه طلب می کند. بانوی تاجک در ابتدای اجتماعی سیاسی نسل نورس می ایستد. محض او باید برای با موفقیت انجام دادن این روند و انکشاف اشخاص از جهت سیاسی و ایدئولوژی استوار خود کارهای زیادی را به خرج بدهد. در این ارتباط خانم نصیبه صادقی می گوید.
1: ابتدای بسر دولت آمدن پیشوای معظم ملت پیش از همه اول چکار کردن؟ برای دخترای بالایوقت در نوحیه دردست کووتا جدا کرد. این امید که انامین سیاست امروز علاقه سماره خودش رو داده استاده است. امروز خیلی زیاد جوان دختران که با واسطه این کووتا صاحب معلوم شدن، صاحب کسب شدن، علاقه صاحب وظیفه، صاحب اعتبار شده هستند. در همون نوحیه خودشون صاحب اعتبار هستند، احترام هستند. در اویلهشون احترام میکنند. زن صاحب کار است. امروز زنان ما می توانند برای تامین رزق خود فعال باشند. زمان ما این زمان خیلی مرکب می باشد. زمان معاصر این زمان استعمال کننده است. جامعه علمان می گویند که جامعه معاصر جامعه استعمالگرا. اگر برای زنهای ما امکانیتشون خیلی زیاد باشد، هم محصولیتشون هم خیلی زیاد شد، هم تربیه فرزند، هم سرشته اتشدانی اویله، عملی کنندنی قانهای ملی که ما داریم از زن بسیار وابسته است. در مقام بلندی سیاسی و دولتی زنان ما کار میکنند، فعالیت میکنند. هرچند اینو مثلا گفتن ممکن که این زنها موفق هستند، لیکن برای این زنها هم مشکل است که انامین همچون اتلون نگوه داشتنی ابروی خود. اگر مثلا زنی که به یک مرتبه رسیده است و خودش رو همچون نمونه برای زنهای دیگر برای مردها نشان ندهد، مردها میبینند میتوانست زنی تاجی مثلا از عهده چنین مسئولیت برآمدن و دختران خودشان رو هم اجازت میدهند. اگر مثلا اون زنهایی که به مرتبه میرسند صاحب وظیفه میشوند نو از عهده این کار نمیبرن، میگن که نمیبراید زن. برای همین این امکانیت ها با مسئولیتی ما زنان رو زیاد هم میکنن و من گمان میکنم که زنی تاجی میتواند با موفقیت با سری بلند این مسئولیت رو داند اجرا کند. همین باوری سرور دولت نسبت به زنان خیلی بلند هستند. این برای ما یک افتخار است، یک خوشبختی است. برای زن از همه چیز عزیز خوشتاله بودن. من گمون میکنم که معلمه ما هم مغفرت یکی از زنهای خوشتاله میباشن و این خوشتاله بودنشون از نه فقط از اون محصولاتی که با این کس باور کردن دادم، بلکه از خودشون هم وابسته است. آرزو داشتم که همه زنهای ما چونی باشه.
0: گفتنیست که هر یک زن به علم و سیاست با صفات خاص خود می آید. در این ردیف قوه اراده، جدیت نیت، قابلیت معین نمودن هدف و میل به دست آوردن آن، میل و خواهش علم و دانش و سهم گذاشتن در رشد جامعه صفاتی می باشند که موفقیت را در این سمت تأمین می کنند. با اطمینان کامل می توان گفت که بانو مغفرت خدرزاده دارای این گونه صفات هستند. در پایان برنامه با تمامی زنان و مادران تاجیک و از جمله به خانم مغفرت صحتمندی، محبت، خانه آبادی و سعادتی بی پایان را آرزو داریم. خب دوستای عزیز، اینجا رسیدیم با آخر برنامه امروزی بانوان موفق تاجیکستان. امیدوارم برنامه ما مورد پسند و پذیرای شما واقع شده باشه. از شما دوستای عزیز برای توجه تان سپاس گذاریم و در پایان برنامه خیش به تک تک شما نیز شنونده عزیز، متانت و شجاعت، صمیمیت و استعداد و مهربانی و زیبایی این زن مادر تاجیک را آرزو می نماییم. و هم در تهیه و پخش برنامه سهم داشته مزلخ خارج مؤلف و گوینده آقای قیام‌الدین زاکر، کارگردان برنامه.

رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را و جهانیان معرفی می نماید.

عزیز، در همین جا بخش دو ساعته برنامه های دری به پایان می رسد. امیدوار هستم که طول دو ساعت از برنامه های دری ما لذت برده باشید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

کن داری همان راهی که پایانش نمی بینم وطن داریست وطن داریست

ببینم وطن داری است، وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم، وطن داری است،

اگر اوشا دورلرده محترم امام علی رحمان نینگ سیاسی فعالیت سال نامسیگا نظر تشلسک تجربه لر شنو کورستادی که 1994-1997 یللر دوامده تاجیگلر ارتسدگی مذاکرالر دنیانین ترل شهرلرده بولوب اتگن و بجرایانده ملتمز پشواس سیاسی ایراده صبر طاقت و یکسک تینچلیک پرورلیگ مدنیتنه نمایان اتکنلر. اینان اوشه صبر طاقت نینگ نتیجهسی بزنینگ ملی برلیگیمز و یرشوومزگه ایلنگن. شنینگدیک دولتمز رهبری بو بارده کوب مارتی اسلاتیب جملدن شندی دیگنلر. Men uchun davlatni himoya qilish va millatni qutqarish boshqa barcha manfaatlardan ustun edi. Haqiqatan ham aynan davlat rahbari

نوشتی قسمتم، از ملک توران تاجکم، زاده مشرق زمین، از خاک ختلان تاجکم.

0: به نقشی وطن پیرهن از خشتنم نیست،
1: بر سرننی هم آنچی کلاهی وطنم نیست.

کنون از کشور خار و ولنگار نمانده نه نشانه و نه آثار، دیگرگون گشته سیمای دوشنبه، همه مفتون گلهای دوشنبه.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио «Овози Таджик».
6: Шаванда Язиз, салам баршума.
0: Радио «Овози Таджик» хамарудза бардамахой худро ба хашт забан. Таджики, узбеки, фарси, араби, руси, дари, хинди ва англиси пахш ми намояд. Ин бардамаха шамили тазатарин ахбари Таджикистан, минтақа ва ҷаҳон, маталиби таҳлили, иттилоати ва фарҳанги ва адаби ми бошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 اف ام، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا، خبرهای فوری از منابع رسمی، اخبار آوازی تاجی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: سلام شنوندگان عزیز، در استودیو با شما من مغفرت ظریفی و کارگردان عدالتی عزیز قرار داریم. سرخطی خبرها. در نمایشگاه بین المللی اکسپوی چین، اورو آسیا، گوشه تاجیکستان تشکیل کرده شد. رئیس کمیته کار با زنان و اویله تاجیکستان در فروم زنان سازمان همکاری شنخای اشتراک نمود. در بیزنس فروم بانک آسیای روشت، افضلیت های سرمایه گذاری تاجیکستان معرفی کرده شد. شرح این و دیگر خبرها. در جمهوری مردمی چین نمایشگاه بین المللی نهم اکسپوی چین اورو آسیا آغاز گردید که در آن گوشه جمهوری تاجیکستان نیز تشکیل شده است. در این نمایشگاه از تاجیکستان نمایندگان 47 شرکت وطنی در ساحه‌های ساختمان و استحصال مصالح ساختمانی، صنعت نساجی، سیاحی، فرهنگی و خدمت‌رسانی مهمانخانه‌ها، بیطاری، کشاورزی و دیگر بخش‌های اقتصادی اشتراک دارند. نمایشگاه یکی از بزرگترین نمایشگاه های بین المللی صاحبکاری در منطقه به شما رفته. آن برشت همکاری تجارتی و اقتصادی و سرمایه گذاری بین دولت های اورو آسیا نگرانیده شده است. در کار نمایشگاه نمایندگان 27 دولت اشتراک دارند. در دایره اکسپو برگزاری زیاد از 80 چهارابینی صاحبکاری از جمله فروم های سرمایه گذاری، رونمایی لایحه‌ها، مذاکرات تجارتی و کنفرانس های صحوی به نقش گرفته شده است. این چهارابینی بین المللی برای تحکیم رابطه های اقتصادی بین جمهوری مردمی چین، دولت های آسیای مرکزی و دیگر کشورهای فضای اورو آسیا زمینه مساعد فراهم می آورد. در شهر بیشکک که جمهوری قرقیزستان تحت عنوان رهبری زنان، فروم زنان سازمان همکاری شنخای دایر گردید. در کار فروم از تاجیکستان رئیس کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان بنفشه فیضالدین زاده اشتراک نمود. فروم در دایره ریاست جمهوری قرقیزستان در سازمان همکاری شنخای در سال 2026 برگزار گردید. از این فروم مسئله های تحکیم نقش زنان در حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، اشتراک آنها در قبول قرارها، رشد صاحبکاری زنان، تأمین برابری گندری و گسترش همکاری منطقوی بررسی گردید. در شهر الماتای جمهوری قزاقستان بخشیده به 20 سالگی تأسیس بانک اورو آسیاگی رشد جلسه سالانه و بیزنس فورم دایر شد که در آن افضلیت های سرمایه گذاری تاجیکستان معرفی گردید. در کاری بیزنس فورم از تاجیکستان معاون وزیر رشد اقتصاد و سودا فرهاد واسیدیان اشتراک نمود. نماینده تاجیکستان در جلسه پلنری فوروم ابراز داشت که جمهوری تاجیکستان خود را همچون پول انرژتیکی، نقلیاتی و رقمی بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی ارزیابی می نماید. اینچنین بر رشد دالان‌های بین المللی نقلیاتی، انفراساختار انرژتیکی، گزارش رقمی و گسترش همگرایی اقتصادی منطقه اهمیت مخصوص می دهد. انجام خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آواز تاجیک. سلامت باشید.

0: تحلیل و بررسی رویدادهای تاجیکستان و جهان، صحبت‌های اختصاصی اطراف روندهای نوی گئوپالیتیکی و گفتمان‌های سیاسی در منطقه.
1: رادیو آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی 155 FM.
0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
2: سلام شنوندگان عزیز، طوری اطلاع دارید 25 ایونی سال روان مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبول قطعنامه مخصوص را از روی پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان تحت عنوان 10 ساله بین المللی عید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 قبول نمود. طبق این سند سال‌های 2027-2036 همچون 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده اعلان گردیده، هدف آن مساعدت به تحکیم صلح، رشد کلامه و مصالحه، اینچنین تحکیم همبستگی بین نسل ها با نظر داشتی منفعت های نسل های آینده می باشد. باعث افتخار است که امروز از جانب جامعه جهانی تمام پیشنهادهای سرور دولتمان پذیرفته شدند و قبول پیشنهاد نوبتی نیز مهم می باشد، ابراز می دارد ناظم محمدی زاده، کارشناس تاجیک.
3: تمام تجاوز های بین المللی پیشوای ملت چی در ساحه اقلیم، سیاست و صلح از جانب جامعه جهانی و مخصوصا از جانب سازمان ملل متحد پذیرفته می شوند، چون که پیشوای ملت ما همچون شخصیتی صلح آفر، صلح محور، همیشه در فکر آن است که در دایره جهان صلح حکم فرا باشد و نسل انسان همیشه در حالت صلح و همبستگی و ثبات سیاسی زندگی و رشد نماید. و تشبوسی سازمان ملل متحد، تشبوسی نوابتی پیشوای ملت در مسئله رساله بین‌المللی صلح به خاطر نسل آینده پذیرفته شد و در این کار مخصوصا سهم اساسگذار صلح و عدالت ملی پیشوای ملت محترم امام رحمان نظر است، چون که پیشوای ملت محترم امام رحمان شخصیت سیاسی صلح آفر است. گفتن در کار است که جامعه جهانی در یک حالت برخوردهای شدید قرار دارد و این مسئله را درک کرده پیشوای ملت ما در این مرحله حساسی تاریخی پیشنهاد کردند که همین تشبوس
2: قبول قطعنامه مذکور با تشبوس نوبتی رهبری دولت ما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شرایط راست می آید که در منطقه های گوناگون سیاره میلیون ها نفر مردمی آسایشته به خوف و تهدیدهای گوناگون امنیتی و جنگ های خانمانسوز دوچار می باشند. آن بیشک از نقش صلح آفر و وحدت پرور ملت تاجیک سرچشمه گرفته، هم اکنون سهم در تحکیم پیشبرد روزنامه جهانی فرهنگ صلح خواهد بود. نظام قاسم شاعری تاجیک در این خصوص اندیشه هایش را چنین ابراز می دارد.
4: صلح به کشور چی می آورد؟ غیر از آرامی دل و جان، غیر از آرامی روحانی و معنوی، ملک را آباد می کند، کشور را آباد می کند. و این همه سازندگی و بنیادکاری هایی که امروز در کشور ما تا رفت وسعت می یابد، گسترده تر می شود، همه از فیض صلح است. و بیهوده نبود که سرور ما هنگامی به این مقام انتخاب شدنشان هنوز 35 سال پیش اولین سخنی که گفته بودند به مردم، من به شما صلح میارم گفت. میدونستند که این نعمت بیش از آب و نان برای مردم ما ضرور است و وعده‌شان را پورا اجرا کردند، به کشور صلح آوردند، مردم را سرجمع کردند، وحدت بخشیدند و این همه بنیادکاری های بعدینه آغاز یافت. در این مدت یکی از دستاوردهای بزرگ همین است که جامعه جهانی تاجیکستان را شناخت و با واسطه تشبث هایش بیشتر، با واسطه تشبث هایی که پیشوای ملت ما از منبرهای بلندترین جهان پیشنهاد کردند. و در این حاشیه من گمان میکنم که 10 ساله تحکیم صلح برای نسل های آینده که سالهای 2027-2036 را در بر میگیرد، نه تنها یک تشبث نوی پیشوای ملت ما، بلکه یک سند بسیار مهمی بین المللی است. یک سند بسیار مهمی است که باید تمام دنیا از روی آن کار کند، چون که ما میبینیم امروز در بسیار نقطه های دنیا زیدیت ها، مقابلت ها، جنگ های روی راست ادامه دارند، وسعت میگیرند و این یک برنامه عمل است در زمینه همدیگر فهمی، در زمینه گفتگوی مسالمت آمیز به صلح رسیدن و آرام کردن زندگی خلق و کشورها.
2: لازم به یادآوری است این تشبث بین المللی تاجیکستان ادامه منطقی سیاست صلح جویانه و سازنده پیشوای ملت بوده. به تحکیم صلح و ثبات، توسعه مکالمه و همدیگر فهمی، اینچنین رشد همکاری بین المللی مساعدت خواهد نمود. زلفیه رحیم‌زاده، آوازی تاجیک.

امانی دوستی است. لذت عشق و جوانی دوستی است. دوستی ما را به هم نزدیک کرد. آفتاب زندگانی دوستی است. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان.

0: سرزمین تاجیکستان گرچی باشد کوهسار، با تمام گنجهای زرفشانش زنده باد. وخش و خطلان و زمین سوخت بادا بگزند، هم بدخشان و حصار شادمانش زنده باد. با سمرقند و بخارا ریشه اندر باستان، بیش از این با دوشنبه جوانش زنده باد. چون جهان ما را شناسد با همین شعری بلند، این وطن با مردمی سروادخانش زنده باد.
1: ما امروز برای فردا میگوییم، زیرا فردا را از امروز باید ساخت. برنامه تحلیلی صحبت روز فراگیر موضوعهای مهم و درخور امروز.
2: واقعا تکیه کردن به نیروهای ذهنی، افاده بی‌بحث احترام و ارج‌گذاری حکومت تاجیکستان به تاریخ و تمدن و علم و فرهنگ ملتمون می باشد. این موقع اعتماد بخش دولت و حکومت طی سالهای استقلالیت یکی از عامل‌های مهم اتحاد و همبستگی و وحدت و یگانگی در جامعه نوین تاجیکستانی بهشت آسا گردیده است. سلام شنوندگان داخلی و برون مرزی، برنامه نوبتی صحبت روز را در رابطه با نقش علم‌های دقیق در رشد ذهنی سنئی و اینواتسیا برایتان آماده نمودیم. با موج رادیوی آوازی تاجیک بمانید. به خاطر باز هم بهتر به راه ماندن آموزش علم های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی، اینچنین برای توسعه تفکر تکنیکی نسل نوراس سالهای 2020-2040، 20 ساله آموزش و رشد فن های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف از طرف اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اعلام کرده شد. این اقدام به رشد تفکر تکنیکی و توسعه جهان بینی علمی جامعه تکانی جدی می بخشد. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سیاست عاقلانه پیش گرفته خود ساحه معارف و علم را یکی از سمت های استراتژی مهم دولت و ملت قرار داده است. در همه ملاقات و صحبت هایش با نمایندگان اهل ضیاع و عالمان و اختراعکاران و در مجموع با تمام شهروندان، مسئله مکتب سازی و مکتبداری، کتابخوانی و علم آموزی و اختراع تکنولوژی نوین پیوسته پرسان شده، در این جریان مساعدتی به واسطه می نماید. از جمله پرزیدنت مملکت در پیام امساله خود به مجلس عالی چنین تاکید داشتند که رهبران و کارمندان ساحه معارف را ضرور است که در برابر چنین دستگیری های دولت و افراد وطن دوست، سطح و صفت تعلیم را در هر یک مؤسسه تعلیمی صرف نظر از شکل مالکیت آنها و در همه زینه های تحصیلات بلند بردارند. این چنین نظارت از خودکنی دانش های زمانوی را پرزور گردانیده، نورسان و جوانان را به مطالعه کتاب های بدیعی و علمی تشویق نمایند، قابلیت ایجادی آنها را تقویت بخشند و به تعلیم فن های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی توجه بیشتر ظاهر نمایند. دایرکتور کتابخانه دولتی پتنتی تکنیکی مؤسسه دولتی پتنت و اطلاعات طاهر خالقوف راجع به نقش علم های دقیق در رشد ساحه مالکیت ذهنی چنین اندیشه دارد.
3: من فکر میکنم که به علم دقیق، به آموزش علم دقیق، به پیشروی علم دقیق، رشد ساحه مالکیت ذهنی مخصوصا نیروی انسانی ناممکن است. از یک طرف در یک پهلو علم های دقیق را همچون فن گذاریم، در پهلوی دیگر مالکیت ذهنی را همچون نتیجه همین علم های دقیق گفتن ممکن است. چون که در همه جبهه ها اگر ما مالکیت ذهنی را به نوبت گیریم، خود مالکیت ذهنی عبارت است از ابیکت های اختراع، نمونه های صنعتی و دیگر ابیکت ها، لیکن ما مخصوص در

0: هم دانشگاه هم مؤسسه های تعلیمی هم پژوهشگاه علمی و هم مؤسسه های مکتب های میونه در این سمت خیلی و خیلی موفقیت های بی‌نظیر به دست آوردند. یک مثال روشن آن برگزار نمودن آزمون علم فروغ معرفت که از نامینیشن اساسی عبارت است. در اونجا هم نامینیشن جغرافیا هست، هم شیمی هست، هم بیولوژی هست و از همه مهمش یک نامینیشن دیگری که نامینیشن اختراعی و نوآوری است. تحلیل های نشون میدهند که در سالهای اخیر در بین جوانان اختراعکاران جوان خیلی و خیلی زیاد پیدا شده استند. این نتیجه چی است؟ این نتیجه ان همین دقت دادن به علم های دقیق است. اگر به علم دقیق، اگر ماتماتیک را نموزیم، بیولوژی و شیمی را نموزیم، ما با اختراعکاری و ایجادکاری دست زده نمیتوانیم. وقتی که علم صناعت ترقی کرد در همه جنبه ها، در همه ساحه ها، البته خواهد نخواهد محصولات استحصال کرده شما با رقابت دچار می شود. یعنی اگر رقابت رو به دو جدا کنیم، هم رقابتی سالم و هم رقابتی ناسالم، بیشتر من برای پیشروی همه کشورها کوشش می کنم که طرف رقابتی سالم رو، یعنی چی رقابتی سالم؟ این اونی که شما وقتی که محصولات استحصال می کنید، محصولاتتون باید ارزان باشد، با صفات باشد و بزرگیر باشد. آن همون وقت شما می توانید در مثال در دیگر رقابت هایی که از دیگر کشورها من در نظر دارم، ورود مال و استحصال مال و استعمال مال، شما به هر گونه رقابتی ناسالم دچار نمیشوید و فکر میکنم اون محصولاتی که استحصال میشود البته خریدار زیاد پیدا میشود.
1: در زمان معاصر طلبات به نیروی عقلی و سرمایه انسانی اهمیت بیش از پیش پیدا کرده، به نشان دهنده های پیشرفت و رشد اجتماعی و اقتصادی کشور عموما در تمام ساحه های حیات جمعیتی تاثیر بزرگ میرساند. چنانه که پیشوای معظم ملت در واخوری خیش با زیاییان و کارمندان ساحه علم و معارف سنه 18 مارت سال روان تاکید نمودند، امروز به علم و اینوواسیا، تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی و تشکل جهان بینی تکنیکی قدمی به پیش گذاشته نمی شود. همچنین در این سخنرانی قید نمودند که ما در دایره رشد علم های معاصر، صنعت کنونی با سرعت کشور را هدف چهارم استراتژی مملکت اعلام نمودیم. ملت تاجیک از گذشته تا به امروز به علم و تعلیم و تربیت احترام مخصوص داشت و در طول تاریخ خیش فرزندانی را به دنیا آورد که در رشد علمی جهانی حصه بزرگ گذاشتند. علم و نوگانی های در علم به وجود آمده تاثیر خود را به اقتصادیات، صناعت، فرهنگ، تکنولوژی و دیگر ساحه های موجوده جمعیتی خواهند رساند. دستاورد های علمی مؤثر به حیات هر روزه ما و سیاست جهانی امروز، اینچنین تمدن جهانی تاثیر پرشدت خود را رسانیده ایستاده است. چنانه که دایرکتور کتابخانه دولتی پتنتی تکنیکی مؤسسه دولتی پتنت و اطلاعات طاهر خالقوف میگوید،
0: از هر یک استحصال کننده وطنی همیشه ما خواهش داریم، طلب میکنیم، درخواست میکنیم که هنگام استحصال مالشون و استفاده خود ابیکت های ملکیت صنعتی در مالشون کوشش نمایند که رقابت را رقابت سالم گردانند، تا اینکه در بازار جهانی، در بازار داخلی مال های استحصال کرده شون به فروش رود. اهمیت این آموزش یا تقویت آموزش این ها را مثبت ارزیابی میکنیم، چون که در چند سال اخیر نتیجه این خوب به بار داده شده است. پیش از آن نتیجه این نامینیشن نوآوری این فروغ معرفت است که علاقه مختار، علاقه شموره اختیارکاران جوان، مخصوصا برنامه سازان در ساحه ذهن سنی، در ساحه اینوواسیا علاقه خیلی زیاد، یعنی که پس از این معلوم میشود که تاکید انمی دستور انمی سپرش جناب عالی علاقه کار داده شده است. علاقه نو دو سه سال میشود که به همین جدی رفتار کردن، لیکن خیلی و خیلی به بار آورد سمت همین سه سال مود، هم در صنعت و در حتی سمت اجتماعی و در سمت برنامه سازی، حتی در سمت ذهن سنی که عین زمان یکی از سیاست های پیش گرفته جناب عالی و پیشرفته جمهوری تاجیکستان است در بین جوانان، خیلی و خیلی پیشرفته است.
1: قبول و عملی نمودن برنامه های مخصوص در سمت رشد و پیشرفت علم های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی برای دستگیری و رشد تحقیقات در ساحه علم های طبیعت شناسی و ریاضی و تکنیکی، تحکیم زمینه مادی و تکنیکی برای گذرانیدن تحقیقات آزمایشی، مهیا کردن شرایط مساعد برای تربیت کادرهای علمی، فراهم آوردن شرایط برای زیاد نمودن دانش نیروی عقلانی انسانی و وسعت بخشیدن به همکاری های بین المللی علمی مساعدت می نماید. بیشتر به آموزش علم های ریاضی و دقیق و طبیعی جلب کردن نورسان و جوانان، عالمان و محققان و استادان و آموزگاران همساله آزمون جمهوریوی تحت عنوان علم فروغ معرفت گذرانیده می شود. همچنین آخری سال گذشته برای عالمان و آموزگاران فنهای ریاضی دقیق و طبیعی جایزه مخصوص دولتی تأسیس داده شد که هر سال 15 نفر بهترین ها می توانند صاحب

0: اون گردند. در این خصوص دوسنتی کافدره فنهای گومانیتاری طبیعی و ریاضی دانشگاهی بین المللی سیاهی و صاحبکاری تاجیکستان سورایا شردیل و چنین میگوید:
1: یکی از صلاحیت‌های اساسی آموزگاری عصر 21، یکی از صلاحیت‌های اساسی انسانی عصر 21 یا دانشجوی عصر 21 خواننده امروزه عصر 21 سه سواد یا که سه صلاحیت باید داشته باشد. یکم سواد ماتماتیکی، سواد اقتصادی، سواد رقمی. دلخواه ما از کلام فن زبان ادبیات درس میدیم، ماتماتیکا درس میدیم، فیزیکا درس میدیم، زبان روسی درس میدیم، زبان انگلیسی. تعلیم ما باید که همگیرا باشد. ما باید از تکنولوژی امروزه رقمی ما باید که باخبر باشیم. سرمایه انسانی که همچون محرک پر اقتدار به پیشرفت اینوواسیا و تکنولوژی های نوین مساعدت میکند و بنابر این علم معاصر وطنی باید جوانان را بیشتر به علم آموزی، تطبیق لایحه اینوواسیونی و تحقیق مسائل اقتصاد رقمی سفرور نماید. مقصد اساسی موضوع این روزه ما را همین است که ما باید کادرهای بلند اختصاص را باید در سمت تکنولوژی رقمی، در سمت فنهای دقیق ما باید آماده کنیم و در بازار جامعه این روزه باید که آنها رقابت پذیر باشند. در تمام ساحه‌ها دیگرگونی های گسترده عملی گشته ایستادند که هدف آن بلند برداشتن سطح زندگی مردم کشور بر پایه تمدن رشد استوار اقتصادی محسوب می‌یابد. البته نوعی گردیدن به این هدف‌ها و در قطار کشورهای پیشرفته موثر جهان موقع ارزنده پیدا کردن مملکت ما پیش از همه بر رشد علم و معارف و در این زمینه تربیت نمودن متخصصان سطح جهانی وابسته می باشد. چون که اگر ما به صفت آماده نمودن کادرهای آینده ساز توجه زایل نکنیم، سطح کسبی آنها را بلند نبرداریم و آنها را با معلومات مکمل زمانوی مسلح نسازیم، رشد استوار آینده کشور را تامین کردن نمی توانیم. مهیا ساختن شرایط مساعد تعلیم و تربیتی و گزارش به نظام تحصیلات رقمی برای بلند برداشتن صفت تعلیم و بیدار کردن ذوق و هوس آموزگاران و دانشجویان و دانش اندوزی مساعدت می نماید.
0: با در نظر داشتی پیشرفتی روزافزونی علم و تکنیکا در جامعه معاصر، روند دیگری اصلاحات ساحه علم و معارف را از برنامه‌دان دانشگاه معاصر، از خودکنی فنهای دقیق، وسعت دادن روند اختراکاری و نوآوری در جاده علم‌های دقیق، از خودکنی تکنولوژی اینوواسیونی و جاری کردن آنها در استحصالات، پیوسته آموختن زبان‌های خارجی و رشد تفکر تکنیکی جامعه به خصوص نسل جوان، آموزش تجربه بین‌المللی مطابق کردن نقشه و برنامه‌های تعلیمی به طلبات بازار داخلی و جهانی مهنت و گزارش به معیارهای جهانی تحصیلات با اصولهای اینوواسیونی، براه ماندن پژوهش‌های علمی، بلند برداشتن نشان‌دهنده‌های رشد نیروی انسانی، تطبیق لایحه‌های اینوواسیونی و تحقیق مسائل‌های اقتصادی رقمی فراگیر است. پس در آموزش فن‌های طبیعت‌شناسی، دقیق ریاضی چنین اسرار نهان است: از خود کردن علم‌های دقیق اساس رشد تفکر منطقی انسان، استوار شدن حسیات عقلانی و ایجادی، پیدا شدن قابلیت آموزش، ذهن قوی و سه شدن جهانبینی علمی، قدم جدی در رشد استوار اقتصادی و تأمین رقابت پذیری کشور در عرصه جهان محسوب می شود. گفت در ادامه صحبت دایرکتور کتابخانه دولتی پتنتی تکنیکی مؤسسه دولتی پتنت و اطلاعات طاهر خالقوف:
2: ما کوشش کنیم همه متخصصان، چه از مهندسان، انجینران، چه از دیگر متخصصانی که در ساحه گوناگون کار میکنند، ما باید از استعمال کننده به استحصال کننده گذاریم. با این دم همه ما کوشش میکنیم که از مال تیار، از برنامه های تیار ذهن سنی استفاده بریم. اکنون به فکر من بعد از اون ما در این سمت خیلی پیشروی به دست آوردیم. ما باید از استعمال کننده به استحصال کننده، یعنی که ذهن سنی رو خودمون استحصال کنیم، خودمون سازیم. جوانای ما حالت هایی که همه اداره کنی دستگاه ها اداره کنی در همه سمت ها که اصلا قریب که با ذهن سنی شده است، یکی از همون پرینسیپ ذهن سنی این روبوت ها، این همه برنامه های کامپیوتری، این برنامه های بانکی که با ما خدمت می رسونند، یا اینکه همین کامیره های نظارتی که در شهر گذاشته شده است و اکنون همه بولت های نقلیات اداره میکنن، این ذهن سنی است. ببینید که البته ما هست متخصص های جوان ما، مخصوصا من حاضر آگنتی نوی که تاسیس شده است، آگنتی اینوواسیا و تکنولوژی رقمی، بی‌نهایت در این سمت بسیار بسیار کوشش های زور کرده است که یعنی زیر نظارت دارد، تحت نظارت دارد و نظارت این از چی بوده است، یعنی کوشش کرده است که دیگر مؤسسه ها و همین دست زنم و بگوشتن همین برنامه های خود رو سوزم و پیشکشی استعمال کننده بگم.
0: امروز به علم و اینوواسیا، تکنولوژی های اطلاعاتی و کامونیکاسیونی و تشکل جهانبینی تکنیکی قدمی به پیش گذاشته نمی شود. ما در دایره رشد علم‌های معاصر صنعتکنانی با سرعت کشور را هدف چهارم استراتژی مملکت اعلام نمودیم. در این روند مقصد داریم که استفاده تکنولوژی‌های معاصر را در تمام ساحه‌های اقتصادی ملی گسترش داده، تفکر تکنیکی اهالی در نوبت اول جوانان را تقویت بخشیم، برای پیشرفت علم‌های بنیادی و تکنیکی و تکنولوژی فضای مساعد فراهم آوریم. از اینجا ضرورت آموزش، تحکیم و گسترش معرفت علمی پیش می آید و شهروندان ما باید حداقل پرینسیپ‌ها و اصول‌های اساسی علمی کنسپسیه‌های طبیعت شناسی را از خود کنند، زیرا تنها انسانی با معرفت فرهنگی و آگاه از علم‌های معاصر زمانوی می‌تواند همقدم تمدن جهانی معاصر باشد. شنوندگان عزیز، یادآور میشویم شما برنامه صحبت روز را در رابطه با نقش علم‌های دقیق در رشد ذهن سنئی و اینواسیا از رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. با شما بودیم کارگردان علیشر شیرعلیف، محرر نیلوفر نوردین. با موج رادیوی آوازی تاجیک بمانید.

0: درود به شما شنوندگان عزیز در موجه برنامه فرهنگ و جمعه امروز در برنامه دویر به جشن بستونی گذشتگانمون تیرگان صحبت خواهیم کرد. جشن تیرگون در ردیف جشنهای سده، نوروز و مهرگون جشن موسمی کشاورزان بوده در فصل تابستان ایام رسیش گندم و جمع‌آوری آن برگزار می‌گردید. اوید با پیدایش و ماهیت جشن تیرگون در سرچشمه‌های تاریخی و ادبی روایت‌های مختلف آورده شده‌اند. در اکثر آنها آمده است که جشن مذکور در روز 13 ماهی تیر که آن روز را نیز تیر می‌نامیدند برگزار می‌گشت. برای رسیش گندم و گذراندن کشتی انگوری روعت به کشاورزان حتما آب لازم بود. از این دهاز مردم با شادی و نشاط جشن تیرگون رو برگزار نموده خوشمند بودند که بارون باشد و از خشکسالی نشونه نباشد. بنابراین پرستش آب در بین مردم تاجیک ریشه نهایت قدیم دارد. اگر جشن سده با آتش، نوروز با زمین، مهرگون با روشنایی و هوا حاصل زراعت وابسته باشد، جشن تیرگون به واسطه با آب ارتباط داشته اون رو جشن رسیش گندم و جشن آب می نامند. یعنی جشنهای موسمی کشاورزان تاجیک با چهار عنصر حیات آور آب، هوا، خاک و آتش به واسطه ارتباط داشته اساس طبیعی دارند. فولکلورشناس تاجیک عبدالفتاح امینزاده در این خصوص اندیشه هایش را چنین ابراز می دارد.
1: در تاریخ و فرهنگ مردم تاجیک وابسته به موسم های سال که نسبت به دیگر کشورها بسیار شرایط مفید دارد ما چهار جشن بزرگ داشتیم و ببینید که این چهار جشن هم اونچنان آفریده شدند که اصلا نو وابسته از اون که وابسته به روایت باورهای مردم وابسته به حیات های شخصی شاهان و املاکداران مثلا به کسی نسبت داده می شود اما دقیقا به حالت های گوناگون طبیعی یعنی تغییر یابی طبیعت ربط دارد. مثلا جشن نوروز همچون جشن آغاز سال یا احیای طبیعت شناخته می شود یا جشن مهرگان جهتی به انجام رسیدن موسمی مثلا حاصل غنداری یعنی درجه سرد گردن نسبی هوا که وابسته به همون موسم تیرمو ربط دارد تعلق دارد و جشن سده در میونه یا اوج سردی هوا تجلی کرده می شود و در برابر اینها جشن دیگری با نام جشن تیرگون داریم که در میونه فصل تابستان یعنی وقتی که طبیعت یک بار گرم می شود و احتیاج به آب دارد تجلی کرده می شود.
0: در جشنهای بستانی ما پیش از همه درازی شب و روز یعنی زمانی تاثیرگذاری آفتاب به زمین و کشتیهای مردمان را به نظر می گرفتند. اگر جشن سده مربوط به زمستان باشد نوروز ایدی بهاری و مهرگون در تیرماه جشن گرفته می شود. تیرگون جشن تابستانه بوده مطابق به 1 ایولی تقویم گریگوریانی می باشد. یعنی در سال شماری نیوگان ما هر روز نامی مخصوصی داشت که 12 تای آنها با نام ماه عیناً یک خیل بودند و هر وقتی که نام ماه و روز به هم موافق می آمدند مردم آن را جشن می گرفتند. ابراز می دارد در ادامه صحبت عبدالفتاح امینزاده.
1: و هر جشن در داخل خود یک عنصر مقدس دارد که اساسی واقعی اون جشن نقطه می شود. مثلا جشن نوروز سومنگ یا سبزه رمزی اساسی جشن نوروز است چون گفتیم احیای طبیعت است و طبیعت به شکوفتن نو آغاز می کردد چون موسم اولی برابر شوی شب روز است. یا جشن مهرگون گفتیم در مرکزش نور روشنایی و همون زردی رنگی زرد موقعی معین دارد. اصلا میوه های زرد رنگ زرد داشته خاصی جشن مهرگون هستند. یا جشن سده که گفتیم طبیعت بسیار سرد است و گرمی احتیاج دارد افتاب رمزی اساسی اون آتش در روی زمین حتما رمزی مقدسی جشن سده است. اما در جشن تیرگون مکتبی طبیعت احتیاج به آب دارد و رمزی اساسی اون همین آب است و از روی سرچشمه های تاریخی ما میدونیم که پیشتر در از روی گوشماری چون 12 ماه بود همین 12 ماه با 12 نام شناخته می شدند و در داخل ماه ها روزی مخصوص با نام همون ماه شناخته می شد. مثلا در جشن مهرگون تیم در ماه مهر تجلی می گردید و روزی مهر. اما در جشن تیرگون همین گونه است که ما ماهی تیر داشتیم و در داخلش روز 13 آن همچون روز تیر شناخته می شد. خب گون منسوبیت است که در داخلش جشن دولت خرسندی دارد. مهرگون هم همین گونه. یعنی تیرگون در روز 13 ماهی تیر که اگر از روی تقویم گریگوریانی بگیریم برابر با 1 و 2 ایول روز می آید. یعنی چون گفتیم در این موسم دهقانان ما کوشش میکردند که بارشات باشد، باران باشد، آبای فراوان باشد که محصول زحمت اونها که همین شب و روز عینی مثلا غوره گرفتن و تخم کردن و تخم پرتافتن است باید که آب تامین باشد. و کوشش میکردن که با روح و اصول گوناگون طبیعت را با آب تعمیر کنند. و جشن تیرگون هم اصلا منسوب به همین حالت است که در لب رودخانه ها و دریاها حتما جشن تیرگون تجلی میگردد.
0: با ذکر همصحبتمون در بوستون توجیک تبوران روز 14 ماهی تیر رو همچون تیرگون جشن میگرفتند. تیر نامی ایزدی بوران در استراهای بوستون بوده است. جشن تیرگون رو با روز چیلای توبیستون روز برامدن ستوره از همه روشن تیشتر پیوست میدونستند.
1: کلمه تیرگون از ریشه کلمه تیشتر یا تیشتر گرفته شده است که با فرشته یا همون ایزید نگهبان باران و آبها بود و همین خاطر تجلی میگردد. اما روایت های دیگر هم چی در اثر واقعه ابراهیمی برنیچی در نامه‌نامه حکیم عمر خیام و دیگر سرچشمه های تاریخی معلومات های دیگر هم درباره تیرگون هست. روایت های خلقی هم موجود هستند که از آنها دانشمندان ما اقتباس می آوردند. مثلا گویا در ایران قدیم که مثلا زد و خورد ها بین ایران و توران خیلی زیاد بودند و در همین روزی تیرگون یا که در همون روز جشن تیر گویا با موافقه رسیدند افراسیاب با منوچهر و منوچهر تا گمزا مغلوب گردید و گفتند که بدون جنگ و جنجال باید که مرد یا سرحد تقسیم کرده شود و آنها شرط همین گونه بود که از جانب افراسیاب یعنی از جانب ایران باید که پهلوان به سوی سرزمین توران کمان یعنی تیر از پیکان بیروند و تا کجای رفت همونجا نقطه مرکزی یا جدا کردن سرحدها شناخته می شود و میگن که آرش نام پهلوانی بسیار عظیم جسا و بزرگ بود او را دعوت کردند او برای ملت من جان خود را فدا میکنم دانسته باشید که نام من در تاریخ میماند و این تیری که من میزنم سرزمین ایران رو خیلی کوستوردا و وسیع میکند و همین گونه هم شد میگن که وقتی که او تیر روند طبق بعضی سرچشمه های تاریخی گویا تا 7 روز تیر در آسمان رفت طبق بعضی سرچشمه های دیگر گویا از این هم زیادتر اما همین تیر وقتی که رفت گویا به زیر درخت عظیم جوسا که بزرگتر از درخت در روی سیاره زمین نبود و به دریای جیهون رفتید و همین دریای جیهون توانست که مرز ایران را از توران جدا کند و خودی او پس از اون انداختن تیر گویا چنان قوت خود را صرف کرد که بدن او پراکنده شد و او همچون قهرمانی اساسی شناخته شد و به خاطر احترام روح آرش گویا در همین روز جشن تیرگون تجلیل کرده می شد. خب البته این روایت ها هست اما ما گفتیم که ایزید نگهبان باران و دریاها در سرچشمه های تاریخی به ویژه اویستا آمده است و به خاطر فرشته تیشتر یا تیشترا حتما جشن تیرگون تجلیل کرد.
0: با ذکر همصحبتمون در بین توجیکون در ارتباط با آب، بارون طلبی و قطعی بود و بارون و شوله باورو اعتقاد و رسم و اینهای قدیمی کم نیستند. چنانچه مراسم های اشاگلون، سوسخوتون، چیلخوتون در مناطق مختلفی توجیکستان تا به سالهای نزدیک برای دعوت بارون اجرا می شدند. مردم در این جشن با پوشیدن آب به یک دیگر آرزوی بارون و دوری از خشکسالی می کردند. در این ایام مردم خونه ها رو آب پوشیده پاکیزه می کردند. لباس تازه سفید می پوشیدند. با یک دیگر آب پوشیده عمرت مثل آب باشد می گفتند. ظرف های کهنه رو می شکستند. گندم حاصل نو رو آرد نموده نان و طعام ها می پختند و خون جشنی آراسته آن رو با محصولات نونی و میوه‌جات و شیرینی ها آرو می دادند. اینچنین زمین رو جفت کرده کشتی انگوری زراعتی کشاورزی رو می گذرانیدند. ماه تیر به دوره راست می آید که غله و میوه های زیادی میپزند. جمع‌آوری حاصل با عرق جبین پرورده غلکورون آغاز می شود.
1: خب البته در اصل 14 15 این جونی بلکه در سرچشمه تاریخی اوید و جشن تیرگون معلومات بسیار کم هستند اما بازمانده های جشن تیرگون تا امروز در فرهنگ مردم تاجیک خیلی زیاد مشاهده می شود. مثلا ما عنعنه بدونیم به نام اشاگلون یا در قسمت ولایت سوغدیمو سوسخوتون است که همین بازمانده جشن تیرگون است. اونجا هم مثلا وقتی که بارشوت نمی شود سبزه نمی روید یا گندم خشک می شود مردم کوشش می که توسط به یکدیگر آب پوشیدن یک عنعنه مخصوص که دلده یا گند و کوچه پخته با مردم تقسیم میکردند و از خداوند زاری میکردند که با ما یعنی طبیعت ما به آب احتیاج دارد آب ببرد و همین گونه هم یعنی باورهایی بودند که مردم حتما اون را روایت میکردند و همین بازمانده جشن تیرگون بود. چون گفتیم از روی سرچشمه تاریخی جشن تیرگون حتما در ساحل رودخانه ها بود. بعد از خرسندی و رقص و سرود و خوردن طعام ها مردم به یکدیگر آب پوشی میکردند و در سرچشمه ها به نام آب پوشان و آب رزگان هم جشن تیرگون شناخته می شود. یعنی یک نوع مراسم خرسندی و استقبال از نعمت های خداوند مخصوصا با او. و وقتی که ما درباره جشن های ملی حرف می زنیم و پیشوای معظم ملت هنوز از سال 2010 وقتی که در عرفه جشن مهرگان در دانشگاه اگراری تاجیکستان برای دوستان شیرین شاه تیمور سخنرانی می کردند، اونجا گفتند که ما جشن های زیاد داریم که احتیاج به احیای آنها است. و در عرفه جشن مهرگان بود، اونها از جشن مهرگان یاد آور شدند و علاوه کردند که ما جشن های دیگری با نام صدا و تیرگان داریم که اونها هم باید احیا شوند. و در این زمینه استاد علمون تحقیقاتی کشور سرچشمه ها رو تگرو کردند، مقاله های نو رو تهیه کردند، با جشن های ملی معلومات رو به مردم وسوسه رساندند و همینا جشن ها احیا گردید. ببینید که امروز جشن نوروز، مهرگان، صدا در دفتر یونسکو هم میراث فرهنگ غیر مادی ثبت نام شدند. و ما گفتیم که اصلا طلبات یونسکو همین گونه است که هر چی در میون مردم احیا نیست و یونسکو قبول کرده نمیتواند. و با شکرگزاری از صاحب استقلالی علاکای ما میدونیم که هنوز از سال 2023 جشن تیرگان به شکل رسمی به روزهای جشنواره وارد گردید. علاکای علمان پژوهشگاه در این زمینه حجت ها را تهیه کرده ایستادند، برای سالهای آینده حتما جشن تیرگان هم به دفتر یونسکو پیشنهاد میگردد و امیدواریم که وقتی که در کشور ما هر جشن به رسمیت شناخته میشود از جانب یونسکو پذیرفته میشود.
0: بایستی ذکر است که سال 2019 سروری دولت محترم امام‌علی رحمان در سیمپوزیوم بین‌المللی پژوهش در فرهنگ باستان از دیروز تا امروز اشارت کردند که جشن‌های باستانی از جمله تیرگان، جشن قدیمی فصل تابستان در مرحله تاریخی نوین نگاهی تازه می‌خواهد. در این ردیف سال‌های اخیر جشن تیرگان در کشورمان با شکوه و شهامت تجلیل می‌گردد. همین است که 28 ایون در باغ ایرم جشن تیرگان با برگزاری عید زردالو و نمایش خشک میوه های تاجیکستان تجلیل گردید. در جشنگاه نوهای گوناگونی زردالو، انواعی از آن آماده شده، آلو، گیلاس، شفتالو، سیب، غلاتونگی و زراعتی پولیزی به نمایش و فروش گذاشته می شود. همچنین در مکان برگزاری جشن تیرگان دستاوردهای علمی علمان ساحه کشاورزی مملکت نیز به نمایش گذاشته شدند. در حقیقت تیرگان جشن قدیمی تاجیکان بود. در دوران نوی استقلالیتی دولتی تاجیکستان با تشبث و اقدامهای وطن‌دوستانه پیشوای ملتمان که تکیه به فرهنگ و معرفت هزارساله ملتی ما دارند، در قطار جشنهای صدا و نوروز و مهرگان احیای تازه یافت که بسیار اهمیت مهمی معرفتی و خودشناسی داشته، زمینه کامل برای در اساس سنتهای ملی بنیاد کردن معنویات ملی ما را خواهد گذاشت. باعث خوشنودی است که امسال جشن تیرگان در پایتخت کشورمون شهر دوشنبه با شکوه و شهامت تجلیل گردید. شنوندگان عزیز، شما برنامه فرهنگ و جمعه را دویر با جشن تیرگان از بخش تاجیکی رادیو اوزی تاجیک شنیدید. برنامه را برایتون آماده نمودیم. کارگردان علیشر شیرالیف، محرر زوفیا رحیمزاده و راوی مندی نوزهی عبدالملک. تا برنامه بعدی، صحتمند و سربلند باشید.

ای دوشنبه، شهر بردیلها قرینت دیدم، در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند، اگر هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکا

کسیروی دوتوی مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی اخباری آوازی تاجی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی

سلام شنوندگان عزیز، توجه نمایید به خبرهای این ساعت از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک. در استودیا من مغفرت ظریفی، کارگردان عدالتی عزیز. سرخط خبرها: اشتراکچیان فوروم 11 بین المللی کودکان اتحاد قلعه بستانی حصار را تماشا نمودند. دایر به تشبث نوبتی جهانی تاجیکستان کنفرانس علمی نظریوی برگزار شد. هواسکار جوان تاجیک در 13 آزمون فستیوال بین المللی در قزاقستان سزاوار شاه جایزه گردید. شرح بیشتر خبرها. اشتراکچیان فوروم 11 بین المللی فرهنگی و معرفتی کودکان اتحاد که در شهر دوشنبه قرار دارند به تماشای شهر حصار رفتند. طوری از مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر حصار خبر دادند، اشتراکچیان فوروم را رئیس شهر جبار ناصرزاده خیر مقدم گفته، با آنها خبر خوش قبول گردیدن قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 10 ساله بین المللی آید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده را که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان پیشنهاد گردیده است رسانید و افزود که این سند به آینده درخشان شما نگرانیده شده. از همه دولت ها دعوت می نماید که در راه رسیدن به صلح پایدار و ارج‌گذاری به آن در همه سطح ها تلاش ورزند. به مناسبت تشریف مهمانان در طربخانه شامی قلعه دسترخوان آراسته بزم رقص و سرود دایر گردید. اشتراکچیان فوروم همزمان ممنونگاه تاریخی و فرهنگی قلعه حصار را تماشا کرده با یادگاری های تاریخی خلق تاجیک از نزدیک شناس شدند. در دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان به مناسبت قبول تشبث نوبتی جمهوری تاجیکستان از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد کنفرانس علمی نظریوی زیر عنوان وحدت ملی زمینه استوار قبول تشبث جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده دایر گردید. طوری از دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان خبر دادند، اشتراکداران وابسته به پهلوهای گوناگون موضوع نشست ابراز اندیشه نمودند. این تشبث مهم را پیروزی بزرگ دیپلمات تاجیکستان و اعتراف بین المللی سیاست صلح پرورانه کشور بخصوص پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ارزیابی کردند. اظهار کرده شد که تشبث مذکور دوام 10 سال آینده برای تأمین ثبات استوار سیاره و حفظ منفعت نسل‌های آینده زمینه فراهم می‌آورد. هواسکار جوان تاجیک کریموف زوبیر در 13 آزمون فستیوال بین المللی ویوا استانا 2026 که 27 ایون در شهر آستانا برگزار گردید به دستاورد نظررس نایل شد. در این چهارابینی بین المللی نمایندگان قزاقستان، قرغیزستان، ازبکستان و ترکمنستان، روسیه و تاجیکستان اشتراک نمودند. زوبیر کریموف با ابتکار وزارت فرهنگ کشور به این آزمون راحت گرفت و با اجرای سرود ریسپوبلیکای من سزاوار شاه جایزه فستیوال گردیده. همچنین 2 راحت رایگان با کشورهای گرجستان و آذربایجان را به دست آورد. این پیروزی باز یک موفقیت هنرمندان جوان تاجیک در عرصه بین المللی و عامل معرفی شایسته فرهنگ ملی به حساب می رود. شنوندگان عزیز، شما خبرهای این ساعت را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. شاد و پیروز باشید.

0: بیا ای هم وطن تا جان فدای این وطن باشیم با جان آماده ای امر و ندای این وطن باشیم کنارش گرم و راحت بخش چون دامان مادرهاست همه فرزندهای با وفای این وطن باشیم این وطن باشیم
1: رشد اقتصاد در زمانی استقلال بنیادی کارخانه های نوی صنعتی و تأسیسی جای های کاری اقتصادی قوی آینده استوار صحبت های تخصصی با اقتصاددان ها در برنامه اقتصادی ملی از رادیوی آوازی تاجیک

0: سلام شنوندگان عزیز، تقدیم شماست برنامه اقتصادی ملی. در برنامه مذکور دایر به اقتصاد سبز و رشد استوار صحبت خواهیم کرد. اقتصادیات سبز یکی از سمت‌های معاصر علمی اقتصاد بوده، در رشد اقتصادیات ملی سهمی مهم می‌گذارد. باید قید نمود که حکومت مملکت با مقصد رسیدن به استقلالیت انرژتیکی و در این زمینه تامین نمودن رشد استوار اقتصاد ملی، با استفاده از همه امکانات و سرچشمه‌های موجوده، خصوصا منبع‌های رشد انرژی سبز، منتظم چاره‌جویی کرده ایستاده است. مسلم است که اقتصادیات سبز در جمهوری تاجیکستان به استحصال انرژی سبز وابستگی کلان دارد. بنابراین برای پیشرفت و رشد اقتصادیات ملی، استحصال انرژی سبز را در کشور افزون نمودن لازم آید. وابسته به این مسئله، اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان به زیاد کردن استحصال انرژی سبز توجه جدی ظاهر می نمایند. همچنین در این سمت، زمین سخنرانی پیشوای ملت در مباحثه های سطح بلند تحت عنوان عملی سازی اقدام ها در ساحه اقلیم ابراز داشتند، با در نظر داشت سعی و تلاش های جامعه جهانی جهت دسترسی به سطح صفری پرتوهای گلخانه ای، ما نیت داریم که اقتدارهای خود را آید به استحصال انرژی سبز تا سال 2050 دو برابر افزایش دهیم. تغییریابی اقلیم امروز یکی از خطرهای جدی گلوبالی شده است و این دولت ها را وادار کرده است که تدبیرهای جدی اندیشیده به رشد سبز و استوار رو بیارند. امروز اقلیم سیاره زمین با سرعت تغییر یافته ایستاده است. از روی تحلیل های کارشناسان، امروز در دوام یک سال تقریبا 22 میلیارد تن گازهای گلخانه ای به اتمسفر اخراج می گردد. در این خصوص کارشناس مسائل اقتصادی جورخان بابازاده اندیشه هایش را چنین ابراز می دارد.
1: امروز هدف اساسی راهبری دولت تامین استقلال انرژتیکی، در قدم دویم صنعت کنونی با سرعت کشور رشد و پیشرفت اقتصادیات ملی و در برابر این تامین سطح و صفت زندگی مردم در قیاس با کشورهای دیگر می باشد. و باید گفت که از حساب ذخیره های گیدرا انرژتیکی امروز ما 98% نیروی برق را از حساب منبع های برقرار شونده استحصال می نماییم و موافق استراتژی رشد اقتصادی سبز برای سالهای 2023-2037 این نشان دهنده الکی در سال 2032 باید به 100% رسانده شود، چون که امروز از روی تحلیل کارشناسان در دوام یک سال تقریبا 22 میلیارد تن پرتو گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر اخراج می‌گردد از حساب گیوکسید کربن، متان و نیتروژن اکسید، و این از سبب آن است که در اکثریت دولت‌های از جهت اقتصادی صنعتی پیشرفته استفاده از ذخیره های طبیعی به ایست استفاده می گردند و اقلیم سیاره زمین را با سرعت تغییر داده است، و این در سمت دیگر سبب گرمشوی اقلیم سیاره زمین و آبشوی با سرعت پریخو گردید، که این برای کشورهای پایان آب خطری از بین رفتن یک قسم شهرها و حتی تلفات جانی را نیز به میان آورده است. بنابراین رهبری دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان در سمت تطبیق هدف های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان و تشبث های بین المللی برای پس نمودن شدت تغییریابی با سرعت اقلیم اقدام های سازنده را هم در سطح ملی، هم در سطح منطقوی و هم در سطح بین المللی راه اندازی نموده است.
0: با ذکر هم صحبت همون اقتصاد سبز، این یک نوع رشد اقتصادی است که با محیط زیست هماهنگ بوده، استفاده ثمرناک ذخیره های طبیعی تازگی و کاهش افلاس کنی را در مد اول قرار می دهد. در اقتصاد عنعنوی رشد بسیار وقت به خرابی های طبیعت آورده می رساند. بریدن بی قانونی جنگل، افلاس شوی آب و هوا، پرتوهای صنعتی. تاجیکستان همچون یک کشور دارای طبیعت نادر و ذخیره های فراوان آبی و انرژتیکی جانبدار استوار پرینسیپ های اقتصاد سبز می باشد. اقتصاد سبز این مدل رشد اقتصادی است که استفاده ثمرناک ذخیره های طبیعی را تامین کرده محیط زیست را محافظت می نماید. در زمان تغییریابی اقلیم، خشکسالی و کمشوی ذخیره های آب چنین طرز رشد استوار ضرور است.
1: رشد استوار یکی از وظیفه‌های اساسی جامعه بشریت گردیده است و معنای اساسی رشد استوار این پیش از همه ثمرانوک استفاده برای ذخیره‌های طبیعی و با در نظر داشتی آنی که برای انسانیت، طبیعت، حیوانات، نباتات به زیان و به ضرر باشد. برای همین اینو ما رشد استوار میگوییم. یعنی رشد استوار در نوبت اول این معنای اون رو دارد که رشد و پیشرفت ساخه‌های دولت‌داری ملی رو ما تامین نماییم و در سمت دوم همین گونه رشد باشد که برای انسانیت و طبیعت حیوانات و نباتات باید که به زیان و به ضرر باشد. و چطوری که بالاتر هم قید نمودیم، امروز از سبب به ایست استفاده بردن ذخیره‌های طبیعی در کشورهای از جهت صنعتی پیشرفته مشکل‌های تغییری به صورت اقلیم به وجود آمده است که این باعث در حقیقت نگرانی تمام ساکنان روی زمین گردیده است.
0: ذخیره‌های انرژتیکی که عامل مهمی رشد اقتصاد ملی به حساب می‌رود، اقتدار اساسی آن را استفاده وسیع منبع‌های برقرار شونده انرژی به خصوص ذخیره‌های آب تشکیل می‌دهد. ذخیره‌های آب یکی از سرچشمه‌های اساسی تولید انرژی سبز در زمان معاصر بوده، برای رشد اقتصاد سبز در کشور اهمیت مهم دارد. منبع‌های برقرار شونده و از لحاظ اکولوژی تازه نیرو همچون زیربنای اقتصادی سبز محسوب می‌یابند و 98% نیروی برق در کشور از حساب منبع‌های برقرار شونده انرژی اساساً با استفاده از نیروی آب استحصال می‌گردد. در کشور همون سالهای آخر استحصال نیروی برق زیاد گردیده استاده است. ابراز می‌دارد در ادامه صحبت کارشناس مسائل اقتصادی جوراخان بابازاده.
1: باید گفت که در تنها دمومی 10 سال اخیر با در نظر داشتی اون که امروز اقتدار استحصالی نیروی برق در جمهوری تاجیکستان با 527 میلیارد کیلووات ساعت برابر است و ما تنها 5-6% این نمود این ذخیره رو استفاده برده شده ایم، راهبریت عالی حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد جلب بیشتر سرمایه خارجی و ثمرانوک استفاده برای ذخیره های طبیعی از جمله ذخیره های آبی از همه ذخیره و امکانات ثمرانوک استفاده برده شده و تنها در دوام 10 سال اخیر به ما میسر گردید که 60 میلیارد تومانی با نظام انرژتیکی جمهوری تاجیکستان روانه نماییم و در این دوره به ما میسر گردید که استحصال نیروی برق 1017 مگاوات زیاد کرد و سال 2025 حجم استحصال نیروی برق با 24 از 10 میلیارد کیلووات ساعت برابر گردید که این نشان دهنده در قیاس با سال 2024 1 میلیارد 800 میلیون کیلووات ساعت یا اینکه 7% و در قیاس با سال 2015 7 میلیارد کیلووات ساعت یا اینکه 40% زیاد کرد. یعنی در برابر اونه که امروز ما ذخیره های بزرگ گیدروانرژتیکی رو در قلمرو جمهوری تاجیکستان دارا می باشیم، راهبریت عالی حکومت مملکت در سمت رشد اقتصاد سبز از امکانات های موجوده ثمرانوک استفاده برده هدف رسیدن به اون وظیفه هایی که هدف اساسی اونها بلند برداشتن سطح و صفت زندگی مردم می باشد تلاش نموده شده است. و همزمان باید قید نمود که در دایره نقشه ذکر گردیده خطنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان شرح میانه مهلت بسیار جنبه تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 منفیت های عمومی بشری رو سازمان ملل متحد به 3 جنبه اساسی این پیش از همه تغییر یابی با سرعت اقلیم، مشکلات اکولوژی و تطبیق برنامه های اقتصادی سبز میباشد علاقمند میتوند. یعنی امروز تمام بشریت باید برای پس نمودن شدت تغییر یابی با سرعت اقلیم باید سمت حفظ محیط زیست، رشد استوار و تطبیق برنامه های اقتصادی سبز رو باید در سیاست خود راه اندازی نماید و امروز هر یک تشبث های بین المللی تاجیکستان رو جامعه جهانی با اتفاق آرا قبول می نماید. سبب اساسی شامل است که امروز 80 دولت های جهان نارسایی آب را احساس می نماید و این روند همین خشکسالی و بیابانشوی علاقه در سال 2050 نصف احوال دنیا را تهدید می نماید. عموما در جمهوری تاجیکستان غیر از اون که ما مثلا 947 رود که هر کدام آنها بیش از 10 کیلومتر درازی دارند و مساحت عمومی آنها 28 از 5 کیلومتر به قید گرفته شده است، چونین شرایط جغرافی نیاز داشتن کشوری ما را به مدل نوی ترقیات که اون هم به استحصال انرژی سبز، تامین دیورسیفیکاسیا و رقابت پذیری اقتصاد ملی علاقمند می باشد همچون عامل رشد استوار نشان می دهد.
0: در دوره استقلالیت تاجیکستان یک قطار برنامه‌های ملی را برای رشد سوهای انرژتیکا قبول کرده است. این برنامه‌ها به بهتر نمودن انفراستراکتور انرژتیکی، کم کردن تلفات نیروی برق و بهتر نمودن خدمت رسانی‌ها به اهالی روانه شدند. یکی از چنین برنامه‌ها برنامه رشد سوهای انرژتیکای جمهوری تاجیکستان برای سال‌های 2026-2030 میباشد. این برنامه‌ها هدف دارند که تاجیکستان را به کشوری صادرات کننده نیروی برق تبدیل دهند. در دوره این برنامه‌ها تاجیکستان با کمک تشکیلات‌های بین‌المللی و کشورهای شریک لایحه‌های گوناگون انفراستراکتوری را عملی کرده است. مثلا لایحه کاسا 1000 که با دستگیری بانک جهانی و دیگر تشکیلات های بین المللی عملی می شود برای انتقال نیروی برق از تاجیکستان به افغانستان و پاکستان روانه شده است. این لایحه نه تنها به بهتر نمودن تأمینات نیروی برق در منطقه بلکه به رشد اقتصادیات تاجیکستان نیز مساعدت خواهد کرد. طوری کارشناس مسائل اقتصادی جوراخان بابازاده ابراز می دارد.
1: از روی آن برنامه میونه مهلتی رشدی که برای سالهای 2026-2030 ما تهیه و قبول نمودیم در مورد تامین استقلال انرژتیکی جمهوری تاجیکستان در سالهای منبعدا یکی از کشورهای صادرکننده نیروی برق و کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی برآمد خواهد کرد. یعنی برای حکومت جمهوری تاجیکستان امروز از روی برنامه میونه مهلتی رشد جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2026-2030 که آن همچون مرحله نهایی استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 اعتراف می‌یابد، ثمرانوک استفاده برای ذخیره‌های آبی یکی از عامل‌های مهمی رشد منبعی اقتصاد ملی اعتراف گردیده است و جمهوری تاجیکستان باید در سال‌های منبعدا بعد از تامین استقلال انرژتیکی حجم استحصال نیروی برق را باید به 37 میلیارد کیلووات ساعت تامین نماید. و امروز بینید که در برنامه میونه مهلت رشد که برای سال 2026-2030 ما تهیه و قبول نمودیم یکی از عامل‌های مهم تکون بخشی که در مرحله نوی رشد اقتصادی و اجتماعی جمهوری تاجیکستان ما را با هدف‌های ملی رسانده می‌تواند، این پیش از همه موجودیت ذخیره‌های بزرگ گیدروانرژتیکی است. و امروز جمهوری تاجیکستان علاقه موافق لایحه انتقال نیروی برق یعنی لایحه کاسا 1000 که تطبیق آن از ماه سپتامبر سال 2027 در عمل صورت می‌گیرد، ما با کشورهای آسیای مرکزی و آسیای جنوبی در حدود 6 میلیارد 900 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق را صادرات می نماییم. و امروز ما نسبت آن کشورهای همسایه خصوصا جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ازبکستان در سمت استفاده مقصدناک ذخیره‌های آبی که آب‌های فرامنزی را نسبت بین جمهوری تاجیکستان و این کشورهای نامبرده داریم یگان مشکلی را ما احساس نمی نماییم، چون که این سیاست انسان دوستانه.
0: طوری از گفته های کارشناس ساحه برمی آید تاجیکستان دارای ذخیره های زیادی منبه های برقرار شونده انرژی بوده، همچون کشور کوهستان، و دارای ذخیره های بزرگ آب و انرژتیکا به این مسئله بی تفاوت نیست. برای عملی نمودن اقتصاد سبز در تاجیکستان باید سرمایه گذاری در ساحه سبز افزایش یابد، استفاده منبه های برقرار شونده انرژی به راه مانده شود، همزمان معرفتناکی جامعه در این سمت بالا برده شود، زیرا تولید و استفاده وسیع انرژی برقرار شونده برای پایداری و هستی سیاره زمین و ساکنان آن اهمیت اولین درجه دارند. شنوندگان عزیز، شما برنامه اقتصاد ملی را در موضوع اقتصاد سبز و رشد استوار از رادیوی آوازی تاجیک شنیدید. برنامه های دیگری بخش تاجیکی ادامه دارند، ما را همراهی نمایید.

0: برنامه گلشن معنی
1: برنامه گلشن معنی
2: گلشن معنی
0: من بعد هزار زوال می آیم باز چون مرغ خجسته فال می آیم باز گر بعد هزار سال مرا یاد کنید از بعد هزار سال می آیم باز
2: هزار سال می آیم باز
1: یادی از شاعران گذشته معرفی ادیبان امروز و انعکاس روزگار اهل قلم در برنامه ادبی گلشن معنی
0: گلشن معنی از رادیوی آواز تاجیک
3: درود شنوندگان عزیز تقدیم شماست برنامه گلشن معنی در برنامه مذکور دایر به نقش محمد جان شکوری در رشد زبان و ادبیات تاجیکی سخن خواهیم گفت زبان همچون بزرگترین پدیده اجتماعی و فرهنگی از زمان پیدایش جامعه بشری تا امروز مهمترین وسیله علاقه، معاشرت و افاده اندیشه انسانی به شمار می رود. آن نه تنها واسطه گفتار بلکه رمز هستی و هویت ملی می باشد. طوری که دانشمندان زبانشناسی تاکید کردند، ظهور جامعه و زبان همزمان و همقدم صورت گرفته است. زبان در عین زمان نه تنها واسطه ارتباط بلکه آینه فرهنگ و تجسم روح ملت است. با وجود فشار و محدودیت های سیاسی و اجتماعی در دوره های گوناگون تاریخ زبان تاجیکی هیچگاه زوال نیافت. برعکس محض توسط همین زبان تاجیکان توانستند هستی خود را نگاه دارند و میراث فرهنگی خود را حفظ نمایند. در سمت نگاه و بین و گرامی داشت زبان خدمت دانشمندان و متفکران تاجیک زیاد است. یکی از چنین دانشمندان زبان تاجیکی محمد جان شکوری بخارایی می باشد. او تمام عمر خود را برای حفظ، تازگی و رشد زبان مادری صرف نموده است. محمد جان شکوری سال 1925 در شهر بخارا تولد یافته است. او تحصیلش را در دانشگاه دولتی تاجیکستان به اتمام رسانیده، بعداً فعالیت علمی را در اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان ادامه داده است. در دوام حیاتش شکوری مؤلف صدها مقاله و ده‌ها کتاب‌های علمی گردید. از

0: سرهای او در باره زبان، فرهنگ، ادبیات و خودشناسی ملی تا امروز هم ارزش بزرگی علمی دارند. او با علم و قلم، با سخن و اندیشه زبان تاجیکی را ارزگذاری نموده است. در زمان شوروی وقتی که استفاده زبانهای ملی محدود می شد، محمد جان شکوری جسورانه از حقوق زبان تاجیکی دفاع نموده است. او باور داشت که زبان تاجیکی باید در تمام ساحه ها علم، معارف، فرهنگ و اداره مقامی سزاوار داشته باشد. با مقاله ها و سخنرانی های خود او مردم را به دوست داشتن زبان مادری تشویق میکرد. ابراز نمود پروفسور شاهزمان رحمانوف که سالهای زیاد با محمد جان شکوری همکاری داشتند.
1: در زمان صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان یکی از شخصیت های معتبری که در همه انستیتوت ما کار میکرم استاد اکادمیک جمهوری تاجیکستان، اکادمیک جمهوری اسلامی ایران استاد محمد جان شکوری بخارایی بودند. استاد یکی از همین گونه شخصیت هایی بودند که درباره زبان از گذشته خیلی دور، خصوصا بعد انقلاب تا امروز و گذشته عصرهای میانه هم اندیشه های بسیار خوب داشتند. درباره زبان با جان و دل با تمام احساس اندیشه میکردن. از استاد پرسند خاصیت های زبان، مهمترین جهت های به فرصت ملاحظه میکردن استاد شکوری. آخرین لحظه های هم که من میدانم وقتی که در دانشگاه ملی تاجیکستان استاد دعوت کردند که یکان چیز گویند، در همون جا هم درباره زبان ملی، خاصیت های زبان تاجیکی، شیرینی و لذت سخن ملی یک عالم سخن های گفته بودند که همه با ذوق تمام استاد قبول کرده بودیم، گوش کرده بودیم. همه خیر استاد از بس که ادبیات شناس بودند لیکن همچنین زبان شناس بزرگ بودند که درباره زبان و قانون زبان جهت های دیگری زبان ملی با جان صحبت میکرند، کوشش میکرند که همون خاصیت های بهترین زبان با مردم گوشگذار کنند.
0: محمد جان شکوری از عمره دانشمندانی بود که تمام فعالیت علمی خود را به آموزش و رشد و تکامل زبان تاجیکی بخشید. او در طول عمرش همچون محقق، معلم و ادیب برای بالا بردن سطح دانش و فرهنگ زبانی خدمت‌های ارزنده نمود. محمد جان شکوری مؤلف کتاب‌ها و مقاله‌های زیادی علمی می باشد. از جمله زبان و جامعه، مسئله های فرهنگ زبان، درس زبان، فرهنگ زبانی تاجیکی. این اثرها برای آموزگاران، دانشجویان و دوستداران زبان مادری دستوری گرانبهایند. او در این کتاب ها مسئله های املا، اصطلاح سازی، تازگی زبان و استفاده درست آن را مورد تحلیل قرار داده است. طوری در ادامه صحبت پروفسور شاهزمان رحمانوف ابراز داشت.
1: استاد شکوری درباره کلمه ها، جزهای کلمه ها، خیر خوانده شدن، نوشتن کلمه ها، کتاب علایده نوشته بودند. داملا درباره آن همون هر جایی که اندک خطا می رفت استاد آنها اصلاح می کردن. بعد همون ترجمان ها با سخت مبارزه کردند که زبان از روسی، انگلیسی و دیگر زبان ها ترجمه کرده همه خاصیت های بهترین زبان تاجیکی را ویران می کردن آنها. همه با یک چشم دیدن ممکن نیه. بودن شخصانی که ترجمان های قابلیتناک بودن لیکن در بینشون بعضی شخصانی بودن که ترجمان نزد نبودن، خصوصا من کتاب هایی که در مسکو انتشار میشد و به زبان تاجیکی، کتاب های مکتبی، کتاب هایی که به زبان تاجیکی تعلیم داده میشدن همین های از مسکو نوشته میشد لیکن در دوشنبه ترجمه میکردم. ترجمه بسیار سطحی بود، ترجمه های بسیار خنک، ترجمه ویران. استاد به مقابل آن همه خیلی ترجمان ها، ترجمه کردن کتاب ها بسیار سخت مبارزه میکردن که این خیلی ترجمه باید نکنه.

0: Муҳаммадҷон Шакурӣ солҳои зиёд дар Академияи илмҳои Тоҷикистон ва донишгоҳҳо фаъолият дошт. Ӯ насли зиёди олимону устодонро тарбия намуд, ки имрӯз низ роҳи илмии ӯро идома медиҳанд. Бо соҳиби истиқлол гардидани кишварамон ба рушду густариши забони тоҷикӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид. Олимони соҳа ба нашри китобҳо бо забони тоҷикӣ диққати бештар дода, кӯшиш мекунанд ки китобҳо барои мактабҳои миёна оммафаҳм ва бо забони зебо ва ноби тоҷикӣ нашр гарданд. Тавре профессор Шоҳзамон Раҳмонов гуфт:
1: در زمان صاحب استقلالی جمهوری تاجیکستان ما بیواسطه خود ما اکنون کتاب های تعلیمی می نویسندگی شدیم. انا اکنون کتاب ها یک اندازه خیلی خوب خود تاجیک ها که می نویسند خیلی خوب می نویسند. لیکن در میان این نوشته ها هم کتاب های فیزیکا، ماتماتیکا، دیگر ساحه های علم دقیق نوشته شده خیلی ناگواری ها هستند. لیکن به هر حال اون مثل کتاب هایی که از مسکو نوشته می شود و ما در اینجا ترجمه می کریم اون خیلی نیه. خیلی خوبی ها در زمان صاحب استقلالی در نوشت کتاب های تعلیمی زیاد دیده شدن. در همه اتفاق نویسنده ها چند نوبت کتاب های تعلیمی به محاکمه گرفته شد. مثلا من کتاب های زبان صنف های 5 و 7 آموخته بودم. بعضی شعر های سویه بلند نداشته در کتاب ها جای داشتن که اونها گفته بودیم. بعد همون کتاب زبان تاجیکی که در مکتب ها آموخته می شود باید ما شیره و شربت سخن ملی باید در این کتاب ها نغز افاده کنیم که این بچه ها از همون کودکی باید همون زبان ملی با تمام همون خوبی هایش با تمام زیبایی هایش از خود کنند. همین خیلی گفتگوزار کرده بودیم که زبان ملی از اول از همون اولین صنف های ابتدایی تا آخر به زبان زیبای ملی بچه ها سخن گفتن توانند. همین خیلی چند دفعه در اتفاق نویسنده ها هم از اون جهت که زبانشون خیلی خشک است زبان کتاب های درسی هم شعرهای مثال آورده اونقدر نغز نیست. بعد بعضی کتاب های هستند که و از حد زیاد از دایره کتاب برای بچه ها نوشته شده آسان فهم و مرکب نوشته شده بعضی ها و تاریخ ادبیات نوشتیان مثل برای دانشجوها. وقتی که با معلم ها صحبت میکریم میگفتن که بعضی کتاب های ما فهمده نمیتونیم و بچه های ما چخیل فهمن. انا همه خیل در میان کتاب های درسی زبان ملی دشواری ها، لغت های بیجا، کلمه های دشوار فهم بسیار هستند که همون های ما باید اصلاح کنیم. نمانیم که زبان خشکتی برای بچه ها کتاب نویسیم. بعضی معنی های دغل باشد، بعضی معنی هایی که بچه ها فهمیده نتاند، اون چیزهای باید ما از برش براییم. ما باید کوشش کنیم که برای بچه با زبان شیرین و شیوا و زیبا سخن گوییم. همین سخن ما باید شاعرانه گفته شود. همین زبان نثر ما همه مثل زبان ادبی. هرچند که علم هست با زبان شیرین و شیوا باید ما برای بچه ها کتاب نویسیم. گفتگوزار کنیم با اونها. همین خیلی در کار هست که ما بچه های فراموش نکنیم. زبان اونها ویران نشود. از اول زبان شیرین با عادت کنند. و زبان شیرین شیوا گفتگوزار کرده دانند.

0: امروز اگر به حدودی زبانی تاجیکی نظر کنیم، آن کیها از چهارچوبه تاجیکستان بیرون رفته است و آن را زبانی منطقه هم گفتن ممکن است. ابراز می دارد در ادامه هم صحبتمون.
1: زبان تاجیکی البته زبان جهانی هست. زبان تاجیکی یک بار حساب کردم، زبان تاجیکی فقط از آن تاجیک ها نیست. زبان تاجیکی، زبان که در افغانستان هستند، در زبان ایران، قسم هندوستان، پاکستان به این زبان صحبت میکنند. و یک بار همه خیلی حساب کردم، 300 تا 500 میلیون آدم به همین زبان تاجیکی گفتگو میکنند. این کم نیست. زبان تاجیکی در دایره جهان محبوبیت دارد. مثلا رفقایی که از هندوستان، از ایران، از افغانستان، از دیگر جاها، پاکستان میبینند، در مجلس های سیمپوزیوم های کلان کلانی که آید به کلاسیک ها اینجا میشود، همون ها که صحبت میکنیم، اونها بسیار دوست میدارند همین زبان ملی موه. در میانشان محبوبیت هست نسبت به این زبان. باز خوشتن که اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، جناب عالی امام علی رحمان، تاجیکای جهانی که صحبت میکنند با تمام مردم روی دنیا که تاجیک ها در هر کجا استقامت میکنند، بسیاری اونها از کانادا، از امریکا، از کجا ها آمدند. خرسند بودند که ما وطن تاجیک ها با آمدیم، زبان تاجیکی نغز میشنویم، ما هم زبان تاجیکی فراموش نکردیم، همه وقت در دل ما هست. محبت و صداقتی که ما به زبان ملی خودمو داریم، این ما مقدس میداریم، این از این جای گریز نیست. زبان ما هم به شرافت جناب عالی روی دنیا با پهن شد. ما اکنون باید این زبان احترام کنیم، به این زبان صحبت کنیم.

0: قابل تذکر است ترغیب ادبیات پرغناوت تاجیک، آثار نیاگان ما، انعنه‌های مردمی و ارزش‌های ملی محض با واسطه زبان صورت می‌گیرد. به این خاطر حفظ زبان، حفظ ثروت‌های معنوی جامعه نیز می‌باشد. اساسگذار اصول وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان تقدیر دولت و ملت و زبان دولتی را با هم توأم شمریده برای پاینده نگاه داشتن این زبان همیشه تاکید می‌نمایند. پروفسور شاهزمان رحمانوف در ادامه صحبتش در این خصوص چنین می‌گوید:
1: ما به زبان ملی، به فرهنگ ملی، خوبی های این زبان که استاد شکوری دقت می دادن، به جان و دل کوشش می کردن که همین زبان ملی ما خاصیت های بهترین کلاسیکی خودش از دست ندهد. باید همونه پابرجا نگه داریم. اونا یک کارهای، یک گفتگوزارهای می کردن که گویا که قانون زبان از نو زنده کنند، قاعده و قانون های زبان با تمام خاصیت های خوبیش نگهداری کند مردم ما. به همین طریق کار و کردار های اونو فراموش نکردیم. انستیتوت ما همه وقت در گوشش حلقه کرده که گپای استاد. لیکن بعضن میبینید که حاضر مردم ما بعضن زبان روسی با کوشش میکنن. روسی چون که پیشوای ملت میگن که مردم تاجیک باید سه زبان نغز داند: زبان تاجیکی، روسی، انگلیسی. البته ما در برابر زبان خودمو باید این زبان هایم از خود کنیم، چون که به این زبان ها روی دنیا با گشته نمیشه. حضور تمام همون دیوار های پیشتره رخنه شده که باید ما تمام روی دنیا با گشته تانیم. سیاره زمین خانه همه ما است. ما باید با تمام با همین زبان ها و دیگر زبان های ملی هم راه کشاییم، گفتگوزار کردانیم، گپ زنیم. زبان خودمو نغز دانیم، با زبان خود باید نغز دانستن، دیگر زبان هایم از خود کردن میتوانیم. چون که قاعده و قانون های زبان خود باید میدانیم، دیگر زبان هایم با همه را از خود کردن ممکن هست. زبان روسیه، زبان انگلیسیه، دیگر. ما در اینجا یک برادر داریم، بابا نظر، بابا خانو. یکانه کسی هست که در همه این استیما زباندان هست و زبان غیر از دانستن زبان ملی خود، زبان روسیه نغز میداند، انگلیسیه نغز میداند، فرانسوزیه، یونانیه، ترکیه، یا کل زبان های دنیای از خود کرده است. این خیلی شخصیت ها کم کو پیش بودن، خیلی ها از میان دیگر خلق و ملت ها یافت میشد. تاجیک های ما هم بعضن همین چند زبان میدانیستن، لیکن حاضر همین زباندان ها کم شده است. باید ما این خیلی زباندان های احتیاط کنیم، این خیلی زباندان های معرفی کنیم که این جوان های ما از اونها بسیار عبرت گیرن، بسیار زبان های یاد گیرن.
0: محمد جان شکوری شخصیت بزرگ علم و فرهنگ تاجیک است که با علم و قلمش به زبان تاجیکی خدمت های بی‌نظیر کرد. او نه تنها یک عالم زبانشناس، بلکه حامی حقیقی زبان مادری بود. امروز نسل جوان باید از آثار او سبق گیرد و مثل او زبان تاجیکی را دوست دارد، حفظ کند و رشد دهد. زیرا او همیشه مردم را به حفظ و ارج‌گذاری زبان مادری دعوت می‌نمود. از نگاه او زبان اساس وحدت، فرهنگ و افتخار ملی می باشد. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به انجام برنامه گلشن معنی. در برنامه مذکور با شما صحبت داشتیم دایر به نقش محمد جان شکوری در رشد زبان و ادبیات تاجیکی. برنامه رو برایتان آماده نمودیم. صدابردار سلمانی سلمان، کارگردان ابو منصوری اسماعیل، محرر زلفیه رحیم‌زاده. شاد و سربلند باشید.

اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه‌های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 7:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 19:30 به وقت تهران پخش می‌گردد. شنوندگان عزیز، شما می‌توانید برنامه‌های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.

درود بر شما شنوندگان رادیو برومرزی آوازه تاجیک. به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش اومدید. من بختاور شریفی هستم. حالا به بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. کنفرانس علمی و نظری به عنوان وحدت ملی پایه محکمی برای پذیرش ابتکار تاجیکستان در عرصه بین‌المللی دهه بین‌المللی تقویت صلح برای نسل‌های آینده به مناسبت تصویب ابتکار بعدی تاجیکستان توسط مجمع عمومی سازمان ملل در دانشگاه فنی تاجیکستان برگزار شد. دانشگاه فنی تاجیکستان میگوید شرکت کنندگان دیدگاه های خود را در مورد جنبه های مختلف موضوعی جلسه بیان کردند و این ابتکار مهم را پیروزی بزرگی برای دیپلماسی تاجیکستان و به رسمیت شناختن بین‌المللی شرکت کشور به ویژه رهبر دولت قلمداد کردند. شرکت کنند. زوقی زوقی‌زاده سفیر تاجیکستان در آمریکا به همراه هیئت دیپلماتیک، رؤسای سازمان‌های دولتی ایالات متحده و عموم مردم در جشن تاریخی 250 سالگرد استقلال آمریکا و افتتاحیه نمایشگاه بزرگ آمریکا با عنوان آمریکا بازگشتی است شرکت کردند. این رویداد در تاریخ 24 ژوئن در مرکز خرید مالی واشنگتن دی سی با حضور و سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برگزار شد. این رویداد شامل اجراهای میهن پرستانه، پرواز هواپیماهای نظامی و سرودهای ملی بود. شرکت کنندگان 11 مجمعه بین‌المللی فرهنگی و آموزشی کودکان کشورهای مشترک المنافع که در دوشنبه برگزار می شود از حصار بازدید کردند. جابر نصیرزاده شهردار شهر از شرکت کنندگان در این مجمعه استقبال کرد و تصویب قطعنامه مجمعه عمومی سازمان ملل دهه بین‌المللی تقویت صلح برای نسل‌های آینده که توسط امام‌علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشنهاد شده بود را به آنها اطلاع داد. شهردار حصار افزود که این سند با هدف آینده روشن شما تدوین شده و از همه کشورها می خواهد که برای دستیابی به صلح پایدار و احترام به آن در همه سطوح از خانواده، جامعه، کشور و منطقه گرفته تا رابط بین المللی تلاش کنند. در آلماتی نمایشگاه و فروش سطح بالایی از محصولات کشاورزی و صنایع دستی مردمی استان ختلان برگزار شد. در این نمایشگاه و فروش محصولات کشاورزی متنوعی از شهرها و منطقه از جمله پیاز، سیب زمینی، چغندر قرمز، کلم، شلغم، گوجه فرنگی، خیار، فلفل دامه‌ای، آلو، گیلاس، هلو، سیب، هندوانه، خربوزه و انواع دیگر میوه ها و سبزیجات به نمایش گذاشته شد. همچنین برنامه رنگارنگ توسط هنرمندان منطقه‌ای برای شرکت کنندگان در این رویداد ارائه شد. یک نگارستان عکس برای بازدید در دسترس است. و هم اکنون به خبرهای جهان توجه فرمایید. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که به عراق سفر کرده در دیدار با نزار آمیدی رئیس جمهور عراق گفته است نقض برخی مفاهیم تفاهم از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی خصوصا بند اول آن مانع جدی بر سر احیای امنیت و ثبات در منطقه است. او گفته ما در پی اجرای یادداشت تفاهم با حسن نیت و بر اساس اصل تعهد در برابر تعهد هستیم. با این حال وزیر خارجه ایران تاکید کرده است که در برابر هر گونه نقض توافق از سوی طرف مقابل اقدامات قاطعی اتخاذ خواهیم کرد. منابع محلی در هرات میگویند محمد حسین فرمانده پیشین پلیس ولسوالی شهرک ولایت غور در جاده میدانهای هرات
کشته شده است. بر بنیاد گزارش ها این فرمانده از سوی افراد مسلح ناشناس مورد هدف قرار گرفته است. بنا به اطلاعات دریافتی این رویداد شام یک شنبه 7 تیر اتفاق افتاده است و همسر این فرمانده پیشین نیز در این رویداد زخمی شده است. منابع میگویند این مقام پیشین هنگام سفر با خانواده خود در یک ریکشا مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته است. محمد حسین پس سلطه طالبان بر افغانستان در هرات به سر می برد. او سابق از فرماندهان برجسته محمد ابراهیم ملکزاده ولی غور در حکومت پیشین افغانستان بود. رئیس سازمان بهداشت جهانی گفته است که موج گرمای بی سابقه در اروپا احتمالاً به صدها مرگ اضافه منجر شده است. رکورد دما بار دیگر در سراسر این قاره از جمله در آلمان، لهستان و جمهوری چک تا امروز شکسته شد و موج گرمای شدید همچنان به سمت شرق در حرکت است. تدروس اتهانوم گبرسیوس رئیس این سازمان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت که از 21 ژوئن تا کنون بیش از 1300 مرگ اضافی مرتبط با دمای بالای هوا در اروپا ثبت شده است. او گفت سطح بالای گرما اغلب نامیده می شود چون می تواند بدون علایم واضح جان افراد را بگیرد. خانه ها، محل های کار و مدارس در اروپا برای چنین دماهای بالایی ساخته نشده اند. پایان بخش خبری است. ممنون که تا این لحظه ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیو برومردی آوازه تاجیک، شما را دوباره و باز هم به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمد میگم و امید است همیشه خوب و خوشحال و تندرست و کامروا باشید و روزگار بکن. شنوندگان گرامی، البته امروز هم چون همیشه در خدمت شما خواهیم بود با پخش برنامه های جالب و جذاب و متنوع بخش فارسی رادیو آوازه تاجیک، و یادوار میشم که البته امروز هم چون همیشه طول دو ساعت برنامه ما پخش میشه و امروز هم سعی میکنیم در این روزهای تابستانی برای شما برنامه های رنگ و رنگ و خوب و زیبا رو تقدیم بکنیم و شما با شنیدن این برنامه ها لذت ببرید. و البته شما که میدانید و با شنیدن این برنامه ها میتوانید اطلاعاتی را در هر زمینه دریافت بکنید، چه در زمینه سیاست، چه در زمینه اقتصاد، چه در زمینه فرهنگ و ورزش و حوزه های دیگر که البته مورد علاقه شماست. و ما البته سعی میکنیم برای شما اطلاعاتی را در این زمینه ها ارائه داشته باشیم و سعی بکنیم برای شما البته منبعی باشیم برای اطلاع، و البته شما هم بتوانید با شنیدن این برنامه ها هم اطلاعات تاجیکستان و جهان مطلع بشوید و همچنان با شنیدن برنامه ها لذت برده باشید. شنوندگان گرامی، امروز هم من بختاور شریفی هستم، مجری برنامه های امروز، و عدالت عزیزی با کارگردان برنامه های امروز بخش فارسی است که برای شما آهنگ و ترانه های زیبا را پخش میکنه. شما میتوانید با شنیدن این آهنگ و ترانه ها لذت برده باشید. و برنامه های ما روی موج کوتاه 155 FM پخش میشه. این برنامه ها البته در شهر دوشنبه با این موج، از طریق این موج میتوانید بشنوید برنامه، و از شهر و شهرستان های دیگر هم که قرار دارید اونجا میتوانید بشنوید با امواج دیگر و متفاوت. و همچنان با جستجوی ساده در گوگل تحت زیر آدرس wat.tj می توانید به تارنمای رسمی رادیو آواز تاجیک وارد بشوید و برنامه های ما را به شکل آنلاینی هم بشنوید و همچنان از خبر و گزارش های روز و مطالب چند رسانه ما هم بهره برده باشید. و شنوندگان گرامی، البته گفتیم که برنامه های ما امروز هم پخش میشه و حالا دقایقی بعد توجه فرمایید به عناوین برنامه های امروز بخش فارسی.

شنوندگان گرامی، همونگر که به شما گفتم برنامه های امروز برنامه های مختلف و متنوع خواهند بود و امید است این برنامه های برای شما جالب و جذاب و قابل توجه باشند و البته سعی میکنیم که در خدمت شما باشیم پیوسته و این برنامه های ما مورد علاقتان باشد. شنوندگان گرامی، امروز برنامه های ما که پخش میشه، این برنامه ها البته در هر زمینه های مختلف پخش میشه و البته همین دقایقی بعد چون همیشه برنامه فرهنگ و جامعه پخش میشه. این برنامه امروز این برنامه در رابطه به برگزاری کنفرانس علمی و نظری در رابطه به بزرگداشت جوروبکی نظری که در کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار شد، ما در این باره به شما خواهیم گفت و البته شما هم می توانید این برنامه ها رو بشنوید و لذت ببرید از شنیدن این برنامه ها و بتوانید البته اطلاعاتی را در هر زمینه دریافت بکنید و همچنان در این برنامه در ادامه این برنامه رویدادهای فرهنگی هفته تقدیم شما خواهند شد. این برنامه رو از دست ندهید. در ادامه برنامه های دیگری خواهیم داشت، از جمله برنامه نوید آریانا پخش میشه که این برنامه چون همیشه خبرهای تازه کشورهای فارسی زبان یعنی تاجیکستان، ایران و افغانستان تقدیم شما خواهند شد. این خبرها که البته تحولات اخیرین کشورها را در بر میگیره و شما میتوانید این برنامه را هم امروز بشنوید. برنامه دیگر ما که پخش میشه این چون همیشه برنامه شهر ورزشی هفته است. در این برنامه تازه های ورزشی تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد و اون پیشرفت ها و اون چه پیشرفت و چه کارنامه ای که ورزشکاران تاجیک و به ویژه فوتبالیستان تاجیک در مسابقات داخلی و خارجی دارند در این باره بیشتر خواهیم گفت و البته شما می توانید این برنامه رو هم امروز بشنوید و از در واقع تازه های ورزشی و خبرهای ورزشی هفته آگاه بشوید و همچنان برنامه های دیگری ما هم در ساعت دوم ادامه خواهند داشت. برنامه های ما رو از دست ندهید. دقایقی بعد برنامه فرهنگ و جمعه پخش میشه در رابطه به کنفرانسی که در کتابخانه ملی برگزار شد در رابطه به بزرگداشت جوروبکی نظری و اما حالا یک آهنگ زیبا رو میشنویم و برنامه های دیگر رو ادامه خواهیم داد.

با شیوه عاشقان سخن میگویم، با لهجه عارفان سخن میگویم، هرچند به پارسی سخن میگویم، با لحن فرشتگان سخن میگویم.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرفهای چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

ادامه برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک است و حالا برنامه فرهنگ و جامعه در رابطه به برگزاری کنفرانس علمی بین‌المللی با عنوان نقش جوربک نظری در توسعه علم و فرهنگ تاجیکستان پخش خواهد شد. در ادامه ما را دنبال بکنید و همچنان از خبرهای فرهنگی هفته جاری تاجیکستان مطلع بشوید.

مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان کنفرانس علمی بین المللی به عنوان نقش جوربیک نظری در توسعه علم و فرهنگ تاجیکستان برگزار کرد که دانشمندان و محققان، اهالی علم و فرهنگ و مهمانان از خارج از کشور در آن شرکت کردند. این کنفرانس توسط فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان به مناسبت 80مین سالگرد هنرمند تاجیک جوربیک نظری عضو مسئول فرهنگستان ملی

0: علوم تاجیکستان، عضو اتحادیه نویسندگان تاجیکستان، عضو اتحادیه آهنگسازان تاجیکستان، مقام دولتی و عمومی، محقق، دکترای علوم زبانشناسی، پروفسور جوربک نظری برگزار شد. در این کنفرانس رئیس فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان، معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان، رئیس کتابخانه ملی کشور، رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان، مدیر انستیتوی نسخ خطی شرقی فرهنگستان علوم روسیه، اکادمیسیان های تاجیک و ایرانی و مهمانان از جمهوری اسلامی ایران، شرق شناسان مشهور از جمله لانا راندی و کامل جان رحیموف از ازبکستان، رئیس اتحادیه آهنگسازان تاجیکستان، شاعران مردمی تاجیکستان، طالب آذرخش، گلرخسار صفی و فرزانه خوجندی سخنرانی کردند. این کنفرانس توسط قابلجان خوشبختزاده، رئیس فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان بازگشایی شد. ابتدا روز وحدت ملی را به حاضران تبریک گفت و سپس اطلاعاتی در مورد زندگی و آثار جوربک نظری ارائه داد. قابلجان خوشبختزاده خاطرنشان کرد که تحقیقات علمی جوربک نظری منبع علمی مهمی محسوب می شود. او از پایان نامه کاندیداتوری خود با موضوع مکتب شیرازی و داستان لیلی و مجنون و پایان نامه دکترای خود با موضوع روابط کتاب مقدس و درباره سلیمان و تحول آن در ادبیات فارسی دفاع کرد. عبدالجبار رحمانزاده، آکادمیسیان تاجیک، در این همایش حضور داشت. او درباره شخصیت و جایگاه جوربک نظری به رادیو آواز تاجیک چنین گفت:
1: استاد جوربک نظری از جمله شخصان نکونامی بودند که تمام عمر برای رشد علم و فرهنگ زحمت کشیدند و در پیشرفت علمی ادبیات شناسی، متن شناسی و نسخه شناسی کارهای بزرگ را به سامان رساندند. از سالهای آخر 70 استاد جوربک نظری به کار علم توجه ظاهر کرده، اولین مراتبه در موضوع مکتبی شیرازی و داستان لیلی و مجنون او در نظم فارسی و تاجیکی رساله نامزدی تهیه کردند و مقام و منزلت این شاعر بزرگ را در نظم کلاسیکی معین کردند. محقق با تمام جدیت پهلوهای مختلف داستان مذکور را بررسی نموده، آن را با داستان‌های نظامی و امیرخسرو دهلوی مقایسه می‌کند و کار نهایت مهم را به سامان می‌رساند. بعد دفاع رساله نامزدی، عالم جوان بیشتر و زیادتر به کار علمی مشغول می‌شود و کارهای زیادی را به سامان می‌رساند. در یک مدت کوتاه وای برابر نوشتن رساله و مقاله ها رساله دکتری خود را به انجام میرساند و سزاوار عنوان دکتری علم های فیلولوژی میگردد. استاد جوربک نظری در باره بسیاری از دانشمندان و ادیبان و شاعران تاجیک رساله و مقاله ها نوشته، موقع و ایجادیات آن را درست و همه جانبه بررسی نموده است.
0: دولت سفر، معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان سخنرانی کرد و خاطر نشان کرد که خدمات جوربک نظری در مطالعه ادبیات کلاسیک و موسیقی تاجیکی بی‌نظیر است و او را در سطح بین‌المللی قرار داده است. نظام قاسم، رئیس اتحادیه نویسندگان تاجیکستان، درباره ویژگی‌های والای انسانی جوربک نظری صحبت کرد و خاطر نشان ساخت که برای وحدت و همبستگی مردم تلاش می‌کرد و مروج خودشناسی و میهن پرستی بود. علاوه بر این، جوربک نظری جوان توانه سبک خود را در کنار استادان چون بای محمد نیازوف و ظفر ناظموف ارائه دهد. عبدالخالق زاده لطفیه، مدیر مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان، در سخنرانی خود خاطر نشان کرد که تحقیقات علمی و ادبی نظری غنای زیادی برای زبان شناسی تاجیک است. خانم عبدالخالق زاده همچنین یادآوری کرد که ده ها اثر و رساله از جوربیک نظری در کتابخانه ملی نگهداری می شود و کتابخانه ملی تاجیکستان کتاب شناسی جوربیک نظری را منتشر کرده است. در همین حال عبداللطیف رمضان در مورد سهم مطالعات شرق شناسی در تقویت روابط دوستانه بین تاجیکستان و روسیه صحبت کرد و با برجسته کردن آثار علمی جوربیک نظری و ادبیات غنی مردم تاجیک به ویژه گفت که زندگی و آثار این دانشمند مشهور شایسته مطالعه بررسی است. عبدالجبار رحمانزاده اکادمیسیان تاجیک با ابراز قدردانی از فرهنگستان ملی علوم تاجیکستان و خانواده جوربیک نظری به خاطر خدمات شایسته این دانشمند در ترجمه کتاب ذخیره خوارزمشاهی اسماعیل جرجانی از فارسی به سریلیک خاطر نشان کرد که این اقدام یکی از دستاوردهای بی‌نظیر جوربیک نظری است، زیرا ذخیره خوارزمشاهی یک شاهکار پزشکی بی قیمت محسوب می شود. عبدالجبار رحمانزاده همچنین در مورد سهم ارزشمند جوربیک نظری در مسیر فرهنگ و هنر صحبت کرد و ترانه های نظری را نمونه عالی از هنر دانست. طالب آذرخش، شاعر سرشناس، در رابطه به شخصیت و جایگاه جوربیک نظری چنین گفت:
2: او بسیار همایش بزرگ فرهنگی است. در تاجیکستان در کتابخانه ملی همایش ملی است برای ما. یاد یک هنرمند، یاد یک عالم، یک سیمای برجسته فرهنگ تاجیکستان. جوربیک نظری برای ما در دوره دانشجویی اول همچون آوازخوان معرفی شده. در صحنه های هنر دیدیم، صداشون میشنیدیم دوره دانشجویی و بعد قسمت نصیب کرد که با هم بخوریم، گفتگو کنیم، آشنا شویم و در سفرهای بیرون از تاجیکستان هم همراه باشی. در نظر من جوربیک نظری همچون هنرمند و همچون شخصیت است که با مرتبه شادی رسیده است. مرتبه شادی چیست؟ این اون راه نیست که آدم به جستجوی شادی براید. این راه است که یک هنرمند میتواند موافق دلش زندگی کند، ایجاد کند و سخن دلش را بگوید. این مقام برای هنرمند مقام شادی است که بعد میتواند به دیگران هم شادی بیارد. همان واخوری جوربیک نظری در افغانستان با احمد ظاهر خودش یک تاریخی خیلی مهم است برای اهل هنری تاجیکستان. میدونید هنرمندان عالم روح پیوند هستند و جان پیوند هم هستند. من گمان میکنم که نام جوربیک برای اهل هنری ما خیلی نام با خط زرنوشته است. جوربیک مراد، جوربیک نبی و بعد آن آمدن جوربیک نظری شدن آسان نبود. نه، برای آن یک صدای خاص باید باشد، یک سبک خاص باید باشد، یک هنری باشد که بدانند، فرق کنند که از جوربیک مراد باید با چه اندازه فرقی داشته باشد. برتری جوربیک نظری از همه هم نسل های خودشان این بود که خیلی اهل معنی بودند و سخنشناس بودند، گوهرشناس بودند.

محمد جعفر یوحقی، اکبر ایرانی و قهرمان سلیمانی، محققان و پژوهشگران از ایران نیز در سخنان خود خاطرنشان کردند که فعالیت‌های علمی، ادبی و هنری جوربیک نظری جایگاه بی‌نظیری دارد و ترانه‌های جوربیک نظری بهترین گلچین ادبی را در بر می‌گیرد. مهمان و شرکت کنندگان دیگر در این نشست نیز در مورد فعالیت‌های علمی جوربیک نظری، زبانشناس و پروفسور تاجیک صحبت کردند و یاد او را گرامی داشتند. گفته شد که جوربیک نظری علم تسخیر قلب‌ها را می‌دانست و توانست قلب شنوندگان خود را در همه جهات تسخیر کند. در واقع جوربیک نظری با خلاقیت به شیوه جدید و با سبک منحصر به فرد خود به دنیای موسیقی و آواز آمد و امروزه این شیوه آوازخوانی مکتب هنری جوربیک نظری نامیده می شود. ترانه های او مرزهای محلی منطقه‌ای را در هم شکسته است. صدای او در همه جا تنین انداز بود.

و ادامه برنامه فرهنگ و جامعه است، حالا می توانید به خبرهای فرهنگی هفته آن توجه فرمایید. الکساندر شلدیوف، معاون نخست وزیر، وزیر صنایع انرژی و نوآوری باش قرقیزستان که با سفر کاری در تاجیکستان به سر می برد، از موزه ملی تاجیکستان بازدید کرد تا با تاریخ، فرهنگ، تمدن و میراث غنی مردم تاجیک آشنا بشود. الکساندر شلدیوف از نقاشی های نادر، یافته های ارزشمند باستانشناسی، نمونه های میراث تاریخی و فرهنگی و دستاوردهای تمدن هزار ساله تاجیک ها در سالن های نمایشگاه موزه بازدید کرد. همچنین اطلاعات دقیقی در مورد مراحل اصلی شکلگیری و توسعه دولت تاجیکستان، دستاوردهای فرهنگی، هنرهای مردمی و صنایع دستی به مهمانان ارائه شد. در پایان، الکساندر شلدیوف از سطح بالای سازماندهی برگزاری نمایشگاه ها و طراحی و ارائه سالن های نمایشگاهی موزه ملی ابراز رضایت کرد و برداشت های خود را در کتاب مهمانان افتخاری ثبت کرد.

شرکت کنندگان 11 مجمعه بین‌المللی فرهنگی و آموزشی کودکان کشورهای مشترک المنافع که در دوشنبه برگزار می شود از حصار بازدید کردند. جابر نصیرزاده شهردار حصار از شرکت کنندگان در این مجمعه استقبال کرد و تصویب قطعنامه مجمعه عمومی سازمان ملل متحد دهه بین‌المللی تقویت صلح برای نسل‌های آینده که توسط امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شده بود را به آنها اطلاع داد. شهردار حصار افزود که این سند با هدف آینده روشن شما تدوین شده است و از همه کشورها می‌خواهد که برای دستیابی به صلح پایدار و احترام به آن در همه سطوح از خانواده، جامعه، کشور و منطقه گرفته تا روابط بین‌المللی تلاش کنند. اعلام شد که برای ترویج گسترده محتوای این قطعنامه رویدادهای سیاسی و فرهنگی، راهپیمایی‌ها، جلسات و کمپین‌های عمومی در روزهای 26 و 27 ژوئن با مشارکت طیف وسیعی از مردم در حصار برگزار خواهد شد. محتوای این قطعنامه از طریق رسانه‌های جمعی، شبکه‌های اجتماعی و سایر ابزارهای اطلاعاتی به طور گسترده تبلیغ خواهد شد. همچنین به مناسبت ورود مهمانان و به منظور جلب رضایت آنها ضیافتی در رستوران شام قلعه برپا شد و مراسم رقص و آواز برگزار کردید.

کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان کنفرانس علمی و عملی سراسری را به مناسبت روز وحدت ملی با موضوع زبان ستون مهم وحدت ملی و انسجام اجتماعی برگزار کرد. در این کنفرانس گفته شد که زبان ملی نقش مهمی در روند دستیابی به وحدت ملی ایفا می کند و همواره یکی از منابع اصلی استقلال ملی و عامل مهمی در تشکیل ملت بوده است. سخیزاده رحمت الله زاده رئیس کمیته زبان و اصطلاحات تاجیکستان گفت که صحبت رهبر دولت بود که زبان ملی در دوران استقلال به عنوان زبان غالب در جایگاه زبان دولتی پذیرفته شد و امروزه آزادانه در امور سیاسی و اجتماعی کشور مورد استفاده قرار می گیرد. در این راستا در واقع گفته شد که با وجود همه بلایا و مصایبی که در طول تاریخ تجربه کرده است، دقیقاً با حفظ زبان خود یک ملت زنده باقی مانده است. تأکید شد که احترام بیکران رئیس جمهوری تاجیکستان به زبان دولتی در تمام سخنرانی‌ها و پیام‌های ایشان ابراز می‌شود که همه گواه احترام ایشان به زبان مادری این گنجینه ارزشمند میراث فرهنگ ملی است. سخنرانان اظهار داشتند که زبان ملی تاجیکان جوهر ملت ما را تشکیل می‌دهد و نقش مهمی در تقویت وحدت ملی، اتحاد مردم و تقویت خودآگاهی و میهن پرستی نسل آینده نوجوانان و جوانان ایفا می‌کند.

سومین جشنواره ملی فیلم تاجیک فیلم در تاجیکستان برگزار خواهد شد. مؤسسه دولتی تاجیک فیلم گزارش داد که پذیرش مدارک برای شرکت در این جشنواره از 15 ژوئن آغاز شده و تا 15 سپتامبر ادامه خواهد داشت. جشنواره ملی فیلم در چارچوب اجرای برنامه توسعه سینمای تاجیکستان برای سالهای 2027 برگزار می شود و با هدف توسعه سینمای ملی، حمایت از فیلمسازان جوان، ترویج بهترین دستاوردهای سینمای تاجیکستان، تقویت همکاری خلاقانه و حفظ و ترویج ارزش‌های فرهنگی و معنوی مردم برگزار می‌شود. این برنامه جوایز بهترین کارگردان، بهترین فیلمبردار، بهترین هنرمند، بهترین نقش مرد، بهترین نقش زن، بهترین فیلم کوتاه بلند، بهترین مستند برای کودکان و نوجوانان، جایزه ویژه هیئت داوران، توجه مخاطبان و جایزه ویژه شهردار دوشنبه برای سهم شایسته در توسعه سینمای تاجیکستان را تعیین خواهد کرد. فیلم‌های بلند، فیلم‌های کوتاه و تولیدات مشترک واجد شرایط شرکت در این جشنواره هستند. فیلم‌هایی که در سال‌های 2024-25 تولید شده و در تاجیکستان ثبت شده باشند، واجد شرایط شرکت در این مسابقه هستند. فیلم‌های ارسالی توسط یک کمیته انتخاب بررسی می‌شوند و بهترین‌ها به دور نهایی راه پیدا می‌کنند. و شنوندگان گرامی، چنین بود برنامه امروز فرهنگ و جامعه در رابطه به برگزاری کنفرانس بین‌المللی و بین‌المللی علمی در رابطه به بزرگداشت جوربی که نظری که در کتابخانه ملی تاجیکستان برپا شد و البته اطلاعاتی درباره شخصیت جایگاه این هنرمند فقید تاجیک به شما گفتیم و همچنان مروری داشتیم به خبرهای فرهنگی هفته در تاجیکستان. در ادامه هم ما را دنبال بکنید، برنامه های ما ادامه خواهند داشت.

شنوندگان گرامی، حالا برنامه نویدی آریانا است. در این برنامه آخرین تحولات تاجیکستان و ایران و افغانستان تقدیم شما خواهند شد. در ادامه ما را دنبال بکنید. کنفرانس علمی و نظری با عنوان وحدت ملی پایه محکمی برای پذیرش ابتکاری تاجیکستان در عرصه بین‌المللی دهه بین‌المللی تقویت صلح برای نسل‌های آینده به نسبت تصویب ابتکار بعدی تاجیکستان توسط مجمع عمومی سازمان ملل در دانشگاه فنی تاجیکستان برگزار شد. دانشگاه فنی تاجیکستان گزارش داد که شرکت کنندگان نظرات خود را در مورد جنبه‌های مختلف موضوع جلسه بیان کردند و این ابتکار را پیروزی بزرگی برای دیپلماسی تاجیکستان خواندند. حضار با برافراشتن پرچم دولتی تاجیکستان و سر دادن شعارها و سرودهایی از راستای ترویج صلح، وحدت ملی و همبستگی، حمایت کامل خود را از سیاست دولت تاجیکستان ابراز کردند.

عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که به عراق سفر کرده در دیدار با نزار آمیدی رئیس جمهور عراق گفته است نقص برخی مفاد تفاهم از سوی آمریکا و اسرائیل خصوصا بند اول آن مانع جدی بر با حسن نیت و بر اساس اصل تعهد در برابر تعهد است. با این حال وزیر خارجه ایران تاکید کرده است در برابر هر گونه نقض توافق از سوی طرف مقابل اقدامات قاطی اتخاذ خواهیم کرد. منابع مطلع در هرات گفتند که محمد حسین فرمانده پیشین پلیس ولسوالی شهرک ولایت غور در جاده میدان هوایی در هرات کشته شده است. بر بنیاد گزارش ها این فرمانده از سوی افراد مسلح ناشناس مورد هدف قرار گرفته است. بنابر اطلاعات دریافتی این رویداد شام یکشنبه 7 تیر اتفاق افتاده است و همسر این فرمانده پیشین نیز در این رویداد زخمی شده است. منابع میگویند این مقام پیشین هنگام سفر با خانواده خود در یک ریکشا مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته است. محمد حسین پس از سلطه طالبان بر افغانستان در هرات به سر می برد. او سابق از فرماندهان برجسته محمد ابراهیم ملک زاده والی غور در حکومت پیشین افغانستان بود. و چنین بود برنامه نوید آریانا. ممنون که از ما همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

یاد تو در تار و پودم میهنه میهن، بود لبریز از عشقت وجودم میهنه میهن. تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی، فدای نام تو بود و نبودم میهنه میهن.

0: این کس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید. رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
1: کنفرانس علمی و نظری به عنوان وحدت ملی پایه محکمی برای پذیرش ابتکار تاجیکستان در رسه بین‌المللی دهه بین‌المللی تقویت صلح برای نسل‌های آینده به مناسبت تصویب ابتکار بعدی تاجیکستان توسط مجمعه عمومی سازمان ملل در دانشگاه فنی تاجیکستان برگزار شد. دانشگاه فنی تاجیکستان میگوید شرکت کنندگان دیدگاه های خود را در مورد جنبه های مختلف موضوع جلسه بیان کردند و این ابتکار مهم را پیروزی بزرگی برای دیپلماسی تاجیکستان و به رسمیت شناختن بین‌المللی شرکت کشور به ویژه رهبر دولت قلمداد کردند. شرکت کنند. زوکی زوکی‌زاده سفیر تاجیکستان در آمریکا به همراه هیئت دیپلماتیک، رؤسای سازمان‌های دولتی ایالات متحده و عموم مردم در جشن تاریخی 250 سالگرد استقلال آمریکا و افتتاحیه نمایشگاه بزرگ آمریکا با عنوان آمریکا بازگشتی از شرکت کردند. این رویداد در تاریخ 24 ژوئن در مرکز خرید مالی واشنگتن دی سی با حضور و سخنرانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برگزار شد. این رویداد شامل اجراهای میهن پرستانه، پرواز هواپیماهای نظامی و سرودهای ملی بود. شرکت کنندگان 11 مجمعه بین‌المللی فرهنگی و آموزشی کودکان کشورهای مشترک المنافع که در دوشنبه برگزار می‌شود، از حصار بازدید کردند. جابر نصیرزاده شهردار شهر از شرکت کنندگان در این مجمعه استقبال کرد و تصویب قطعنامه مجمعه عمومی سازمان ملل دهه بین‌المللی تقویت صلح برای نسل‌های آینده که توسط امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشنهاد شده بود را به آنها اطلاع داد. شهردار حصار افزود که این سند با هدف آینده روشن شما تدوین شده و از همه کشورها می‌خواهد که برای دستیابی به صلح پایدار و احترام به آن در همه سطوح از خانواده، جامعه، کشور و منطقه گرفته تا رابطه بین‌المللی تلاش کنند. در آلماتی، نمایشگاه و فروش سطح بالای از محصولات کشاورزی و صنایع دستی مردمی استان ختلان برگزار شد. در این نمایشگاه و فروش، محصولات کشاورزی متنوعی از شهرها و منطقه از جمله پیاز، سیب زمینی، چغندر قرمز، کلم، شلغم، گوجه فرنگی، خیار، فلفل دامه‌ای، آلو، گیلاس، هلو، سیب، هندوانه، خربوزه و انواع دیگر میوه ها و سبزیجات به نمایش گذاشته شد. همچنین برنامه رنگارنگ توسط هنرمندان منطقه‌ای برای شرکت کنندگان در این رویداد ارائه شد. یک نگارستان عکس برای بازدید در دسترس است. و هم اکنون به خبرهای جهان توجه فرمایید. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران که به عراق سفر کرده در دیدار با نزار آمیدی رئیس جمهور عراق گفته است نقص برخی مفاد تفاهم از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی خصوصا بند اول آن مانعی جدی بر سر احیای امنیت و ثبات در منطقه است. او گفته ما در پی اجرای یادداشت تفاهم با حسن نیت و بر اساس اصل تعهد در برابر تعهد هستیم. با این حال وزیر خارجه ایران تاکید کرده است که در برابر هر گونه نقص توافق از سوی طرف مقابل اقدامات قاطعی اتخاذ خواهیم کرد. منابع شعبه محلی در هرات میگویند محمد حسین فرمانده پیشین پلیس ولسوالی شهرک ولایت غور در جاده میدانهای هرات کشته شده است. بر بنیاد گزارش ها این فرمانده از سوی افراد مسلح ناشناس مورد هدف قرار گرفته است. بنا به اطلاعات دریافتی این رویداد شام یک شنبه 7 تیر اتفاق افتاده است و همسر این فرمانده پیشین نیز در این رویداد زخمی شده است. منابع میگویند این مقام پیشین هنگام سفر با خانواده خود در یک ریکشا مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته است. محمد حسین پس از سلطه طالبان بر افغانستان در هرات به سر می برد. او سابق از فرماندهان برجسته محمد ابراهیم ملکزاده ولی غور در حکومت پیشین افغانستان بود. رئیس سازمان بهداشت جهانی گفته است که موج گرمای بی سابقه در اروپا احتمالاً به صدها مرگ اضافه منجر شده است. رکورد دما بار دیگر در سراسر این قاره از جمله در آلمان، لهستان و جمهوری چک تا امروز شکسته شد و موج گرمای شدید همچنان به سمت شرق در حرکت است. تدروس اتانوم گبرسیوس رئیس این سازمان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گفت که از 21 ژوئن تا کنون بیش از 1300 مرگ اضافی مرتبط با دمای بالای هوا در اروپا ثبت شده است. او گفت سطح بالای گرما اغلب نامیده می شود چون می تواند بدون علایم واضح جان افراد را بگیرد. خانه ها، محل های کار و مدارس در اروپا برای چنین دماهای بالایی ساخته نشده اند. پایان بخش خبری است. ممنون که از امروز همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

رانغو رانك. رانغو رانك برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

شنوندگان گرامی، حالا برنامه چهره ورزشی هفته است. در این برنامه تازه های ورزشی تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. در ادامه ما را دنبال بکنید.

به ابتکار بخش فنی فدراسیون فوتبال تاجیکستان سمینار آموزشی و روش شناختی در مورد تمرینات بدنی تیم‌های جوانان زیر 14 سال و 16 سال در دوشنبه برگزار شد که به رویکردهای مدرن برای توسعه بازیکنان و سازماندهی فرایند تمرین اختصاص داشت. این سمینار توسط سرگی کوباروف، متخصص تربیت بدنی بلاروسی برگزار شد. شرکت کنندگان در مورد استفاده از بازی‌ها در تیم‌های کوچک، الزامات مدرن برای تمرینات بدنی بازیکنان فوتبال جوانان و همچنین نمونه‌های از تمرینات در اشکال مختلف بحث کردند. توجه ویژه به بازی‌های توپی شد که امکان توسعه ویژگی‌های بدنی، مهارت‌های فنی و تفکر تاکتیکی بازیکنان فوتبال را فراهم می‌کند. این سمینار به بستری برای تبادل تجربه، بحث در مورد روش‌های مدرن تمرین و یافتن راه‌های مؤثر برای بهبود کیفیت تمرین بازیکنان جوان تبدیل شد.

به عنوان بخشی از کمپین فوتبال زنان فیفا، یک جشنواره و مسابقات فوتبال در ورزشگاه مرکزی شهرستان به عنوان بخشی از برنامه توسعه فوتبال زنان برگزار شد. هدف پروژه کمپین فوتبال زنان فیفا تغییر نگرش نسبت به فوتبال زنان در کشور، جذب دختران به فوتبال و تشویق آنها به ادامه بازی در این ورزش است. این برنامه همچنین با هدف ایجاد فرصت‌های برابر برای کودکان انجام می شود. جشنواره و مسابقات در شهرستان 200 دختر 6 تا 12 ساله را گرد هم آورد. رله های فوتبال، تمرینات سرگرم کننده و مسابقات مختلفی برای شرکت کنندگان تربیت داده شد که به کودکان احساسات خوب و خاطرات فراموش نشدنی بخشید. پس از جشنواره به همه شرکت کنندگان مدال، توپ و تیشرت اهدا شد.

پس از برگزاری دور برگشت مرحله 1/8 نهایی جام تاجیکستان 2026، هر 8 تیمی که به مرحله 1/4 نهایی راه یافتند مشخص شدند. اکنون رقابت برای راهیابی به نیمه نهایی حتی شدیدتر خواهد شد. بر اساس قرعه کشی، تیم‌های زیر در مرحله 1/4 نهایی به رقابت خواهند پرداخت: اسخطا، پنچیر، سردار، استروشن، روشن، پرواز، بخش و خوجند. مسابقات این مرحله به صورت دو مسابقه در زمین‌های هر دو تیم برگزار می‌شود. برنده بر اساس مجموعه نتایج دو مسابقه مشخص می‌شود و به نیمه نهایی راه می‌یابد. مرحله 1/4 نهایی نوید بخش رقابت‌های فشرده و هیجان انگیزی برای هواداران فوتبال است. به ویژه مسابقه بین وخش و خوجند یکی از مسابقات اصلی این مرحله است. همچنین تیم روشن که در سالهای اخیر یکی از مدعیان جدی فوتبال در کشور محسوب می شود برای راهیابی به نیمه نهایی با پرواز بازی می کند. قهرمان فعلی جام تاجیکستان تیم ریگر تدس از شهر تورتونزاده است. با این حال امسال تیم تورتونزاده نتوانست به مرحله 1/4 نهایی برسد و جام تاجیکستان در سال 2026 صاحب جدیدی پیدا خواهد کرد.

به عنوان بخش از آماده سازی ها برای بخش پایانی جام ملت های آسیا 2027 تیم ملی تاجیکستان در 52مین دوره مسابقات بین المللی جام پادشاهی که در تایلند در روزهای فیفا در ماه نوامبر برگزار می شود شرکت خواهد کرد. 4 تیم تاجیکستان، تایلند، عمان و بحرین برای کسب جام رقابت خواهند کرد. طبق مقررات مسابقات پس از قرعه کشی تیم ها به 2 گروه نیمه نهایی تقسیم می شوند. برندگان نیمه نهایی در فینال رقابت خواهند کرد و بازندگان برای مقام سوم بازی خواهند کرد. مسابقات جام پادشاهی 2026 در روزهای فیفا در تایلند از 9 تا 17 نوامبر برگزار می شود. در سال 2022 تیم ملی تاجیکستان قهرمان مسابقات جام پادشاهی در چیونگ مای شد.

رانغو رانغ. رانگو رنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه های پزشکی، زندگی نامه ستاره های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می شود.

0: و از این که تا اینجای برنامه با ما همراه هستید ممنونیم از تک تکتون و در این قسمت از برنامه ما یک مصاحبه ویژه تقدیم شما دوست عزیز میکنیم و در استودیو با خودمون یک مهمون عالی قدر داریم. آقای محمد خاتمی هست در استودیو با ما و این خواننده محبوب ایران هست که مهمان برنامه امروزمون هست. و آقای خاتمی براتون درود میگم و خوش اومدید به استودیو ما.
1: سلام و درود عرض میکنم خدمت شما و خدمت همه شنونده های دوست داشتنی تاجیک و فارسی زبان هایی که صدای ما رو میشنون. خیلی خوشحالم از این که در خدمت شما هستم.
0: خواهش میکنم و ما هم خوشحالیم که تشریف آوردین به برنامه مون و امروز کمی در مورد فعالیت خودتون صحبت میکنیم و نخست صحبت ما رو شروع میکنیم از سفرتون به تاجیکستان. خب همطور که میدونیم این بار سوم یا که چهارمی هست که شما به تاجیکستان سفر میکنین و چه شما رو آورده به تاجیکستان؟
1: بله، این دفعه سوم یا چهارمی هست که من اومدم تاجیکستان شهر دوشنبه. در حقیقت اولین باری که میخواستم بیام خیلی تصورم اینجوری نبود، از اینکه حالا این با یه کشور با یه شهر با یه انسانها و شهروندهای درجه یکی میخوام روبرو بشم. ولی خب زمانی که اومدم و دفعه اولی که سفر کردم به تاجیکستان انقدر برام مهیج بود، انقدر برام دوست داشتنی بود که الان 3-4 دفعه از اومدم و فکر میکنم هر مثلا 2 ماه یه دفعه دارم میام تاجیکستان و لذت میبرم از این همه زیبایی، این همه مردم درجه یکی که تاجیکستان شهر دوشنبه مخصوصا داره. و امیدوارم که و آرزو میکنم که تاجیکستان به پیش باشه. فکر میکنم اصطلاحی که خود تاجیکستان به کار میبرن این هست و امیدوارم که هر دفعه که میرم و برمیگردم با یه اتفاقای جدید و پیشرفته خیلی خیلی بهتری روبرو بشم در تاجیکستان و شهر دوشنبه.
0: خب همونطور که گفتیم چند باری هست که میایین، در این چند بار یعنی که چه چیز بیشتر براتون جذاب بوده در تاجیکستان؟
1: ببینید، خب برای ماهایی که مقدار فعالیت هنری داریم معمولا اتفاقهای هنری خیلی جذابیتش بیشتر هست. یادم اولین دفعه‌ای که من اومدم تاجیکستان و دوشنبه، اون قسمت از شهرتون که به اون ساختمون اپرا بالت که هست، جلوی اپرا بالت یه استیج رو گذاشته بودن و یه گروهی داشتن اجرای خیابونی میکردن. خب اولین چیزی که چشم منو گرفت به عنوان یه کسی که خب حالا یه مقداری فعالیت هنری داره همین بود و دیدم چقدر اینجا هنرمندای خوبی داره. کم کم با هنرمنداش آشنا شدم و از زیبایی های شهر هم که اصلا یه قسمت دیگه ایست، حالا از کاخهایی که هست، از اون خیابون رودکی زیبایی که از ابتدا تا انتهاش آدم دوست داره پیاده چند بار راه بره و لذت ببره از اون همه زیبایی، و از همه مهمتر انسان‌ها و مردم خونگرم و مهربونی که اینجا من راستش رو بخواید توی مدتی که اومدم هیچ وقت هیچ بدی و هیچ ناراحتی از مردم تاجیکستان نداشتم و واقعا احساس میکنم توی کشور خودم دارم قدم میزنم و همه هموطن خودم و هیچ فرقی واسم نمیکنه.
0: خیلی خوشحالیم که شما هیچ حس غربتی نداشتین در تاجیکستان و اینجا رو دوست داشتین. و همطور میگن، یعنی که هر مهمونی که هم به تاجیکستان میاد میگن که تاجیکستان یک کشور مهمان نوازی هست.
1: بله همینطوره.
0: یعنی که این اصطلاحی که همه خارجی‌ها در مورد تاجیکستان استفاده میبرند، از مهمونایی که ما همیشه مصاحبه میشیم همینطور میگن، از مهمان نوازی مردم ما همیشه صحبت میکنن، اما دیگه مردم ایران هم در مهمان نوازی حرفی ندارن. خب بازم که در مورد این هنرمندا صحبت کردین و گفتین که با چندی از اونها آشنایی پیدا کردین، خب کدوم هنرمندای تاجیکستان خودتون میشناسین و با اونها آشنا هستین؟ شاید که همکاری هم میکنید.
1: حالا همکاری که ما تازگی قراره که
0: شروع کنیم،
1: یه جلسه‌ای با آقای فرهاد اگه اشتباه نکنم، از ایشون تو کار تنظیم و میکس و مستر، آره در همین ساختمون خانه رادیو هم هستن ایشون، فکر میکنم که قرار با ایشون یه پروژه رو استارت بزنیم. از هنرمندان تاجیکی یه استادی بودن که یه موزیک رو هم در ایران خونده بودن به نام شاه پناهم بده، که حتی یکی دو هفته

0: هستش. ایشون آره ایشون فوت کردن و خب ایشون یکی از کسایی که ما ایرانی ها خیلی با صداش خاطره داریم و خیلی گوش میدیم. کسانی که حالا توی اینجا آشنا شدن با ایشون، خانم شبنم ثریا از
1: خواننده های
0: آره پرطرفدار اینجاست و میگم در کل متوجه شدم مردم تاجیک خیلی هنر دوستن و علاقه دارم و من باید با افتخار بگم و تبریک بگم که توی همچین کشوری زندگی میکنم با یه رئیس جمهوری که انقدر فضا رو مهیا کرده. انقدر من ایام ژانویه هم اینجا بودم،
1: بله،
0: کریسمس، و میدیدم جشن ها و مراسمی که توی پارک های مختلف داشتن و خب اینا همش کارهایی که دولت و حالا به اصطلاح ما میگیم شهرداری و مدیریت شهری انجام میدن و مردم هم خیلی استقبال میکردن و یه خسته نباشیدم باید به اون دوستانی که حالا در دولت هستن، در مدیریت شهری هستن هم عرض کنیم.
1: خیلی ممنون و حالا میخوایم که یکی از اون کارهاتون رو بشنویم، یکی از اون آهنگای زیباتون رو آقای کارگردان برای ما پخش بکنه و پس از اون با صحبتمون ادامه میدیم.

0: دوباره خوش اومدید به ادامه برنامه‌مون و ما داریم صحبتمون رو با آقای محمد خاتمی ادامه میدیم. خب و آقای خاتمی کم در مورد خودتون برامون بگین، در مورد فعالیت خودتون چطور شروع کردین و چطور اومدین به عالم موسیقی؟
1: بله خب معمولا کسایی که توی خوانندگی و موزیک و اینها فعالیت میکنن از کودکی مقداری خودشون علاقه دارن، در سن نوجوانی کودکی. خب این علاقه در من هم بود تا تقریبا 14-15 سال پیش که شاید مثلا 14-15 سالم بود اینا، ترجیح دادم که برم کلاس و پیش اساتید خوبی توی کشور خودم برم آموزش بگیرم. آموزش آواز رو رفتم و سازی هم که خودم میذارم پیانو هست و خب در کنار اینها هم تقریبا از سال فکر میکنم آره دیگه 15 سال پیش به میلادی هم میشه تقریبا 2010 فکر میکنم دیگه آره 2010 یا 2011 بعد از این که آموزش تموم شد و فاصله گرفتم از کلاس ها و از آموزش های خودم، شروع کردم یه مقداری تمرین و یه مقداری اینکه شرکت کنم تو دورهای مختلف و تا الانم بیشتر فعالیتم سعی کردم جنبه آموزشی داشته باشه، یعنی فعالیتم بیشتر توی آموزشگاهایی بوده که اونجا تدریس میکردم خودم، حالا چه آواز و چه ساز تخصصی خودم پیانو رو. و خب الان یه مدتی هم هست که ترجیح دادم که دیگه حالا بعد از اینکه اجرا و اینا رفتم ترجیح دادم که دیگه شروع کنم موزیکای خودم رو پخش کنم و در عید نوروز هم در ایران و در صدا و سیمای ایران در تلویزیون ایران دو تا از برنامه‌های خیلی خوب و پربیننده تلویزیون ایران هم موزیک تیتراژشون با صدای من هست و این خیلی برای من افتخاری که از تلویزیون کشورم صدام پخش بشه و خیلی برام لذت بخشه.
0: بسیار خوب. حالا تو حال یعنی که چند تا آهنگ خودتون رو منتشر کردین؟
1: ببینید تا الان خب سیستم موزیک و ترانه توی ایران به نحویه که خب هر موزیکی که میخواد منتشر بشه باید مجوز بگیره، حالا چه نظر ترانه چه نظر کسایی که فعالیت کردن برای ساخت اون موزیک. خب من تا الان 5 تا موزیک رو مجوز گرفتم و 5 تا موزیکم رو آماده کردم، 3 تا از موزیکام رو پخش کردم، ولی خب دو تاش همون دوتایی هست که قراره به اصطلاح پخش بشه و چون اونها مختص یه برنامه تلویزیونی هست و اجازه پخش اون موزیکا با اون برنامه است، باید تا موقع پخش اون برنامه ثبت کرد تا اون موزیکا حالا در فضای مجازی هم پخش بشه. موزیک زیاد داشتم که آماده، ولی خب موزیکایی نبوده که حالا یه سریاشو اصلا، چون مدل من اینه که بعد اول موزیک رو خودم دوست داشته باشم و بعد بخوام اصلا پخشش کنم، به خاطر همین حالا همه رو اینجوری نبوده که بخوام برم دنبال مجوزش و بخوام پخش کنم. هست چند تا موزیک دیگه ای ولی خب اصلا دنبال این که پخشش کنم نرفتم، ولی خب مسلما تا 2-3 ماه آینده پک حالا 7-8 موزیک رو آماده میکنم تا انشالله در تابستان آینده بتونم اولین کنسرت خودم توی ایران برگزار کنم.
0: بسیار عالی. و حالا هدفتون از اومدن به تاجیکستان جسی برگزار یک کنسرت از همکاری با خواننده های تاجیک هست یا فقط برای گردشگری؟
1: ببینید اولین دفعه ای که من اومدم تاجیکستان خب مسلما برای گردش بود و خب دوست داشتم ببینم، کلا آدم مسافرتی ام و کلا خیلی مسافرت میرم، ولی معمولا هر کشور رو یه دفعه میرم یه دفعه میرم و دیگه باز مقصدم رو عوض میکنم، ولی خب تاجیکستان نمیدونم چی شد یه دفعه ما رو انقدر گرفت و جذابیتش چقدر بود که من میگم در عرض مثلا چند ماه الان فکر کنم مثلا در عرض 5 یا 6 ماه 3-4 دفعه من اومدم تاجیکستان، ولی خب بعد از یکی دو دفعه که اومدم و بیشتر آشنا شدم با تاجیکستان و اینکه خب یکی دو سال قبل دوست عزیز خودم آرون افشارم اومده بود اینجا و به همراه معین راهبر آره کنسرت داشتن، من هم به این فکر افتادم که اگر بتونم اینجا فعالیت هنری هم داشته باشم و یه سری قرارهایی هم با یکی دو تا از رفقای هنرمندمون در تاجیکستان گذاشتیم که بتونیم باشون همکاری کنیم و اگه بتونیم موزیکایی رو ببندیم و جمع کنیم که یه مقداری به سلیقه حتی تاجیک ها هم نزدیکتر باشه و بتونیم مجوزهای لازم رو بگیریم، امیدوارم بتونم در شهر دوشنبه هم یه اجرایی برای دوستان فارسی زبان تاجیک خودمون داشته باشم و این خیلی برای من باعث افتخاره که بتونم همچین حرکتی رو توی کشور دوست داشتنی تاجیکستان بزنم.
0: بله در تاجیکستان هم خواننده های ایرانی خیلی پرطرفدار هستند و خیلی مردم به آهنگاشون علاقه دارند و چندی از این خواننده ها هم اومدن در دوشنبه کنسرت گذاشتند. و همچنین بیرون از شهر دوشنبه نیز کنسرتشون برگزار شده بود و به خصوص آقای آرون افشار هم که شما باشون دوست هستین یک کنسرت بسیار زیبای در دوشنبه داشتند و طرفدارانشون هم خیلی زیاد هست و امیدوارم که شما نیز بتونین که محبوبیت پیدا کنید در تاجیکستان نیز، چون شما هم کارتون یعنی که تازه هست در عالم موسیقی نه، و امیدوارم که بتونین که شما هم با آهنگای زیباتون در دل مردم تاجیک هم راه پیدا بکنید. و حالا هم میخوایم که یکی دیگر از اون آهنگای زیباتون رو بشنویم. آقای کارگردان برامون این آهنگ دیگرتون رو پخش بکند و پس از اون باز دوباره برمیگردیم به ادامه صحبتمون.

0: این آهنگم که شنیدیم خیلی یک آهنگ جالبی بود و یکم راجبش بهمون توضیح بدیم. فکر کنم که پشتش یه داستانی داره، نه؟
1: آره، این ترانه یه ترانه عاشقانه غمگین هست. اول بگم نوازنده این کار یکی از مستعدترین و با استعدادترین نوازنده گیتار ایران هست، یه پسری که شاید مثلا 21 دو سال بیشتر نداره، ولی خب یه نوازنده درجه یکه و اصلا یه کسیه که وقتی می نوازه اصلا دوست داری فقط گوش بدی به نواختن این سجاد عزیز، دوست خوبم. داستانی که پشت این ترانه هست اینه که یه آقایی عاشق یه خانومی میشه و به این خانوم نمیرسه و هر روایت میکنه میگه آره تو هر جای که اسم تو رو میشنوم من حالم دگرگون میشه و حالم بد میشه و حتی تو هر جمعی که میرم رفیقام از تو حرف میزنن، ولی وقتی که باز من میرسم پیش رفیقام اونا بحثشون رو عوض میکنن و اینا، تا یه جایی که میاد میشینه پیش مامان بزرگش و پیش مامان بزرگش درد و دل میکنه، میگه مامان بزرگ همچین داستانی و من عاشق کسی بودم بهش نرسیدم. و مامان بزرگش همونطور که سر این نوه خودش رو روی سینش گرفته باش صحبت میکنه و یه داستانی هم از خودش روایت میکنه. داستانش هم اینه که به نوهش میگه که من هم مثل تو عاشق یک نفر بودم در گذشته و منم بهش نرسیدم و اون شخص الان دیگه پدر بزرگ تو نیست و پدر بزرگ تو شخص دیگه‌ای که حالا شاید مثلا من به اجبار یا به نحو دیگه‌ای باهاش ازدواج کردم. و این دوتا داستانشون مثل هم میشه و اینجوری یه مقداری غمگینه و یه مقداری
0: اما زیبا بود.
1: خیلی آره، داستان خیلی خوبی بود، قشنگی داره.
0: خب و بیشتر در آهنگاتون یعنی که از چه موضوعی، از چه سبکی بیشتر در کارتون استفاده میکنی؟
1: سبک من پاپ هست. البته من موزیک، یعنی آموزش هایی که در ایران دیدم موسیقی سنتی رو آموزش دیدم، ولی خب مارکت موسیقی به سمتی رفته که یه مقداری از موسیقی سنتی فاصله گرفتن شنونده ها و یک مقداری آره جوان ها خیلی دنبال موسیقی سنتی نیستن، بیشتر دنبال موسیقی رپ هستن یا پاپ آره و مدرن تر. واسه همین منم موسیقیم رو به سمت موزیک پاپ بردم. البته من بیشتر فعالیتم گفتم بیشتر تو بحث تدریس بوده و اینکه حتی من یه تالنت استعدادیابی هم در ایران برگزار شد 2 سال یا 3 سال پیش که من داور اون تالنت هم بودم به عنوان داور بخش خوانندگی و اجرا در مسابقه. میگم بیشتر فعالیت هم توی این سالها تو بحث تدریس و تو بحث آموزش بوده، ولی الان هم که شروع کردم میگم موزیک هم سبک پاپ هستن. البته دنبال این دارم میرم که مقدار تلفیقی بشه، یعنی تلفیق پاپ و سنتی، چون اینجور موزیک هم الان توی مخصوصا مارکت فارسی زبون‌ها یه مقداری شنونده خودش رو به اصطلاح داره. و حالا امیدوارم همین 2-3 تا کاری که قراره توی تاجیکستان و دوشنبه با دوستان عزیزمون ببندیم یکی دوتاش از همین کارهاست و امیدوارم یه روزی از رادیوی خوب شما این موزیکا به گوش شنونده تاجیکمون برسه.
0: حتما آهنگای شما رو باز خواهیم پخش کرد در این برنامه و بازم از شما دعوت خواهیم کرد پس از کارهای جدیدتون اگه در دوشنبه بودید البته. خب و بیشتر آهنگایی که شما رو هم که شنیدیم بیشتر عاشقانه بودن، آهنگای آروم، و فکر کنم که بیشتر توجهتون به آهنگای آروم هست، نه؟ و خب در مورد آهنگای شاد و آهنگایی که مجلسی و رقصی هستن شما نظرتون چطور است؟
1: ببینید یک مقداری ما خب توی بحث همون مجوزها و اجازه هایی که باید بتونیم بگیریم برای پخش یه سری کارها، خب یه سری محدودیت هایی هست، یعنی ما نمیتونیم هر کاری رو حالا بخونیم. حالا اینم به این معنا نیست که اصلا نشه خوند و کار به اصطلاح 6 و 8 و یه مقداری شادتر از اینها. من در ابتدای کارم اونجوری نبودم، ولی خب حتما در ادامه کار همون موزیکایی که شما حالا توی نظر، البته نه به اون معنایی که حالا مثلا موزیکایی که مختص عروسی و اینجور جشن باشه نه، ولی خب یه مقداری به اصطلاح ریتمیکتر و شادتر حتما آره در نظر داریم. ولی خب این موزیکایی هم که حالا غیر از این موزیک اسمت که میاد که یه مقداری فضای غمگینی داشت، اون موزیکای دیگه هم فضای کاملا عاشقانه احساسی اما ریتمیک نیست، یعنی یه مقداری ریتمش آهسته است و اینجوری نیست که حالا خیلی شاد باشه و به اصطلاح به درد عروسی و مجلس و اینجور چیزها بخوره، ولی عاشقانه است و یه فضای نسبتا خوبی رو
0: یعنی که هر آهنگ هم یک جای خودش رو دارد و تاثیر خودش رو دارد.
1: بله بله.
0: هم آهنگوی آروم و هم آهنگوی شاد.
1: بله بله.
0: و هر آهنگ هم شنونده خودش رو دارد.
1: بله حتما.
0: و به آهنگویی که عاشقانه و آروم هستند، یعنی که همه ما نیاز داریم و یه وقتهایی هست که ما باید چنین یک آهنگ آروم گوش بدیم که
1: بله.
0: به آرامش برسیم. خب و آهنگ دیگریتون هم که در دست ما هست از آقای کارگردان میخوایم که اونم پخش بکنه، چون وقت کمی داریم و پس از اون اگه باز فرصت داشتیم صحبتمون ادامه میدیم.

0: خب دم آهنگ زیبا و شکنه و لذت بخشی بود که از شما پخش کردیم و شنیدیم، با هم خیلی لذت بردیم از این آهنگ. امیدوارم که شنوندای عزیزمونم لذت برده باشن از این آهنگای زیبای شما. و وقتمونم که خیلی کم مونده و میخواستیم که صحبت رو با شما بازم ادامه بدیم، اما دیگه وقتمون محدود است. و خب و در آخر چه میخواییم بگیم به دوست عزیزی که ما رو میشنوند و در تاجیکستان که هستیم؟ و یه سوال آخرم در مورد اینکه چون در تاجیکستان هستید و چند باره هم که میایین، تنها دوشنبه رو دیدین یا که رفتین جای بیرون از دوشنبه؟
1: بله، من دوشنبه رو فقط دیدم. البته اون قلعه حصار و اینها هم اگه اسمش رو اشتباه نگم هم رفتم، ولی خب این دفعه میخوام شهرهای دیگه هم برم. و پیام من به همه کسایی که صدای ما رو میشنون، خیلی خوشحالم از این که در کشورتون هستم. امیدوارم که تاجیکستان روز به روز پیشرفت کنه و اتفاقهای بهتری رقم بخوره. و من احساس غربت نمی کنم در تاجیکستان، احساس می کنم توی کشور خودم هستم و امیدوارم در کنار شما تاجیکا و مردم دوست داشتنی تاجیکستان و شهر دوشنبه با هم دیگه بتونیم اتفاقهای خوبی رو رقم بزنیم و من بتونم اینجا با جون و دل یه برنامه خیلی خوب و درجه که اجرا کنه و در خدمت دوستان فارسی زبانمون در کشور تاجیکستان باشیم. و ممنونم از شما که زحمت کشیدید و این وقت رو در اختیار من قرار دادید و امیدوارم که شما هم موفق باشید و موج رادیوی شما هر روز شنونده‌هاش بیشتر از روز قبل باشن.
0: خیلی ممنون، خیلی ممنون از شما که اومدین، وقت جدا کردین و مهمون برنامه ما شدید و امیدوارم که بازم شاهد کارهای بهترتون بشیم و امیدوارم که به اون هدف همکاری یا که هدفی که به تاجیکستان اومدین به هدفتون برسین و بازم پرازهای بلند رو برای شما آرزو میکنیم.

0: اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
1: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.

با عرض سلام و ادب شنونده های بخش دری، امروز دوشنبه تاریخ 29 ماه جون سال 2026 میلادی مصادف با 8 ماه سرطان سال 1405 هجری خورشیدی.

فروهر طاهری هستم، مجری برنامه های امروز دری با همراهی زرنگیز محمدالله و خانم عدالت عزیز کارگردان برنامه و سایر همکارانم طول دو ساعتی دیگر در خدمت شما قرار داریم.

برنامه های امروز ما حاوی مطالب زیلن. نخست مهمترین اخبار تاجیکستان و جهان را به آگاهیتان می رسانیم. سپس برنامه دیدگاه تقدیمتان می شود. بعدن برنامه ما را راجع به نقش استاد جورابیک نظری در رشد علم و فرهنگ میشنوید. در ساعت 12 به وقت دوشنبه فشرده اخبار تاجیکستان را به آگاهیتان میرسانیم و در قسمت دوم ویژه برنامه بانوان موفق تاجیکستان تقدیمتان میشود و در لابلای برنامه های امروز بهترین آهنگ و ترانه ها را بهر خوشحالی هرچه بیشتر شما کارگردان امروز ما تقدیمتان میکند. امید است که تا دو ساعت دیگر با ما و با برنامه های دوست داشتنی خودتان باشید.

0: نخست توجه فرمایید به اخبار داخل کشور. انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان. خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
1: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
2: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
0: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.

سرخط خبرها. آغاز شدن 45مین نشست هیئت مدیره صندوق سبز اقلیم در شهر دوشنبه. بازدید شرکت کنندگان فرم 11 بین‌المللی کودکان اتحاد از قلعه باستانی حصار. برگزاری جشن تیرگان و جشنواره زردالو و نمایشگاه میوه های خشک تاجیکستان. حمله بر کمپ رنجنس در کراچی پاکستان. افزایش شماره قربانیان زلزله های مرگبار در وینزویلا. مشروع اخبار. امروز 45مین جلسه هیئت مدیره صندوق اقلیم سبز در شهر دوشنبه آغاز شد که تا تاریخ 2 ماه جولای ادامه خواهد داشت. در جریان مراسم افتتاحیه، برگزاری این تدابیر بلندپایه در شهر دوشنبه به عنوان بخشی از تلاش‌های دولت جمهوری تاجیکستان برای حفاظت از محیط زیست و کاهش عوامل مرتبط با تغییرات اقلیمی ارزیابی شد. نشست هیئت مدیره صندوق اقلیمی سبز یک رویداد معتبر بین‌المللی است که با حضور نمایندگان کشورهای عضو این صندوق، سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای مالی و متخصصان اقلیم در شهر دوشنبه آغاز شد. در این نشست روی مسائل مهم مرتبط با تمایل اقلیم، تطبیق پروژه‌های انکشافی پایدار و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در امر مبارزه با تغییرات اقلیمی بررسی و تبادل نظر خواهد شد. اخیراً شرکت کنندگان فرم 11 بین‌المللی فرهنگی و معرفتی اطفال کشورهای مشترک و منافع که در شهر دوشنبه قرار دارد برای بازدید از شهر حصار رفتند. جبار ناصرزاده رئیس شهر از شرکت کنندگان فرم استقبال کرد و آنها را از تصویب قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد 10 ساله بین‌المللی برای تقویت صلح برای نسل‌های آینده 2027 الی 2036 که از جانب محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشنهاد شده بود مطلع ساخت. رئیس شهر علاوه کرد که این سند به آینده درخشان شما در نظر گرفته شده و از تمام کشورها می‌خواهد تا برای رسیدن به صلح پایدار و ادای احترام به آن در تمام سطوح از خانواده، جامعه، کشور و منطقه تا روابط بین‌المللی تلاش کنند. در دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام ساتیم الغزاده با افتخار 29مین سالگرد روز وحدت ملی و تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل برای 10 ساله بین‌المللی مبنی بر تحکیم صلح برای نسل‌های آینده 2027 الی 2036 تحت عنوان دیپلماسی بین‌المللی صلح رئیس جمهور کشور برای نسل آینده همایش علمی و نظری برگزار گردید. در جریان همایش شرکت کنندگان بر اهمیت تاریخی صلح و وحدت ملی تاکید نموده و اظهار داشتند که هر شهروند باید احساس وطن دوستی، مدارا و مسئولیت مدنی را تقویت نماید، زیرا حفظ صلح و وحدت است که توسعه پایدار و آینده درخشان دولت را تضمین می کند. همچنان در همایش دانشمندان و استادان دانشگاه مبنی بر مبحث بی‌بهای بشریت و نقش آن در توسعه دولتداری سخنرانی نمودند. تاکید شد که در شرایط پیچیده جهان معاصر تحکیم صلح و ثبات باید به یکی از جهت‌های اولویت پذیر جامعه جهانی تبدیل شود. ابتکار جدید محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور برای اعلان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده 2027 الی 2036 پاسخگوی نیازهای عصر معاصر است و برای ترویج فرهنگ صلح و تضمین زندگی مسالمت آمیز برای نسل‌های کنونی و آینده از اهمیت بین‌المللی برخوردار است. قرار است در کتابخانه ملی تاجیکستان آزمون جمهوری بهترین کتابخوان برگزار شود. اعضای فعال کتابخانه ملی، محصلین مؤسسات تعلیمات عمومی متوسطه، محصلین مؤسسات تحصیلات ابتدایی، متوسطه و عالی مسلکی و بعد از مؤسسات تحصیلات عالی مسلکی، محصلین ماستری، محصلین فوق لیسانس، داوطلبان دکترا، استادان تمام سطوح تحصیلات، کارگران علمی و ادبی، مؤسسات علمی و خلاق و هنر، بزرگسالان، نمایندگان مسلک‌های مختلف و دیگر بخش‌های جمعیت می توانند در آزمون شرکت کنند. متقاضیان در دو گروه، شاگردان زیر 18 سال و بالاتر از 18 سال برای کسب لقب بهترین کتابخوان به رقابت می پردازند. برندگان 3 سال اخیر آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است و داننده بهترین اثرهای پیشوای ملت واجد شرایط شرکت در این آزمون نیستند. قابل ذکر است که پذیرش اسناد از تاریخ 10 تا 25 ماه جولای برنامه‌ریزی شده است. برندگان این آزمون تا 14 آگوست 2026 مشخص خواهد شد و تاریخ 4 سپتامبر روز کتاب در یک محفل جشنی که به افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان اختصاص داده شده است قدردانی خواهد شد.
دیروز در باغ ایرم جشن تیرگان با شکوه خاص خود تجلیل شد. ساکنان و مهمانان گرد هم آمدند و با غرفه هایی که توسط دهقانان و هنرمندان رو اندازی شده بود آشنا شدند. آنان از پیشکش دهها میوه خوشمزه و سبزیجات تازه ابراز امتنان نمودند و سهم قابل ملاحظه ایشان در تهیه محصولات زراعتی با کیفیت در بازارهای کشور قدردانی نمودند. ضمن صحبت ساکنان، باشندگان از دولت کشور به ویژه از رئیس جمهور کشور برای برگزاری چنین یک چاره‌بینی مهم ابراز سپاس نمودند. بیشتر آنان که با خانواده هایشان به این جشن آمده بودند گفتند که توانسته محصولات مورد علاقه شان را با قیمت ناچیز به دست بیاورند و با دیدن یک برنامه خوب فرهنگی با فرزندانشان وقت خوشی را سپری کردند. در برابر این نمایش میوه های خشک تاجیکستان نیز بینندگان زیادی را به خود جلب کرد. این دهها محصول با کیفیت بالا را از شرکت های پروسس میوه که در جبهه های کارتن بسته‌بندی شده بودند ارائه کرد. در این نمایشگاه محصولات زراعتی انواع مختلف زردالو، محصولات تهیه شده از آن، آلو، گیلاس، شفتالو، سیب، تربوز و خربوزه به نمایش گذاشته و به فروش رسید. قابل ذکر است که در این جشن دستاوردهای علمی دانشمندان زراعت کشور نیز به نمایش گذاشته شد و همچنین در اخیر برای شرکت کنندگان فعال دیپلم ها و تقدیرنامه های وزارت زراعت جمهوری تاجیکستان اهدا کردید. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید.

طبق رسانه‌های خبری شماری از فعالان حقوق زنان افغانستان از وزیر خارجه جرمنی خواستند که از پذیرش نمایندگان بیشتر طالبان در این کشور خودداری کند و از دادن مشروعیت دیپلماتیک به حکومت طالبان بپرهیزد. ائتلافی به نام افغانستان را فراموش نکنید در بیانیه اعلان کرد که به نمایندگی از 20 گروه مدافع حقوق زنان با وزیر خارجه جرمنی دیدار کرده است. قابل ذکر است که یکی از اعضای این ائتلاف به روزنامه‌نگاران گفت که در دیدار با وزیر خارجه جرمنی در شهر کل نامه‌ای را از سوی فعالان حقوق زنان به او سپردند. با اطلاع بی بی سی اردوی پاکستان اعلان کرده است که در حمله افراد مسلح بر یک پایگاه نیروهای ویژه ایالت سند در شهر کراچی 3 سرباز کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. اردوی پاکستان در اعلامیه مدعی شده است که افراد وابسته به گروه جماعت الاحرار، یکی از شاخه‌های تحریک طالبان پاکستان، ابتدا مواد انفجاری را در دروازه کمپ رنجرز در منطقه گلستان جوهر کراچی منفجر کردند و سپس بر نیروهای امنیتی آتش گشودند. اردوی پاکستان افزوده است که در این درگیری مهاجم کشته شدند و فرد چهارم که به ادعای این نهاد تبعیه افغانستان است زنده بازداشت شده است. بی بی سی میگوید آمار تازه پس از آن منتشر شد که اجساد شماری از قربانیان زلزله های مرگبار در وینزویلا از زیر آوار و توده های خاک بیرون کشیده شدند. هزاران نفر همچنان ناپدید هستند زیرا در شهرهای مختلف ساختمان های زیادی فرو ریختند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان زمینشناسی آمریکا تخمین زده که ممکن است بیش از 10,000 نفر در این زلزله ها جان باخته باشند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده کمک های اضطراری اعلام کردند و تیم های امدادی بین المللی در محل حضور دارند. و این هم یک خبر دیگر. موج گرمای کم سابقه که طی روزهای اخیر بخش بزرگی از اروپا را فرا گرفته به حرکت خود به سوی شرق این قاره ادامه داد. همزمان رکورد گرمای هوا در چندین کشور از جمله جرمنی، جمهوری چک، سوئیس و دانمارک شکسته شد. دمای هوا در برخی مناطق اروپا از 40 درجه سانتیگراد فراتر رفت و حدود 193 میلیون نفر دمای بیش از 35 درجه را تجربه کردند. سازمان هواشناسی جرمنی اعلان کرد دمای هوا در شرق این کشور به 41.5 درجه سانتیگراد رسیده که بالاترین دمای ثبت شده در تاریخ جرمنی است. در جمهوری چک نیز دمای 40.6 درجه سانتیگراد در مرکز هواشناسی در شمال پراگ رکورد جدیدی برای این کشور به ثبت رساند. قابل ذکر است که سوئیس نیز برای 30 روز پیاپی رکورد گرمترین روز ماه جون را شکست و دمای هوا در شهر بازل به 39 درجه سانتیگراد رسید. در دانمارک نیز دمای 37 درجه سانتیگراد بالاترین دمای ثبت شده از زمان آغاز اندازه‌گیری های رسمی در سال 1874 بود. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

0: دیدگاه دیدگاه بیانگر فلسفه سیاست و تحولات جهان معاصر.
1: تاجیکستان سیاستی درهای کشاد را پیش میبرد.
2: ما باید غفلت نداشته باشیم.
0: نگاه به مهمترین جنبه های زندگی امروز بشر، تجزیه و تحلیل روندهای سیاسی و اجتماعی آن در برنامه دیدگاه.
3: شنونده عزیز، درود به شما. برنامه های دری را ادامه می دهیم. همراهان عزیز، در این قسمت نشرات دری سر می زنیم به برنامه دیدگاه. به طور شما مشاهده می کنید گیرودارا نیزاهایی که در جهان معاصر وجود دارد، تفکرات ذهنی انسان ها را تغییر می دهد و با آنها نیز فشار وارد می شود برای حفظ کردن ارزش ملی یا تمدنی خیش. همراهان عزیز، در برنامه دیدگاه در این نوبت تصمیم گرفتیم در مورد هویت ملی و حفظ ارزش های ملی یک صحبت داشته باشیم. به این خاطر در استودیو مهرمبک مهرمبکوف، کارمند مرکز اسلام شناسی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان، کارشناس تاجیک را دعوت کردیم. به برنامه دیدگاه خوش آمدید.
4: تشکر.
3: زنده باشید. آقای مهرمبک، لطفاً بگویید که طوری هم ذکر کردم، امروز رشد تفکر ملی در امین ماندن ملت که در یک جامعه حساس بسیار قرار گرفتیم چی نقش دارد؟ تا چی حد مهم است حفظ ارزش ملی، داشته های ملی، تمدنی که در جریان تاریخ ملت ما نه تنها برای فرهنگ و ملت و هستی خودش، بلکه برای تمامیت انسانی های جهان به میراث گذاشت؟
4: البته وابسته به بقای هر یک ملت، هر یک فرهنگ، هر یک تمدن و نقش اون در رشد فرهنگ جهانی، به واسطه از پیروان، به واسطه از اون طبقه های اجتماعی که داروی این فرهنگ محصولی اندیشه آنو هست، محصولی تفکر آنو هست و آنها چخیل اینا تشکل دادند و چخیل اینا را این فرهنگ و تمدن به جهانی ها معرفی میکنند. اگر نگاه کنیم به تاریخ از ابتدا در هر سای جهانی، مثلا از تاریخ فرهنگ بابلیان حرف میزنند، یونان گپ میزنند و از تاریخ فورس هم حرف میزدند و این حوزه های علمی فرهنگی که بودن واقعا تمدن ساختند و این تمدن در پایه علم، فرهنگ، مثلا مسائل اجتماعی، سیاسی، علمی رشد کرد و برای نه فقط برای دوره حوزه خودشون، بلکه برای تمام جهان یک فرهنگ و تمدن به میراث موندند. و برابر این همه وقت برخورد های بسیار شدید میان فرهنگ ها، میان تمدن ها، میان دین ها، میان پیروای دین و مذهب های گوناگون، میان ملت و قوم همه وقت وجود داشت. بقای هر یک ملت و دولت هم به این عنصر خیلی و خیلی وابسته بود. ما مثلا تاریخ نگاه کنید، هر وقت دیگه مثلا بگویم لشکرکشی ها و جنگ ها روی صحنه می آمدند، در آخر به نیزشوی اون یا ملت یا فرهنگ با تمدنش می رسوندند. خب ما اگر بینیم مثلا بسیار فرهنگ تمدن در مثلا در این حوزه، فرهنگ تمدنی فارسی و قبطی و شامی و سوریانی بود که قسمت فرهنگ تمدن شامی بعد استرو اسکندر مقدونی تماما با زبان و فرهنگش امس از عرصه تاریخ نیست شد. فرهنگ و تمدن قومای دیگر اگر ما بگیریم، قبطی ها بعد استلو عرب در وقت انتشار دین با نام دین، علکه فرهنگ، تمدن، زبان، عنعنه و مراسم مردم قبطی از بین نابود شد و یعنی همین تعدید ها هم وجود داشتن و از جمله فرهنگی ملت فارس و تاجیک هم به این چیز او در تاریخ چند بار روبرو شده بود. ولیکن استادگری کردن ملت فارس و تاجیک در مقابل این تهاجم بیگانه فرهنگی که هم تهاجم بگویم جسمانی بود، یعنی جنگ بود، استبداد بود، ظلم بود، مثلا قتل و کشتار بود و هم اصطلاح فرهنگی بود، یعنی او تهاجم فرهنگی و تهاجم دینی بود که ارزش‌های فرهنگی و میراث این مردم رو از بین می‌برد. و شما خوب می‌دونید که هر یک فرهنگ، هر یک تمدنی که با بیگون ارزش‌های بیگانه برخورد می‌کند، آهسته آهسته در تفکر همون نسل، در تفکر همون ملت دگرگونی‌ها می‌بند، الکای ارزش‌ها تغییر می‌یابند، مناسبت‌ها تغییر می‌یابند، دگرگونی‌های بسیار جدی روبرو می‌شوند و ما اینان همین تعدیدها و بگویم دگرگونی‌ها رو ما بعد اصطلاح عرب در فرهنگ و تمدن فارس ما خیلی خوب اشاره میکنیم. اون چیزی که مسئله اعتقادی هست، ما به این موضوع وارد نمیشویم، چون مسئله اعتقادی است و این خاص هر فرد است و فکر شخصی خودش است. ولی که ما مسئله دیگر است. پس پرده مساله های تبلیغ اعتقادی همه وقت منفعت قوم و ملت هاست و ما در این منظره میبینیم که شما فکر کنید که وقتی یک عرب میگوید که کسی با زبان خوارزمی حرف بزند، کسی با زبان سیستانی حرف بزند، حتما دوزخی هست. یا کسی با زبان فارسی حرف بزند، زبان فارسی بدترین زبان در نزد دین است. فکر کنید که اون مسئله اعتقادی کجا است و این مسئله این وقتی که به زبان تهاجم میشد، وقتی که به فرهنگ تهاجم میشد، نیست کردن زبان معنای نیست کردن اون ملت، اون قوم، اون ارزش و اون فرهنگی که ملت دارد. آیا این مسئله وقتی که یا با زبان میچسبند، وقتی به فرهنگ و میراث میچسبند و اون رو میخواند از بین ببرند، الکی این مسئله اعتقادی نیست، این مسئله صرف مسئله سیاسی است. و ما مشکلاتی که عین زمان داریم و از عصر میانه تا به حاضر مشکلات اساسی ما همین است که ما هیچ وقت در این تاریخ خودمون ما نتوانستیم ارزش های اعتقادی رو از ارزش های سیاسی جدا کنیم. یعنی هر چیزی که وارد شد دین با سیاست آمیخته و هر چیزی که شکست، هر چیزی که سوزان، بازم معنی داد که گویا که تنها به خاطر دین و برای بقای اون است. و البته اون مناسبت دغل ها، مناسبت ظلم و استبداد نیست کردن فرهنگ تمدنی که در نسبت ملت فارس تاجیک رخ داد، زمینه تشکل فرهنگ و ملت در شکل های دیگر زمینه کرد. ما اگر بینید از عصر 10 تا 12 یک رونق بسیار شدید رشد فرهنگ، ادبیات، زبان فارس و تاجیک خیلی باوج علاش رسید و به مرکز بسیار به قوت فرهنگ و تمدن علمی اینا چی شدن؟ نایل شدن. ولی اینکه برابر این همه وقت ما میبینیم که مثلا ظلم و استبداد در قالب اعتقاد، در قالب دین همه وقت روی کار می آمد و متاسفانه همین مناقشه رو تا یک اندازه در شکل سنعی می ساختن. و همین تفکر مردم که توکای ما مثلا این ظلم، این استبداد، این بیگانه پرستی، این بیگانه شوی رو طاقت میکنیم، سبب شد که در داخل خود مثلا این فرهنگ، این تمدن، این ملت حرکت های نو آزاد خواهی، حرکت های نو، جریان های نو آزاداندیشی که در مد اول بقای ملت، فرهنگ، زبان، عنعنه خودشون را داشتند و برابر این اینا کوشش داشتند که مثلا اون اختلاف و اون خصومت و بدبینی که در قالب اعتقاد ساخته شده است اون را هم از بین برند. و انمی مبارزه الکی زمینه شد برای یک تعداد حزب حرکت ها و یک تعداد جریان های تفکری ملت فارس تاجیک. مشهورترین اون ما مثلا در تاریخ میدونیم که حرکت شعوبی است که وای نه تنها یک مبارزه ایدئولوژی بود، بلکه در زمینه حرکت شعوبی یک تعداد اشعار بسیار آزاداندیش وطن دوستانه ملت پرورانه فارس و تاجیک روی کار آمد. ما می‌بینیم در این دوره در زمینه همین مبارزه و یک مکتب تفکری آزاداندیشی، حفظ ملت، وطنداری، نگهداری، مثلا غیرت ناموس مثلا ملی الکی در ادبیات یک مسئله بسیار میوری شد و ما میبینیم تعداد زیاد شاعران به این موضوع رو آوردن و بالای همه همین فکر و اندیشه و همه همین بگویم کوشش او را در خود شاهنامه جمع کرد.
3: درست.
4: شاهنامه بگویم اگر خطا نکنیم گویا که همه همون کوشش های آزاد خواهی، آزاد اندیشی، ملت پروری، وطن دوستی که در این ملت، در تفکر مردم بود، همش گویا که جمع شد و فردوسی این رو در شاهنامه به هم پیوست و شاهنامه یک بسیار بگویم یک پیکره بسیار بزرگی در پیش این ملت موند. یعنی شاهنامه به اون خاطر ما میگویم که یک بگویم میراث پرغناوت تاریخی ملت است که هر بار اگر تاریخ تعدیدی به این ملت روی کار آورد، حتما ضرورت می شود که به شاهنامه نگرند، به شاهنامه نگرند که شاهنامه به این مسئله وطن و وطنداری، حفظ وطن چه اشاره کرده است. و اندیشه یک محقق فرانسوی هست، بسیار عجیب است وقتی که میگه که چرا در اصطلاح همین قدر اصطلاح های مثلا تاریخی مردم شام و قبطی و یونان و دیگر ملت ها، بابلی ها، هم از بین رفتن، زبانشون، فرهنگ، تمدنشون رفت، ولی که فارس ها باقی ماندند. و خود همین مؤلف جواب میگه برای اون که فرهنگ و تمدن فارس به مثل شاهنامه یک کتابی داشت که دیگر ملت ها نداشتند.
3: درست.
4: یعنی بینید که تو مثلا نقش یک کتاب، نقش یک اندیشه‌ای که در قالب یک کتاب جمع میشد برای بقای ملت، برای یک فرهنگ و تمدن چقدر خدمت میکند. و همین برخوردهای تاریخی از همون دوران تا به امروز ادامه دارند، اینا کم نشدند و امروز برعکس اینا زیادتر شده هستند، خطرشون زیادتر شده است. مثلا ما از یک طرف مثلا میگویم که دستاورد تکنولوژی که وسایل اخبار، شبکه‌های اجتماعی واقعا تمام دنیا را به هم همچنان پیوسته است که یک

0: فارسی و با زبان تاجیکی و با زبان مثلا امروزی که ما مثلا میگویم دری یعنی با حوزه این زبان پهن میشود متاسفانه خیلی زیاد است، خیلی زیاد است و ما اکثر میبینیم که تعداد زیاد مبالغون امروز دعوت بر اون که میراث قبل از اسلامی ملت باید از بین برده شود و این گویا که یک میراث بسیار دوران جاهلیت است که ما باید یک اندیشه بسیار دقیق باید داشته باشیم. خب اگر عرب میراث قبل از اسلامی خودش رو همچون میراث جاهلیت یعنی میراث دوره جاهلیت دوره نادانی حکم کرده است و او را عموما اعتراف نمیکند، قبول نمیکند، رد کرده است، خب این خواست این ملت است، خواست این مردم است که این تاریخ قبل از اسلامی خودش را بیکار کرده است، باطل کرده است، دوره جاهلیت اعلام کرده است. ولی که ملت تاجیک و فارس نمیتواند این کار را کردن به چه خاطر؟ به این خاطر که تاریخ دینی این مردم 1400 سال است ولی که تاریخ ملی این ملت زیاد از 5000 سال است و ما هیچ وقت نه در نزد تاریخ و نه در نزد ملت حقوق نداریم که امین تاریخ 5000 ساله را قربان تاریخ اعتقادی کنیم.
1: درست است استاد. یک سوالی بسیار ساده، چرا در داخل یک ملت نظرها مختلفند؟ حتی نه تنها در داخل یک کشور یک ملت، در داخل یک خانواده.
0: البته این یک پدیده نو نیست، این یک پدیده که با حیات انسان ها همه وقت هم قدم است. یعنی این پیش از همه با اون تفکر، اون اندیشه، اون محیط فرهنگی، محیط علمی و پیش از همه خود رشد تفکر همون جامعه و شخص وابستگی دارد. مثلا در کدام شکل محیط این آدم کلام می شود. و البته این درست است که در خود یک خانواده می تواند اندیشه و نظرهای مختلف به این یا اون مسئله باشد و این یک پدیده حیاتی هست. مشکل در اینجا چی است؟ مشکل در اینجا این است که وقتی که مثلا با همون تفکر میخواهد همون تفکر حقیقت قبول کند، اول، دوم غیر از همون عقیده خودش عقیده دیگر کسا قبول ندارند و سیوم کوشش میکنند که همون دیگر اندیشه و بگویم نظریه و فرهنگ و تمدنوی که در همون جامعه و محیط هستند همشه بیکار کند و همین اندیشه ای که مثلا این آدم در سر دارد باید مردم او را اعتراف کند و قبول کند. مشکل در این است، یعنی این تنگ نظری و بیگانه پرستی فقط در تفکر یک انسان جو نیست. این مشکل در است که این گروه من بعد میخوان که امین اندیشش بالای مردم دیگر تحمیل کنند، بالای مردم دیگر بار کنند و کوشش کنند که مردم هم مثل اینا فکر کنند و مثل اینا مناسبت. الان که غیر امکان است. ما مثلا در یک خانواده در یک محیط مثلا یک فرزندی است که وای مثلا دانش دارد، جوان بینی روشن دارد و یک دید مثلا روشن تر و یک تاش مثلا از لحاظ علمی ضعف‌تر است وای مثلا انیق است که وای تعصب و خرافات وای زیادتر میشود، برخورد او نسبت به ارزش ها دیگر است. ولی که ما باید یک نقطه بسیار مهم در نظر داشته باشیم همه وقتی برای بقای ملت و دولت ملی تفکر ملی در کار است. به تفکر سازنده ملی نگاه داشتن و بقای دولت ملی غیر امکان است، چون که او باید اول در تفکر این مردم، در تفکر این ملت همون ارزش‌های ملی تشکل یابند، اونا ساخته شوند و تو مرحله نهایی یعنی نه فقط اندیشه های فرهنگی برابر این اندیشه های اجتماعی تشکل میبند، اندیشه های علمی تشکل میبند، اندیشه های سیاسی تشکل میبند که مردم به قدر همون دولت و دولتداری ملیشو میرسند. اگر این زمینه ها تشکل نیابند متاسفانه نه هر کس میتواند مثلا به قدر همون دولت ملی و بقای مثلا فرهنگ ملیش برسد. و امروز متاسفانه ما دیده استیم مثلا نسبت بر دوره های پیش، امروز ما مثلا در شبکه های اجتماعی نگاه میکنیم که تعداد زیاد نسل جوان سن سال میانه علکی گرایش اعتقادی و خرافاتیش نسبت به مسئله اعتقادی خیلی زیاد است و علکی بحث و مناظره های زیاد است و بعض مثلا مناقشه ها است و توب علکی بگویم بدگویی ها نسبت همدیگر چه شده آورده میرسوند. ولی مشکل در این است که همین بحث هایی که در شبکه های اجتماعی هستند خواه نخواه اینا یک روز از همون شبکه های اجتماعی به جامعه بیرون میبیایند، تاثیر میکنه اینا همین بحث ها به بیرون میبرند و در جامعه آهسته آهسته در شکلهای نام ظهور میکنند. مشکل در این است، یعنی ما اون چیزی که امروز در شبکه های اجتماعی است این علکه ابراز اندیشه تفکر یک تعداد معین است و اینا کوشش میکنند همون اندیشه شون با استفاده از همون شبکه های اجتماعی تبلیغ کنند. یعنی اگر نسل مثلا جوان امروزه ما با یک اندیشه سالم به این مسئله ها بگویم از دید تفکر ملی، از دید تفکر یک تاجیک مناسبت نکنند خون و خواه به همین بیگانه پرستی گرفتار میشد و به همین آهسته آهسته رفته رفته در همون باطلاق مثلا بیگانه شوی از فرهنگ و تمدن غرق میشد و بدبختیش اون است که وای نه فقط به دولتش، به دولت ملی، نه فقط به ارزش‌های ملی این بیگانه شوی آورده به اون میرساند که حتی این آدما به خانواده‌شون بیگانه میشه. الکی

0: خصومت شخصی اینا با خانواده در خانواده سر میشد و ما از تجربه مثلا تاسیس حزب برکت های تروریستی دولت اسلامی عراق و شام دیدیم که مثلا یک جوان وقتی که مادرش میرد پیشش که تو چیکار کرده استی در خاک وطن یک مردم مسلمان دیگر اومده مردم را میکشی، مثلا این مردم مسلمان است، صاحب دولت خودش، زمین خانه خودش است، اومده مثلا اینا را میکشی، عاقبت کار به اون رسید که این فرزند خود مادرش را کشت. یعنی بینید که بیگانه شوی تو به کجا میرساند که برای اینا دیگر تا تو مثلا مقدس ترین چیزهایی که در حیات انسان است، مثلا پدر و مادر است و خانواده است، حتی اینا بی ارزش میشه. برای اینا در تفکرشون ارزش های نو میسازند، ارزش های بیگانه میسازند که اینا پس همونو میروند. و این فقط
1: در جریان تاریخ ببینید که دین اسلام رو 1400 سال طوری شما هم تاکید کردید 1400 سال بود در دوام تاریخ بسیار هزار ساله فارس، دین هایی یا که ادیان بسیار زیاده هم بودند، همچنان گرایش دینی یا که وجود داشت مثل که حاضر است.
0: البته گرایش دینی در اون دوران البته بود، ما مثلا تاریخا نگاه میکنیم تا به این حد نه، ولیکن مثلا اون دوران بحثو دینی وجود داشت، مناقشه و حتی در مسئله دینی تا به جنگ ها میرسید،
1: تو مسیحی هم زندگی میکرد
0: تو مسیحی، لیکن اونجا یک مسئله بود. مسئله چی بود؟ مسئله سر بحث فقط مسائل دینی، صرف مسائل دینی بود، یعنی بحث و مناظره میان مسئله اعتقادی بود. مثلا همه همین منطقه مثلا پیروی دین زردوش بود و ما اگر مناقشه و جنگ هم ببینیم که فقط مضمون دینی دارن، یعنی به زبان این ملت کار ندارن، به فرهنگ ملت کار نداشت این جنگ و این مناقشه ها، مثلا به میراث خطیشون کار نداشت، به مثلا عرف و عادت و عنعنه مردم کار نداشت، یعنی در هر صورت امام جنجال ها صرف مضمون دینی داشتند. و به این موضوع فردوسی بزرگوار خیلی خوب اشاره کردند در شاهنامه که گفتند زبار زیانی کسو سود خیش، بسوزانند و دین اندر آورند پیش. بینید بسیار عجیب است، هر باری که مناقشه را میخیزانند و نظام میکشند به جنگ و جدل و سوختن و مثلا قتل و کشتار و استبداد، و همین را همشون به معنای دین پیوند میکنند. و این تاریخا در تمام دین ها بود، در دین مثلا یهودی هم این چیز بود، در دین نصرانی هم این، در دین اسلام بود، دین های قبلی هم این چیزا را داشتن، ولی که خصوصیت همین بود که در این دین ها قبلی این بیشتر خصوصیت مضمون دینی داشت و بیشتر یک مثلا تو یک اندازه بگویم که منفعت جویی بود، لیکن با فرهنگ و تمدن بیوسته همون قوم مثلا تاثیر زیاد نمی رسون، چون که اکثر همون مردم فرهنگ و تمدنی همون خودش رو دارن. امروز این موضوع دیگر است، چون که البته مثلا پس تعلیمات اعتقادی متاسفانه ما میبینیم که تبلیغات ارزش‌های فرهنگ و زبان و عرف و عادت قوم دیگر هست، اولون که مثلا دین اسلام یک چیز است، فرهنگ و تمدن قوم عرب این دیگر چیز است، و ما باید میان این دو چیز پررت تفریقه قائل شویم. یعنی ما هیچ وقت نمیتوانیم اون چیزی که مثلا دین او را میگوید ما باید او را مالکیت عرب قبول کنیم، و متاسفانه اون چیزی که عرب در دایره منفعت فرهنگی و تمدنی خودش بگوید ما اون را همچون ارزش مقدس از دین قبول کنیم، این غیر امکان است. اگر ما این سرحد این دو چیز را جدا نکنیم و معین نکنیم که برای ما اون چیزی که ارزش اعتقادی است ما با اون قائل هستیم، با اون مقدس بودن اون اعتراف میکنیم، ولیکن هیچ وقت ما نمیتوان با ارزش های فرهنگی بیگانه، با ارزش های سیاسی که در قالب دین وارد حیات ما شدن، ما اونو را قدسیت بدیم، چون که هیچ وقت سیاست در نزد دین قدسیت ندارد. دین مقدس است، سیاست مقدس نبود. نظام هایی که مثلا با نام خلافت اسلامی و دولت اسلامی و چیزا می سازند، اینها به هر صورت نظام سیاسی است، پیش از همه این نظام است و نظام سیاسی است، و این به دین یگان ربطی هم ندارد. ما باید برای خودمان این خلاصه دقیق داشته باشیم، چون که سیاست همه وقت یک هدف دارد، این به دست آوردن قدرت، مالکیت، دولت در دنیا، تمام با همه خاتمه مییابد، ولی که دین ارزش های اخلاقی دارد، معنوی دارد، سخاوت و عدالت و دستگیری و دیگر چیزهای ارزش هایی که از ارزش های میوری مثلا دین هستند و اخلاق و معنویت انسان غنی میگرداند، لیکن سیاست ارزش های اخلاقی کار ندارد.
1: درست است استاد. چرا امروز همین خرافات آسانتر میپذیرند در مقایسه با همین از ارزش های فرهنگی و ملی و تمدنی که گفته؟
0: البته برای که در تفکر انسان یک بسیار عجیب است، هر وقت تو که به مسئله های حیاتی روبرو می شود همه وقت کوشش میکنند مشکلات خود را از راه دیگر حل کند، و وقتی که میخواد که مشکلات خودش را حل کند یا با یک چیز کامیاب شود، او بغیر مثلا اما سعی کوشش واقعی و آموزش علمی او راه دیگر میکوبد. انا می وقتی که سر کار راه دیگر کوفتن برای حل فصل مثلا مشکلات تفکری، مشکلات ذهنی، مشکلات اجتماعی، اوستا اوستا انا می مردم رو می باید به خرافات. این یک مثلا. دوم، خرافات این زمینه جهل و جهالت نادانی خود همون طبقه اجتماعی، طبقه جامعه است. این قسمت دوم. و سوم، این زیاد شدن خرافات پیش از همه تا یک اندازه این به تفکر خودنمایی خود این یا اون شخص یا مردم یا جامعه وابسته است. یعنی مثلا ما امروز در چیز میبینیم، مثلا یک تعداد مردم کوشش میکنه گو نشون میتد که مسئله اعتقادیش بسیار بلند است و کوشش میکند همه وقت خدا همین که یک آدم بسیار اعتقادمند مهم باید نشون دهد. برای جامعه مهم نیست تا چه اندازه ای مثلا او مردک یا شخص مثلا اعتقادمند هست، چون جامعه نمیتواند برای اعتقادمندی او بهاگذاری کند، چون که هر چیزی که او اعتقاد دارد، ایمان دارد، اجر و ثوابش در نزد پروردگار است و او اجر و ثوابش خدا میتید، جامعه نمیتید، انسان نمیتید. ولی که این خودنمایی هایی که ما امروز در پیروی از خرافات و جهل است، این تنها و تنها چی است؟ از همین نادانی و جهالت و تنگ نظری و تفکر خود همون جامعه است. ما امروز دیده استیم بین جهالت و خرافات در کشورهای خصوصا شرق مسلمانی زیاد است. برای چی؟ برای آنکه ما اگر بینید در مجموع در دنیا طبق آمار رسمی سازمان ملل متحد با یک از شبکه‌های آموزشیشان سال 2016 این تحقیقات انجام داده شده بود، یک رقمای بسیار عجیب است. در شرق مسلمانی، یعنی در تمام کشورهای مسلمانی، تعداد جوانانی که به تعلیم فرا گرفته می شوند همگی 41.3% است. 41.3% به تعلیم، یعنی به مکتب، کالج، دانشکده، مؤسسه های کسبی، دانشگاه ها و مثلا اکادمی و دیگر چیز فرا گرفته می شوند همگی 41% است. یعنی از 100 کس در شرق مسلمانی 41 کس یک مایده دانش و معلومات دارن، باقی مونده مثلا حساب کنید که 59% الکی بی سواد است. اکنون بینید غرب نصرانی و شرقی مثلا نه اسلامی است نه نصرانی است. مثلا ما اینجا در نظر داریم کشور ژاپن، مثلا سنگاپور، هنگ کنگ و ویتنام و دیگر خطای. خب در غرب از 100 کس 93 کس صاحب معلومات هست، صاحب دانش است، یگان چیز خوند است. همگی 7 کس با شکل و بلگم یگان گوبگو به تعلیم فرا گرفته نمیشه. و شما مقایسه کنید در پیشرفت تکنولوژی جهان معاصر تمام کشورهای شرق مسلمانی همگی تا 7% نقش دارند. 7% نقش دارند در استحصال و دستاورد تکنولوژی معاصر جهان، در حالی که فقط یک کشور سنگاپور 27%، ژاپن قریب 31% نقش دارد در دنیا. یعنی بینی وقتی که این کشورها اینقدر دستاورد علمی و تکنیکی و اینقدر چیز دارند، ولی که شرق مسلمانی با تعداد همین اهالیشون این دستاوردها ندارد و همین تعدادی مثلا 50% که به یگان شکل تعلیم فرا گرفته نمی شود، این کجا می رود؟ این یک تعداد اگر برای پیدا کردن لقمه و نانش مثلا با هم کشورهای غربی می رود برای پیدا کردن نانش، ولی که یک تعداد این در این کشورهای خودشون میمونند و روی یگانه پیدا کردن لقمه نان این چی میشد؟ شامل شدن به همون حزب حرکت های اکستریمیستی و تروریستی و دست دادن به همون عملهای تروریستی در این یا اون کشور است. و ما امروز دیده استیم چرا مثلا همگی در 3 ماه یا 6 ماه ما میبینیم صف جنگاوران مثلا دولت اسلامی از 3000 به 60000 رسید. برای چی؟ برای چون که در اکثر کشورها سر کنیم بینیم مثلا از افغانستان سر کرده مثلا بنگالا و سودان و ایتیوپی و همه همین کشورها چی قدر تعداد جوانان است که تماما سرچشمه زندگی ندارن و سرچشمه زندگی یگانه اونو ما زمین پیوستن به همین حزب حرکت های اکستریمیستی و تروریستی است و انجام دادن همان عملهای تروریستی در این یا اون کشور به همین برده نانش پیدا میکنند، مبلغ پیدا میکنند. و این یک پدیده معمولی است. ما باید به این واقع بینانه نظر کنیم و عیناً متاسفانه بدبختی از وقتی که مثلا ما میبینیم که یک جوان تاجیک شامل این حزب حرکت ها میشود و نشون میدهد گویا که وای در روی حق است و مثلا رفتد مثلا خونه یک مسلمانی که در خونه خودش است، در زندگی مثلا در دیار خودش است، در وطن خودش است، آروم و آسوده زندگی دارد، رفته مثلا خانواده‌اش غارت میکنی، مردوش میکشی، زن دخترش تجاوز کرده، در بازار میفروشی، همین اسلام است. و ما دیدیم که مثلا چقدر در این حزب حرکت ها مثلا جوانان تاجیک شامل بودن، جوانان دیگر کشورها شامل بودن. و این بدبختی است وقتی که در تفکر یک نسل جوان تاجیک چنین فکر باشد و وای با غرور از این گپ زند و با غرور از این گپ زند که گویا که وای مثلا در یک دولت دیگر عدالت برپا کرده است، وای گویا در یک دولت دیگر گو یک نیکی کرده است. اولون که مثلا قتل و کشتار همین جنگو را ببینید، فقط از یک کشور عراق در همین جنگو قریب 3000 کودکش گم شد. همه این کجا می رود؟ یک تعداد دزد و روزن این کودک را می فروشن برای از عضو اندامشون می فروشن، یک قسمش اینا را به غلامی می فروشن، یک قسم این در مثلا دیگر بازارها می فروشن. من عاقبت اونه که یراق در دست گویا که برای اسلام جنگ کرده است. ولیکن در پس همه این جنگ و مناقشه ما همه وقت می دونیم که منفعت های قدرت ها و از منفعت های کلان جهان معاصر نافته است و همه وقت این تهدیدها برای دولت ها وجود دارد و از جمله مثلا تاجیکستان که در دوره سوی استقلالیش دولت ملی قرار دارد، ما با این تهدیدها همیشه روبرو هستیم، ما با این برخورد همیشه روبرو هستیم، چون که ما جزء جامعه جهانی هستیم، ما در این با تمام همین دنیا هر چیزی که دستاورد دارد ما از او بهره‌ور شده هستیم، استفاده برده هستیم و هر چیز نمیخی مشکلات هم که پیدا میشن خون و خو اینا وارد حیات ما میشن، در تفکر نسل جوان ما جا میگیرند و ما باید در این سمت هم همیشه هوشیار باشیم و چنانه که سخنهای پیشوای معظم ملت هستند که زیرکی سیاسی رو از دست ندید، به اون خاطر است که ما باید همه وقت زیرک باشیم که در مد اول باید تامین امن و امنیت دولت ملی قرار دارد. تامین امنیت ملی و دولت ملی در اون شکل تامین است اگر ملت تفکر ملی داشته باشد، یعنی یک تاجیک باید نه بیگانه پرست بلکه واقعا در تفکرش هم تاجیک باشد، در زبان فقط نه، در تفکرش باید یک تاجیک باشد، با فکر رانیش تاجیکانه باشد، سخنوریش تاجیکانه باشد، مناسبت و اندیشه رانیش باید تاجیکانه، یک تعامل پذیر، یک نیکبینانه باشد. اگر ما این تفکر نداشته باشیم، تنها با یک زبان تاجیکی حرف زدن ولیکن در تفکر دل ما بیگانه باشیم، ما به این دور نمیریم.
1: درست است. و چرا طوری که شما گفتید در وقت همون 1400 سال ما فارسا را یا که دیگر اقوام مثل یک انسانی کامل نمیپذیرفتند، ولی تا هنوز ما به نام عربی اعتقاد داریم، به فرهنگ عربی اعتقاد داریم؟
0: البته این مشکلات است. مردم ما قبلا هم قید کرده بودیم یک پدیده ای که از مسئله اعتقادی است، مسئله دینی است، این مردم به این اعتقاد دارد و آزاد است، مثلا دولت ملی دولت دنیوی برای این کفالت داده است که مردم می تواند آزاد است از دینش پیروی کند، ارزش های دینی را مقدس کند، احکام و ارکان دینی را اجرا میکند، دولت برای این هیچ مشکلات ایجاد نکرده است و برعکس برای این شرایط مهیا کرده است که مردم آزادانه مثلا مراسم های دینی ش عبادتی ش انجام بدهد. ولی که مشکل در دیگر چیز است، مشکل در آن است که این مردم با اون ارزش های دینی نه، بلکه در پس این ارزش های دینی اون ارزش های بیگانه فرهنگی که با هم به دین پیوسته شده است، اینا از همون پیروی میکنن. شما خب مثلا من قبلا هم در صحبت مثلا چی کردم که برای عرب مثلا بنیاد دولت های ملی تاجیکی در عصر میانه همچون پدیده خطرناکترین و شدیدترین بود که گویا که سبب از بین رفتن خلافت اسلامی شد. آخر مثلا همین مردم تاجیک یا مثلا بعدا مردم های مثلا دیگر مثلا در این سرزمین در مصر هم شد، مثلا در قفقاز هم شد، در ترکیه هم شد، مثلا دولت های منبعده بنیاد شدن، دولت های ملی، لیکن این مردم مثلا مسئله اعتقادیش دست نکشید، این مردم مسلمان مون مسئله مراسم های دینیش اجرا میکرد و همین دولت های ملی هم برای این انجام دادن مراسم عبادتی یکم مشکلات ایجاد نکرد. پس چی برای چی پس این دولت ها بد بودستن؟ بد به اون خاطر بودن که منفعت شخصی و منفعت فردایی که در پس دین میستودن و از دین سوء استفاده میکردن و همه را با نام دین میپیوستن، اینا منفعتشون از دست دادن، اینا به دست آوردن اون غنیمت ها را از دست دادن، چون که دیگر نمیتوانستن ظلم و استبداد بالای ملت یک قوم بکنند. لیکن مردم مثلا امروز تاجیک هزار سال مسلمان بود، امروز هم مسلمان است، هیچ باید مثلا از دیگر مسلمان دنیا یکون کمی ندارد، برعکس از روی مناسبت و احترام و مثلا چیزش بهترین مردمی که با فرهنگ و تمدن اسلامی اینقدر شخصیت او را داد و فرهنگ و تمدن اسلامی را شخصیت توی تاجیک فورس و تاجیک مثلا شخصیت مولانا و مثلا عمر خیام و سینا و اینا برعکس اسلام و فرهنگ و تمدن جهانی کردن دادن. ولی که معنا ندارد که ما مثلا گویا که با بنیاد دولت بدین میشویم، این خیر نیست و متاسفانه از عصر میانه تا به امروز همین تفکر تبلیغ میشد که گویا که با بنیاد دولت ملی گویا که ما تمام بدین شدیم، اون که خیر نیست، دولت دوستان دولت ملی است ولی که برای همه شرایط مهیا کرده است که آزاد مراسم دینی ش انجام دهد، ایمان داشته باشد، اعتقاد داشته باشد. مثلا ما امروز دیده استودیم در بعضی کشورها مسئله اعتقادی و ایمانی الکی بازمون بگویم تجربه تجربه تلخ تاریخی از نو زنده شده، مثلا مردم رو با منسوبیت به ملتش عذاب میتین، شکنجه میتین، ولی که پس دین اینا میپیوندن، با دین اینا میپیوند، گویا که دینداری این شخص یا دینداری این مردم یا این قوم گویا که از نگاه شریعت درست نیست. اولون که مثلا این مردم هم خودش هزار سال مسلمان میدونند، برای همین مشکلات ما این است که اون به طور سنعی مقابل گذاری ملت و دین یک پدیده بسیار خطرناک است. به هم مقابل گذاشتن میراث ملی با میراث دینی، تفکر ملی با تفکر دینی، ارزش‌های ملی با ارزش‌های دینی، این یک پدیده ساخته شده تاریخی است، بود، هست و امروز ما با اون روبرو هستیم و از ما فقط یک تمنا است، یک بگویم از جامعه خصوصا از زیایی تاجیک امروز یک چیز وابسته است که باید همین تفکر سالم داشته باشد که میان این دو ارزش همه وقت یک توازن را قائل باشد که همزیستی اینها را در فرهنگ، در تمدن، در دولت تامین نماید اول، و ثانیا برای بقای دولت ملیش بود همیشه یک فکر سالم داشته باشد که ملت تاجیک تنها با دولت ملی خودش میتواند باقی ماند، تنها با دولت ملی خودش میتواند خود را در جهان معرفی کند.
1: درست است. بنا به مشاهده شما در طول سالهای استقلالیت با سهمی البته ارزشمندی رهبر کشور، شما مشاهده کردید که یعنی که کمی هم باشد تفکر جوانان یا مردم کشور تغییر کرده است به سوی هویت ملی؟
0: البته خیلی خیلی مثلا ما دیده استودیم کار در این سمت خیلی زیاد است. مثلا حکومت جمهوری تاجیکستان و شخصیت خودی مثلا پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همیشه بر اون تاکید میکنن که ما باید اعتراف کنیم که ما اول تاجیک هستیم، چون که از لحاظ بیولوژی هم، از لحاظ بیولوژی هم اگر بینید مثلا من تاجیک تولد شدم، خب کجای بروم اگر من تاجیک هستم؟ در چین هم زندگی کنم من تاجیک هستم، در امریکا هم زندگی کنم من تاجیک هستم، ولی که من میتوانم در چین رفته دینم را عوض کنم، در خطای رفته دین دیگر قبول کنم، ولی که ملتت من عوض کردن نمیتوان با خاطر اون چیزی که در رگ و خون من است، رگ و پیوند من است، او این خون بگویم که فرم تفکر و اندیشرانی من است، با مو شکل توجیکی، برای همین با اون خاطر یعنی ما باید ارزش های ملی را با اون خاطر نگاه داریم که اینا ارزش های سوزنده هست و ما باید به این ارزش های واقعا هم ارزش گذاری کنیم، نه تنها بلکه در تشکل آنها سهم داشته باشیم، بلکه نسل جوان را باید در یک مجرای رونمایی نماییم که واقعا ما فردا یک توجیک، یک نسل جوان با تفکر سوزنده باید وارد حیات جامعه شود، وارد حیات شخصی می شود و آینده باز این نسلی مثلا ادامه دولت دولتداری را باید دوام بدهد. اگر ما مثلا امروز با اون سطح ضروری تفکر نسل جوان در مجموع تمام جامعه در همان شکلی که امروز برای بقای دولت ملی ضرور است نسازیم، فردا نمیتونیم مثلا در برای دولت، بقای دولت ملی گپ زنیم، چون که اگر تفکر مردم، تفکر ملت اگر ملی نباشد، اینجا در برای دولت ملی دیگر جای حرف هم نیست، اینجا در برای بگویم بقای ملت هم حرف نیست. بنابراین تو تفکر ملی کامل نشود، تشکل نیابد در اون شکل ضروری، من فکر میکنم واقعا تامین دور دولت ملی خیلی مشکل است. ولی که ما در دوران استقلالیت در این مسئله خیلی دستاوردهای زیاد داریم، ما علکه دیده استادیم که تعداد زیادی مثلا جوانان ما نه فقط در کشور ما، مثلا میبینیم در کشورهای دیگر در همایش های علمی، چیزهای المپیاده ها، مثلا کنفرانس ها، مسابقه های ورزشی، مسابقه های علمی اشتراک میکنن، هرچند ما دیده استادیم یک تعداد مثلا امروز در کشورهای دیگر مقیم هستند، زندگی دارن، لیکن نوبسته از همین با افتخار میکنن با بیرق تاجیکستان، افتخار میکنن با تاجیک بودنش، یا مثلا وقتی برداشتن بیرق تاجیکستان و شنیدن سرود ملی، البته این علکه نشون میدهد نوبسته از اینکه یک تعداد جوانان امروز در کشورهای دیگر با برای پیدا کردن یا پیشبرد زندگیشون هستند، لیکن همون هویت ملیشون همش وقت با اونو هست که وایو از این غرور، از این افتخار دارن. و برعکس مثلا ما متاسفانه با در داخل داریم که یک مثلا آدمی که اون من به این اعتقادمند نیست یا به این ارزش ها من بسیار بی‌اعتنا است، بسیار یک مناسبت خنک نظرو ندارد و ما تجربه بسیار تلخ در این مسئله داریم، همین بی‌اعتنایی یک تعداد طبقه گوناگون جامعه از جمله طبقه روحانیت همون دوره سبب شد که بحث بین سامانیان و غزنویان را یک خیل حکم میکردن که آخر به سقوط دولت سامانیان آورده رسون. یعنی ما باید رو نتیم که مثلا چنین اندیشه های بی‌طرفی باید در جامعه باشد. وقتی در جامعه زندگی میکنیم، شهروند همین دولت هستیم، با از این دولت باید افتخار داشته باشیم و همزمان برای بقاش باید ما هم نقش داشته باشیم.
1: بله بسیار تشکر. و در اصل نیز امروز ملت ها یا اقوامی که از خود ملت ساختن و دولت ساختن، امروز با از خود کردن بزرگان ما امثال بیرونی، ابن سینا و دیگر بزرگان فارس، برای خودشان یک دولت پایدار میخواهند بسازند. در اصل که این دولت، این بزرگان، این سرزمین، این فرهنگ، این تمدنی که وجود دارد از فارس زبانان، از ما فقط احترام و پذیرفتن و شناختن آن است که همیشه حمایه کنیم از این ملت، از این دولت، از این ارزش ها، از این بزرگان همیشه حمایت کنیم. و بسیار تشکر از شما که با برنامه دیدگاه اومدید، بسیار صحبت سودمند و با ارزش هم داشته. و شنونده عزیز، محرمبکوف بودند، کارمند مرکز اسلام شناسی نظیر از جمهوری تاجیکستان، کارشناس تاجیکی. امیدوارم از صحبت ایشان شما هم لذت بردید و تشکر میکنم برای حضورتون و برنامه.
0: تشکر.
1: زنده باشید. همراهان عزیز، اینجا برنامه دیدگاه را به آخر میبرم. تا دیدگاه دیگر، خدا نگهدار.

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه‌های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه‌های تاریخ بازرنگیز محمد الله روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک.
2: رادیوی آواز تاجیک، دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
4: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی نوبتی
5: کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
3: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
6: سرخط خبرها. آغاز شدن 45مین نشست هیئت مدیره صندوق سبز اقلیم در شهر دوشنبه. بازدید شرکت کنندگان فرم 11 بین‌المللی کودکان اتحاد از قلعه باستانی حصار. برگزاری جشن تیرگان و جشنواره زردالو و نمایشگاه میوه‌های خشک تاجیکستان. حمله بر کمپ رنجنز در کراچی پاکستان. افزایش شمار قربانیان زلزله‌های مرگبار در وینزویلا. مشروع اخبار. امروز 45مین جلسه هیئت مدیره صندوق اقلیم سبز در شهر دوشنبه آغاز شد که تا تاریخ 2 ماه جولای ادامه خواهد داشت. در جریان مراسم افتتاحیه، برگزاری این تدابیر بلندپایه در شهر دوشنبه به عنوان بخشی از تلاش‌های دولت جمهوری تاجیکستان برای حفاظت از محیط زیست و کاهش عوامل مرتبط با تغییرات اقلیمی ارزیابی شد. نشست هیئت مدیره صندوق اقلیمی سبز یک رویداد معتبر بین‌المللی است که با حضور نمایندگان کشورهای عضو این صندوق، سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای مالی و متخصصان اقلیم در شهر دوشنبه آغاز شد. در این نشست روی مسائل مهم مرتبط با تمایل اقلیم، تطبیق پروژه‌های انکشافی پایدار و تقویت همکاری‌های بین‌المللی در امر مبارزه با تغییرات اقلیمی بررسی و تبادل نظر خواهد شد. اخیراً شرکت کنندگان فرم 11 بین‌المللی فرهنگی و معرفتی اطفال کشورهای مشترک و منافع که در شهر دوشنبه قرار دارد برای بازدید از شهر حصار رفتند. جبار ناصرزاده رئیس شهر از شرکت کنندگان فرم استقبال کرد و آنها را از تصویب قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد 10 ساله بین‌المللی برای تقویت صلح برای نسل‌های آینده 2027 الی 2036 که از جانب محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان پیشنهاد شده بود مطلع ساخت. رئیس شهر علاوه کرد که این سند به آینده درخشان شما در نظر گرفته شده و از تمام کشورها می‌خواهد تا برای رسیدن به صلح پایدار و ادای احترام به آن در تمام سطوح از خانواده، جامعه، کشور و منطقه تا روابط بین‌المللی تلاش کنند. در دانشگاه بین‌المللی زبان‌های خارجی تاجیکستان به نام ساتیم الغزاده با افتخار 29مین سالگرد روز وحدت ملی و تصویب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل برای 10 ساله بین‌المللی مبنی بر تحکیم صلح برای نسل‌های آینده 2027 الی 2036 تحت عنوان دیپلماسی بین‌المللی صلح رئیس جمهور کشور برای نسل آینده همایش علمی و نظری برگزار گردید. در جریان همایش شرکت کنندگان بر اهمیت تاریخی صلح و وحدت ملی تاکید نموده و اظهار داشتند که هر شهروند باید احساس وطن دوستی، مدارا و مسئولیت مدنی را تقویت نماید، زیرا حفظ صلح و وحدت است که توسعه پایدار و آینده درخشان دولت را تضمین می کند. همچنان در همایش دانشمندان و استادان دانشگاه مبنی بر مبحث بی‌بهای بشریت و نقش آن در توسعه دولتداری سخنرانی نمودند. تاکید شد که در شرایط پیچیده جهان معاصر تحکیم صلح و ثبات باید به یکی از جهت‌های اولویت پذیر جامعه جهانی تبدیل شود. ابتکار جدید محترم امام علی رحمان رئیس جمهور کشور برای اعلان 10 ساله بین‌المللی تحکیم صلح برای نسل‌های آینده 2027 الی 2036 پاسخگوی نیازهای عصر معاصر است و برای ترویج فرهنگ صلح و تضمین زندگی مسالمت آمیز برای نسل‌های کنونی و آینده از اهمیت بین‌المللی برخوردار است. در کتابخانه ملی تاجیکستان آزمون جمهوری بهترین کتابخوان برگزار شود. اعضای فعال کتابخانه ملی، محصلین مؤسسات تعلیمات عمومی متوسطه، محصلین مؤسسات تحصیلات ابتدایی، متوسطه و عالی مسلکی و بعد از مؤسسات تحصیلات عالی مسلکی، محصلین ماستری، محصلین فوق لیسان، داوطلبان دکترا، استادان تمام سطوح تحصیلات، کارگران علمی و ادبی، مؤسسات علمی و خلاق و هنر، بزرگسالان، نمایندگان مسلک های مختلف و دیگر بخش های جمعیت می توانند در آزمون شرکت کنند. متقاضیان در دو گروه، شاگردان زیر 18 سال و بالاتر از 18 سال برای کسب لقب بهترین کتابخوان و رقابت می پردازند. برندگان 3 سال اخیر آزمون جمهوری فروغ صبح دانایی کتاب است و داننده بهترین اثرهای پیشوای ملت واجد شرایط شرکت در این آزمون نیستند. قابل ذکر است که پذیرش اسناد از تاریخ 10 تا 25 ماه جولای برنامه‌ریزی شده است. برندگان این آزمون تا 14 آگوست 2026 مشخص خواهد شد و تاریخ 4 سپتامبر روز کتاب در یک محفل جشنی که به افتخار 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان اختصاص داده شده است، قدردانی خواهد شد. دیروز در باغ ایرم جشن تیرگان با شکوه خاص خود تجلیل شد. ساکنان و مهمانان گرد هم آمدند و با غرفه هایی که توسط دهقانان و هنرمندان رو اندازی شده بود آشنا شدند. آنان از پیشکش ده ها میوه خوشمزه و سبزیجات تازه ابراز امتنان نمودند و سهم قابل ملاحظه ایشان در تهیه محصولات زراعتی با کیفیت در بازارهای کشور قدردانی نمودند. ضمن صحبت ساکنان، باشندگان از دولت کشور به ویژه از رئیس جمهور کشور برای برگزاری چنین یک چاره‌بینی مهم ابراز سپاس نمودند. بیشتر آنان که با خانواده هایشان به این جشن آمده بودند گفتند که توانسته محصولات مورد علاقه شان را با قیمت ناچیز به دست بیاورند و با دیدن یک برنامه خوب فرهنگی با فرزندانشان وقت خوشی را سپری کردند. در برابر این نمایش میوه های خشک تاجیکستان نیز بینندگان زیادی را به خود جلب کرد. این ده ها محصول با کیفیت بالا را از شرکت های پروسس میوه که در جبهه های کارتن بسته‌بندی شده بودند ارائه کرد. در این نمایشگاه محصولات زراعتی انواع مختلف زردالو، محصولات تهیه شده از آن، آلو، گیلاس، شفتالو، سیب، تربوز و خربوزه به نمایش گذاشته و به فروش رسید. قابل ذکر است که در این جشن دستاوردهای علمی دانشمندان زراعت کشور نیز به نمایش گذاشته شد و همچنین در اخیر برای شرکت کنندگان فعال دیپلم ها و تقدیرنامه های وزارت زراعت جمهوری تاجیکستان اهدا کردید. این بود اخبار تاجیکستان. بعد از یک وقفه کوتاه اخبار جهان را میشنوید. بایدلوی رسانهای خبری شماری از فعالان حقوق زنان افغانستان از وزیر خارجه جرمنی خواستند که از پذیرش نمایندگان بیشتر طالبان در این کشور خودداری کند و از دادن مشروعیت دیپلماتیک به حکومت طالبان بپرهیزد. ائتلافی به نام افغانستان را فراموش نکنید در بیانیه اعلان کرد که با نمایندگی از 20 گروه مدافع حقوق زنان با وزیر خارجه جرمنی دیدار کرده است. قابل ذکر است که یکی از اعضای این ائتلاف به روزنامه‌نگاران گفت که در دیدار با وزیر خارجه جرمنی در شهر کل نامه ای را از سوی فعالان حقوق زنان به او سپردند. بایگلوی بی بی سی اردوی پاکستان اعلان کرده است که در حمله افراد مسلح بر یک پایگاه نیروهای ویژه ایالت سند در شهر کراچی 3 سرباز کشته و 4 نفر دیگر زخمی شدند. اردوی پاکستان در اعلامیه مدعی شده است که افراد وابسته به گروه جماعت الاحرار، یکی از شاخه های تحریک طالبان پاکستان، ابتدا مواد انفجاری را در دروازه کمپ رنجرز در منطقه گلستان جوهر کراچی منفجر کردند و سپس بر نیروهای امنیتی آتش گشودند. اردوی پاکستان افزوده است که در این درگیری مهاجم کشته شدن و فرد چهارم که به ادعای این نهاد طبیعی افغانستان است زنده بازداشت شده است. بی بی سی میگوید آمار تازه پس از آن منتشر شد که اجساد شماری از قربانیان زلزله های مرگبار در وینزویلا از زیر آوار و توده های خاک بیرون کشیده شدند. هزاران نفر همچنان ناپدید هستند زیرا در شهرهای مختلف ساختمان های زیادی فرو ریختند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان زمینشناسی آمریکا تخمین زده که ممکن است بیش از 10,000 نفر در این زلزله ها جان باخته باشند. اتحادیه اروپا و ایالات متحده کمک های اضطراری اعلام کردند و تیم های امدادی بین المللی در محل حضور دارند. و این هم یک خبر دیگر. موج گرمای کم سابقه که طی روزهای اخیر بخش بزرگی از اروپا را فرا گرفته به حرکت خود به سوی شرق این قاره ادامه داد. همزمان رکورد گرمای هوا در چندین کشور از جمله آلمانی، جمهوری چک، سوئیس و دانمارک شکسته شد. دمای هوا در برخی مناطق اروپا از 40 درجه سانتیگراد فراتر رفت و حدود 193 میلیون نفر دمای بیش از 35 درجه را تجربه کردند. سازمان هواشناسی آلمانی اعلان کرد دمای هوا در شرق این کشور به 41.5 درجه سانتیگراد رسیده که بالاترین دمای ثبت شده در تاریخ آلمانی است. در جمهوری چک نیز دمای 40.6 درجه سانتیگراد در مرکز هواشناسی در شمال پراگ رکورد جدید برای این کشور به ثبت رساند. قابل ذکر است که سوئیس نیز برای سومین روز پیاپی رکورد گرمترین روز ماه جون را شکست و دمای هوا در شهر بازل به 39 درجه سانتیگراد رسید. در دانمارک نیز دمای 37 درجه سانتیگراد بالاترین دمای ثبت شده از زمان آغاز اندازه‌گیری های رسمی در سال 1874 بود. این بود اخبار تاجیکستان و جهان. از دقتتان تشکر.

رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

0: با سلام مجدد شنونده های گرامی، در این قسمت از برنامه های دری شما برنامه ما را مبنی به نقش استاد جورابیک نظری در رشد علم و فرهنگ تاجیک میشنوید. استاد جورابیک نظری تاریخ 23 جون سال 1946 در ناحیه خاولینگ به دنیا آمده است. پدر و مادرش به دلیل محیط نامساعد در سال 1937 از روستای خازو تا غمی ناحیه درواز به خطران آمدند و سپس در تابستان 1954 خانواده‌شان به شهر استالین‌آباد دوشنبه کنونی نقل مکان کردند. بعد از فراغت از مکتب متوسطه شماره 23 ناحیه راه آهن، اکنون شاه منصور شهر دوشنبه، در سال 1963 شاگرد دپارتمنت زبان و ادبیات تاجیکی پوهنزه تاریخ و فلسفه دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لیلین اکنون دانشگاه ملی تاجیکستان گردید. از سال فراغت از دانشگاه در اکادمی علوم مشغول به کار بوده و از رتبه محصل فوق لیسانس و همکار پژوهشی به سمت مدیر اتحادیه موزه‌های ادبی و انستیتوت شرق‌شناسی و میراث مکتبی اکادمی علوم جمهوری تاجیکستان ارتقا یافته بود. ایشان در سال 1974 از رساله کانتید خود با موضوع مکتب شیرازی و داستان آن لیلی و مجنون دفاع کرد و در سال 1996 از پایان‌نامه دکتری خود با موضوع روایات بیبلیه و قرآن مبنی به سلیمان و توسعه آن در ادبیات فارسی و تاجیکی دفاع کرد. باید گفت که استاد جورابیک نظری از جمله اشخاص نیک نام بودند که تمام عمر برای رشد علم و فرهنگ زحمت نمودند و در پیشرفت علم ادبیات شناسی و سایر علوم امور بزرگی انجام دادند. راجع به این گفته ها عبدالجبار رحمانزاده پروفسور دانشگاه ملی تاجیکستان چنین اظهار نظر نمود.
1: استاد جورابیک نظری از جمله شخصان نکونامی بودند که تمام عمر برای رشد علم و فرهنگ زحمت کشیدند و در پیشرفت علم ادبیات شناسی، متن شناسی و نسخه شناسی کارهای بزرگ را به سامان رساندند. از سالهای آخر هفتادم استاد جورابیک نظری به کار علم توجه ظاهر کرده، اولین مراتبه در موضوع مکتبی شیرازی و داستان لیلی و مجنون او در نظم فارسی و تاجیکی رساله نامزدی تهیه کردند و مقام و منزلت این شاعر بزرگ را در نظم کلاسیکی معین کردند. محقق با تمام جدیت پهلوهای مختلف داستان مذکور را بررسی نموده، آن را با داستانهای نظامی و امیر خسرو دهلوی مقایسه میکند و کار نهایت مهم را به سامان میرساند. بعد دفاع رساله نامزدی عالم جوان بیشتر و زیادتر به کار علمی مشغول می شود و کارهای زیادی را به سامان می رساند. در یک مدت کوتاه و برابر نوشتن رساله و مقاله ها رساله دکتری خود را به انجام می رساند و سزاوار عنوان دکتری علم های فیلولوژی می گردد.

0: از آثار استاد جورابیک نظری می توان به لیلی و مجنون مکتبی، متن علمی انتقادی لیلی و مجنون مکتبی، سلیمان نامه زلال خانساری، داستان سلیمان و بلقیس در ادبیات فارسی و ده ها مقاله علمی به قلم استاد جورابیک نظری تعلق دارد. ایشان در بخش آفرینش موسیقی و آوازخوانی مکتب ویژه‌ای دارد و چند تن از هنرمندان مشهور کشور شاگردان مکتب هنری ایشان هستند و باید گفت که استاد جورابیک نظری درباره بسیاری از دانشمندان و ادیبان و رساله و مقالات نوشته موقع و ایجادیات آن را همه جانبه بررسی نمودند. در این خصوص استاد عبدالجبار رحمانزاده چنین اظهار نظر نمودند.
1: استاد جورابیک نظری در باره بسیاری از دانشمندان و ادیبان و شاعران تاجیک رساله و مقاله ها نوشته موقع و ایجادیات آن را درست و همه جانبه بررسی نموده است. با مناسبت 400 سالگی یکی از ادیبان شناخته سیدای نصفی، استاد جورابیک نظری رساله مفصل نوشته درباره حیات و فعالیت، مقام و مهارت شاعری سیدا تحقیقات پرارزش را به انجام رسانده است و بار اول متن انتقادی شهرآشوب سیدا را آماده و نشر کرده است. در متن شناسی نیز و نسخه شناسی نیز استاد جورابیک نظری کارهای زیادی را به انجام رسانده. بزرگترین کتاب جورجانی ذخیره خوارزمشاهی را با تمام نسخه های قلمی مقایسه کرده این کتاب بسیار مهم را که در دارایت المعالف طب مقام خیلی بزرگ دارد آن را همراه شاگردانشان به چاپ آماده نمودند و این کتاب با صحت و صفت خیلی خوب از طرف اهل خانواده جورابیک نظری و قریبی انتشار کردیم.
0: قابل ذکر است که استاد جورابیک نظری در انکشاف علوم انسانی، مطالعه مسائل فرهنگی و تربیت متخصصین جوان سهم چشمگیری داشت. با گفته شرکت کنندگان، آثار علمی و فعالیت‌های پژوهشی او حتی امروز اهمیت علمی خود را برای پژوهشگران حفظ کرده است. در عین زمان فعالیت‌های ادبی و هنری ایشان نیز یادآوری می‌شود. استاد جورابیک نظری با اشعار و ترانه‌های پربارش سهم شایسته‌ای در رشد فرهنگ و هنر ملی داشته، در ارتقای ارزش‌های معنوی جامعه خدمات شایسته‌ای انجام داده است. مبنی بر شخصیت ایشان، آذررخش ادیب تاجیک می‌گوید:
2: در نظر من جورابیک نظری همچون هنرمند و همچون عالم یک شخصیت است که به مرتبه شادی رسیده است. مرتبه شادی چیست؟ این اون راه نیست که آدم به جستجوی شادی براید. این راه است که یک هنرمند میتواند موافق دلش زندگی کند، ایجاد کند و سخن دلش را بگوید. این مقام برای هنرمند مقام شادی است که بعد میتواند به دیگران هم شادی بیارد.
0: لازم به یادآوری است که تاریخ 24 ماه جون امسال کنفرانس بین‌المللی تحت عنوان نقش استاد جورابیک نظری در توسعه علم و فرهنگ تاجیکستان در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان برگزار شد. در این همایش نمایندگان دولت جمهوری تاجیکستان، آکادمی ملی علوم تاجیکستان، دانشمندان و پژوهشگران، اهل علم و فرهنگ و مهمانان خارجی شرکت نمودند. در بخش نخست این کنفرانس اشتراک کنندگان مبنی به زندگی و فعالیت‌های علمی، ادبی و فرهنگی استاد جورابیک نظری سخنرانی نموده و سهم قابل ملاحظه ایشان را در انکشاف علم و فرهنگ ملی ارزیابی کردند. همچنان به عنوان بخشی از این برنامه یک نمایشگاه کتاب و یک برنامه کلتوری نیز برگزار شد. شرکت کنندگان همچنان نقش استاد جورابیک نظری را در ارائه علم و فرهنگ تاجیکستان در عرصه بین‌المللی مهم ارزیابی کردند. به گفته آنان فعالیت های علمی و فرهنگی او در ارائه تاریخ، فرهنگ و تمدن تاجیکان در خارج از کشور کمک کرد و در تقویت پیوندهای علمی و فرهنگی نقش مؤثری داشت. به گفته شرکت کنندگان کنفرانس، میراث علمی، ادبی و هنری استاد جورابیک نظری امروز اهمیت خود را از دست نداده است و به عنوان الگویی برای آموزش و پرورش نسل جوان خدمت می کند.

باید گفت که مطالعه و ترویج میراث علمی و فرهنگی استاد جورابیک نظری برای حفظ و رشد ارزش‌های ملی از اهمیت بالایی برخوردار است و برگزاری کنفرانس‌ها و شناخت بیشتر کار این شخصیت نامدار کمک خواهد کرد. استاد جورابیک نظری، دانشمند و آوازخوان مشهور تاجیکستان، تاریخ 24 ماه می سال 2020 در سن 74 سالگی از عالم درگذشت. شنونده های عزیز، در همین جا برنامه ما که مبنی بر نقش استاد جورابیک نظری در رشد علم و فرهنگ تاجیک بود به پایان می رسد. تا این لحظه ای که با ما بودید، از توجه و همراهیتان یک جهان تشکر.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با داستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

صدای ما را از بخشدری رادیو برونمرزی آواز تاجیک از شهر زیبای دوشنبه میشنوید. دوستای نازنین، با تقدیم سلام و ادب مملو از محبت، خوش آمدین به ادامه برنامه های بخشدری. برنامه بانوان موفق تاجیکستان است روی موج رادیو آواز تاجیک. عزیزان همراه، در برنامه کنونی می خواهیم روی روزگار و کار و فعالیت پروفسور مغفرت خضرزاده، یکی از بانوان کاردان و موفق کشور، به شما معلومات مختصر ارائه بداریم و امیدواریم از این نشر برنامه خوشتان بیاید.

0: صاحبکاران سخاوت پیشه، کارمندان پاک وجدان، محافظان وطن، سازندگان نامدار و معارف پروران را می بیند. قهرمان برنامه فعلی بانوان موفق تاجیکستان است پروفسور مغفرت خدرزاده، عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی جمهوری تاجیکستان، دکتر علوم فلسفه. خانم مغفرت خدرزاده در دهه زیرکی شهر کلاب ولایت ختلان متولد شده، مکتب متوسطه شماره 13 را ختم کرده. سپس به فاکولته زبان و ادبیات روس دانشگاه دولتی کلاب به نام ابو عبدالله رودکی شامل شد. آن زمان دوران نارامترین برای تمامی مردم تاجیک، یعنی سالهای 1990 الی 1995 بود. اما هیچ اکمانی میل و خواهیش و رغبت قهرمان ما را برای با بهای اعلی ختم نمودن دانشگاه شکسته نتوانست. علاوه بر این، پدر و مادرش در سن نوجوانی این دنیا را ترک کردند و تمامی بار گران تعلیم و تربیه برادران و خواهران بر دوش او افتاد. همچنین هیچ چیز به انتخاب شغل او منجر شده نتوانست. رهبریت دانشگاه به مهارت و دانش او بهای بلند داده، او را به وظیفه دستیار دپارتمنت علوم سیاسی دانشگاه دولتی کلاب تعیین نمودند و تا سال 2000 در آنجا کار و فعالیت کرده. بانو مغفرت خدرزاده در سال 1999 رساله نامزدی و در موضوع مناقشه همچو پدیده اجتماعی سیاسی تجربه تاجیکستان دفاع نموده، درجه علمی نامزدی علوم سیاسی را به دست آورده. و همچنین سال 2009 پایان نامه دکتری دفاع نموده و دکتر علوم فلسفه شد. ایشان مؤلف 13 مونوگرافی علمی، 17 دستور علمی و میتادی، بیش از 200 مقالات علمی و ژورنالیستی می باشد. تحت رهبری او 13 تن پایان نامه نامزدی و 1 تن دکتری دفاع نمودند. راجع به نخستین آشنایشان با خانم مغفرت خدرزاده، نصیبه صادقی وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان چنین ابراز عقیده کرد:
1: وقتی که من در اکادمی ملی علم ها کار میکردم، به نزد من مغفرت خدرزاده آمدن، خیلی یک زن جوان خوک سر برای دفاع رساله دکتریشان آمدن. در اکادمی قبول کردن، در باره رسالهشان گفت زدن، صحبت کردن، محکمه کردن و خیلی زیاد وظیفه هم دادن که پیشتر بنهایت جدی رساله دکتری رو میخوندن. مغفرت که قبول کردن، همه پیشنهاد رفتن، خیلی کار کردن، گشت آمدن، با موفقیت دفاع رساله دکتریشون رو کردن. من نمیدونستم که مغفرت وکیل مجلس نمایندگان میباشه، برای اینکه چنین خاکسار یک بار نگفتن که مثلا من وکیل هستم. چیزی که میگفتیم اجرا میکردن، میخوندن. و بعدا که وقتی دفاع فهمیدیم که مغفرت وکیل بودن، بعد من خندیدم، بودم مغفرت نمیگوی که وکیل هستی. بسیار خاکسور بودن و گفتن که خیلی من برای فعالیت علمی آمدم. با موفقیت دفاع رسالهش رو انجام دادن و وقتی که حجت رو جمع میکردیم، من گفتم مغفرت این مسکوه میرد، اونجا همین کسی که خدمتچی دولتی هست، وکیل هست، دعوت میکنن. گفت که باشد، نویسید گفت وکیل، دعوت کنن میریم. همه خیلی شد، مغفرت رو دعوت کردن کمیسی اکسپرتی، کمیسی اولیت ساسونی فیدراسی روسیه. لیکن الان که مویم با مغفرت باوری داشتیم، زیر زبان روسیهشون هم خیلی خوب بود و موضوعشون رو خیلی خوب میدونستن. بعد رفتن، باور کنیم برای ما همچون زنی تاجیک افتخار بود. من خرسند شدم که مغفرت رو همونجا دعوت کردن، زیرا مغفرت علما زنهای تاجیکستان رو در کمیسی اولی اتستاسیونی معرفی کردن، نشون دادن که زن امروزه تاجیک نه تنها مثلا زنی که انعنههای ملی رو رعایت میکنن، زنی که مثلا وکیل شده است در این جوانی، باز علمای خوب هستن، با علمای سوهای فلسفه رو بسیار سخت میگیرن، برای اینکه فلسفه جوانبینی علمی رو می آفرد. اما مغفرت اگر به زبان مادر کلانمون بگیم، روی ما زنهای

0: تاجیک رو در همونجا همه خیلی سرخ کرده نشان دادنده. برای افتخار بود مغفرت عالمی امروز شناخته ای تاجیکستان نباشد این جامعه شناسی.
1: خانم مغفرت خدرزاده با اهل خانواده خود به شهر دوشنبه کشیده و در وظایف مختلف سنوگرافر شورای پایان‌نامه، معلم ارشد، دانشیار دپارتمنت فلسفه و فرهنگ شناسی و معاون رهبر آیت و امور تربیوی فاکولته حقوق و صاحبکاری دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان کار و فعالیت کرده. با در نظر داشت مهارت سیاسی و توانایی تشکلاتیش در دو انتخابات در سالهای 2005-2010 و 2010-2013 به عنوان نماینده مجلس نمایندگان مردمی جمهوری تاجیکستان برگزیده شد. مغفرت خدرزاده از سال 2013 تا سال 2016 به حیث رئیس کمیته کار با زنان و خانواده جنبه حکومت جمهوری تاجیکستان کار کرده. از سال 2016 تا سال 2019 به عنوان معاون رئیس ولایت ختلان کار و فعالیت کرده. از ماه اکتبر 2019 عضو کمیسیون مرکزی انتخابات و همه‌پرسی می باشد. در مورد کار و فعالیت بانو مغفرت پروفیسور نصیبه صادقی می گوید.
0: در وقت وکیلیشون معلمه رئیس فرکسی حزب خلق دموکرات تاجیکستان در پارلمان بوده. اینو همش ایدئولوژی است. محصولیت بلند داشتن و معلمه یک زنی می باشن که خیلی محصولیتی قوی دارن، محصولیت شناس می باشن و شما می دانید که معلمه در دوره فعالیت وکیلشون با رئیس کمیته کار با زنان تعیین شدن، معاونی رئیس ولایت ختلان. این وظیفه ها خیلی وظیفه های می باشد که محصولیت طلب می کنن. معلمه به فکر من در کجایی که کار کردن نشان دادن که زنی تاجیک میتواند رهبر باشد، رهبری قوی اراده و سیاستی دولت رو حمایه میکند و اون مسئولیتی که بردش دارد از عده همین مسئولیت میبروید. و امروز هم خیلی در ساحه بسیار مرکب و پرمحصول کار میکنند.
1: گفتنی است که زنی تاجیک خانه نشین، زنی مهربان، مادر غمخوار، رهبر موفق و اشتراکچی فعال روندهای اجتماعی نیز می باشد. او نگهبان ارزش‌های ملی و فرهنگی، عنعنات و رسم و آیین‌هایی است که بی‌نظیر و هویت ملت تاجیک را تأمین می کند. این رسالت مخصوصاً در شرایط فعلی زیاد مهم است. در برابر این مادر بودن برای هر یک زن سعادت بزرگ است. این تحفه است که باید قدر کرده شود. مادر خوب بودن هم ناوابسته از آن که وی کدام موقع اجتماعی را اشغال می کند آرزوی عزیز هر یک زن است. خوشبختی مادر بودن زندگی را پرمضمون نموده و زن را به پیشروی مینبعده و نائل شدن به خلاهای نو وادار می سازد. ما بانوان هم کوشش می کنیم و فرزندانمان بهترین چیزها را بدهیم، آنها را برای نیک هدایت بکنیم، با حرف کلان آدم تربیت کنیم و برای خوب تربیه کردن فرزند نیز دانش و ملکه معین لازم است. تمامی این صفات خوب انسانی و مادری، دانش و ملکه در ضمیر این بانوی پاک سرشت خانم مغفرت وجود دارد. راجع به این گفته ها نصیبه صادقی می گوید.
0: که شناسی های مسئله زیاد شد، همچون زن مادرم فرزندانی سالم و صالح تربیه کردن، فرزندانشون هم صاحب معلومات می باشن و من می دونم که خیلی نبیرهاشون رو دوست می دارن و خیلی حلیم و مهربان می باشن. مغفرت نمونه زنی تاجیک هستن، برای زنی تاجیک از همه چیزی عزیز آیله می باشن. وقتی که کدام زنی تاجیک رو نپرسی از همه چیزی مقدس برای زن اویله، فرزند. میگن که مثلا یو علم یو سیاست یو خانواده. انا در مثال مغفرت شما میتوانید به جوان زنان وقتی دخترکان نشان دهید که زن از این شرایطی که امروز دعوت ما برای فعال بودن ما داده است فراوان استفاده برده میتواند. اولیلهشون هم اولیله سالمی باشن، خوب نگاه کردن، پزنده خوب هستن. مادری مشفق غمخور، مادر کلونی خیلی مهربان. در مثال مغفرت میتوان گفت که زنی تاجیک امروز میتواند هم صاحب خانه خوب، هم اولیلهش رو سالم و صالح نگاه دارد، هم فعالیت علمی کند، هم سیاسی کند.
1: قابل تذکر است نقش محترم امام علی رحمان پیشوای ملت رئیس جمهوری تاجیکستان در رابطه با ارتقای مقام زن در جامعه خیلی نظر است. لذا اجرای مؤثر سیاست گندری در جامعه ما قبل از همه بستگی به اراده سیاسی رهبر کشور ما دارد. در طول سالهای استقلال رهبریت کشور با نظرداشت خصوصیات جامعه تاجیکستان تدابیر مشخص نهادی، معیاری و تشکیلی را تهیه و عملی نمود که هدفشان شکلگیری و تقویت سیاست گندری بود. صرف نظر از مشکلات سالهای اول استقلال که با نارامی علاقمند بود، رهبر کشور ما جهت تحکیم موقع زن در جامعه و ارتقای نقش آنها تربیه نسل وطن دوست قرارهای تقدیرساز قبول نمودند. تأمین سیاست مؤثر گندری سمت افضلتناک سیاست اجتماعی دولت ما می باشد. و در طول سالهای صاحب استقلالی ما در سمت از بین بردن قالب‌های گندری و واقعاً تأمین برابری مردان و زنان در همه بخش‌ها قدم بزرگ گذاشت. در رابطه با نقش پیشوای ملت در ارتقای مقام زن تاجیک در جامعه، نصیب صادقی وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان چنین ابراز اندیشه کرد.
0: دوره‌ای اولی فعالیتشون همچون سروری تاجیکستان دویمو کوشش به خرج دادن که مقام و منزلت زن رو در تاجیکستان بلند نمایند. این یکی از ارزش‌های ملی ما می باشد که زن مادر در فرهنگ ما دویمو مقام خاص دارد. انمین انعنه از جانب سروری دولت دویمو به این نوبت گرفته می شود. اگر سخن در باره سنت های معیاری حقوقی، در باره بلند برداشتن مقام زن، در باره حمایه حقوقی زن رود، شروع از کنستیتوسی جمهوری تاجیکستان زن علاقه مقامش همچون عضو جامعه کامل حقوق و برابر با مرد می باشد. کنستیتوسی ما برابر حقوقی زن و مرد رو حمایه میکنند. بغیر از این قانون های جمهوری تاجیکستان است که در باره کفالت های دولتی برابر حقوق زن و مرد و با جای کار تامین کردن زنان خیلی کارهای زیاد استفاده است.
1: حکومت جمهوری تاجیکستان در تطبیق دستورهای اعلامیه پیکین و پلتفرم عمل به دستورهای معین نال گردیده که اساس آنها تأسیس زمینه حقوقی برای نال شدن به برابری گندری در جمهوری، تطبیق مسائل برابری گندری همچون موضوع فراگیر در استراتژی پس نمودن سطح بی‌بضاعتی و سیاست ملی رشد، اصول برابر حقوقی مردان و زنان در مسائل دسترسی به زمین و سایر می باشد. نقش زنی تاجیک در حیات سیاسی جامعه و تصمیم گیری ها هم که تجربه حیات سیاسی نشان می دهد، در سالهای صاحب استقلال زنان تاجیک در عرصه های مختلف جامعه از جمله حیات سیاسی به کامیابی های بزرگ نائل شدند. دستگیری دائمی رهبریت کشور به زیاد شدن نمایندگی زنان در مقامات قانونگذار، اجرایی و سودی مساعدت نمود. زن رئیس دستگاه رئیس جمهور کشور، زن پارلمان، زن وزیر، زن قاضی و زن سفیر. این واقعیت تطبیق سیاست گندری در جمهوری ما در بخش سیاست و اداره کنی می باشد. نمایندگی زنان در خدمت دولتی طبق نقشه تدابیر پیش بینی شده استراتژی ملی رشد تا سال 2030 که در حال حاضر به 30% و در وظایف رهبری کننده بیش از 25% رسیده. در رابطه با این موضوع پروفسور نصیبه صادقی چنین گفت:
0: تاجیکستان همچون دولتی که در همین پلتفرم پکین سازشنامه هست امضا کرده است، به همین عهده‌داری های بین المللی نسبت به زنان، من تاجیکستان عهده‌داری های بین المللی اش رو خیلی خوب عملی می‌گرداند. و امروز تاجیکستان امروز در عرصه بین المللی همچون دولتی می باشد که عهده داری خود رو عملی میکند، اجرا میکند و مخصوصا در مسئله زن ها. تمام جامعه شهروندی اعتراف میکنند که در تاجیکستان همه سنت های معیاری حقوقی که برای زن و حمایه حقوق زن، بلند برداشتن مقام زن روانه شده است، در تاجیکستان قبول شده است. شما خود میدانید که ما برنامه های دولتی داریم که برای تربیه متخصصان از داخل زن ها، در جابجا گذاری کادر ها، حتی در استراتژی شما میدانید که خدمتچیان دولتی از جمله زن ها این بعد 25% باید رسد. امروز ما در نسبت به حتی دولت های اروپا گوییم عبود نمیشد. در تاجیکستان مثلا برای زن با عضوی پارلمان شدن کوتا در کار نیست. مثلا در حتی در بعضی دولت های اروپا، مثلا در مکدونیا، مخصوصا برای وکیل انتخاب شدن زن کوتا جدا میکنن، برای اینکه این خیلی نیست. در ما برعکس، اگر زن باشد بیشتر گفت خودی ما زن ها با همین خیلی گویم خطا نمیکنیم. نیوکنه در تمامی حکمیت اجرایی حتما در سطح رهبری یک زن هست. نو بس از آن که امروز در تاجیکستان از 3 زن الکه از حکومت می باشد. در تمام مقامات های اجرایی محلی حتما موین زن می باشد. حتی در بعضی نویه ها 2 تا زن هم موین می باشد. رئیسی نویه زن می باشد. در پارلمان دعوت به دعوت مقدار زن ها چی همچون عضو مجلس ملی چی همچون وکیلی مجلس نمایندگان زیاد شده استفاده است. من گمان میکنم که این دستگیری ها، این سیاست پریزیدنت ما نسبت به زن ها، برای ما زن ها یک مسئولیتی هست، یک باوری هست. ما باید از عهده این مسئولیت و این باوری برای
1: قابل تذکر است که اراده سیاسی رهبر کشور در اجرای عهده‌داری های بین المللی در بخش تامین حقوق و آزادی های زنان نیز خوب احساس می شود. تصدیق کنوینسیون درباره برهم دادن همه نوع تبعیض نسبت زنان و پروتکل اختیاری کنوینسیون برای قبول سندهای نو قانون گذاری. نقشه های ملی تدابیر واجب تطبیق قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد و سایر قبول گردیدند. همه این از آن شهادت می دهد که مسئله تامین برابری حقوق و امکانات زنان و مردان از جانب پیشوای ملت یک مسئله اساسی مربوط به تطبیق اصول کانستیتوسیونی دولت دموکراسی می باشد. باید یادآور شد که در تربیت و تندرستی فرزندان نقش خانواده به خصوص نقش مادر خیلی بزرگ است. خانواده همچون مؤسسه ابتدایی اجتماعی شخصیت در تشکل تصورات درجه اول کودک درباره وطن، مهر و محبت به آن، زبان مادری، فرهنگ، رسم و آیین و رمزهای سیاسی نقش مهم دارد. مهر و محبت به وطن در یک سرود لحظه پیدا می شود که مادر برای آرام کردن فرزندش سرود می خواند. محض مادر است که در کودک حس منسوبیت به زادگاه، احترام به ریشه و اجداد خود، مهر و محبت به دیار خود، امروز و فردای آن را تشکل و انکشاف داده می تواند. زن تاجک و تندوستان حقیقی به وایه رسانده و قادر است در آینده هم فرزندان دلیر خلق ما را بوایا رسانت. از روز نخست به سر دولت آمدن پیشوای ملت به نقش و مقام زن در جامعه، مخصوصا جایگاه مادر، توجه مخصوص ظاهر نمودند. در سال 1999 سرور دولت ما امر درباره ارتقای نقش زنان در جامعه را قبول کردند که یک نوع میکانیزم بورسیه برای به وظایف رهبری کننده وزارات و ادارات تعیین نمودن زنان بود. همچنین بورسیه رئیس جمهور کشور برای دخترانی با استعداد مناطق دوردست به خاطر گرفتن معلومات عالی راه اندازی شدند که این اقدام مؤثر تا به امروز ادامه دارد. در این ردیف زن مادر همچون معلم نسل نورس نیز عمل می کند. این یک رسالت خیلی مسئولیتناک است که از زن تاجک نسل امروزه جد و جهد و مناسبات باشعورانه طلب می کند. بانوی تاجک در ابتدای اجتماعی سیاسی نسل نورس می ایستد. محض او باید برای با موفقیت انجام دادن این روند و انکشاف اشخاص از جهت سیاسی و ایدئولوژی استوار خود کارهای زیادی را به خرج بدهد. در این ارتباط خانم نصیبه صادقی میگوید:
0: ابتدای بسر دولت اومدن پیشوای معظم ملت پیش از همه اول چیکار کردند؟ برای دخترای بالایوقت در نواحی دوردست کووتا جدا کرد. نمیدید که انامین سیاست امروز علاکه ثمره خودش رو داده استاده است. امروز خیلی زیاد جوان دختران که با واسطه این کووتا صاحب معلوم شدن، صاحب کسب شدن، علاکه صاحب وظیفه، صاحب اعتبار شده هستند. در همون نوعیه های خودشون صاحب اعتبار هستند، احترام هستند. در اویلهشون احترام میکنن. زن صاحب کار است. امروز زنان ما میتوانن برای تامین رزقوری خود فعال باشن. زمانی ما این زمان خیلی مرکب می باشد. زمانی معاصر. این زمان زمانی استعمال کننده است. جامعه علمان می گویند که جامعه معاصر جامعه استعمالگر. اگر برای زنهای ما امکانیتشون خیلی زیاد باشد، هم محصولیتشون خیلی زیاد شد. هم تربیه فرزند، هم سرشته اتشدانی اویله. عملی کنندنی قانهای ملی که ما داریم از زن بسیار وابسته است. در مقام بلندی سیاسی و دولتی زنانی ما کار میکنند، فعالیت میکنند. هرچند اینو مثلا گفتن ممکن که این زنها موفق هستند، لیکن برای این زنها هم مشکل است که انامین همچون اتلان نگوه داشتنی ابروی خود. اگر مثلا زنی که به یک مرتبه رسیده است و خودش رو همچون نمونه برای زنهای دیگر، برای مردها نشان ندهد، مردها میبینند میتوانست زنی تاجی مثلا از عهده چنین مسئولیت برآمدن و دخترانی خودشان را هم اجازت میدن. اگر مثلا اون زنهایی که به مرتبه و میرسن صاحب وظیفه میشوند نو از عهده این کار نمیبرن، میگن که نمیبراید زن. برای همین این امکانیت ها با مسئولیتی ما زنان رو زیاد هم میکنن و من گمان میکنم که زنی تاجی میتواند با موفقیت با سری بلند این مسئولیت رو داند اجرا کنند. همین باوری سرور دولت نسبت به زنان خیلی بلند هستند. این برای ما یک افتخار است، یک خوشبختی است. برای زن از همه چیز عزیز خوشطالب بودن. من گمان میکنم که معلمه ما هم مغفرت یکی از زنهای خوشطالب میباشند و این خوشطالب بودنشان از نه فقط از آن محصولیتی که به این کس باور کردن دادن، بلکه از خودشون هم وابسته است. آرزو داشتم که همه زنهای ما چونی باشه.
1: گفتنیست که هر یک زن به علم و سیاست با صفات خاص خود می آید. در این ردیف قوه اراده، جدیت نیت، قابلیت معین نمودن هدف و میل به دست آوردن آن، میل و خواهش علم و دانش و سهم گذاشتن در رشد جامعه صفاتی می باشند که موفقیت را در این سمت تأمین می کنند. با اطمینان کامل می توان گفت که بانو مغفرت خدرزاده دارای این گونه صفات هستند. در پایان برنامه به تمامی زنان و مادران تاجک و از جمله به خانم مغفرت صحتمندی، محبت، خانه آبادی و سعادتی بی پایان را آرزو داریم. خب دوستای عزیز، اینجا رسیدیم به آخر برنامه امروزی بانوان موفق تاجکستان. امیدوارم برنامه ما مورد پسند و پذیرای شما واقع شده باشه. از شما دوستای عزیز برای توجه تان سپاس گذاریم و در پایان برنامه خیش به تک تک شما نیز شنونده عزیز متانت و شجاعت، صمیمیت و استعداد و مهربانی و زیبایی این زن مادر تاجک را آرزو می نماییم. و هم در تهیه و پخش برنامه سهم داشتیم از زلیخا رجب مؤلف و گوینده آقای قیام‌الدین زاکر کارگردان برنامه.

رادیوی آواز تاجیک دستاوردهای سیاسی و اجتماعی، ادبی و تاریخی و فرهنگ غنی و باستانی تاجیک را به جهانیان معرفی می نماید.

شنوندگان عزیز، در همین جا بخش دو ساعته برنامه های دری به پایان می رسد. امیدوار هستم که طول دو ساعت از برنامه های دری ما لذت برده باشید. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

سخن داری همان راهی که پایانش نمی بینم وطن داریست وطن داریست

وطنداری است، وطنداری همان مشکل که آسانش نمی بینم، وطنداری است، وطنداری است.

پورانی که کتاون می وشو که دیوتا کن نام هی اویستا می ایس تیشتاری پهلاوی می تیشتار او را دونی که تجیگ فرسی می تیشتار یا تیر که روب می جن جتا هی تیشتار که آریا فرخ کرد سمودر سی پانیلی کار او سی وش که روب می گرتی پر برسانه من جتا هی تیشتار که اکاش که سب سی چمک در طرف بهی من جتا هی جیسی گرین پرامپروک سیریان تاریک سمکش سمجا جتا هی ایرانی کاتاون که نوسار ایس دین تبریستان کشیتر می منوچرنی افراسیاب کو حرایا تا اور بومی که و بحوجت که لیه ایک شرط رکھی گئی تی تب ایک ویر یودها ارشی شواتیر دماوان پروات پر چرا اور پوری شکیت سی دانوشت چینچکار سویان بلیدان دیدیا لیکن اس کا چورا ہوا تیر اتیان تا ویک سی جیہون ندی تک جا پہنچے اسی تیر که گیرانے کے سیما کو ایران اور توران کے سیما منا گیا پرچین کال میں تیرگون کے دین ابریزگون نامک جل ابیہشا کا اوچاو بہی منا جاتا تھا سسانی راجا پیروز کے سمای سات ورشو کے سوکھے کے بعد جب ورشو ہوئے تو ایس دین کو سمرن کرنے تھے تو ایس ابریزگون نام دیا گیا

خدمتم، از ملک توران تاجیکم، زاده مشرق زمین، از خاک ختلان تاجیکم.